Aj dnes na sviatok svätého Augustína prichádzame za vami, milovníkmi ľudových piesní, s ďalším, vlastne už predposledným augustovým vydaním relácie Zahrajte mi túto. Keďže je predvečer štátneho sviatku, predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, hneď budú nahrávky ľudových piesní, vojenských,

grúdskych, partizánskych, ktoré majú v repertoári vaši obľúbení speváci, solisti, pevácké skupiny ľudovej muziky. Veríme, že aj slovné príspevky pred i po folklórnom spravodajstve vás naladia do atmosféry zajtrajšieho sviatočného dňa. Pohodu pri rádiopríjimačoch naladených na rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred želajú Marian Cibuľa, Peter Ondrejka a Hana Kútiková.

Oj, August, August, August horúci, dozrelo v tebe, čo dozrieť malo. Odhodlanie s odvahou zaklopalo pri srdci, boj spravodlivý za slobodu mužov činu zvalo. Začali akurát naplno červenieť kaliny, sladkou števou sa nalívalo hrozno. Zahúčali hory i doliny junákov slovenský výzmu Morho. Milí poslucháči, keď zajtra zaznejú slávnostné salvy pri oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania a k pamätníkom padne prvá vlna vďaky, tá vďaka bude patriť im, mužom so zbraňou v ruke, veliteľom, vojakom, partizánom, ktorí v jeseni 1944 premenili slovenské hory na pevnosti slobody. Dejiny však často píšu aj tí, ktorých mená na mramorových doskách nenájdeme. Dejiny nášho malého národa v jeho najväčšej skúške dospelosti napísal aj slovenský vidiek. Chlapí, ženy, ľudia, ktorí nevlastnili pušky, nemali uniformy a ich jedinou zbraňou bola hlboká ľudskosť a nesmierna odvaha. Predstavme si obyčajnú drevenicu, kde si na úpeti nízkych Tatier, na Hore Hroni či pod Fatrou. V malej izbe, kde sa tiesni celá rodina, sa zrazu po zotmení ozve klopanie na okno. S tmy prichádzajú vyčerpaní, premočení, hladní ľudia z Hor, partizáni. A čo urobil gazda, čo urobila gazdiná matka, ktorá mala v kolíske vlastné malé dieťa? Vedeli, že za jediný bochník chleba, podaný partizánovi, za jedinú noc strávenú v stodole, hrozí celej rodine smrť. Nacistický teror nepoznal zľutovanie. Vypálené dediny ako Kľak, Ostrý Grúň, Kalištie sú dodnes mementom toho, aká vysoká bola cena za pomoc. A predsa vidiecky ľudia ten chlieb piekli a tie dvere otvorili. Tam v podhorských slovenských dedinách sa rodila skutočná spravodlivosť. Nebola to spravodlivosť politická, písaná na papíri, spravodlivosť vojenská. Bola to spravodlivosť srdca. Presvedčenie, že človek nesmie byť slepý k utrpeniu druhého a že sloboda vlastného národa sa začína na prahu vlastného domu.

0: Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Tou istou slovenskou krajinou, no my sme mreli v nej a ona v nás. A vtedy vyďubali sa pesničky zbojnícke. Hoď vyšívala mať synovi z púrnej kečky košielku konopnú, košielku pobožnosti. On dospieval do ohňov boja. Dozrelo odhodlanie v jeho vôli nájsť pravdu pravdúcu, čo jeho nezabolí. Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Oravou, Považím, Horehroním, s vlasmi, jak fakla blčiacimi, a oheň siela v nás. Oj, ty dedovizeň Šindľová, plná bázne, rokmi ošľahaná. Veru, roky preleteli a bolo ich 82, keď v srdci Slovenska v Banskej Bystrici 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci 30 národov a národnosti. Je však dôležité pripomínať si aj to, že hrdinstvo nevzniká iba vo veľkých bojoch, ale aj v srdciach obyčajných ľudí, túžiacich po slobode a miery. Treba sa nám skloniť aj pred tou tichou vidieckou solidaritou, pred tou obrovskou obetou vidieckého obyvateľstva, ktoré v jednej z najtemnejších nocí našich dejín nezhaslo svetlo ľudskosti. Boli to práve oni, kto dokázali, že aj malý národ môže rásť do obrovskej morálnej veľkosti. Boli to dedinské ženy, ktoré v noci plietli teplé ponožky pre partizánov a prali krvavé obvezy. Boli to naši prastarí otcovia, ktorí na drevených vozoch maskovaných slamov prevážali muníciu, lieky. A boli to malí chlapci neoceniteľnej spojky, odvážne prechádzajúce v blízkosti nepriateľských hliadok. I týmto všetkým patrí naša vďaka za ich odvahu.
1: I keď som ja mal

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dubnici nad Váhom dnes otvorili Dubnický folklórny festival. Na nádvorí Kaštíľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráš z Čiek. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu bude aj zajtra tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec i folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštíľa sa zajtra o 17. hodine začne program zahraničných súborov z Čiek, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavíc a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštíľa o 14. hodine začne gala program, ktorý ukončí tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne zajtra od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova a heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu i súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu, ktoré ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov a ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia podaní členov folklórneho súboru Kýčera zo Chodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde s kanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde sa o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka a anketa spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia, stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery zo Chodnice. Aj Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva do svojho areálu v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou posledné podujatie tohtoročnej letnej sezóny cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. No a keďže je predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, patria k dnešnému vydaniu príspevky i nahrávky ľudových piesní tomu prislúchajúce. Veď aj ľudová pesnička sprevádzala chlapcov a mužov slovenských bojí. V ňom samotnom pre ňu miesta nebolo, ale keď boj utíchol, keď na krajinu sadla tma, duchom sa ozval ťahavý zvuk harmoniky, hoci aj malej, fúkacej. Clivá pesnička niekedy i slzu, čo by túžbu po domove vohnala do očí a začala vlhnúť slivotou i duša bojovníka. Niekedy stačilo pozmeniť text, zaktualizovať ho k situácii, no a takýmto činom sa zrodili mnohé vojenské či partizánske piesne. Špecifické sú tým, že v nich nachádzame aj veľa historických informácií. Malo ich v repertoári aj legendárne frontové divadlo, unikátne umelecké zoskupenie, ktoré vzniklo 12. septembra 1944 z iniciatívy významného herca a režiséra Andreja Bagara. Počas Slovenského národného povstania plnilo dôležitú morálnu, agitačnú a povzbudzujúcu úlohu pre vojakov, partizánov, ale aj pre civilné obyvateľstvo. Toto 10-členné teleso dokázalo ponúknuť komplexný dynamický program. Umelci fungovali ako oficiálna jednotka armádnej osvetovej služby, ktoré ako pódia slúžili lúky, stodoly, kasárne, školské telocvične a nemocničné chodby. Počas krátkej iba 40-dňovej existencie odohralo frontové divadlo okolo 50 predstavení, čo znamenalo často 2-3 predstavenia denne. Na presun využívali najskôr vlak, neskôr bol hercom pridelený starý autobus. Dôležitá činnosť frontového divadla sa skončila v deň pádu Centra Slovenského národného povstania Banskej Bystrice. Frontové divadlo zostáva jedným z fascinujúcich dôkazov toho, že zbraňou boji proti fašizmu nemusela byť i babuška, ale aj kultúra, umenie.

Dnes je v kresťanskom kalendári svätého Augustína, jedného z najlepších a najväčších kazateľov všetkých čias, ktorý zomrel vo veku 75 rokov 28. augusta 430. Podľa pranostiky, aké je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. No a pridám aj zo pár varovných pranostík k zajtrajšku. Ak sa na sťate Jána do stromu zatne sekerov, ten uschne do korene. Nesmú sa v tento deň rezať kapustné hlavy ani česať ovocie. O, nedobre, ak na sťate Jána prší, bo pokazia sa orechy. Zajtra ale zaprší málo na západe a miestami na severe. Búrky sa vyskytnú iba ojedinele, a to pri polooblačnej až oblačnej oblohe s dennou teplotou od 23 do 32 stupňov. Nedeľa prinesie podobné počasie.

Milí poslucháči, o chvíľku sa skončí predsviatočné vydanie relácie Zahrajte mi túto, ktoré vám z Rádia Regina Stred ponúkli Marian Cibula, Peter Ondrejka a Hana Kútiková. Užite si posledný augustový víkend v pohode. Zajtrajšok aj v duchu štátneho sviatku, hoci na oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Ale nech vám padnú na úžitok i návštevy ďalších pekných víkendových podujatí vrátane folklórnych, skrátka, nech je vám príjemne. No a na záver, dnes na svätého Augustína pridám aspoň jeden z jeho citátov. Vďačnosť je cnosť. Nezabúdajme sa preto poďakovať tým, ktorí si našu vďaku zaslúžia. Áno, vďačnosť je cnosť, čo prejavuje vôľu nezabúdať na dobrodenie ľudí v akejkoľvek podobe.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisy zaznamenal Ján Lazurík. Kto bez rachunku robí, bez gačoch chodzi. V úvode si doprajeme sled piesní v podaní folklórnej skupiny Harihovčan z Harichoviec s ľudovou hudbou Martina Slivu, folklórnej skupiny Genšenky z Honiec spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a folklórnej skupiny Hradek z Košického Klečenova so sprievodom muziky Milana Rendoša.

0: spievali folklórne skupiny Harihovčan z Harichoviec, Genčenky z Honiec a Hradek z Košického Klečenova.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z našej tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Šperky sú ozdobným doplnkom umeleckého stvárnenia, trvalou ceninou, často majú praktickú úlohu, vyjadrujú príslušnosť alebo postavenie, v podobe amuletov ochraňujú a šperky sa v minulosti dokonca nosili aj zo zdravotných dôvodov. O šperkoch sa naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozpráva s etnologičkou Olgou Danglovou.
2: Veľký dôraz na ozdobovanie tela a odevu špeciálne upravenými predmetmi z rôznych materiálov pozorujem už u prírodných národov. Prítomný je neskôr aj v bohatých slohových obmenách historického šperku. No a samozrejme svoje stabilné miesto má aj v súčasnosti.
3: To, že šperk sa využíval aj v ľudovom prostredí, dokladajú rôzne muzeálne pamiatky aj na našom území.
2: Najstaršie pochádzajú z 18. storočia. Nosenie šperkov v ľudovom prostredí, najmä osobných šperkov, ale aj tých, ktoré boli súčasťou odevu, je doložené v múzeách. Tieto osobné šperky ako prstenie, náhrdelníky, náušnice, náramky mali často okrem zdobného aj magický alebo obradový symbolický význam. Zase pri tých druhých formách šperkov, ktoré boli súčasťou odevu, používali sa na spínanie odevu ako spinky, spony, brošne, nášivky, spínacie reťaze, gombíky, bola popri tejto zdobnej funkcii rozhodujúca účelovosť. Potom napríklad ihlice, hrebene, čelenky okrem praktického spevňovania účesu tiež dotvárali vzhľad hlavy ženy.
3: Ak by sme teda chceli viac povedať o tých magických alebo obradových symbolických významoch jednotlivých šperkov, skúsme sa zastaviť pri tom, ktorý si navliekajú manželia na prsty pri manželskom sľube.
2: Podobne ako v súčasnosti mal aj v ľudovom prostredí prsteň vo forme zásnubného a sobášneho prstenia dôležité miesto v ľubosnej symbolike. Ale navyše tam pre svoju formu symboliky uzavretého kruhu a vieru v pôsobilosť kruhu ochraňovať pred kúzlami, nemocami bol tiež častým doplnkom magických úkonov. Alebo napríklad náušnice. Je zaujímavé, že ich nosili v 19. storočí na Orave okolo Mijavy Trenčína muži. Nosili iba jednu náušnicu v tvare krúžku, teda podobne ako dnes. A náušniciam sa pripisovala liečebná sila a ich nosenie malo pomáhať pri chorobách zraku. Ženy príliš často nenosili náušnice, boli to skôr len také drobné polkrúžky, takzvané šošovičky. To, prečo sa nezaužívalo nosenie náušnic, bolo aj preto, že ženy nosili čepce, ktoré pútali pozornosť zraku a nebola tam potrebná ďalšia dekoratívna záležitosť, ako boli náušnice. Potom ešte zaujímavú históriu má gombík. Chcem upozorniť na gombík z medi alebo z drahých kovov v tvare dutej gule. To bol typický veľkomoravský šperk, dokladajú ho archeologické nálezy, ale s podobnými gombíkami si zapínali svoje dolomány a kabáty, mentieky aj uhorská šlachta v období renesancie a baroka. Súčasťou tradičného odevu sa stali tiež v niektorých oblastiach, napríklad na Mijave v Honte, ale mohli si tento šperk, pretože väčšinou sa vyrábal z drahých kovov, dovoliť iba zámožní sedliaci.
3: Z akých materiálov a akými technikami sa najčastejšie šperky na území Slovenska vyrábali?
2: Výrobcami šperkov boli najčastejšie samoukovia, veľmi dobrí boli vo výrobe šperkov pastieri a šperky sa vyrábali prevažne z farebných kovov alebo z ich liatín, napríklad z mosadze, striebra, pakfónu a cínu. Technikou liatia do foriem, tepania, prerezávania, rytia a okrem toho pri výrobe šperkov sa používala aj chlorohovina, perleť, textílie. Koncom 19. začiatkom 20. storočia potom začína nahrádzať používanie týchto tradičných šperkov sériovo vyrábaná bižutéria.
0: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Olga Danglová. Prstienok so zeleným očkom, to je témou piesne, ktorú teraz zaspíva folklórna skupina Matičiar zo Sveržova spolu s ľudovou hudbou Muzikanci Raslavické.

0: z rozhlasového archívu.
1: Dnešné rozhlasové návraty 80 rokov späť na Festival ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich vo Svidníku v roku 1956 ukončíme. Medzi nahrávkami z desiatok rusínskych obcí ponúkli na vtedajšom festivale aj zvykoslovné pásmo Svadba, speváci a speváčky z obce Havaj, vrátane ľudovej hudby. Celé pásmo znázorňujúce príchod mladého zaťa k mladuche má dĺžku vyše 16 minút. Aj keď na vtedajšiu techniku je záznam pomerne kvalitný, dovolíme si skrátiť pásmo na primeranejšiu dĺžku a zistíme, ako vyzerali svadby pred 70 rokmi, alebo aj viac, lebo už vtedy boli snahy zachovávať starodávne slovo, piesne i hudbu pre ďalšie generácie. Ukážka časti svadby z obce Havaj sa končí bombónikom pre muzikantské uši, hrou naozaj zručnej rómskej kapely.

0: Zdravia.
1: Daj Bože, dobrý deň.
2: Daj Bože, daj. Vitajte, družka.
1: Ďakujeme. Mama Svalviana, Hania vás prosí blahoslovenstvo, prosím raz, i druhý raz, i tretí raz.
2: Ja jej blahoslovňu, na jej Boh blahosloviť.

0: Hospodáriu, hospodáriu.
1: Chlopne, čo mu otvoriťa?
2: A proste, čo mu dáťa?
3: My vám otvoríme, čo to mu zájne ľudia?
2: Tam ideme z daleko, do 77. krajiny.
3: Čo vlastne vy hľadáte?
1: Tá, čuli sme, že máte jednu krásnu zahorodku a u nej máte stromek. A chotili by sme to stromik zati do svojej zahorodky, bo máme jeden a chceme druhú páru ku ňomu.
3: A kto vás tu preprovádil?
1: Tam máme takú zvízu, čo nás vede.
3: Kde to tá zvízda?
1: Tá tu stojí môj tele za nami.
3: Pustíme vás do tej zahorody, ale dáme vám tri otázky. Keď mi na toto otázku odpovíste, tak vás pustíme.
1: Tam máš školované ľudia, tam známe všetko. Môžete hovoriť.
3: Perša bude. Koli Isus Hristos na jedni nozi stojal?
1: A ja si dal na somara, to jednu vohpal do strimena a z jednou stojal na zemli.
3: Pravda. Druhá, keď sa Isus Hristos narodil, prišiel u ňomu carové, jak oni sa im ukláňali?
1: Prigite, pokloním sa i prepadem samomu Hospodu Bohu Isusu Hristu.
4: Tak.
3: Tak si vám jednu povím a keď mi toto odpovíste, tak už vás púšil tej zahrodom. Povíšte mi, aké je čeperáte slovo.
1: A čeperáte slovo je vo imňa Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
3: No i s tomu vás púšťame.

0: Folklórne leto s Rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s Rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta priblížilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste mali možnosť dozvedieť sa podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabušice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú Tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend, no a tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoduchú. Rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história. Je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľa tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešný a uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplňa aj solisti tanečníci Šapovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludne a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálny gastronomický špecialit, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival, jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevácku skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov víťazov Šapovej Ostrohy. Taktiež sa predstaví detský folklórny súbor Cifroško, Lipovček, základná umelecká škola z Hanušoviec nad Topľou, detský folklórny súbor Pantlička, ale aj spevky z Vránovčan. Súčasťou festivalu bude počas celého dňa aj bohatý program pre deti, ktorý im umožní tradície nielen sledovať, ale najmä zažiť vlastnými rukami a prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Pripravené budú tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel ako výrobky z kože, škola práskania bičom s Janom Ihnátom, tradičná korytárska a drevárska výroba s Igorom Toderom, drevené tancujúce sochy, dymiaca dračia hlava od Erika Trelu, zdobenie perníkov s Martou Venceľovou, tkanie kobercov s pani Potomovou a hudobná dielňa s Vladimírom Baľušom.
1: Čo ponúkajú hornozemplínske folklórne slávnosti na sobotnejší večer?
2: V sobotu večer už o 18.30 vo foaje Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vránova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vránova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
2: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev, a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odovzdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Terchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Terchová taká jedinečná, terchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s terchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
2: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo, teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo z Piešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu, tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova nad Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A ešte jedna dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Podobne ako včera v našej relácii, aj dnes bude pozvánkou na hornozemplínske folklórne slávnosti nová štúdiová nahrávka detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou. Aj keď máme koniec augusta a počasí sa podobá skôr na vyhriatú jeseň, možno vás osviežia jarné chorovody v podaní Cifroška.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na dnešok a na sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Dnešné činnosti v Ruskovciach sú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa môžete zapojiť aj vy, samotní návštevníci. Súbežne prebieha aj výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, môžete navštíviť interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov, ktorú pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa zajtra začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka, Marča Zbežovec a ľudový rozprávač Jožko Jožka. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia tie slivky na lekvár? Bude to možné sledovať od zajtrajšieho rána od 8. hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandurkovej lokše. Pre deti sú pripravené rôzne atrakcie. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Prosíme, aby ste nám pozvánky posielali radšej aj 2 týždne dopredu. Poďme k Sobranciam cez pesničky. S muzikom Milana Rendoša sa predstaví vedúci folklórnej skupiny Sobrančanky Cyril Hudák a po ňom spevácke skupiny Byňatínsky chlopy a Ostrožky s ľudovou hudbou Zemplín ponúknu piesne zaznamenané vo folklórnom výskume priamo v Ruskovciach.

spievali Cyril Hudák a spevácke skupiny Byňatinskí chlopci a Ostrožky za Sobraniec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisi zaznamenal Ján Lazurík. Společníka máš raz dva, ale nepomocníka. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní folklórneho súboru Vranovčan z Vranova nad Topľou.

milí poslucháči, Darina Laščiaková a Janko Blaho. Keď sa spomenú tieto mená, ako prvé nám zíde na um, že išlo o spevákov výnimočných kvalít. Darinka Laščiaková bola interpretkou ľudových piesní, ale hoci bol Janko Blaho predovšetkým operným spevákom, ľudové piesne mali v jeho repertoári čestné a nezastúpiteľné miesto. Ale tieto dve osobnosti spája aj niečo iné. Ich folkloristická, zberateľská činnosť. Darinka Laščiaková sa okrem piesní sústreďovala najmä na spomienkové rozprávanie a úvahy o živote od predstaviteľov ľudových vrstiev z rôznych krajov Slovenska. Janko Blaho sa takmer 40 ročia venoval zbieraniu piesní vo svojom rodnom kraji, na Záhorí. Ako rozhlasová redaktorka uplatnila Laščiaková svoj záujem o príbehy a osudy ľudí najmä v cykle Horí ľudia a pieseň a v rámci jeho prípravy sa stretla aj s druhým spomínaným folkloristom Jankom Blahom. Túto reláciu venujeme spomienke na Darinku Laščiakovú, ktorá zomrela 12. augusta 2026 a pripomenieme si ňou aj 125. výročie narodenia Janka Blahu, ktoré pripadá na 15. septembra. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková do Československého rozhlasu v Bratislave, kde celých 33 rokov pracovala v redakcii ľudovej hudby. Z množstva hudobnoslovných relácií a cyklov, ktoré pripravovala, spomenieme aspoň niektoré. Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Zberatelia ľudových piesní, Známi interpreti ľudových piesní, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny, Ako interpretovať ľudovú pieseň a mnoho iných. V roku 1978 vznikol v redakcii ľudovej hudby na námet Dariny Laščiakovej nový cyklus hudobnoslovných pásiem Horí ľudia a pieseň. V tomto cykle sa sústreďovala na ľudí z horských a podhorských oblastí Slovenska, na ich rozprávanie o neľahkom živote a práci, ktoré boli vyvážené životnou múdrosťou respondentov, ich zmyslom pre pravdu, spravodlivosť, lásku k blížnemu. Obraz o živote doplňali piesne v podaní autentických nositeľov tradície, ale na ich spev svojím spevom často nadviazala Darina Laščiaková, rovnako ako dopovedala ich myšlienky a doplňala ich vlastnými úvahami. Na príprave cyklu s ňou spolupracoval hudobný skladateľ Ivan Dubecký, ktorý piesne pohotovo spracoval

0: Dirigoval pre orchester ľudových nástrojov Bratislavského rozhlasu. Spomenieme aspoň niekoľko obcí a oblastí, ktoré takto Darina Laščiaková navštívila. Srňacie, Dobrodské Lázy, Mijavské Kopanice, Zlatú Baňu, Kľak, Ostrý Grúň, Rabču, Oravské Veselé, Bobrovec, Kamienku, Riečnicu, Terchovú, Selec, Liptov, Šariš, Gemer i Záhorie. A nemôžeme zabudnúť ani na relácie, ktoré niekoľko rokov tvorili neodmysliteľnú súčasť štedrovečerného vysielania. Cyklus Hory, ľudia a pieseň sa vysielal na stanici Bratislava v nedeľu 17.30 a v sobotu 21.05. Relácia o Goraloch z Rabče a Oravského Veselého mala premiéru v roku 1979.
1: Hory, ľudia a pieseň.

Zdá sa mi, že aj zima a bieda tam viacej zatínali do živého, ako inde v Oravských kútoch. Lenže klin klinom sa vybíja.

0: Dobre, mami, tu neodišla by som ani za celý svet, čo by mi dávali tam, aby som opustila tú našu Oravu.
1: Suhej, goj, suhej, goj!

Aj brat v slovenskom grobe, tiež bol tam spokojný, ale povedal, že keď bude mať dochodok, že nebude tam bývať, ale že pôjde tu na Oravu do toho rodného.

0: Nebolo nás veľa, boli sme len 3 deti, 2 sestry a 1 brat. Mal dobre nadanie, šiel sa učiť za učiteľa, ale nebolo peniazy. Študoval v Trstenej, potom zase v Lievoči. Veru sme aj majetok predali. Sestra tiež tu žila, aby sa vyučila, aj do dneska plače.
1: Jede Josef, jede.
0: A ja zase nie. Ja som zase bola spokojná, že v tej zemi robiť. Ja som zase len s tou zemou sa od samého mala zaobierala. Aj zaoberám sa aj do dneska.

Môj starý otec bol učiteľom a sa neučilo tak, ako teraz. To šiel do školy, cez leto ich chodilo málo, lebo museli tie deti kravy pásť a pomáhať na poľnohospodárstve. Nechodili deti tak ráno do školy, ako dneska na čas. Kedy prišiel, vtedy bolo.

0: iného.
1: Môj otec bol kováčom a robil aj vozy, aj kone podkúval v tejto kuzni.
0: Svým oče dúmne rogoce, bogoce, kde sa môj konice posadil.

Aj my sme tam chodevali do tej kuzne Veru nieraz mu pomáhať. Aj tými kladivami sme pribíjali, keď niečo robil. Keď robil to kolieso a keď naťahoval ten ráv na to kolieso, to sme mu Veru museli ísť pomáhať.

ale už teraz tá kúzňa nestojí. Ej, veru, mi je nieraz ľúto, lebo sme tam mali všelijaké zažitky. Aj sme spievali, i tancovali v tej kúzni, aj palce sme popribíjali, keď sme si nieraz motyky zase pokliepkovali na tom kovadle. Ale už nie, rada by som bola, keby ešte dnes stalo.

0: No tak žije sa nám teraz dobre. Lepšie, ale... A už je nie tak veselé, ako zase bolo predtým, keď sme boli my mladší. Predtým sme chodievali kravy pásť, či hrábať sa chodilo, všade bolo plno spevu, všade sa ozýval len spev, či po dedine, či po poli, a teraz už všetko všade ticho, ako v hrobe. Veselšie nám bolo, ako dneska. Dneska o tom sa už ani nepočuje. Len ti starí, ktorí to vieme, no to o tom sa ešte povyprávame, tak keď sa zídeme dohromady, ale tí mladí to už... Joj, to je ako nič.
1: Nenatačajte nič.
0: A takto ten život bežal. Veselšie nám bolo, ako dneska. Zime sme sa tešili. Na lieto, v liete zase na zimu. Keď prišla zima, boli paračky, chodili sme po paračkách. Do 12. sa paralo, do 3. do 4. sa zase tancovalo, lebo neboli tak zabavy, ako dneska majú možnosť na zabavy. Ale my sme len v tom dome, kde sa paralo, tam sme tú tancovačku a tie zábavy využívali. Zvyšne okonca na nižni, spievajúci všelijaké pesničky a figle všelijaké.

Potom zase hneď prichodil 1. maj, to tiež nosili maje po dedine. Chlapci tak sa mordovali, na pliecoch to vláčili a stavali také maje a pri každom hrali, spievali.

A potom už tie devčatá to zase dávali výmenku, to zase sme tancovačky robili po humnoch a druhý raz zase iná skupina a tak sme sa veselili.

keď sa dokončilo seno, začali sa zase žatevné práce. Najprv sme skosili ten ovoz. Vedlen u nás rástol ovoz, jačmeň a tie zemiaky sme pestovali. A potom, keď sa už dokosilo ovoz, to sme na poli urobili taký venec, malý, nie taký veľký, to sme zavesili tomu kostovi na kosu a už išiel tak s tým domov. A doma nám už pripravili nie také hostiny zase ako teraz do Žinky, ale trocha nám dali lepšie zjesť a už po poháriku aj vypiť dali tým robotníkom, ktorí boli na poli. To sme sa vždy tešili, že to už bol holdomáš.

ale sme spievali. Ospievané to bolo. A teraz už len toho spevu je málo. Veď tie naše hory a tie lesy aj hujkali. Tak len tak sa ozývalo, z jedného konca na druhý. Bolo počuť, ktorý bol v tej robote robil, alebo tam. Nemuseli sme sa pýtať, kde si bola čo robiť, ale sme to po lese počuli. Potom spievanie a potom hujkanie.

0: Ešte kým som bola malá, tak odchádzali ľudia na Dolňaky a povedali, že tam 100 razy lepšie sa im žije ako tu. Ale teraz už som to skúsila, oj veru nie. Aj tá Orava naša, čo sa povedá Orava, Orava, jaká si boľava. Ale nie, tu nám je dobre. Veď sami viete, že aj z tej bolnej Oravy koľko bolo nadaných ľudí, spisovateľov, básnikov, to vám nejdem ani povedať, ktorí viem ich, pamätám, sme sa to učili. Čo aj tá Orava je taká boľava, aj zaostala bola predtým, ale vychádzali z nej ľudia, čo mali tiež dobre nadanie. Tu nám je dobre, tu je radosť a neodišla by som tu odtiaľ ani čo by mi neviem čo dali. Tu máme ako zlatý poklad, aj tu sa dá žiť, aj tu máme všetkého dosť. Tu máme tiež bohatstvo ako aj inde.
1: Áno, je to vzácne bohatstvo, zlatý poklad. Aj keď sa nezaskvie hneď na prvý pohľad, no treba ho nájsť a zájsť preň ďaleko, trebárs aj do hornatých krajov pod Babou horou. Okrem pekných myšlienok priniesli sme si niekoľko vzácnych melódií, ktoré zneli medzi rozprávaním tety Štefánie Kormančíkovej z Oravského Veselého.
2: To boli ukážky z relácie Hory, ľudia a pieseň o goraloch z Rabče a Oravského Veselého z roku 1979. Jednej z tých, ktoré venovala Darina Laščiaková svojej rodnej Orave a goralom, ktorých mala tak rada. Vďaka stretnutiu s ďalším zberateľom ľudových piesní sa o 2 roky neskôr dostala do výrazne odlišného, v určitom zmysle až kontrastného kúta Slovenska na Záhorie. Spevák a folklorista Janko Blaho celé 10 ročia putoval na motorke z dediny do dediny, aby zapísal čo najviac piesní, aby uchoval krásu záhoráckeho spevu pre ďalšie generácie. Sám o tom napísal. Myšlienka vydať spevník záhoráckych pesničiek vznikla v krúžku mojich skalických priateľov, ktorí sa prihlásili k tradícii Bratstva svätého Hurbana. Svätý Hurban je patrónom skalických vinohradov. Táto tradícia neznamená len užívať pozemské statky, ale má predovšetkým úlohu zachrániť pre budúce generácie skvosty nášho ľudového umenia, v prvom rade ľudové piesne, výšivky a staré zvyky. Ochotne som sa podujal zozbierať ľudové piesne po našich dedinkách. K ním som pridal tie, ktoré som poznal od detstva, od svojich rodičov a počúval som ich na mnohých svadbách a ľudových slávnostiach. Systematickému zbieraniu záhoráckych ľudových piesní sa Janko Blaho venoval dlhé roky a výsledkom jeho práce je spevník, ktorý vychádzal v 6 zväzkoch v rokoch 1948 až 1984 a vďaka editorskej práci folkloristu a muzikanta Petra Michaloviča sa v roku 2018 dočkal aj súborného vydania. Obsahuje spolu 1224 piesní. Blahov zámer bol, ako sám uvádza, predovšetkým popularizačný. Napriek tomu a napriek určitým odborným nedostatkom zostavil monumentálnu zbierku, ktorá je dôstojnou poklonou speváka rodnému kraju, o ktorom sám povedal. Záhorie, kraj prestierajúci sa od Bratislavy až po Skalicu, ohraničený Malými Karpatmi a riekou Moravou, má prevažne rovinatý charakter, čo vplýva aj na mentalitu ľudí, ktorí nemajú sklon k romantike. Prevažuje u nich zmysel pre všednú skutočnosť, ktorá nedáva veľa podnetov na snívanie. Záhoráci sú ľudia sebavedomí, priami, pracovití, väčšinou robotníci a malorolníci. Charakter ich zamestnania sa prejavuje aj v piesňach tohto kraja. Takto neromanticko-romanticky charakterizuje Janko Blaho svoj kraj a svojich rodákov. Z jeho spomienok ďalej vyberáme. Bola to láska k rodnému kraju a jeho pracovitému ľudu, ktorá ma priam mobilizovala do tejto práce. Potulky po záhorí a besedy s ľudovými spevákmi zostanú navždy mojim najkrajším životným zážitkom. Koľko múdrosti, radosti zo života a optimizmu sa skrýva v povahe nášho záhoráka. Len staršia generácia spomína na vysťahovalectvo za oceán a do Viedne pred prvou svetovou vojnou. Čo bolo za starosti a žalosti v rodinách, keď živiteľ musel ísť za chlebom do cudziny. A táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v piesňach na záhorí. Rád by som sa osobitne zmienil o spôsobe zbierania piesní na záhorí. Tajomstvo toho, že sa mi podarilo zozbierať toľko piesní, spočíva v prvom rade v poznaní ľudí, kraja a v drobnej práci. Už ako malý chlapec pochodil som s nebohým otcom veľa obcí na záhorí, či už to bolo na svadbách, krstinách alebo na hodoch. Otec bol na celom záhorí známy svojou družstevnou činnosťou a pritom znamenite spieval. Nuž, kam sa len prišlo, všade sa spievalo. Do dedín, ktoré som nepoznal, ma zase uviedli tamojší rodáci alebo ľudia tam pôsobiaci, s ktorými som sa poznal. Bez tejto pomoci by som ťažko bol prekonal nedôveru dedinských ľudí k človekovi, pánovi z mesta. Hoci Janko Blaho o zbieraní záhoráckych pesničiek nieraz rozprával i písal, najlepšie svedectvo o spôsobe a atmosfére tejto práce nám podajú ukážky z relácie Piesne a príbehy ľudí zo Záhoria, ktorú v rámci cyklu Horí ľudia a pieseň pripravila Darina Laščiaková 15. februára 1981, teda asi 2 mesiace pred smrťou Janka Blahu. Redaktorke vtedy zišlo na um, že by bolo zaujímavé vybrať sa s Jankom Blahom na Záhorie a navštíviť aspoň niektorých z ešte žijúcich informátorov, u ktorých Blaho zbieral ľudové piesne. Z tejto cesty a zo stretnutia dvoch zberateľov folklóru a vynikajúcich spevákov ľudových piesní vznikol zaujímavý umelecký dokument, ktorý teraz uvádzame v skrátenej podobe.

hlas taký známy a blízky, že tu už naozaj netreba hádať, kto spieva túto veselú záhoráckú pieseň. Dlhé roky v nerozlučnom zväzku kráčajú vedľa seba doktor Janko Blaho a ľudová pieseň zo Záhoria. A my sa tešíme z ich verného priateľstva, pretože tento spevák a zberateľ ľudových piesní nie lenže uchová a dvojnásobne zachová ich krásu, ale zároveň nás presvedčí o tom, že speváci ľudových piesní vlastne nestarnú. Nebude tajomstvom, že v tomto roku oslávi doktor Janko Blaho svoju 80-ku. Túto pieseň sme nahrali pre dnešnú reláciu pred 10 dňami. Je teda celkom čerstvá a svieža, tak ako je svieži aj doktor Janko Blaho.

0: Do tajomstva jeho mladosti sa nám podarilo oveľa hlbšie vniknúť pred mesiacom, keď sme ho poprosili, aby nás sprevádzal svojim rodným krajom. Šiel rád a ochotne. Vedel, že nám pomôže a my sme sa na túto jeho pomoc bezpečne spoľahali. Doktor Janko Blaho aj teraz nekládol len otázky, ale živo debatoval ako znalec celého diania okolo ľudových spevákov, hudobníkov, ľudových kapiel a vôbec okolo života svojich rodákov. Bolo ich radosť počúvať.
1: Z muziku v Radočovcách, kde kedysík to vedel Vincek Bartošík. Mám pravdu?
2: Máte pravdu. Vincek Bartošík, potom Agim Polesňák.
1: Polesňák a Sloboda hrá na basu.
2: Sloboda, áno, na basu. Francek.
1: A starý Kvaltiny. Vypomáhali. No vidíš to.
2: Štefan Polák, to byla tá banda.
1: To byla tá banda, tá Štrajchová banda.
2: Áno.
1: Dobre, tak prosím ťa.
0: Ale nepredbiehajme.
1: Ja si spomínam ešte na jednu.
0: Prvá naša zastávka bola v starom kamennom mlyne pri Oreskom. Tu pred 75 rokmi vydalo sa za mlynárovho syna krásne dievča menom Katarína. Aj dnes má ešte krásne črty, hoci už má 93 rokov. Rada spievala, rada pracovala, ľudia ju mali radi pre jej dobrosrdečnú a veselú povahu. Často ju videli zvrtať sa okolo mlyna aj v mlynici. Mala čierne oči, dlhé čierne vlasy a pekne sa obliekala. Ozaj, nebola to tá krásna mlynárka menom Katarína, ktorá čepce prala a škrobila?
3: Ja som chodila ráda pripravená. Joj.
1: Škrobenice ste mieli? Škrobenice.
3: Aj škrobenice sem miela. To nám to vyrobívala švagrina ve vesce. To byla majster na to.
1: Ale povieste, že vtedy sa teda ťaží žilo, jak včiu, tým mladým.
3: Do chcel robiť, komu sa chcel robiť, aj to mi je dobre. No. Ja som sa v živote zle nemiela. Niekedy. Ale teda ja som ja ráda robotu.
1: A jak ste tady koľko rokov už tu?
3: No, od 1907.
1: Od 7.
3: No, tak ja som senkaj sa dostala teda za tú neviestu.
1: A byla veľká zima, no, jak dnes.
3: Jojda, od tej doby nebylo takej zimy, jak tedy bylo. Jojda, Nenky.
1: A vy ste mieli ve Vlčkovanoch svadbu.
3: No.
1: Jak je to v tej piesničke? Vlčkovanské pole je. Že je to ona, co?
3: Oj, mám ju zaspívať.
1: No, oprobujte, no.
3: Vlčkovanské pole je, vršek dolina, na Nemčem ja prežil.

0: našej spívala aj v poli.
1: Tarenko, aj na svadbách ste spívali?
0: O jeda! A jak? Všetci mňa poslúchali, počúvali. Ja som ráda spívala. O, tam mňa obdivovali. Spievula. To som radši robila, ja keby mňa plakala. Ale nade všetko ja som vždycky zvečevá. Nikomu som neublížila. Ani som sa s nikým nehnevala. A my potom všetci rádi mieli.
1: A veselosť vás neopustila nikedy?
0: Ani po dnes. Na, oplakávať. To je darební, to už sa nevráči dopredu. Jeden dopredu. No ale to, keď už mi to dlho trvať nebude. Ja už budu mieť skoro 100 roku.
1: Ale povieste, však vy tam neponáhľate.
0: Ne, neponáhľam. To bych ponáhľala, začím.
1: Tak, ďakujem vám pekne, starenko.

0: Po návšteve starého osamelého mlyna vydali sme sa na cestu do Mokrého hája. Tam navštívime hudobníka Štefana Horváta, starodávneho kamaráta doktora Janka Blahu, u ktorého sa máme stretnúť aj s jeho švagrinou Bietuškou. To by mala byť tá 71-ročná starenka. Ale keď vkročila do izby, ostali sme v pomykove. Je to ona alebo jej dcéra? Veselo, skoro dievčensky nám podávala ruku, šikovne si sadla a začala štebotať. Pekne upravená, vyobliekaná v mokrohajskom kroji. Tieto kroje sama šije. Pre súbory, pre deti, pre celú dedinu. Pracuje na družstve, šije aj spieva.
1: To sa ani nemá prozradiť, ale povím si to. Ja už mám 71 roku aj púl, ale teda ešte sa držím trochu. Ja ešte nechcú byť stará, ani umrieť ešte nechcú. Ja si ešte ráda zajdu do vinohrada, aj idu ráda okopávať a najradšej teda šiju, ale pritom si aj zaspívam. A ja si zaspívam aj v noci. Šité, mamko, šité šaty, ja sa budu vydávať. Mamko, mamko, mamičko moja. Veci, dcerko, ešte mladá, na co by sa zavydávala? Dcerko, dcerko, dceruško moja.
0: Zdá sa nám, že tetu Bietušku nenahovoríme na vážne či smutné rozprávanie o jej živote. Hoci nemala na ružiach ustlané, pochádzala zo 16 detí. Možno, keď jej začnem, bude pokračovať v mojom tóne. Teta Bietuška ma poslúchla, opakovala po mne, ale ďalej už si išla po svojom. No tak, teta Bietuška, takto začnite. Jaj, však sme sa teda narobili. Ej, bol to ťažký život ten náš.
1: Jaj, Bože, však sme sa teda narobili. Ej, byl to ťažký život ten náš. No ale teda nemôžem si stiežovať, že som sa iným narobila. Ale ja som byla pritom aj veselá. Víte co, ja som aj ráda cifrovala. Ja som ja najradšej čardáč. A to išla ruka hore. Juhuhu! A to sme si zaspívali, zatancovali. A potom ty obiračky, jak to bývalo v tých vinohradoch veselo. Jej, na tém vinobraniu to bývalo spievu a veselé. Ľudí plné vinohrady. A prátky, veď sme chodívali prást. To sme si zebrali praslice, vretena a išli sme k súsedom, lebo tej kamarádce, lebo nejakým známym. A tam sme si teda poprádli, povypráviali, aj trochu klebetili. To je také prostlé k tému srdcu tým ženám. Jej, to bývala radosť, to bylo veselé, ale včuli sa jeden z roboty do roboty. My starí ľudia na to nezapomeneme, my si to ešte držíme po svoje.

0: U tety Betušky som s vážnou témou nepochodila. Tak prejdeme predsa len na veselšiu. Lenže tu som už brnkla na dobrú strunu. Teta Betuška, keď ste boli dievčaťom, tak to občas večierkami mládenci postávali po podoblu očky.
1: Ja som byla rada, keď došiel nejaký pekný a veru sem, mali sme také malé okienko, také polovičný a tak ja som byla tak šikovná, že ja som sa první podívala, kto to ide. A keď sa mi nelúbil, veru sem neotevrela, zaťukala na tie dvera, ale veru sem neotevrela. Ale keď som si vystrihla, že ide nejaký, ktorý sa mi jak si kto trochu vidí, alebo trochu jak si je mi povúli, veru sem si potom aj poskočila. Tak sem utekala k tým dverám šikovno,

0: slovu prišiel aj známy mokrohajský muzikant Štefan Horváth. Pred niekoľkými dňami oslavoval 60. výročie svojej svadby. Ale povedali by ste skôr, že on má 60 rokov. Pri bohato prestretom stole náš rozhovor sa točil predovšetkým okolo muzikantov.
1: Povedali, jak starého, veľkého obdivovateľa ľudovej tvorivosti, pesniček, muziky a tak ďalej. A proto by som velice rád, keby si nám niečo povedal, jak tá stará mokrohajská kapela hrávala, v jakém zestavení, a mali ste niečo takového, čo žiadna iná kapela na Slovensku nemala. Proč? Lebo vy ste hráli bez not. Vy ste hráli podľa instinktu.
2: My sme tak, keď sme počuli nejakú kapelu, tak keď sme to počuli 2-3 ráze, tak už sme to vedeli aj my na spamäť. Ja som tam robil první trumpetu, C trumpetu, Šebesta robil trombón.
1: A ešte vám tedy vypomáhal Múric Kvaltín.
2: Múric Kvaltín z Vesky. To byl kontráž.
1: To byl kontráž.
2: Tak,
1: na
2: tak,
1: violu
2: tak,
1: kontráž. A Huncut veľký. Ale muzikant dobrý.
2: Dobrý, muzikant byl dobrý. Kotvan robil klarinét.
1: To je ten Kotvan, co stracil ten klarinét, keď ste išli z Prítrže.
2: To. Ale čo, nám sa toho velice moc takého všeličeho stalo.
1: Stalo.
2: No hráli sme jedenkrát napríklad vonem ve Vidovanoch a Šebesta také si tak upil trochu.
1: Chudia.
2: Naišli sme hore takým výmolem a včileky naraz nemu ten trombón, on byl trombonista, práto sa rozdeláva, tak tá polovička mu odpadla do snehu. A on došel dom, chcel ho zaviesiť na stenu, no zahrešil, povedal, ja sem donesem ten hrotek a trombónu nemám.

Pri spomienkach na mokrohajských muzikantov boli by sme si posedeli aj dlhšie. Ale čakal nás ešte výborný spevák Klement Volek z Radošoviec. Doktor Janko Blaho nás informoval, že má 72 rokov. Ale opäť nás pomýlil, lebo do izby prišiel pekný mladý muž s figliarským úsmevom Slávka Volavého. Tak tomuto veru Ujo hovoriť nebudem. A keď ho počujete spievať, poviete, že nemôže mať viac ako 40 rokov.

0: Ahoj.
1: No a čuješ, a jak to bylo, keď už začínal si ako pacholčiť, chodilo sa tady po dedine a spívalo sa kedysi?
0: Áno, spívalo sa. I starší išli popredu, rádek, 5-6 išiel na rádku, za ním aj tí mladší a nazadu ešte až tí poslední, tí kršteniáci, tí sa aj krštení dáva, keď chcel pacholčiť, musel dať první krštení, musel zaplatiť litra alebo dva vína a potom ten miel kmotra a ten kmotro zavede ešte aj k fajírce. Musel mu ukázať, jak sa to beseduje a jedno druhé, jak sa chlope a jedno druhé. Tak a potom sa išlo večer po ulici, hore, dúle a ja s mňa dítky zebrali medzi tých popredních skres ten spiev. Tak ale od 7 do 8 hodín sme chodili. Potom išiel každý k fajírce na besedu.
1: To byli pekné zvyky.
0: Áno.
2: Vypočuli sme si skrátenú podobu umeleckého dokumentu z cyklu Hory, ľudia a pieseň, ktorý s Jankom Blahom v roku 1981 pripravila Darina Laščiaková. Mali sme možnosť spoznať niektorých z Blahových informátorov, ktorí mu poskytli piesne do šesťveskového spevníka Záhorácké piesničky, ale zažili sme aj čosi vzácne. Ako by sme boli pritom, počuli sme, ako sa s ľuďmi vedel rozprávať, ako si získaval ich dôveru, ako si ich vedel uctiť a prejaviť im uznanie. Vydania 6. zväzku záhoráckych pesničiek ani 80. narodenín sa Janko Blaho už nedožil. K tomu jubileu mu nechýbalo ani pol roka. Zomrel pred 45 rokmi 24. apríla 1981. 15. septembra si pripomenieme 125. výročie jeho narodenia. 12. augusta nás navždy opustila aj Darina Laščiaková. Len piesne z Oravy, rodiska Darinky Laščiakovej i zo Záhoria, kraja Janka Blahu, ostávajú živé. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor dnešnej klenotnice ľudovej hudby Marián Minárik. Do počutia.

0: najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov venezuelskej ropy. Donald Trump označil dohodu za najväčšiu vo svetovej histórii. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera obnovovať výrobu primárneho hliníka. Na reštart pôjde najmenej 100 miliónov eur. Dnes počiatku oblačno aj zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď. Postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pekné ráno želá Iveta Michalíková. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Oznámil to americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti s tým, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Podľa amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia prinesie dohoda Venezuele súkromné investície v hodnote takmer 100 miliard dolárov. Dočasná venezuelská prezidentka potvrdila uzavretie dohody, ktorá podľa nej prinesie zvýšenie ťažby, aj rozsiahle investície a daňové príjmy. Na Islande sa dnes uskutoční referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Island podal oficiálnu prihlášku do únie v roku 2009 po masívnom kolapse domáceho bankového sektora počas finančnej krízy. Rokovania však v roku 2013 nová pravicová vláda pozastavila pre ostré nezhody s Európskou úniou ohľadom kvót na rybolov, ktorý tvorí základ islandskej ekonomiky. V roku 2015 bola kandidatúra stiahnutá úplne. Slovalko v Žiari nad Hronom začalo včera viac než po troch rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne, pritom podporí viac než 200 pracovných miest. Generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
2: Samotné spustenie je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
1: Vo februári tohto roka vláda a spoločnosť Slovalko uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok na opätovné spustenie výroby primárneho hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Opätovné spustenie výroby je teda podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región.
3: Pre nás sú všetci podnikatelia a partneri, ale dnes, ako som aj tu povedal, je to najväčší partner nášho mesta. Je to najväčší daňový subjekt, je to nad rámec všetkých tých povinností, ktoré majú zo zákona, pomáhajú nášmu mestu. Odkedy to Slovalko v podstate prišlo so Slovalkom aj tá norská kultúra, poviem takej tej spoločenskej zodpovednosti, na čo sme my neboli ako keby naučení.
1: V prípravnom dueli pred novým extraligovým ročníkom vyhrali hokejisti Spišskej Novej Vsi nad Krakoviou Krakov 3-1. Prešov prehral s Liptovským Mikulášom 2-4. V domácom drese sa predstavil aj obranca Martin Gernát, hoci s klubom nemá zmluvu.
4: Prešov Košice pendulujem, no a teraz skôr Ačko, že sa pripravuje na extraligu, tak som doma. Umožnili mi trénovať s nimi a dokonca sme sa dohodli aj na tomto zápase, čo som veľmi rád, lebo no, človek, keď 2 mesiace v kuse trénuje, tak je to niekedy aj na hlavu, takže je to lepšie si skúsiť zahrať, okúsiť naspäť ten zápas a som rád za tú možnosť.
1: Na 79. ročníku Tatranského pohára zvíťazil domáci Poprad nad Dunajvárošom 6-0 a Trenčín nad Humenným 6-3. Dnes bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, v Žilinskom kraji miestami dážď, ojedinele aj búrky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Rabči aj odstavené auto na R1. Počúvate správy z dopravy. Následky nehody dokumentujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný. Na R1 pri Beladiciach smerom na Nitru je odstavené osobné auto. Okolo sa pohybuje posádka. Dnes od 7 ráno bude cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. večer. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odes

0: je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po dvojkrížnej alebo po D4. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. 0800 900 800. Ekuména vo svete.
2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekuména vo svete, v ktorej dnes prepojíme dve zásadné témy spájajúce kresťanov naprieč tradíciami. Pozrieme sa na to, ako spoločné modlitby za mier na Ukrajine upevňujú solidaritu a nádej v srdciach veriacich a takisto sa budeme venovať našej zodpovednosti za ochranu stvorenia. Reláciu Ekuména vo svete pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Modlitby za Ukrajinu zneli 24. augusta vo všetkých krajinách sveta. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú pozvané na spoločné oslavy Dňa stvorenia. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie od svojho vzniku. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila juhoafrické cirkvi. Kampaň Štvrtky v čiernom dodáva ženám v Južnej Afrike väčšiu istotu. Svetová rada cirkví ocenila svedectvo cirkví v Nigérii. Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Kenii zdôrazňuje právo na vodu. 24. augusta, v deň nezávislosti Ukrajiny, celý svet pozdvihol svoj hlas k nebu. V tento deň sa farári, vedúci zborov a kresťanské spoločenstvá vo všetkých krajinách sveta stretli a modlili za ochranu, za uzdravenie, za víťazstvo svetla na Ukrajine. V tento deň boli kostoly, domy a srdcia po celom svete naplnené modlitbou za Ukrajinu. Lebo keď spoločne pokľakneme, Boh zdvihne svoju mocnú ruku. Veriaci prosili za spravodlivý a trvalý mier, aby Boh ukončil vojnu a svetlo premohlo tmu. Za ochranu kresťanov v okupovaných oblastiach a za všetkých, ktorí slúžia napriek prenasledovaniu. Za múdrosť a odvahu svetových vodcov v boji proti diktátorskej koalícii zla. Za návrat unesených detí a uzdravenie zranených rodín. V modlitbách za Ukrajinu zneli aj prosby za celosvetovú podporu, aby svet neochaboval v boji po boku Ukrajiny proti zlu, za ochranu ukrajinských miest, dedín a civilného obyvateľstva pred bombardovaním, za útechu pre tých, ktorí stratili svojich blízkych a za duševnú i duchovnú obnovu. Členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu sú srdečne pozvané, aby 1. septembra oslávili Deň stvorenia. Tento deň bol nedávno zaradený do zoznamu čítaní, ktorý používajú mnohé protestantské cirkvi po celom svete. Pre ekuménu je zaradenie nového sviatku do lekcionára historickým míľnikom. Je to vyvrcholenie 10-ročného teologického procesu, na ktorom sa podieľali vedenia mnohých cirkví a rôzne globálne kresťanské orgány, ako napríklad séria ekumenických konferencií v talianskom Assisi. Tento dátum vychádza zo začiatku pravoslávneho cirkevného roka, 1. septembra, tradície, ktorá siaha až do 5. storočia. Okrem toho ekumenický patriarcha Dimitrios I. vyhlásil 1. september za Svetový deň modlitby za ochranu stvorenia. Dúfame, že tento sviatok budú spoločne sláviť všetky kresťanské cirkvi, že prehlbí naše chápanie Božieho pôsobenia vo svete, posilní náš život vo viere a utvrdí nás v našej spoločnej zodpovednosti za naliehavé výzvy tohto sveta, poznamenal zástupca pre ekumenické vzťahy profesor Dirk Lange. Svetová rada cirkví si pripomenula 78. výročie svojho založenia. Jej história sa začala v roku 1948 v Amsterdame a odvtedy prešla obdobím studenej vojny, zápasom proti rasizmu a apartheidu, ale aj 10-ročiami poznačenými vojnami, humanitárnymi krízami, chudobou či klimatickou zmenou. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí sa počas 10 ročí podieľali na úsilí o jednotu kresťanov a spoločnom svedectve cirkví vo svete. Zdôraznil, že úlohou cirkvi nie je iba hovoriť o jednote a modliť sa za pokoj. Podľa Pileja sú kresťania povolaní jednotu uskutočňovať vo svojich vzťahoch, aktívne budovať pokoj a stáť pri ľuďoch, ktorí sú zabudnutí, marginalizovaní alebo utláčaní. Svetová rada cirkví podľa neho vstúpila do svojho 79. roku s obnovenou dôverou, že cirkev má v rozdelenom svete osobitné poslanie. Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová navštívila členské cirkvi zväzu v Južnej Afrike. Návštevy členských cirkví sú podstatnou súčasťou dlhodobého záväzku sprevádzať cirkvi spoločenstva po celom svete. Cieľom je počúvať, učiť sa, zamýšľať sa, získavať poznatky a posilňovať ich svedectvo v dnešnom svete aj v budúcnosti. V priebehu týždňa navštívila generálna tajomníčka 4 členské cirkvi v kontexte, kde je história apartheidu stále živá v pamäti, ale kde je zároveň veľmi prítomný aj proces zmierenia, ktorý odvtedy prebieha. Burghartová povedala: "Dúfam, že sa dozviem viac o súčasných radostiach a ťažkostiach našich členských cirkví, ale aj o ich histórii v krajine, ktorá má zložitú minulosť, a to aj kvôli apartheidu. Keďže luteránske spoločenstvo Južnej Afriky je jednou z našich hostiteliek, dúfam tiež, že získam hlbší pohľad na subregionálnu spoluprácu medzi luteránskymi cirkvami v južnej časti Afriky," dodala Burghartová. Jenny Sprongová je juhoafrická metodistická duchovná a bývalá koordinátorka pre sociálnu spravodlivosť v Diakonskej rade cirkví v Durbanu. Významne prispela k tomu, aby kampaň Štvrtky v čiernom pretrvala v Južnej Afrike aj počas tichých rokov. Sprongová si spomína na obdobie, keď sa kampaň Štvrtky v čiernom stala takmer neviditeľnou, a hovorí o tom, prečo teraz v Južnej Afrike zažíva návrat. Kampaň nám pomáha, aby sme si znovu získali svoju moc. Žijeme v systéme, ktorý ženám, a najmä mladým ženám, stále neposkytuje slobody, ktoré by mali mať. Ak chceme tieto slobody využívať, musíme mať väčšiu istotu. Kampaň ako táto dáva ženám sebavedomie povedať: poznám svoje práva. Viem, ako sa mám správať, keď som ohrozená, keď so mnou zle zaobchádzajú, keď ma bijú. Na druhej strane je kampaň výzvou pre nás ostatných. Buďme solidárni s ostatnými ľuďmi, ktorí zmýšľajú rovnako ako my. Nie sme sami. Existuje komunita, aj keď ju nevždy vidíme. Svetová rada cirkví ocenila významnú úlohu kresťanských cirkví v Nigérii pri budovaní pokoja, zmierenia a ochrane ľudskej dôstojnosti. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay minulý týždeň navštívil Nigériu, kde sa stretol s predstaviteľmi členských cirkví v Lagose a Abuji. Zúčastnil sa aj osláv 90. výročia cirkvi Pána, známej ako Aladura. Vo svojom príhovore vyzdvihol jej dlhoročný prínos k duchovnému životu Nigérie aj kresťanskému spoločenstvu vo svete. Ocenil najmä jej angažovanosť v modlitbe, rozvoji komunít, budovaní pokoja a pomoci ľuďom v náročných životných podmienkach. Osobitne vyzdvihol vedenie jej prímasa Rufusa Okikiolu Ositeula, ktorý zároveň pôsobil ako prezident Svetovej rady cirkví pre Afriku. Návšteva podľa neho posilnila spoluprácu medzi cirkvami a vytvorila priestor na hľadanie spoločných ciest k pokoju, spravodlivosti, zmiereniu a dôstojnému životu obyvateľov Nigérie a celej Afriky. V Keni sa uskutočnila konferencia venovaná dostupnosti čistej a bezpečnej vody. Organizovali ju keňský program Svetového spoločenstva reformovaných cirkví spolu s Univerzitou svätého Pavla v Limuru. Zástupcovia cirkví, moslimských komunít, občianskej spoločnosti aj organizácií používateľov vody diskutovali o tom, ako zabezpečiť, aby mal do roku 2028 každý Keňan prístup k 50 litrom čistej vody denne. Výskum v chudobných štvrtiach Kiberi a vo vidieckom regióne na rok ukázal, že nedostatok vody výrazne zasahoval najmä ženy a dievčatá. Tie často trávili hodiny jej získavaním, čo vplývalo na ich vzdelávanie, prácu aj bezpečnosť. Organizátori zdôraznili, že voda nie je luxus ani charita, ale základné ľudské právo. Keňská ústava síce toto právo uznáva, no nestanovuje jeho konkrétny rozsah. Reformované cirkvi preto požadujú, aby štát garantoval 50 litrov vody denne na osobu. Ak ju nedokáže zabezpečiť, navrhli finančnú náhradu, ktorá by ľuďom umožnila vodu zakúpiť. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Dobré ráno, dnes tu máme 29. august. Pripomíname si jednu z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín Slovenska, začiatok Slovenského národného povstania. V tejto súvislosti spomeňme, že do príprav SNP sa aktívne zapojili aj naši rozhlasoví predchodcovia a aj vďaka ním mohol Slobodný slovenský vysielač v Banskej Bystrici toto protifašistické povstanie vôbec vyhlásiť. Aj oni sa zapísali do histórie a pomohli postaviť Slovensko na stranu ľudskosti, slobody a demokracie. Ich odkaz je nadčasový a rovnako dôležitý dnes ako pred 82 rokmi. Výročiu SNP sa budeme v našom vysielaní venovať celé predpoludne, ale dovtedy vám ešte ponúkneme aj iné témy. Príjemné počúvanie zo štúdia želajú Sergej Kováč a Danuša Reginová.
0: Dobré ráno, východniari.
2: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Dnešný deň 29. august sa spája s rôznymi udalosťami, ktoré sa odohrali v bližšej či vzdialenejšej minulosti. Predovšetkým si dnes pripomíname 82. výročie SMP. Okrem toho je dnes Medzinárodný deň proti jadrovým skúškam, ktoré vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN. V tento deň roku 1915 sa narodila aj švédska filmová ikona Ingrid Bergman. V roku 1958 svetoznámy americký popový spevák Michael Jackson. No a 29. augusta 1961 sa narodila aj jedna z najznámejších slovenských módnych návrhárok Lea Fekete. Móde a dizajnu sa profesionálne venuje už viac ako 35 rokov. V tvorbe sa rovnako dobre pohybuje v interiérových dekoratívnych prvkoch či módnych kreáciách, je autorkou kostýmov pre divadelné aj filmové inscenácie. Obliekala tiež herečky vo filme Modré z neba, čo pred rokmi komentovala tak.
2: To bolo nesmierne pre mňa príjemné a jednoduché, pretože môj jeden z prvých záujmov bola keramika, takže pre mňa to nebolo až také vzdialené a vedela som si veľmi realisticky predstaviť, čo vlastne musí mať výtvarnička tvoriaca s hlinou oblečené a hlavne, ako by som si predstavovala sama seba v takejto profesii. Preto pre mňa oblečenie pre pani Milku Vašariovú bolo jedno možno z takých veľmi jasných a pani Milka má niekoľko vrst na sebe oblečenia vo veľmi ležernej forme, má manšestrové nohavice, niekoľko tričiek stále, ktoré obmieniam, a pulovre, voľné šaty. Jej charakter oblečenia je vo farbách práve tejto hliny, ale každá jedna predstaviteľka mala mať z môjho pohľadu v mojich kostýmoch niečo, čím by bola veľmi výrazná a mal by ten jej odev niečo odpáliť. A preto má vlastne Milka Vašariová oranžovú, takú lososovú, potom pani Zita má zo svojho šatníka, by som povedala, divadelný kostým a la motýl, ktorý sa tam objaví veľmi kratučko, ale tam je. Slavka Halčeková má niekoľko šatočiek, ktoré sú dosť výrazné a má jeden jelenicový kabát, ktorý tiež slúžil práve tým, že bol nezvyklý a je veľmi príjemný pre ňu.
1: Hovorí známa výtvarníčka, módna návrhárka Lea Fekete. Z Rádia Regina Východ jej k dnešným narodeninám prajeme všetko najlepšie.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: 3 minúty pred pol siedmou som sa prostredníctvom našich telefónnych liniek spojila s Janou Potánkovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá vám v nasledujúcich minútach prezradí, ako to bude dnes vyzerať s počasím. Dobré ráno prajem z Košíc.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak skúste nám priblížiť, aké počasie je dnes pred nami, na čo sa tešiť.
2: V týchto chvíľach máme na východnom Slovensku oblačné až zamračené počasie. Zrážky sa vyskytujú prakticky len výnimočne na krajnom severe, najmä v okolí Spiša. No a čo sa týka aktuálnej teploty, Vernár má 17 stupňov, v Poprade je momentálne 15, v Kežmarku 17 stupňov, v Tatranskej Lomnici 16, v Plavči 15, v Bardejove 16,5 stupňa, v Prešove aktuálne 15 stupňov, v Tisinci 18,5, v Medzilaborciach 11,5, v Jakubovanoch 18, takisto hlasia aj Čaklo. Kamenice nad Cirochom má v týchto chvíľach 21 stupňov, Vyšná Slana 13, v Silicie 17, Moldave nad Bodvou 16, v Gelnici 12 stupňov, v Košiciach na letisku je 18,5, v Trebišove 16, v Somotore 15 a v Orechovej 21 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor. No a počas dňa očakávame naďalej, že bude veľa oblačnosti, ale ojedinele a postupne na viacerých miestach bude oblačnosť zmenšená. Ojedinele taktiež treba počítať s tým, že sa môže vyskytovať dážď, prehánky, nie sú vylúčené ani búrky, ale tá šanca je tam malá. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na hornom Spiši bude väčšinou okolo 23 stupňov, no a k tomu bude fúkať vietor slabý, postupne miestami severný do 25 km za hodinu, k večeru však bude opäť slabnúť.
1: Zmení sa nejako charakter počasia v noci, respektíve zajtra? Čo nás čaká?
2: Nie, ten charakter počasia sa meniť nebude, aj zajtra očakávame, že bude jasno až polojasno. V noci a predpoludním prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a opäť treba ojedinele počítať s prehánkami, nie je vylúčená opäť ani možnosť búrky a denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 25 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, prípadne len mierny premenlivý vietor, ale z rána a podvečer bude lokálne aj bez vetrie.
1: Ešte by ma zaujímalo, ako sa bude vyvíjať 1. septembrový týždeň, aké sú vyhliadky?
2: Začiatok týždňa bude opäť skôr jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, no a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne, pričom denná teplota bude vysoká, v pondelok 29 až 34 stupňov Celzia, pod Tatrami bude okolo 27 stupňov, troška viac oblačnosti a takisto aj zrážok, treba očakávať počas útorka a mierne sa ochladí.
1: Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie a prajeme peknú sobotu aj celý víkend.
2: Ďakujem, pekný víkend, do počtia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
2: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
2: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
1: Tešíme sa na vás.
3: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo, dnes o 9.30 na jednotke a na 24.
0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
4: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Menami sa ľudia jeden od druhého líšia. Už v starom Ríme platilo známe nomen omen, teda meno pomenováva. Niekedy to sedí viac, inokedy menej. No a dnes, 29. augusta, slávia spolumeniny Nikoli a Nikolajovia. Ich meno má francúzsky pôvod a v preklade znamená víťazstvo. Ľudia s týmito menami pôsobia na prvý pohľad ako flegmatici, nevedeli by však žiť bez pevného cieľa. Sú to inteligentné bytosti, ktoré nájdeme na vedúcich postoch v obchode či v súdnictve. No a ak nás teraz nejaká Nikola alebo Nikolaj počúva, prajeme pekný meninový deň a posielame nasledujúcu pesničku.

0: Dobré ráno z Rádia Regina Východ, je 6 hodín 42 minút. Posledný augustový a teda aj prázdninový víkend ponúkne množstvo športových možností v našom regióne. Tu je ich stručný prehľad.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: V najvyššej futbalovej lige žien sa náš jediný zástupca z Prešova predstaví v domácom prostredí proti Mijave. Duel tretieho kola sa začína dnes o 14:30. Včera sa začala, dnes pokračuje Baťov pohár v basketbale mužov vo Svite. Štvorica mužských zástupcov, domáci Svit, Spišská Nová Ves, Lúčenec a rakúsky zástupca San Polten, budú dnes vyskrárene bojovať o konečné umiestnenie. Zápas o bronz sa začína o 11. hodine, finále o 13:30. Máte radi spojenie adrenalínu a športu? V tom prípade by ste dnes nemali chýbať na sídlisku KVP v Košiciach. Viac povie Juraj Turi, predseda sekcie skateboardingu.
2: Zväz slovenského kolieskového korčulovania a sekcia skateboardingu vás pozývajú v sobotu 29. augusta do Košíc na majstrovstvá Slovenska skateboardingu 2026. V skateparku na sídlisku KVP sa stretnú najlepší slovenskí skateri, ktorí sa bojujú o tituly majstrov Slovenska. Čaká na vás deň plný skateboardingu, adrenalínu, energie a skvelých športových výkonov. Majstrovstvá Slovenska však nie sú len o súťaži. Je to príležitosť zažiť skateboarding naživo, stretnúť komunitu a užiť si príjemný deň s rodinou a priateľmi. Podujatie sa začína už sobotu o 10. ráno a vyvrcholí súbojmi o majstrovské tituly. Príďte podporiť slovenský skateboarding a vytvoriť atmosféru, na ktorú jazdci budú ešte dlho spomínať. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.
0: Košice dnes okrem priaznivcov skateboardingu hostí aj domáci šampionát v pumptracku. Začiatok je stanovený na 9. hodinu, kedy sa k slovu dostanú najmladší 5-6 roční jazdci. No a potom o 13. budú súťažiť v kategórii 35+. Miesto konania je Moldavská cesta 22 Košice. Dnes v Spišskej Novej Vsi na športovom letisku sa začínajú aj majstrovstvá sveta v parašutizme, ktoré spájajú 39. majstrovstvá sveta a 13. juniorské majstrovstvá sveta. Tento sviatok si určite nenechajte ujsť, potrvá do 4. septembra. No a v dnešný deň sa vo Vyšnom Medzeve konajú tiež prekážkové preteky s obsom pod názvom Aponidog Race 2026. V poradí 5. ročník sa bude konať na motokrosovej trati.
1: Rádio Regina Východ, šport.

0: Helena Vondráčková v Rádiu Regina Východ, 10 minút pred 7 hodinou. No a poďme teraz do Žakaroviec, ktoré si azda najviac spájame s menom najslavnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No, Mobec a tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčan navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy a Košíc už viackrát. Nahrávky spred rokov, ale aj z ostatnej návštevy v tomto roku si dnes vypočujete v popoludnejšej relácii Klenotnica ľudovej hudby. Už teraz sa však s Milanom Rendošom porozpráva vedúca tamojšej folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová o tom, čo zobrazili členky vo zvykoslovnom pásme Vešelo z jarmarku.
1: Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec, z jarmarku, kde museli ísť do Gelnice.
2: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov, ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený. V minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali, tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
2: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
2: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: V popoludnejšej relácii Klenotnica ľudovej hudby zaznie v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec nielen zvykoslovné pásmo Vešelo z jarmarku, a to v rozhlasovej premiére, ale z rozhlasového archívu z roku 1992 tiež Banícky majáles. Počúvajte Rádio Regina Východ dnes po 15. hodine.

0: Toto bola skupina Elán, je 6 hodín 56 minút, už o chvíľu prídu na rad spravodajské informácie. Ostaňte s nami aj v hodine po 7.
1: Príďte sa s nami zabaviť na septembrovú verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás humoristické scénky a hudobník Martin Brečko. Moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás 8. septembra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes v počiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji aj dážď, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
1: Rádiožurnál.
0: Zdravotné poisťovne by po novom mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Zdravotné poisťovne však reagujú, že o zámere zatiaľ nevedia.
2: Rožňava, Rimavská Sobota, Komárno, Humenné, aj tieto regióny ministerstvo zdravotníctva označilo za rizikové, a teda také, ktoré čelia nedostatku zdravotníckeho personálu. Šéf rezortu Kamil Šaško vysvetľuje, že pre zdravotné poisťovne pripravili komplexnú metodiku.
3: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
2: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť počas najbližších dní. Minister tvrdí, že o zmene vedia, reaguje hovorca dôvery Matej Štepiansky.
4: O návrhu sme nevedeli, takže sa k nemu budeme vedieť vyjadriť až po jeho preštudovaní.
2: Ani Unión so zmenami ešte nie je oboznámený. Zanalyzovať ich potrebuje tiež Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Podobne ako v okolitých krajinách, zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
5: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
2: Doplnil, že tieto okresy majú problém aj s demografiou. Medzi kritické miesta patrí aj Rožňava, hovorkyňa Martina Bešírová.
6: Veríme, že nové nastavenie pomôže zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti a prispieje k stabilizácii zdravotníckeho personálu v našom regióne.
2: Pilotný projekt má odštartovať okamžite. Na budúci rok sa stane štandardom zdravotnej politiky. Kristína Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Od ozbrojeného odporu proti nacistickej okupácii Slovenska uplynulo 82 rokov. Slovenské národné povstanie bolo zároveň aj vyjadrením nesúhlasu so vznikom vtedajšieho slovenského štátu na čele s katolíckym kňazom Jozefom Tisom. Napriek tomu, že o dva mesiace bolo fašistami potlačené, historici dodnes vyzdvihujú odhodlanie Slovákov vzoprieť sa okupácii vlastného územia. Významnú úlohu zohral aj vtedajší rozhlas.
7: Heslo Začnite s vysťahovaním vyslovil vtedy podplukovník Jan Golian o 8 hodine večer. Bol to signál na ozbrojený boj proti nemeckým oddielom, ktoré vtedy už začali okupovať územie Slovenska. Historik a bývalý riaditeľ múzea SMP Stanislav Mičev konštatuje, že z historického pohľadu ide o mimoriadny okamih v slovenskej histórii.
8: Je to v slovenských dejinách niečastý jav, aby sme sa postavili proti okupácii vlastného územia. Preto je Slovenské národné povstanie významnou udalosťou našich dejín.
7: Hlavným politickým a vojenským centrom povstania bola Banská Bystrica. Cieľom bolo zvrhnúť domácu totalitnú vládu a ľudácky režim, historik Marek Sirný.
9: Povstanie treba vnímať prioritne ako politickú záležitosť. To znamená snahu ukázať svetu, že Slováci, Slovensko nie je iba prohitlerovské, pronemecké, ľudácké, že je tu aj iné Slovensko. Pripojiť sa na stranu spojencov a urobiť k tomu aj nejaký reálny krok, to je to samotný boj.
7: Slovenské národné povstanie skončilo v októbri 1944 vojenskou porážkou povstalcov, no z politického a morálneho hľadiska splnilo svoj cieľ. Marian Žári, Kukelka, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál, prehľad správ.
0: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnia dnes v Banskej Bystrici. Areál parku pod pamätníkom SMP otvorí svoje brány už o 9. hodine a o 10. sa pri pamätníku uskutoční pietný akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí, ktorý bude v priamom prenose vysielať STVR. Ministerstvo obrany ako hlavný organizátor podujatia sľubuje dôstojný a zároveň atraktívny program. Spoločnosť Slovalko včera v Žiari nad Hronom začala postupný reštart výroby. Podporí to viac než 200 pracovných miest. V prvej fáze podnik obnoví výrobnú kapacitu 75 tisíc tón hliníka ročne. O prípadnom obnovení zostávajúcej časti z celkovej kapacity približne 175 tisíc tón firma rozhodne podľa situácie na trhu a dostupnosti konkurencie.

0: konkurencieschopnej elektriny. Ruský dronový útok včera večer na sklad na predmestí ukrajinského hlavného mesta spôsobil rozsiahly požiar s následnými výbuchmi. Úrady dnes ráno informovali, že sa pri útoku zranilo 6 osôb a viac než 200 ľudí vrátane detí museli z oblasti evakuovať. Spojené štáty uzavreli ropnú dohodu s Venezuelou. Zaistili si tak väčšinovú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov z preukázaných venezuelských zásob ropy. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ide o najväčšiu ropnú dohodu vo svetovej histórii. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová dohodu potvrdila. Záchranné týmy včera pokračovali v práci v oblastiach zdevastovaných prívalovými povodňami v Nepále a Číne. Počet obetí podľa posledných údajov presiahol 600 a viac než 2000 ľudí je stále nezvestných. Úrady v oboch krajinách varovali pred ďalšími záplavami v prípade pretrhnutia nového jazera, ktoré sa vytvorilo po stredajšej katastrofe. Na Islande dnes budú rozhodovať o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Prieskumy ukazujú mimoriadne vyrovnaný súboj.
1: Islandiania v sobotu rozhodnú, či má krajina obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. Nehlasujú teda priamo o členstve. Ak zvíťazí áno a Reykjavík s Bruselom neskôr vyrokuje dohodu, o samotnom vstupe by nasledovalo ďalšie referendum. Najnovšie prieskumy ukazujú prakticky vyrovnaný súboj. Zástancovia rokovaní argumentujú najmä ekonomickou stabilitou, možnosťou prijať euro a väčšou bezpečnosťou v čase geopolitického napätia. Odporcovia sa obávajú straty časti suverenity a predovšetkým kontroly nad rybolovom. Volebné miestnosti sa zatvoria o 10. večer. Národná volebná komisia zverejní výsledok v nedeľu okolo poludnia. Rozhodne o ňom najmä Reykjavík a jeho okolie, kde je sústredená väčšina islandských voličov. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
0: Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Šidová zaostali za bronzovými Nemkami o sekundu. Po zlate na majstrovstvách sveta do 23 rokov dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii. Bianka Šidová.
3: Záver sa nám podaril veľmi dobre, čím sme sa vedeli dostať aj na štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie našej vlastnej kariére štvorkovej aj tejto sezóne, takže sa veľmi z toho tešíme.
0: Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdaňsk do talianského prvoligového futbalového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sports zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Naše volejbalistky sa včera vrátili z majstrovstiev Európy, s ktorými sa rozlúčili v skupinovej fáze. V tabuľke D skupiny vo švédskom Göteborgu skončili piate, tesne za postupujúcim kvartetom. Smečiarka a kapitánka Karolina Fričová.
4: Myslím si, že ten volejbal, ktorý sme predviedli, tak nemusíme sa za ňa hanbiť. Určite tam boli veci, ktoré dokážeme zlepšiť, ale som presvedčená o tom, že každá z nás do toho dala naozaj maximum a bohužiaľ to nevyšlo podľa tých predstav, ktoré sme mali, takže určite nás toto mrzí, ale som není nahnevaná, že by sme do toho nedali všetko, čo bolo v nás.
0: Nor Andreas Leknesund zvíťazil v 7. etape cyklistických pretekov Vuelta Espáňa. Na čole celkového poradia je aj naďalej s náskokom necelých 4 minút Slovinec Tadej Pogačar. Naši hokejisti do 20 rokov si na turnaji 5 krajín vo Fínsku pripísali prvú prehru. Po víťazstvách nad Švajčiarskom a Fínskom podľahli českým rovesníkom 3-9.
2: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji miestami aj dážď, ojedinele búrky, postupne ale na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Spočiatku slabý vietor, na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, ale popoludní bude slabnúť.
2: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme pohodovú sviatočnú sobotu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 10 minút.
2: Zelená vlna.
5: Ponúkame pohľad na cesty. V Bartejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rád a viaceré okolité ulice. V Košiciach opravujú Rastislavovú ulicu. V úseku medzi Alejovou a Cintorínskou ulica je smerom na Alejovú uzavretá. Obídete to po južnej triede. Vo Finticiach v časti Gribľovec budujú chodník. Prejdete striedavo, premávku riadia semafory. A videli ste aj radar. Namrať vás môže v Sabinove na Holého. Smerom na Prešov želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
5: Z Rádia Regna Východ prajeme pekné sviatočné ráno. Radi by sme vám ho aj krátko po 7. spríjemnili prostredníctvom nášho vysielania, v ktorom sme si pre vás pripravili niekoľko zaujímavých tém. Najskôr ponúkneme rozprávanie o našom Slovensku a jeho zaujímavostiach. Potom sa vám opäť prihovorí Miroslava Gavurová v Šarišskom nárečí. No a v závere sa vyberieme spoznávať planinu Galmus na severovýchode Volovských vrchov. Spoločnosť vám aj naďalej robia Sergej Kováč a Danuša Reginová.
2: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.
1: Kam inám by sme sa mohli v našom európskom putovaní počas dnešného významného sviatku pozrieť, než práve do krajiny, v ktorej žijeme. Veď aj doma máme poklady. Čaká nás ale na úvod aj nahliadnutie do zákulisia jedinečného hospodárskeho a politického partnerstva 27 európskych krajín. Viac nám už povie Iveta Vaculová s Michalou Slivkovou-Chybňakovou.
2: Európska únia má veľmi prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti potravín, pesticídov, farmaceutických výrobkov a zdravotnej starostlivosti. Všetky lieky, ktoré sa uvádzajú na trh v únii, musia prejsť prísnym testovaním a hodnotením bezpečnosti a účinnosti.
3: Europol je zasa agentúra, ktorá sa zameriava na koordináciu boja proti organizovanému zločinu a terorizmu v rámci členských štátov. Pomáha v koordinovaní medzinárodných operácií proti zločinu.
2: A počuli ste už o eurobarometri? Ide o prieskum verejnej mienky, ktorý pravidelne monitoruje názory občanov na rôzne témy týkajúce sa Európskej únie. Zaujímavé je, že v niektorých prieskumoch sa zistilo, že veľká časť občanov únie nemá žiadne vedomosti o Európskej únii a o jej politikách.
3: 26. septembra sa v celej Európskej únii slávi Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je podporovať jazykovú rozmanitosť a tiež multilingvizmus medzi občanmi únie, ku ktorým patríme aj my, Slováci. Tak si teraz trochu oprážme vedomosti o Slovensku aj rozšírme obzory.
2: Slovensko je parlamentnou demokratickou republikou. Na čele vlády stojí predseda vlády, ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci. Prezident je hlavou štátu a formálnou hlavou výkonnej moci, no má veľmi obmedzené právomoci.
3: Hlavným mestom je Bratislava, úradným jazykom slovenčina. Členom únie sme od 1. mája 2004 a ako viete, platí sa u nás eurom.
2: Keď spomíname Bratislavu, treba uviesť, že ide o jediné hlavné mesto na svete, ktoré sa nachádza na hraniciach troch štátov – Slovenska, Rakúska a Maďarska.
3: A keď hovoríme o slovenčine, viete, aké je najdlhšie reálne používané slovo v našom jazyku? Najneskomercionalizovávateľnejšieho má 35 písmen.
2: Slovensko je krajinou s najvyššou koncentráciou hradov a zámkov na obyvateľa na svete. Nájdete tu až 220 hradov a hradných zrúcanín a 425 kaštieľov.
3: Drevené kostolíky sú špecifickým príkladom sakrálneho staviteľstva. Z viac ako 300 u nás pôvodne postavených drevených kostolov sa zachovalo iba asi 60. 8 z nich nájdeme na zozname svetového dedičstva UNESCO.
2: Ochtinská aragonitová jaskyňa je jednou z troch sprístupnených aragonitových jaskyň na svete. A unikátny je aj herliansky gejzír. Ide o jeden z mála studených gejzírov v Európe.
3: Oltár v Levoči, dielo majstra Pavla, je najväčší gotický drevený oltár na svete. Je vysoký takmer 19 metrov.
2: Písal sa rok 1921, keď vznikol prvý slovenský celovečerný hraný film Jánošík. Režíroval ho Jaroslav Siakeľ.
3: Film Obchod na Korze z roku 1965 od Jana Kadára a Elmara Klosa je zasa jediným slovenským filmom, ktorý bol ocenený Oscarom, a to za najlepší cudzojazyčný film.
2: Prvým slovenským olympijským víťazom po rozdelení Československej federatívnej republiky bol Michal Martikán. Na letnej olympiáde v Atlante 1996 získal zlato vo vodnom slalome. K ďalším úspešným športovcom v ére samostatnosti patria biatlonistka Anastázia Kuzminová, cyklista Peter Sagan či lyžiarka Petra Vlhová.
3: Pochváliť sa ale môžeme aj vesmírnymi úspechmi. Ivan Bela bol prvým a zatiaľ jediným Slovákom vo vesmíre. Prvý slovenský satelit S-Cube vypustili do vesmíru v roku 2017. No a úspešná Slovenka Michaela Musilová sa aktívne podieľa na simuláciách marťanských podmienok, ktoré sú užitočné nielen pre vesmírne misie NASA, ale aj ďalšie vesmírne agentúry.
0: Rádio Regina Východ, naše trasy, žiadne pasy.

0: Po letných prázdninách pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov, ktoré budem sprevádzať na akordeóne. V nárečí sa prihovorí autorka Šarišského oblačka Miroslava Gavurová. Príďte si vychutnať ľudové piesne do nášho rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 31. augusta o 17. hodine. Pozýva vás moderátorská dvojica Zuzana Bobriková a Milan Rendoš.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na septembrovú verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. Roma meets Klezmer alebo Keď Róm stretol Klezmer je nový projekt hudobníčky Barbory Botošovej, ktorá ho predstaví spolu s muzikantmi Drahoslavom Bangom, Adolfom Plachetkom a Michailom Zachariom. Hosťom relácie bude aj Ernest Zalcer a Kašauer Klezmer Band. Moderuje Robert Haas. Tešíme sa na vás v utorok 1. septembra o 15. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity.
2: Na ktorý koláč u vás doma nedáte dopustiť? 5. septembra je tu opäť súťaž Koláč Rádia Regina Východ a tak sa v rozhlase na Mojzesovej 7 tešíme na vaše sladké dobroty. Upečte ten najlepší rodinný koláč a prineste nám z neho 5 kúskov spolu s receptom do 9. hodiny. Zažijete deň s Reginou Východ a spolu s odbornou porotou sa stanete súčasťou živého vysielania v čase od 11. do 12. hodiny. Na osobné stretnutie nadšencov varenia a pečenia sa teší Veronika Slaninková.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Žarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
2: Je 7 hodín 32 minút, priestor má Miroslava Gavurová v Šaripskom nárečí.
3: Ach, pále Janošku, jak už je ochladzilo. No tá, však už je august končí a už staré ľudze znali, že augustová žimota bere letu života.
4: Tá vera, že tak, ale to už i dobre, bo dosť bolo tej horúčosti.
3: Ani še nespodzívame a budzeme kožuchy vycahovať. Tá ty moja zlata, ten svoj asi nebars, však všetci do neho teraz rok mole dostali. Co už, nepamätáš?
4: Pamätám, už z neho nič vera.
3: No tá, a čo myšli, že še hvári, moľa mala, ale škodu z nás robiť veľkú?
4: No ta však hej, ale to še myšli obrazne, ta ja keď povíš, že jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť, to ty še myšli obrazne, nie o dajakej bliche.
3: No však obrazne, ale i do slova. Ja znám, co še ty myšli. Co myšli, že len ty taká mudra, jak radio?
4: No co abo jak, milé východňare, jak to vypatrá u vás? Už budze placistota pripovídka, že augustová žimota bere letu života. Abo takúše ešte toho roku budzeme pocic. Kto zna? Ja nie. Ale keby sme mali veriť tej starej šariskej pripovídke, tá podľa nej po tým placi, že chladné augustové počasie skracuje letné obdobie. Toto staré šarišanci vera šicko znali, bo šicko kolo sebe pozorovali a nie do mobiloch kúkali, jak my teraz dachtore. Za to sebe znali zdúmať i také pripovídky, co pláca i 100 roky po nich a budú pláciť ešte i 100 roky po nás. Však paterce, i toto, co sme teraz spomínali, že moľa mala, ale škodu z nás robiť veľkú, to barz veľká múdrosť a pravda. Po s tým še myšli, že i malá príčina môže človeku spôsobiť veľké trápenie. A to še dá povedzec i na vecej spôsoby. Príklad, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť. A tým še nemyšli, že šajta doslova, ale človek. Že keď má blichu človek, tá i keď je velič chlop, abo keď to baba jak trom, tá še musí porúšať, poškrobať, keď ich blicha uščípne. Takže keď sebe druhý raz budzece myšlec, že netreba podceňovať niekoho alebo niečo len preto, že je malý alebo zdanlivo slabý, táto môžete pošarisky povedzec, jaká blicha mala a i z veľkú šajtu znarušiť, abo moľa mala, ale škodu zna narobiť z veľkú. No a keby vám toto nestačilo, tá sebe môžete spomus ešte i zos vodu a z jednu pripovídku, že voda ľahká i slabá, ale i kameň zna prebiť. A toto sebe môžeme vyložiť z idakus inakší, že voda chodzie i meká a kameň tvárdy, taj tak, keď voda dlho ho obmýva, tá ho môže porušať abo i prebiť. Spisovne by sme to možno vyšvetlili, že vytrvalosť, trpezlivosť a neustále úsilie môžu dosiahnuť aj to, čo sa spočiatku zdá nemožné. No a ku takým múdrostcom len češko dať som múdrejšie vám vydúmem abo zavinčujem. Možno len toto, že by sme nikda nezapomli ani na toté múdre pripovídky, ani na to tých, co ich vydúmali a vše sebe ich uccili. Jak? No tá, tak jak i my tu v oblačku, z našu rodnú reču.
0: Šarišský oblaček.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, o 3 minúty bude 7:45. Ponúkajú zaujímavé možnosti pre horskú cyklistiku v tichej a divokej prírode slovenského Rudohoria. Vo Volovských vrchoch nájdete desiatky kilometrov lesných ciest, spevnených zvážnic a aj technickejších chodníkov. Lenka Jureková sa na bicykli vybrala na planinu Galmus. No a spoločnosť jej robila Mária Stanovičová z občianskeho združenia Cyklospiš.
1: Dnešné spoznávanie Volovských vrchov začneme v obci Poráč, ktorá sa nachádza 750 metrov nad morom. Prepája sa tu vlastne mnoho zaujímavých cyklotras.
2: Nachádzame sa na južnom Spiši. Dnes vyrážame z Poráča približne na 20-kilometrový okruh cez Galmus. Táto oblasť nie je tak veľmi navštevovaná turistami alebo cykloturistami. Hovorí sa aj o Poráči, že je to tak na konci sveta, ale je to tu veľmi krásne, tak verím, že dnešné potulky sa ti budú opäť páčiť.
1: My sme v tejto obci nahrávali reláciu Zvony nad krajinou, tak si ju, milí poslucháči, môžete vypočuť. A ja vám túto obec Poráč rozhodne odporúčam, či už ste cykloturista alebo turista. Odtiaľto sa viete dostať aj na vyhliadku Vysoký vrch, alebo do Šarkanovej diery, alebo do obce Závadka, do obce Hnilčík a tak ďalej. Takže tras je tu naozaj mnoho. Majka, teda povedz nám viac o našich dnešných cieľoch.
2: Máme tu hneď na začiatku obce krásnu veľkú mapu cykloregión Spiš. Budeme sa presúvať po modrej značnej cyklotrase. Tu je vlastne ten Galmus 10 kilometrov. Je to veľká planina. Tam sa zastavíme, určite budeme mať krásne výhľady.
1: A dáme si aj niekoľko typov odporúčaní, pretože ty si okrem neho aj cyklotrenérka, ako zjazdovať pri plnej bezpečnosti. Prepač, prerušila som ťa.
2: Áno, určite si niečo povieme. No a keď budeme už vlastne túto dole, my sa potom napojíme na zelenú cyklotrasu, ktorá bude viesť Poradskou dolinou. Túto Poradskú dolinu vyhlbil potok. Zase to bude niečo iné, než keď pôjdeme tým vrchom po modrej.
1: Teším sa. Poďme mi na bicykle.
2: Poďme na to.
1: My sme sa ocitli na nejakej lúke vo Volovských vrchoch. Ale dôvod, pre ktorý sme sa tu zastavili, je veľmi dôležitý, pretože v jednu chvíľu sme nevedeli, kadiaľ ísť. Rozhodovali sme sa, či doprava, doľava, a ja som urobila zásadnú chybu. Tak povedz, Majka, čo som urobila a ako máte postupovať, ak neviete, kam ísť?
2: Ani to nenazývajme, že nejakou veľkou chybou. Na tom raz cesti, kde sme sa nevedeli rozhodnúť, či ísť doprava alebo doľava, stačilo urobiť len, že by sme si preskúmali možno maximálne 100 metrov, že či neobjavíme ďalšiu značku, lebo je dôležité počas celej cyklotúry sledovať tie značky, aby sme nepoblúdili. No a pekne nám to išlo dole s jazdom, takým fajn technickým, kamenistým, štrkovým. A tuto sme prileteli na lúku. A teraz čo? Nevidíme žiadne cečko, takže my sa musíme to, čo sme zozjazdovali, vrátiť.
1: No tak vidíte, priatelia, neponáhľať sa, nenaháňať kilometre a hlavne s rozvahou. Takže my sme na mieste Tri Chotáre v nadmorskej výške 840 metrov nad morom. Poráč je vo výške približne 700, takže okolo 100-150 sme mohli nastúpať. Terén je taký voľnovitý, technicky náročný.
2: Kvôli tomu, že sú tu veľké skály, včera nám dosť pršalo, takže aj tie skály a kamene sú také šmiklavé. Máme čo robiť, aby sme to udržali, ale aspoň to preverí našu kondičku.
1: Povedz, ako zjazdovať. Mne si dala takú super radu.
2: Ty máš vlastne tretry. Topánky, ktoré sú spojené s pedálmi a tým pádom máš pevnú nohu. A dala som ti také odporúčanie, že keď zjazduješ dole, tak je dobre uvoľniť posed, to znamená, že zadok ako keby zdvihnúť od sedla a tlmiť to tými nohami. Nesedím na zadku, ale som v nohách a mierne mám ťažisko ako keby nad sedlom alebo v niektorých prípadoch až nad zadným kolesom. A tedy vlastne tlmím tie ťažké zjazdy.
0: Na severovýchode Volovských vrchov sa nachádza planina Galmus, ktorú sa Lenka Jureková vybrala spoznávať spolu s Máriou Stanovičovou z občianskeho združenia Cyklospiš. Táto cyklotrasa bola dlhá približne 25 kilometrov s prevýšením 800 metrov.
1: My sa nachádzame nad Sejkovou a mali sme celkom pekný zjazd.
2: Ako sme si Lenka rozprávali, že aké je to technicky náročné a že povieš, že je to pre skúsených cyklistov, tak zrazu sme sa ocitli na krásnej ceste upravenej, že sme si to vychutnávali, ten zjazdík.
1: Vidíme tu lesníkov, ktorí teda tu budujú aj nejakú infraštruktúru pre turistov a cykloturistov.
3: Peter Popadič, ja pracujem ako vedúci lesného obvodu na mestských lesoch Spišských Vlachoch. Momentálne stavame prístrešok pre peších turistov, ale aj pre cyklistov.
1: Budú tu aj nejaké stojany na bicykle, alebo čo všetko tu bude?
3: Chceli by sme tu nejaké také menšie ohnisko spraviť a stojany na bicykle, nejaké posedenie.
2: Keď sme si vlastne len všimli, tak sme išli tým modrým cečkom a všimli si ďalšiu značku, ktorá bola modrá s oranžovými pruhmi a to je vlastne v zime slúži ako bežecká trať.
1: Výhľady sú tu naozaj úžasné. Tak poďme ďalej na planinu Galmus.
2: Poďme ďalej.
1: A my sa nachádzame na planine Galmus a to, čo ste mali možnosť počuť pred chvíľou, to bol zvuk studničky, v ktorej sa môžete občerstviť. Je tu aj taká šálka, kde je napísané napisa. A na tejto planine Galmus som prvýkrát. A moje pocity, že je to veľmi čarovné miesto, pokojné. Je to aj lavička na sedenie. Momentálne je tu aj v rekonštrukcii poľovnícka chata.
2: Galmus je jedným z najznačnejších prírodných území Volovských vrchov a je to vápencová planina. Takže tu vznikli typické také krasové javy, jaskyne.
1: A mňa Majka, okrem toho, čo si povedala, zaujala, pozri tento orech. Pozri, aký je krásny, majestátny. No a na tejto planine Galmus je aj kríž, pri ktorom je napísané. Na tomto mieste stála horáreň. Rodili sa tu, žili a zomierali ľudia až do decembra 1944, keď bola ako útočisko partizánov vypálená. Takže aj takúto zaujímavosť sa dozviete. A my si, Majka, ideme povedať, kam pôjdeme ďalej?
2: Už sme podľa mňa na najvyššom bode. Tuto ešte pôjdeme asi kúsok po hrebení. A potom budeme už pomaly sa presúvať, alebo budeme vlastne klesať do Poradskej doliny.
1: Majka, my sme prišli do obce Poráč. Ja ti poviem pravdu, že jedna z najťažších a najkrajších cyklotúr.
2: Bolo to nádherné, ale tak ťažké.
1: Hovorí sa o Volovských vrchoch, že sú krásne a divoké, takto by som to definovala. Takže na pomerne krátkom úseku, koľko máme kilometrov?
2: No máme 27 kilometrov, aj s troška s našim blúdením, ale tak 27 kilometrov.
1: Ja vám chcem povedať, že teraz z Galmusu sme zišli dole až do Poradskej doliny. Bola to krásna cyklotúra.
2: Bola to krásna cyklotúra, Alenka, ja sa teším na budúce, že zase niekam spolu vyrazíme.
1: Tak? Na nepoznané miesta?
2: Áno, tak do zbicyklovania. A šťastlivo.

0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
1: Dnes od 9. do 12. hodiny prinesieme živé vysielanie priamo z osláv 82. výročia SMP v Banskej Bystrici. Z prostredia múzea SMP, teda z areálu pamätníka SMP, sprostredkujeme autentickú atmosféru osláv. Hosťom vo vysielaní, ktoré budú moderovať Katarína Košíková a Marcel Páleš, bude jeden z posledných žijúcich priamých účastníkov SMP, 98-ročný Vladimír Strmeň. Chýbať nebudú historici, zástupcovia múzea SMP či ozbrojených síl Slovenskej republiky, členovia klubov vojenskej histórie, ani tvorcovia nových filmov a dokumentov s tematikou SMP. Okrem iných tém bude v našom predpoludnejšom vysielaní rezonovať aj prepojenie Slovenského národného povstania so storočnicou Slovenského rozhlasu. Počúvajte po 9. hodine.

0: Anna Zagorová v závere dnešného ranného vysielania. No, sobotné ráno máme už takmer za sebou, ale Rádio Regina Východ pre vás vysiela aj naďalej. No a už o chvíľu pokračujeme poradňou pre záhradkárov, v ktorej sa dnes budeme rozprávať so známym odborníkom v oblasti záhradkárstva a ovocinárstva Eduardom Jakubekom. Prajeme aj naďalej peknú sobotu, ale nelúčime sa s vami. Sergej Kováč a Danuša Reginová tu budú s vami aj po 8. Ostaňte dobre naladení.
1: Rádio Regina Východ po roku opäť otvára svoje brány. V sobotu 5. septembra vás pozývame do areálu Slovenského rozhlasu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Začíname o 8. záhradkárskou poradňou a svopom rastlín. Po 9. vám predstavíme ľudí zo zahraničia, ktorí na východe našli svoj domov. Od 10. budeme objavovať známe i menej známe unikáty nášho regiónu. Po 11. vyhlásime víťaza súťaže o najlepší rodinný koláč Rádia Regina Východ a o 12.30 vás čaká folklór a verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto. Príďte zažiť deň plný rozhlasu, hudby a stretnutí. Tešíme sa na vás.
2: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá. Ja som optimista.
1: Bolo 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
2: Z Rádia Regina Východ vám želáme príjemné sobotné ráno. Vonku je sviežo a príjemne, tak nech nám táto pohoda vydrží nielen v priebehu dnešného predpoludnia, ale aj celého dňa. Možno sa ho chystáte stráviť doma pri rádiách, možno v prírode či na záhrade, no a možno to prepojíte. V každom prípade vám budeme pritom asistovať.

0: poradňa pre záhradkárov.
1: Leto sa pomaly končí, ale pre záhradkárov to rozhodne neznamená koniec práce, práve naopak. Záver augusta a začiatok septembra sú obdobím, keď je treba myslieť na úpravu a strih ovocných stromov, očkovanie či vrúbľovanie a zároveň sa už pripravovať na jesennú výsadbu. No a o tom, na čo sa teraz v záhrade zamerať, sa dnes porozprávame s našim hosťom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov Eduardom Jakubekom, ktorý teda zdieľa svoje vedomosti so záujemcami o pestovanie ovocných stromov po celom Slovensku, no a pravidelne aj v našom rozhlasovom vysielaní. Pekný deň prajem, ďakujem, že ste tu s nami.
2: Pekný deň prajem.
1: Tak mohli by sme možno začať s tým augustovým strihom a úpravou stromov, tak ako som to avizovala v úvode, ak súhlasíte.
2: Veľmi pekne ste to načali a začali, takže za chvíľočku nám končí ďalší aktívny mesiac, ja to nazývam aktívne mesiace, lebo ešte budeme mať september a október, čo sa týka ovocinárstva, kríkov a záhradkárstva. Takže pokračujeme v upravovacích strihoch. Presne tak krásne upravujeme, ako vy ste upravená aj dneska. Čiže tie stromčeky, to je niečo nádherné, keď sa im venujete. 7 tých aktívnych mesiacov, to znamená pravidelne od toho apríla až do októbra, že nielen dvakrát prísť k stromom a ich strihať, ako som to robil i ja predtým. Väčšinou jadroviny som rezal na jar a kvostkoviny po zbere. Takže pravidelná úprava. Pravidelná úprava, čiže to, čo tam nemá byť na tých stromčekoch, treba dať dole, treba dať preč. Pretože nadbytok letorastov potrebuje väčšiu výživu z koreňového systému. Čiže tým odľahčujeme a podporujeme tie výhonky a konáriky, ktoré tam chceme mať. Ale hlavne sa snažíme likvidovať škodcov a choroby viditeľné. Najviac nám robia problémy nekrotické choroby, bakteriálne, to je znamená rakovina na marhuliach, na broskyniach, gliotok. A tie viditeľné miesta snažme sa odstrihnúť. Toto je veľmi dôležité, lebo aby sa nešírala tá choroba do ďalších pletiv a do ďalších konárikov. To isté platí aj o mučnatkách, napríklad aby tam neboli tie listy napadnuté mučnatko. Takže to je veľká pomoc pre tie stromy a tie stromy po celom Slovensku, jak ste to povedali, ja to nazývam tie iriska, sú proste nádherné. Aj v tomto období, keď sa staráte o to, aj keď je najväčší problém je sucho a fakticky tá horúčava. Ale keď tým stromčekom a kríkom prichádzate, to znamená, keď aj kyprime, hlavne tie mladé stromčeky, staršie už netreba okopávať. Čiže do tých 7-10 rokov proste to je radosť pozerať a ja vždycky poviem tú jednu vetu, lebo tých stromčekov je veľa takto udržiavaných na tých našich ihriskách. Tie stromčeky vyzerajú dvakrát silnejšie, aký majú vek. Čiže tie stromčeky, ktoré sú v 3., 4. roku, vyzerajú, ako keby boli v 5., 7.,

0: 8. roku. Ale nielen čo sa týka pevnosti rodivého dreva, konárikov, ale hlavne zdravotný stav a aj rodivosť.
1: Takže keby sme si to mali nejako zopakovať, tak v tomto období robíme teda ten rez ovocných stromov, najmä čo sa týka tých prudko rastúcich, nadbytočných, ako ste hovorili, alebo poškodených výhonkov.
0: Áno, a práve zajtra v nedeľu o 10. hodine v Solivare, to je vždycky raz za mesiac, na našom ihrisku, čiže na Solivar, Solnobanská ulica, praktická škola záhradkárov, bude školenie o 10. hodine, opäť všetkých pozývam, čo chcú vidieť, lebo rozdiel je čítať a rozdiel je priamo vidieť.
1: Vidieť na vlastné oči. A toto podujatie je voľne prístupné, široké
0: verejnosti. Voľne, tam netreba sa prihlasovať. Práve opačne, ja sa teším na nové tváre vždy, keď prídu. A znova tie isté otázočky. A môžeme, pán Jakubek, teraz a nemôže. Musíme. Čiže, tam nie proste nejaké. Čiže udržiavať stále vo vitálnom, stále v kondícii všetky ovocné stromy a kríky.
1: Pre tých z nás, ktorí zajtra nebudeme môcť prísť na spomínanú akciu, tak možno by ste nám mohli poradiť, aké chyby najčastejšie robíme pri týchto augustových rezoch a strihoch. Čoho sa vyvarovať?
0: Výborná otázočka. Čiže v týchto mesiacoch, čiže už júl, august, september, október, nesmieme zakrácovať tie výhonky u starších stromčekov, ako sú trojročné. Čiže tam nerobím už výchovný vres. A túto chybu som robil dlhé roky, ja možno 30-40 rokov za mladí. Čiže nesmieme jablóne, hrušky, slivky, tie dlhé výhonky, čiže tie prirastky, ktoré nám vyrastli v tomto roku, nesmieme zakracovať ani o polovičku, ani o tretinu, ani o štvrtinu, lebo ak to strihneme, tak získame v roku 27 metly, to znamená rozvetvenia, ktoré budú mať len listové pučíky. A výjimku tvoria len broskyne a moruše. Tie musíme zakrátiť v tom októbri. Čiže, lebo ináč, ak nezakrátime broskyne a moruše, budú nám vyhoľovať. Čiže budeme mať úrodu broskyň na vyšších miestach a budú holé konáre. To je veľmi dôležité. Čiže to nech nerobí nikto teraz v tomto období. To zakracovanie moruši budeme robiť aj broskyň až v októbri. Nemusíme čakať do februára ďalšieho roku, lebo nevieme, aká bude zima. Koreňový systém sa začína prebudzať niekedy už aj v decembri, v januári. A korienky sa trápia. Ako ja mám vyživovať potom ten nadbytočný počet výhonkov a konárikov, ktoré ja upravím, dajme tomu až v apríli v roku 27. Čiže to je dôležité, aby sa ľudia nebali ukončí, tak ako končíme tento rok v tom októbri, novembri u všetkých ovocných stromov. To sa mi osvedčuje veľmi dobre, čiže do nového roku naštartujeme opäť s novými prírastkami. Čiže letorasty nám budú rásť.
1: Áno. Ešte by ma zaujímalo, ako je to s mladými stromčekmi. Máme v tomto období aj tie upravovať, alebo pri nich platia iné pravidlá?
0: Tak tie mladé stromčeky do tých 7-10 rokov je potrebné okopávať. Tam sme robili najväčšiu chybu, že okolo tých stromčekov sme nezasiali trávnik, trávičku. Dali sme tam kamienky rôznej farby. Potom sme tam dávali fóliu, netkanú textiliu. Čiže tieto zase nedoporučujem. Ja som zvlášť nasielal skoro všetko. Aj jahody, aj tak. Čiže tá pôda pod to fóliou černou, alebo textiliou je tak tvrdá. Tam neprebieha mikrobiálna činnosť. Čiže práve tým kyprením okolo tých stromčkov pravidelným, to nie dvakrát do konca roka. Čiže to nie je ťažká práca, pretože je to ako také volejbalové ihrisko, čiže tá pôda je kypra. Pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca to veľmi pomôže zaaktivizovať koreňový systém. Čiže tam pracujú dážďovky, tie burinky, ktoré my tým kyprením pôdy tam ponechávame, veď to je zelené hnojenie. Čiže nevyberajme koho toho. Pozor na našich pomocníkov, to znamená, ako náhle máme tam trávu, a príde niekto s krovinorezom, že chce pomôcť ockovi alebo mamke, tak skoro každý stromček sa dotkne a ho sekne. Čiže neprebieha potom tam príjem živín. Takže na to pozor, dať tam paličky. Samozrejme sledovať tých našich miláčikov, mačičky, psíčkov, aby nám nežgrabali tie kmieniky. Čiže nájsť horný spôsob, aby sme mali aj tú mačičku, kocúrika, ale súčasne, že by tam nám nepoškodili tie kmene. Hej, alebo opačne. Takže to sú také jednoduché veci, ktoré netreba kúpovať, treba to urobiť. Čiže treba prísť na tú záhradku a vytvárať kondíciu ovocným stromčekom. Čiže prvý, teraz sa bude blížiť, za chvíľočku máme agrokomplex, tam od 2. do 6. v Nitre. Tam tie praktické ukážky budú prebiehať opäť na poličkách, nie vnútri, v pavilónoch. Ja sa veľmi teším, len by nám vydržali hlasivky, nebudem tam len sám, lebo to sú vstupy vždy o 10. o 14. A ja sa proste musím chrániť od tých ľudí, dať im tú energiu priamo pri stromoch, lebo všade to chcú vedieť a to ma teší. Lebo ak urobíme chyby na ovocných stromoch, za chyby sa veľmi platí. Takže ten výchovný rez, ľudia si teraz nakúpia jahody alebo proste nejaké v kontajnerikov rybezle, kríčky, stromčeky a teraz je ten šok najväčší pre nich, že ja, ak si kúpia treba z nejaký muchovník alebo aróniu a vidia tam už pekné nejaké plody na brúce, tak ja im to vždycky skrátim na 2-3 pučiky, aby bol kompaktný tvar. A zo stromčekov je treba robiť v prvom roku, ja vždycky budem robiť paličky. Čiže vo výške 80 až 100 cm vždycky to zakrátim. Čiže teraz, keď si ľudia kúpia nejaké vkontajnerované stromčeky, tak nie hneď teraz zakrátiť, ale v tom októbri, hej, novembri. Alebo keď niekto taký bojazlivejší, niekto urobí vo februári, v januári, nech sa nebojí tú palicu urobiť. Viete, to je taký úsmevný prípad, lebo koreňová sústava nedokáže vyživiť korunku. A ten stromček príde do nového prostredia. A aj v tých kelimkoch, keď sú tie stromčeky alebo kríčky, tak tam už vidno napríklad rýbezle, že už budú, ale nemajú pevnosť. Čiže my potrebujeme mať kompaktné tvary. Takže nie je nejaké 2-3 paličky, ktoré sa budú potom trápiť, ale pekne, aby ten ker vyzeral ozaj ako má vyzerať. Aby tam nebolo nadbytočné množstvo konárikov.
1: Tak naše rozprávanie v tejto chvíli prerušíme pesničku, ale samozrejme budeme po nej pokračovať. A ak nás, priatelia, v tejto chvíli počúvate, môžete nám počas tej piesne aj napísať otázky pre nášho dnešného hostia. Nám posielajte na e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text, alebo na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný sviatočný deň.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Minútku po 3:15 nám napísala naša poslucháčka Viera z okresu Svidní, ktorá nás pozdravuje a chce sa opýtať nášho hostia, prečo jej višňa tohto roku vytvorila toľko veľa glejotoku na kmeni. Je to prvý rok, čo sa tak zaglejila. Podotýkam, že toho roku bolo na nej aj veľmi veľa višní. Môžu to nejako spolu súvisieť? Ďakujem pekne. Tak, pán Jakubek, poprosím odpovedať.
2: Tak samozrejme je to súbor faktorov, čiže tým, že višne, to platí všeobecne aj pre tú pani, aj pre ostatné višne, majú veľa výhonkov, väčšinou vyholených, a pritom samozrejme, aj keď je pekná a veľká úroda, čiže tie višne sú vyčerpané a tá monilioza a gliotok sa viacej prejavuje. Takže zvlášť pri tých višňach je potrebné robiť presne to, čo sme rozprávali, čiže aby sme tam nemali žiadne vyholené a dlhé výhonky a na konci teplody, čiže pravidelným odstraňovaním týchto previslých a ďalších, čiže aj znižovanie je veľmi dôležité, aby sme vytvorili nové letorasty, ktoré nebudú vyholené a budú mať menej glejotoku. Tak nech teraz tá pani aj ostatní, keď majú podobné výšne, nech sa neboja znižiť poriadne. Ja to zniženie považujem až o 2/3 zvyšky stromov. A takisto aj z boku, čiže buď polovicu zvyšky, čiže keď sú 5-6 metrové, tak to znížiť na 2,5 až 3 metre. Niečo tam musí byť. Musí tam byť aj listová plocha. A takto postupne za 2-3 roky odstraníme všetky tie nevhodné konáriky a budeme mať ako nové prírastky, ktoré už nebudú trpieť toľko glejotokom, to je jedna vec. A druhé, súčasne budú nádherné, pekné, budú kompaktné, čiže nebudú na konci rodiť. Čiže to je veľmi dôležité. A opäť je veľmi dôležité, aby na budúci rok všetci pri všetkých ovocných stromov v mesiacoch máj, jún zakracovali tie prirastky nové, ktoré budú na tých 10-15 cm. To je veľmi dôležité. Aby sme nemali vyholené konáriky, aby sme nemali dlháňov, aby proste sme mali takéto letorasty, ktoré teraz my budeme upravovať v tých mesiacoch aj zajtra, aj v septembri na odbočky. Čiže na prevod pôjdeme. A to je krásna hra, ale treba mať pomerne viacej tých dobrých výhonkov, aby sme z tých najlepších vybrali len tie najlepšie prirastky.
1: Napísal nám aj pán poslucháč Robo, ktorý prosí o radu ohľadne dvoch stromov. Má zasadenú nektarinku, 7-ročný strom, pravidelne ošetrená na jeseň medňatými postrekmi, viari zase proti kučeravosti a tak ďalej. Keď zarodí a plody sú fakt veľké, skoro ako pomaranče, tak začnú na strome hniť alebo ich napíchajú osy. Tak čím je potrebné ešte strom ošetriť, aby plody pekne dozreli? A druhá otázka, jabloň rubinola 7-ročná, plody tiež na strome začnú hniť. Ako je pomôcť, čím ošetriť, aby plody dozreli? Prikladaj fotky, neviem, či ich chcete vidieť, pán Jakubek. Tu sú fotečky. Takto hnijú tieto nektarinky priamo na strome. Tu sú jablka.
2: Vidím. No, opäť to bude platiť pre všetkých. Nielen nektarinky, ale všetky broskyne. Proste tam robíme najväčšiu chybu.
1: Áno.
2: Najväčšiu chybu tu, že máme vyholené konáre, to často spomíname. Čiže broskyne počas celého života majú mať tie 3, 4, 5 základné kostrové konáriky a z nich má byť všetko len zelené. To je dôležité. Hej. Čiže celá tá broskyňa počas celého života musí byť zelená. Čiže konáriky sú pevné, ktoré držia tie letorasty, pretože broskyne rodia vždycky na tých zelených letorastov, ktoré nám vyrasli v tomto roku. To je tá výnimka. Čiže broskyňa nám bude rodiť na budúci rok na tých zelených prirastkov, na žiadnych iných, ktoré vychádzajú z kostrových a polokostrových konárikov. A čo je veľmi dôležité? Práve v tomto období, keď sa záhradkári naši dobre starajú o tie broskyne, tam majú aj druhotné letorasty. Čiže ten prirastok je niekedy aj metrový a je rozvetvený pekne 4, 5, 6 takými bočnými, tenkými letorastami. To sa nazývajú druhotné letorasty. A práve v tomto období je treba ísť z tej dĺžky metrovej, alebo 1,5 alebo 80 cm na spodný letorast, čiže ten vrch celý odstrániť a jeden ten tenučký letorast ponechať. Na všetkých tých zelených letorastov, ktoré chceme ponechať. Tie slabúčke samozrejme odstraňujeme. A čo je bude veľmi dôležité? Naši záhradkári sa veľmi tešia, keď majú viacej púčikov na tých broskyniach, a to je najväčšia chyba. To je najväčšia chyba, pretože ak my ponecháme tým zakrátením v oktobri až november alebo december na 10-15 púčikov, tak neexistuje, že by v ďalšom období, v ďalších rokoch, táto časť rodila, lebo sa vysili a budú rodiť len tie tenké priasky, ktoré vyrastú v roku 27. Čiže my všetky tie aktívne, najsilnejšie letorastly pri broskyniach potrebujeme v oktobri skrátiť na 5-7 pučíkov. A tie slabšie, ktoré chceme tam ponechať, na 2-3 pučíky. To je veľmi dôležité. A opäť budeme mať veľa broskyň na budúci rok, keď nezmrznú. To je veľmi dôležité. A opäť nám naštartujú nové prirastky. A čo sa týka tých postriekov na kučeravosť broskyň, kto chce striekať, nech strieka. Ale ja doporučujem stále ten dážnik, čiže tie prístrešky urobiť si. To sa veľmi oplatí, veľmi sa to oplatí. Samozrejme, nemôže to robiť veľkovýroba, alebo keď máte veľa tých stromov. Ale tak do výšky 2,5 metra urobiť taký pekný nejaký drevený prístrešok a zakryť vždycky v tých mesiacoch márec, apríl nejakú pevnú fóliu, ktorú potom môžeme dať dole. A ďalšia veľmi dobrá pomocka je, keď to človek takto má, čiže nemusí striekať proti kučeravosti žiadne, lebo nedostane sa tam voda, tak nebude kučeravosť. Takže to dá sa aj veľmi jednoduchým spôsobom zlikvidovať. A druhá veľká pomoc je, keď už máme ten prístrešok, lebo každým rokom nám likvidujú naše plodiky a kvietky mrazíky. No je to problém, ak máme vhodnú konštrukciu, nahodí tam nejakú vrecovinu, alebo nejakú pevnejšiu fóliu, alebo iné možnosti, že by ten mraz sme obmedzili. To je ďalšie kryta. Ja keď som teraz sa vrátil včera z Bratislavy, bol som na jednej krásnej záhradky v Rusovciach, hej, a tá pani má tak nádherné stromy, ukážkové stromy, a predstavte si, budeme odpovedať na tie otázky, čo z tej hniloby a ostatných škodcov, má pekne na týchto prístreškoch nahodenú, nehodenú, hej, textíliu, čiže pekný kryt aj proti tým osám, sršňám a ďalšiemu cicavému hmyzu, ktorý nám nabobtnáva práve tie hniloby, čo ľudia sa tešia, hej, na tú broskynku, na tú jablčko, veď tie sršne, osy sú tak premnožené, ja sa zvlášť obávam teraz aj na agrokomplex, lebo tam toľko lietajú sršne všade, hej, po tých plodoch. A my tam proste upravujeme tie stromy, takže je to, treba si dávať veľký pozor na sršňové. Mám s tým zážitky už dva, ktoré ma štipli niekedy pred 20 rokmi, a keď som nebol navštívil lekára, tak už tu nesom s vami dneska. Takže to sú proste osičky, ktoré idú za tým cukrom, za vodičkou, čiže im to chutí, to je logické. Takže snažme sa takýmto spôsobom ochraňovať a opäť si všímať, ak to ten pán robí, aj všetci. Hej, proste to, čo je napichnuté, skôr to obrať, že nenechať, lebo to hneď ide monolióza. Hneď to proste poškodí sa to jablčko, hruška, broskyňa a potom, takže v predstihu a opäť snaží sa tú reguláciu robiť, reguláciu, tú prebierku plodov, ktorú sme mali urobiť už dávno v júni. Toho sa ľudia boja, bo už vidia kompoty, džemy. To je logické, ale menej je vždycky viacej.
1: Ďakujeme pekne za všetky tieto dobré rady. Píše nám aj poslucháčka Jana, ktorá sa vás pýta, ako ostrihať stĺpovitú slivku zasadenú minulý rok. Je tu aj fotka, aby ste si chceli pozrieť, nech sa páči.
2: Áno, je veľmi peknej kondícii, pozerám na to. Ano. Takže tie stĺpovité tvary, ktoré máme, robme s nimi to isté ako normálnymi slivkami. Ich výhoda je tá, že nezabrajú takú veľkú korunku. Čiže oni majú tie internodia a rodivý obraz kratší, takže nám fakticky tak zhutnejú. To znamená opäť v prvom roku, keď to kúpime, tak opäť nebojme sa v tej výške 80 a 100 cm to zakrátiť a potom pekne od spodu sa snažiť ponechávať a regulovať tie prirastky, ktoré sú kratšie, aby nebola preústená. A čo je preústené, nepreústené, to už každý si musí na tom strome zvážiť. U mňa je korunka svetla taká, že medzi jednotlivými týmito bočnými letorastami musí byť slniečko, musí byť priestor, musí byť svetlo. Hej, takže aj tie stĺpovité, oni veľmi zaústujú, treba ich prebierkou, tie letorasty práve v tomto období poodstraňovať a aj tie silnejšie prirastky, ktoré tam som videl na nej, lebo nie všetky slivky sú stĺpovité, keď si človek kúpi. Jablone sú pekné stĺpovité, ale pri slivkách a pri iných tvaroch je tam neúplný stĺp, ale snažia sa tiež nahádzovať silnejšie biče. A práve tieto biče sme mali aj pri stĺpovitých slivkách, aj pri ďalších višňách, čerešňách v tých mesiacoch máj, jún zakracovať. Toto budem stále rozprávať, že ten máj, jún, nie je to šitov rez. My sme poznali šitov rez ako o jednu tretinu zakrátiť, väčšinou marhule, alebo tú rubinolu, ktorá rodí na konci. Ale ja to doporučujem na všetkých ovocných stromoch, čiže aj trikrát. Ale nie o jednu tretinu, lebo keď my máte prirastok do júna 80 cm a z vrchu o jednu tretinu zakratíte, tak tú metličku a to rozvetvenie vytvoríte v tej výške. A my tie stromy potom dvíhame. Čiže my keď si raz povieme, že naše ovocné stromy nebudú počas celého života väčšie jak 2,5 metra, tak nebudú. Ale regulujeme a vymieňame tých hráčov ako na ihrisku, tých slabších, dáme preč a zabezpečíme si kvalitný rodivý obraz. A toto je to umenie, čiže je to fakticky hra ako v športe, čiže s tým stromom. Čiže ja to považujem za neuveriteľnú radosť, hej? Ja tak zvyším ho vždycky povedať, lebo dobrým priateľom je aj mačka, aj pes, ale skutočne pre mňa najlepšími priateľmi sú stromy, ale nie trpiace sa stromy, samozrejme aj ľudia, ale proste vytvoriť im tie podmienky, lebo sú veľmi drsné podmienky. A dá sa aj v týchto paľavách, horúčavách vytvoriť im podmienky tak, aby tie stromy netrpeli toľko, lebo oni trpia samozrejme, tak aj my. Čiže aj to nastielanie, aj to mulčovanie trávu. A keď nemáme tú trávu, no, tak sa treba zabezpečiť.
1: No s takýmto entuziazmom, ako ste počuli, a zároveň erudíciou, rozpráva náš dnešný host, renomovaný záhradkár Eduard Jakubek. No a ak sa ho aj vy chcete niečo opýtať, tak môžete nám písať na náš e-mail reginavychod@stver.sk alebo aj na náš WhatsApp s číslom 0919 24 84 24 a po pesničke sme tu opäť.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Rádio Regina Východne sú hosti známeho záhradkára a ovocinára Eduarda Jakubeka. No a v nasledujúcich minútach sa samozrejme okrem tých ovocných stromov, o ktorých sme hovorili aj v predošlých vstupoch, budeme rozprávať tiež na tému rozmnožovania rastlín odrezkami, pretože už sa blíži to obdobie, je to celkom na mieste venovať sa vlastne aj tomu, že si teda môžeme tie rastlinky začať rozmnožovať aj sami. Čo poviete, pán Jakubek?
2: Áno, je to najväčšia radosť. Keď urobíte si odrezok, čiže z jednoročných výhonkov, rybezly, jostu. Keď si ich takto teraz upravíme, na tú dĺžku 20-25 cm, čo tak predstavuje 3-4 pučiky, aj niekto budú kvalitné, tie výhonky, ktoré tohto roku nám vyrástli od apríla do teraz. A pekne na nejaký pripravený záhonček, keď si to napícháme do upravenej pôdy, tak mierne šikmo, tak 20 cm od seba, aby nad povrchom pôdy bol len jeden pučík. Tam väčšinou robíme tú chybu, že chceme hneď vidieť, že tam máme nejakú paličku. Čiže jeden pučík nad zemou, tie 2-3 zemi. A tak za rok, pekne do budúceho roka si dopestujeme sami tú obľúbenú odrodu, ktorú chceme mať. A to je najkrajší spôsob, pretože tých odrod, nielen rýbezli, ale aj ostatných, je strašne veľa. A nie každému chutia. Čiže ten výber, ja tak to Otelo považujem ako za moju obľúbenú čiernu odrodu, to je vynikajúca. Z tých červených, napríklad Detvan, ten je takou mojou obľúbenou. A pekné mená, dievčenské, Blanka a Meridian, to sú bieloplody. Čiže proste naši šľachtitelia v Bojniciach, ktorí to vyšľachtili už dávno predtým, ten sortiment, sú vynikajúce tie odrody. Takže netreba špekulovať, treba si zabezpečiť, rozmnožiť a mať.
1: A čo všetko sa vlastne dá v tomto období rozmnožovať odrezkami?
2: Tak hlavne tie rybezle josty, ale aj viniče roznorody, samozrejme aj okrasné dreviny, tavolníky a všetko možné, trojpuky, ktoré chcú mať naši záhradkári. Egrešte sa slabšie, tam treba trošičku iný spôsob, ale rozmnožovanie je krásne aj tým vrubľovaním a očkovaním. A teraz práve tie metodiky všelijaké, lebo každý chce mať väčšinou aj tie novinky, zabezpečuje si, ale tú záhradku má menšiu. No a to množstvo, ktoré chceme tam mať, alebo túžime po tých všelijakých odrodách, nemáme miesto, lebo nemôžeme to prehustiť. Tak tu je veľmi dobrá rada, že na jednom tom stromčeku môžete mať aj 3-4 odrody. To je nádherné niečo. Ak máte napríklad meruzálku, si môžeme dopestovať, čiže meruzálka zlatá, to je podpník pre stromčekové tvary, rybezly, práve tých egrešov. No a je to nádherné, keď si vysadíte, urobíte vo výške 50 cm, ale 80 na tej meruzálke strich na jar. Teraz ja získam tam krásne 4-5 bočné konáriky, to je ten kolik. A teraz pekne do tých 4 až 5 v tej výške tých 80 cm pekne spojkovaním si naštepím bielu, červenú, čiernu rybezovú egreš, moju jostu. Čiže tým vyriešime problém tých menších záhradok. Ale je to aj krásne. Čiže aby tá afinita bola, to isté môžeme robiť aj na jabloniach, na egrešov, na hruškách. Čiže tie menšie plochy, ktoré máme, môžeme si do jedného stromčeka naštepiť 3-4 odrody. Ale nie zase 15-20, lebo potom tá kvalita už nebude pôvodnej našej odrody. Takže to je krásny spôsob a práve ešte tieto mesiace, tak do toho 10. septembra ešte môžeme to využiť. Tie horúčavy, ktoré boli v mesiacoch jún, júl, august, tomu vrubľovaniu veľmi neprospievali, lebo to sú paľavy. A ten štepársky vosk, keď sme to dávali, tak stále stieka. Ale i tu máme riešenie, jak tie finty urobiť, aby nielen kontrolovať, že stále tam dať ten štepársky vosk, ale dá sa aj veľmi pekne, a to sa mi tak podarilo pred dvoma týždňami, vyšpekulovať, že akože by ten vosk netekol, hlavne keď to štepíme za kvoru alebo iným spôsobom, dá sa to krásne urobiť. Hej, čiže aj to miesto toho vrubľovania v tej vrchnej časti, kde odlupujeme kvoru, pekne s tou páskou prejdeme. Čiže nielen okolo tých nasadených tam v rubliku, ale aj tú časť, ktorá je vyššie, aby ten vosk proste nemal šancu, aby sa tam nedostal ani vzduch. To je veľmi dôležité. No. Takže to sú také radosti, keď človek môže pomôcť. Opäť zase zavolá, čiže opäť voda. Čiže aj, doporučujem ešte aj v tomto období, to budeme robiť aj zajtra, aj očkovať, aj vrubľovať. Pri očkovaní vždycky očkujeme len do tej časti priastku, ktorá nám vyrastla v tomto roku. To je dôležité. A prevrubľovať môžeme stromčeky v akýkoľvek priemeru. Takže tie finty, ktoré sú pri tom štepení, sú nádherné a práve tá radosť, že ja chcem tú odrodu, treba. Napríklad mnohým chutí solivarské ušľachtilé, alebo obyčajné, alebo parmena zlatá, alebo stará odroda. To je jedno, či z jablok alebo hrušiek. A práve naše stretnutia, ktoré mávame, a tá výmena našich záhradkárov alebo suseda, nemusí byť ani názov, ako sa volá, tak si zoberiem ten vrúbel a dám si tú svoju obľúbenú do svojej záhradky.
1: Vy to popisujete celkom názorne, ale otázka možno je, či sú tieto techniky vhodné aj pre úplných začiatočníkov.
2: No, samozrejme, ale musia trénovať, to znamená, ten spojkovací rez, to je nádherné. To musíte urobiť jedným ťahom. Hej, môžu byť aj tri ťahy. To je pekne. Dĺžka je 4 až 7 cm. Čiže nie tie krátučke nejaké centimetrové, dvojcentimetry. Toto sa treba naučiť. Dá sa to len a len praxou. A ja stále spomínam na Piešťany, kde som robil, keď ma neprijali na vysokú školu v roku 75, to bola najväčšia výhra nedostať sa na školu hneď. Na vysokú školu, myslím, do Nitry. Pretože ja som získal takú prax od Paľa, si Fravinča už teraz nebojeho, že som predbehol, dá sa povedať, aj keď som 10 rokov študoval na tej vysokej škole, to nezískate. Čiže pravidelné stretnutia. A teraz jeho syn chodí v Piešťanoch na naše stretnutia, takže to je také odovzdávanie, čiže praktické, čiže nebáť sa cvičiť dĺžku, nenechávať tam veľa pučíkov, maximálne 2-3 a nebáť sa robiť tie vrúbovne ani teraz. A keď sa nám to nepríjme, tak zase máme ďalšie mesiace, takzvané spiace mesiace. Krásne sa dá vrúbľovať december, január, február, marec.
1: Ďakujeme pekne. No a teraz už prejdeme na vaše poslucháčske otázky. Píše nám Patrik z Hankoviec a pýta sa, či môže teraz preriediť ringvotu. Odrodu a podpník nepoznám, ale každý rok bohato prirastá a zahusťuje. Mám ju v záhradke a už mám asi 7 metrov.
2: No, samozrejme, znižiť o polovicu, to platí pre všetky ovocné stromy, ale nech sa ľudia neboja, že príde zima a zim to namrzne, nech to zníži teraz a opäť je veľmi dôležité, že potom zníženie, čo teraz urobíme na všetkých ovocných stromoch, včetne tej ringloty, čiže o polovicu až 2/3 zo všetkých konárov treba znížiť, čiže urobiť tvrdý, hlboký rez a potom sa sústrediť na tie vlky, ktoré nám naštartujú. Tých vlkov tam, keď sú stromčeky zdravé, bude veľmi veľa. Čiže toto chceme dosiahnuť. A vlky sú najrodivejšie. Ja som, keď som dneska išiel k vám, tak som sa stretol na Prešovskej stanici, na vlákovej, hovorí, Edo, ty si mi poradil hrušku, že mám tak hlboko znížiť, neviem, turista, a takú krásnu, nielen úrodu, ale je veľko, že opäť, a spočiatku som sa obával. Takže nech sa tí ľudia v tom dobrom, hej, nech dajú šancu stromom omladnúť. Čiže oni omladnú tými vlkami, to sú ako naše vnúčata, hej, deťurence, čiže my omladneme pre nich, keď nás nezničia počas tých trávnin. Takže omladneme a to je veľmi dôležité, že kvalita potom plodov, a nielen plodov, kvalita listov, lebo fotosyntéza, to je základ, ktorá vymyslela príroda, nie ja. Hej, čiže fotosyntéza nám cez to slniečko, cez kysličný uličitý, vodu, chlorofín, nám vznikajú tie cukry, ktoré nikdy nekúpite. Čiže kvalita listov, kvalita plodov je vzájomnej súvislosti.
1: Tak, ďakujeme aj za toto. No a poďme ďalej. Máme tu aj podnet, respektíve otázku od nášho poslucháča Petra z Prešova. V zime mu vymrzlo hurmikaky, v jari vyhnalo nové výhonky, ponechal som jeden, ktorý bol najvyšší, no neviem, či je nad, či pod štiepením. Teraz má okolo 180 cm. Chcem sa opýtať, či ho treba nejak ešte upravovať, alebo ho nechať prípadne celý preštiepiť. Tu sú fotografie. Pán Jakubek, tak čo hovoríte na toto?
2: Tak vidno tie listy, že sú ušľachtilé, lebo že to je nad štepením.
1: Áno.
2: Ako náhle, lebo sú veľké tie listy, pekné. Ako náhle by hurmikaky malo listy také trojlačnaté, To znamená, že je to spod pníka. To veľmi dobre pozná. Čiže tak by trebalo očkovať alebo prevrúbľovávať. Takže podľa prvého pohľadu, ktorý som teraz videl, listy sú vajcovité, pekné, veľké. A ináč, keď je tu z Prešova, tak môže prísť aj na tú záhradku zajtra a priniesť tie listočky a tie, ktoré sú ušľachtilé, tie ponecháme. A to, čo nie je ušľachtilé, tak sa jednoducho dá preočkovať alebo prevrúbľovať.
1: Máme tu aj ďalšie otázky. Na slivke štvorročnej nám praská kmeň. Čo s tým môžeme urobiť? Nebolo do stromu zakosené, ani nemáme domáce zvieratá a zároveň ešte teda poslucháčka, alebo poslucháč, nie som si celkom istá, pani poslucháčka Elena to je. Píše, že majú dva mladé stromy, slivka je štvoročná, marhuľa dvojročná, ako ju máme teraz orezať. Prikladám foto, takže nech sa páči, pozrite, tu je jedna.
2: Tak, čo sa týka toho praskania kvôry, je to spôsobené. Po väčšinu je to na jabloniach, ale vyskytuje sa aj na čerešni, aj na iných stromoch, aj to ako spomínam, na tej slivočke a ostatných druhov. Čiže je to výkyvy teplot, horúčavy, hlavne cez zimu, potom mrázové dosky a podobne. Takže to bude, ale to nie je až taký veľký problém. To prasknutie. Je to trošku narušenie určite, lebo tam môžu vznikať hubové choroby a bakteriálne, ale tie praskliny riešime octovou vodou fakticky v pomere 1:5-10. Nezmizne tá prasklina, ona sa zaceli, čiže častejšie
1: ošetríme
2: to, čo sa dá, prípadne dáme nejakú tú handričku okolo toho, že by tá prasklinka, pretože dôležitý je obvod. Čiže jedna tržná rana, alebo niekomu odumierajú proste tie nádory nejaké, ešte nespôsobuje, lebo cez ten obvod toho stromčeka, to jedno aké je veľkosti, prebiehajú a prúdenie živín prebieha. Čiže len treba pomôcť, aby tá infekcia sa nešírala na tej praskline, ale ten obvod je najdôležitejší. Čiže kde je miazga? Hej? Miazga je hneď pod kôru. Čiže tam prúdia živiny. Ostatný ten sterženie, aj keď je častokrát dutý, to sú ďalšie prestaralé stromy. Každý sa už bojí, že ten strom sa iste vyvratiť samo. Môže. Ale opäť mu pomôžeme, či ho znížime a podoprieme. Takže i tieto zásahy, čo týka tých rezov, prvé 3 roky u všetkých ovocných stromčekov robíme ten výchovný rez. Čiže nechceme mať tú úrodu. Čiže po tej paličke, vidno, že je pekný ten stromček, má dobre pani upravenú tú korunku, čiže opäť presvetliť a od 4. roku, keď už ide dodržiavať až do celého života ovocných stromov, to, že zakrácovať prirastky, to znamená prirastky, letorasty, len mesiacov máj, jún, čo už je po funuse, to na budúci rok, a teraz pekne na odbočku. A nech to množstvo tých letorastov, čo tam má, nech prejde úplne od základu, čiže odstraníme na konárový krúžok. Čiže nezakrácovať, postraňovať tak, aby tá korunka bola opäť svetlá, vzdušná a počet budúcich tých kostrových konárov na všetkých ovocných stromov, čiže aj na tej slivke, by nemal byť väčší ako 5-6. To je celá múdrosť a potom za tých 5-6 kostrových konárov si vyberám ten plodonosný obraz. Čiže to je základňa 5-6 kostrových konárov a na nich postupne vytvárať rodivý obraz.
1: Tak, vďaka aj za všetky tieto informácie. Ešte jedna otázka v tomto vstupe. Pýta sa pani Jana, vedeli by ste mi poradiť, kedy je najvhodnejšia doba na výsadbu jabloní a aký druh zvoliť do malej záhradky. Tak naozaj pomaly sa je už treba aj pripravovať na výsadbu ovocných stromov. Tak čo by sme poradili pani Jane a možno tu by sme to aj vedeli zovšeobecniť?
2: Áno, tak najideálnejší termín je vždycky jeseň, to ma nikto nepresvedčí, aj keď prax ukazuje opačne, lebo my sa prebudíme, keď je záhradkár Trenčín, keď tu je ABC u vás v Košiciach, u nás, tak vtedy všetci sa zobudia v tom dobrom. A tie stromčeky, ktoré sú vyorávané vždycky na jesennom období, trpia, hej, pretože oni sa zakrechtujú. Čo sa nepredá v jeseni, tak sa zakrechtuje buď do pilín, do piesku, alebo do iných možností. A koreňový systém sa stvrkáva. A tým, že je slabší koreňový systém na jar, tak nestačí naštartovať tú korunku. Preto tie stromčeky sa trápia, odomierajú. Preto tú paličku doporučujem, že by sa netrápili tie korene, aby sme povzbudili tento stromček. Čiže vždy sa snažíme v jesennom období vysádzať. Isté nemôžeme zabrániť, že by sa nesadilo aj celý rok kontajnerované stromčeky alebo v tom jarnom údobí, ale tú starostlivosť treba a hlavne sa sústrediť na prípravu pôdy. To je veľmi dôležité. Netreba kopať jamy veľké, hlboké, meter alebo proste meter krát meter. To nie sú studničky naše, ale pekne radšej pličie tých 50 cm, 40 a širšie tie miesta. A zlepšiť tú štruktúru pôdy je veľmi potrebné. A nebojme sa tých kamienkov, lebo tam sú potom takisto, tie kamene nie sú tou prekážkou. A najhoršie je tak lejovitá a iná pôda, čiže aby tá drobnorudkovitá štruktúra bola, tak snažme sa do tých, aspoň mesiac pred vysadbou do tých jamiek dať normálnu ornicu. Hej. A nepreháňať to zase znojením, aby sme nespálili. Takže opäť nejaký ten kompost, ale opatrne, aby nedošlo k spáleniu. A zvlášť sa trošku snažme vyhýbať rašeline, lebo do tej rašeliny, keď tam dáme, okrem čučoriedok, samozrejme, tam treba dať aj kompost, hneď budú prichádzať molice a budú nám vyciciavať koreňový systém.
1: Tak vyzerá to, že v tejto chvíli sa niekto snaží dovolať sem k nám do štúdia, tak my dáme priestor aj našim telefonujúcim poslucháčom alebo poslucháčkam. Pekný deň prajeme komu a kam, už ste vetali Rádia Regina.
3: Dobrý deň, prajem, tu je Anna z Košic. Chcela by som sa opýtať pána, že či sa dá ešte presadiť 6-ročnú čerešňu.
2: Samozrejme, aj staršie sa dajú presadiť, keď to musíte presádzať, ale nie teraz, ale v jesenie. Čiže snažte sa s väčším koreňovým balom to presadiť, čiže vykopať ďalej od kmeňa, aby ste čím viac tých korienkov z tej pôdy zobrali, ale tú korunku musíte hneď v jesení zakrátiť minimálne o 2/3. Do takej pyramídy. Toto urobte a nebojte sa, aj staršie sa dajú presadiť. Keď to musíte, že tam niečo stávate, alebo proste nejaké iné podmienky, tak touto formou sa dá to urobiť, len korunu budete musieť znížiť hlboko o 3/4 z výšky, tak aby koreňový systém udržal potom. Ale môžete to robiť a dobre zalievať potom.
3: Áno, áno. Ďakujem vám veľmi pekne. A ešte sa môžem opýtať?
1: No nech sa páči.
3: Ešte chcela som, ja som minule sa pýtala, že či slepačince sa dajú použiť pred orbou alebo po orbe. Pán mi síce rozprával, že to treba riediť, ale ja som si myslela, že roztrusím tieto slepačince po pred orbou, že sa zaorú vnúka, či sa to dá.
2: Samozrejme, však tie sliepky to sú nenahraditeľné. Ja to milujem, my chováme, takže to hnojivo je skutočne veľmi bohaté na živiny, netreba to prehnať, ale keď máte sliepočky a máte možnosť, tak 100% neprehnať, viete, aby ste tam nedali veľa toho hnojiva, pred orbou to pekne jesennou orbou rozhoďte a uvidíte, jak sa vám zlepší štruktúra pôdy.
3: Jo, jak dobre.
2: No a potom tu nechajte si nejakú sliepku aj na to, aby ste tam dobro hovorím, aby ste potom mohli mať aj tie zálievky to z tam hnojiva, lebo to je paráda, ale tú zálievku so slepačím alebo zajačím trusom treba vždycky potom dať opatrne podľa veku stromčekov. To viete to všetci. Zriednu 1:10, ale dvakrát maximálne, keď máte tú možnosť a nikdy neprihnojovať už v júni. Hej, čiže tie mesiace apríl, maj do polovici júna vždy prihnojovať.
3: Áno. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to dostačujúcu odpoveď. Ďakujem pekne aj poradu. Do počutia.
1: Aj my ďakujeme, že ste sa ozvali. Srdečne pozdravujeme. Želáme aj pekný sviatočný deň. No a máme tu ešte ďalšie otázky, keďže čas vyhradený pre našu dnešnú besedu sa už pomaly, ale isto naplňa, respektíve naplnil, tak ešte hádam, stihneme zo 2-3 otázky. Píše pani Ksenia, ktorá nás pozdravuje a prosí, či by sme mohli zopakovať, kde presne, kedy bude zajtra stretnutie, ktoré spomínate, pán Jakubek.
2: Tak veľmi pekné mená, Ksenia.
1: Však áno, je to pestré.
2: Škoda, že nemôžeme predĺžovať naše stretnutia, to nájde, jak vo futbale, že nejakých 10 minút.
1: To by sa nám zišlo určite.
2: To by sa zišlo určite, lebo ten záujem je všade veľký. Takže to stretnutie bude zajtra, hej, v Solivare, to je Prešov, Solivare, Solnovanská ulica, je to na Záhradkovskej osade, takže číslo to nemá. Smer je ako na Rusknové, čiže do Solivara ľudia, ktorí už to poznajú a ktorí idú poprvýkrát, čiže nepojedete od športu smerom na Sigurd, ale pojedete smerom na Rusknové, čiže od toho je to taký kilometr, 2 kilometre, to už tam nájdu. Takže ja sa teším aj na nových, ale nech prinesú nejaké tie vzorky. To je dôležité, či je to škoca, alebo určite aj jablčko, alebo hrušku, lebo to je taká tiež veľká dobrá pomôcka, keď niekto niečo chce, alebo má nejakú chorobu, jak to vyriešiť, takže ja sa teším, takže zajtra.
1: Píše nám aj pán poslucháč Vincent, ktorý sa pýta, prečo slivky a ringloty nám černejú od kôstky. Chcete vidieť aj fotky? Otvorím. Alebo v princípe je to...
2: To poznám, to nemusím to priamo vidieť, lebo to každého
1: tak,
2: to trápia.
1: Tak to vyzerá.
2: Áno, áno, presne tak. Tak je to väčšinou altanová ringlota, čiže tie červené ringlotky. Okolo toho oni sú čisté, len proste hneď nie. To je taká typická odrodová vlastnosť, hlavne altanovej ringloty, tak tie fialové. Tak ako to riešiť? Ako by ste to vyriešili? Jednoduchým spôsobom, opäť logicky, to znamená snažiť sa, aby tie ringloty boli v dobrej kondícii, to je prvé. Aby tam nebolo veľa tých ringlot, aby tam nebolo zase málo tých ringlot, čiže upraviť tú meru. A zvlášť je potom dobre, tekutými hnojivami, kto má možnosť, hej, prihnojovať, lebo tam môže byť aj ten vápnik, aj bor, čiže tie hnojiva, ktoré sú tekuté, raz, dvakrát prihnojiť na list alebo zálievku.
1: Pani Xeniana medzičasom poďakovala za vašu pozvanku, ale prosí ešte čas, asi sme zabudli uprosniť presne, kedy sa začína?
2: Ja tam som už ráno, o 6. Ale teraz odľahčujeme o 10. hodine.
1: O 10. hodine.
2: No, to je také typické. Ne?
1: Srdečne pozývame. Dobre, poďme ešte zodpovedať na otázku pánovi Michalovi z Michaloviec. Dobrý deň, pri príšernom suchu, ktoré je u nás prakticky stromčeky, asi 10-ročné, hlavne jablone skoro vyskli, polievať nebolo už čím, môžu sa ešte zachrániť rezom?
2: Samozrejme, to je jediná pomoc. Lebo viete, tie suchočavy sú také silné, že ten strom a koreňový systém nemá dosť vlahy. A teraz práve v týchto horúcich, dá sa povedať, posledných rokov, tie podpníky, ktoré sú mohutnejšie, tie majú výhodu. To znamená, ak my máme len veľmi slabú rastúce podpníky, ako je M9, dúlové podpníky, tie trpia viacej. A keď chceme ich zachrániť na svojej záhradke, tak tam tú vlahu je potrebné dať, aj keď nemáme tej vlahy. Nie každý má možnosť zavlažovať alebo studňu a podobne, ale dá sa jednoduchým spôsobom, to znamená hrubou nástielkou pokosenej trávy. Tá hrubá nazielka môže byť aj 50-70 cm. Čiže to, čo kosíme v svojich záhradkách, hej, tak sa snažme dať do väčšej výšky, potom ovúdia hlavne mladé stromčeky. Potom povedia mi ľudia, no ako môžeme tam okopávať, keď tam je 50 cm nástielka. Tak jednoducho, lebo máme hrabličky, oťahneme to. Tam tá vlhkosť určite bude. Prípadne, ak máme možnosť nejakú tú vodu zachytiť z nádrží, polejme to. A otočíme tú vrstvu pokosenej trávy opačne. Čiže vytvárame si hneď mikrobiálnu ideálnu činnosť. Takže tie spôsoby sa dajú pomôcť a samozrejme ten rez znížiť počet konárov.
1: Píši nám ešte aj naša poslucháčka z Nižnej Jablonky. Hádam, ešte toto stihneme. Potrebuje poradiť ohľadom arónie a broskyne. Prvá otázka. Broskyňa nám vyschla z jednej strany a ťahá sa koruna len do tej jednej strany. Dá sa s tým niečo robiť, aby bola korunka pekne v strede? A druhá otázka. Arónia je po obrati plodov. Čo s ňou teraz ostrihať alebo nechať? Tak, nech sa páči.
2: Prvá tá broskynka, každý chce byť pekný, aj tá broskynka tiež, dá sa to úplne jednoducho sa dá to robiť. Ak jeden, dva konáre nám zlikviduje apoplexia alebo nejaké iné, treba ich okamžite odstrániť. Z tej ďalších, čo tam ostanú nám, nejaké dve, tri alebo jeden konárik, jeden sa snažíme zakrátiť, to je veľmi dôležité, v tom strede úplne nakýpeť, to znamená nejakých 20-30 cm. Aby nám v roku 27 sa vytvorili bočné výhonky. A tým vyplníme tú pravú stranu a opäť ten tvar bude pekný. Kompaktný, takže takto u všetkých ovocných stromov sa to dá robiť. A čo sa týka arónie, tak samozrejme po zbere takisto upraviť ju nezakrácovaním výhonkov, ale prerezávaním, aby tam nebolo opäť to husté, aby nebolo množstvo, čiže aby tie konáriky, ktoré tam ostanú, tých 10, 15 alebo koľko, či je to ker alebo stromčekový tvar, aby mali priestor. Ten priestor ja považujem dostatočne tak 20-30 cm, aby bol medzi jednotlými týmito výhonkami vzduch, svetlo, aby sa tam dostalo. A opäť zdravé listy.
1: V závere ešte dáme priestor pani poslucháčke Anine, naozaj už je to posledná otázka. Pani Anna píše, že má semenáče sliviek z kostky, a kmieniky sú hrubé ako ceruzka, čo môžu do nich navštiepiť, môžu aj nektarinku, a áno, kedy a akým spôsobom?
2: Tak do slivkových podmienkoch si môže dať tam ringlotu, slivku, marhulu, takisto. Ale keď chce tam dať nektarinku alebo broskyňu, tak musí očkovať len do tej hrúbky ceruzky, ktorá vyrastla v tomto roku. To nech si všimne. Čiže ak bude očkovať, lebo broskyňa väčšinou sa očkuje, dá sa aj zavrubľovať, ale sa menej prijímajú tie vruble, takže musí mať ten prirastok, ktorý bude mať chceť mať tú broskynku očkovať. Čiže musí byť tohto ročný prirastok. Ale keď toho roku nemá, nech si tam naštepí tie spomínané druhy, marhule, ringloty, a na budúci rok pekne, keď s tým zakrátením, to sa veľmi dá pekne, jedného vyhonku, získa si silné letorasty, čiže vlky, a do nich si potom môže naočkovať sortiment broskyn.
1: Tak naozaj, nám 60 minút nestačí, ale napriek tomu verím, že sme vám priniesli množstvo praktických a užitočných rád aj v reakcii na vaše otázky, za ktoré teda za tie odpovede ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi Eduardovi Jakubekovi, predsedovi Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Naozaj ďakujem pekne, že ste tu s nami dnes boli a že ste nám vo mnohom veľmi dobre poradili.
2: No, pekný deň všetkým. Ja sa teraz teším na mojich priateľov, turistov, Košičanov, ktorí idú so mnou teraz do Prešova. A opäť sa budeme vzájomne radiť ako rezať stromčeky.
1: No a vám, milí poslucháčky a milé poslucháčky, ďakujeme teda za pozornosť. No a prajeme ešte peknú sviatočnú sobotu a potom aj nedeľu. Máme tu posledný prázdninový víkend, tak si ho užite naplno. No a to patrí samozrejme aj deťom, ktorým potom prajeme aj úspešný štart do nového školského roka. Zo štúdia sa s vami na teraz lúčia Sergej Kováč a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začali sa oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. V Košiciach je pochod vďaky nad Argou. Po viac ako 3 rokoch začali v Slovalku Žiari nad Hronom obnovu výroby primárneho hliníka. Sobota bude oblačná a zamračená, ojedinele dáž, prehánky, búrky a 23 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. V Banskej Bystrici sa začínajú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Slávnostnému programu aj za účasti najvyšších ústavných činiteľov bude predchádzať pietný akt kladenia vencov k pamätníku SNP či prelet leteckej techniky ozbrojených síl Slovenskej republiky. Košický samosprávny kraj a Centrum kultúry Košického kraja si pripomínajú 82. výročie Slovenského národného povstania oslavami v areáli

0: 100 pracovných miest. Na plnú kapacitu sa zatiaľ nevráti, ďalší postup bude závisieť najmä od ceny elektriny a situácie na trhu, hovorí generálny riaditeľ Slovelka Milan Veselý.
1: Samotné spustenie je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je, kedy sa začne zohrievať prvá konkrétna pec, tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni, potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník.
0: Vo februári tohto roka vláda a spoločnosť Slovelko uzavreli memorandum o spolupráci zamerané na vytvorenie podmienok pre opätovné spustenie výroby primárneho hliníka v závode v Žiari nad Hronom. Opätovné spustenie výroby je podľa primátora Žiaru nad Hronom Petra Antala pozitívnym krokom pre celý región.
2: Pre nás sú všetci podnikatelia a partneri, ale je to najväčší partner nášho mesta. Je to najväčší daňový subjekt, je to nad rámec všetkých tých povinností, ktoré majú zo zákona, pomáhajú nášmu mestu. Prišlo so Slovalkom aj tá norská kultúra, poviem takej tej spoločenskej zodpovednosti.
0: Historický meteorologický stĺp v Piešťanoch, ktorý pochádza z roku 1910, po rokoch chátrania obnovili. O reštaurovanie pamiatky sa postaralo občianske združenie Optimisti v spolupráci s mestom Piešťany a Trnavským samosprávnym krajom. Viac povedal predseda združenia Matej Panák.
3: Cesta bola veľmi ťažká. Začala v roku 2020, kedy sme sa ako nadšenci histórie Piešťan rozhodli túto meteostanicu opraviť. Začali sme pátrať, začali sme zhromažďovať informácie, to trvalo istý čas, pretože nikto o nej nič nevedel. Cena tohto diela, ešte ju nemáme celkom spočítanú, ale sme momentálne na sume 35 000 eur.
0: Reštaurátor Stanislav Kožela povedal, že meteorologický stĺp je samonosná konštrukcia zo sivej liatiny, pozostávajúca z viacerých dielov.
4: Čo bol problém, že boli tam poškodenia, odkorodovaný povrch, dolámané úchytné body, odkorodované skrutky, chýbajúce zlomené časti, takže toto všetko bolo treba napraviť.
0: Sobota bude oblačná, zamračená, ojedinele postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky. Cez deň 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
5: Aktuálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody, ale na cestách na Slovensku sú viaceré dopravné obmedzenia. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Dobrý deň. V Banskej Bystrici sú oslavy výročia SNP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na trase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroen 2 CV na spanielej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po ceste 11, obmedzenie potrvá do poludnia. No a cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. V centre Prešova sú takisto obmedzenia, koná sa tam maratón, viaceré ulice sú zatvorené, premávku riadi polícia. No a v Bardejove sú závery pre jarmok, uzatvorený je Dlhý rad a viaceré ďalšie okolité ulice. Z Banskej Bystrice Ľuboš Kasala, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Zvučkovú, ktorú ste práve počuli, sa hlásil Slobodný slovenský vysielač v čase Slovenského národného povstania v roku 1944.
1: Predchodca Banskobystrického rozhlasu zohral v čase druhej svetovej vojny významnú úlohu pri šírení informácií počas odboja.
0: Dnes si pripomíname 82. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Prajeme vám pekné sviatočné predpoludnie z Banskej Bystrice, kde sú dnes celoštátne oslavy.
1: No a nachádzame sa priamo v areáli pamätníka SMP. O 10. hodine sa v ňom začne tradičný pietný akt kladenia vencov. Po ňom nasleduje oficiálny program oslav.
0: Mimoriadnym vysielaním Rádia Regina, ktoré môžete počúvať na celom Slovensku, vás budú do 12. hodiny sprevádzať Katarína Košíková
1: a Marcel Páleš. Spolu s nami zabezpečia vysielanie kolegovia z technického tímu Boris Dobíš, Peter

0: Zarek a Pavel Mocný.
1: K našim mikrofónom budú postupne prichádzať historici z Múzea Slovenského národného povstania a ďalší hostia, ale čo nás mimoriadne teší, je, že aj dnes tu spolu s nami môže byť jeden z posledných žijúcich účastníkov povstania, od tejto stredy už 98-ročný veterán Vladimír Strmeň.
0: Nenechajte si to uísť, želáme vám príjemné počúvanie.

0: prvým hosťom vysielania Rádia Regina z oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici je riaditeľ múzea SNP, historik Marian Uhrin. Pekný sviatočný deň želáme.
1: Dobrý deň, prajem.
2: No a pripomíname si v poradí 82. výročie povstania, jeho odkaz je však zrejme stále rovnaký, alebo potrebuje nejakú aktualizáciu napríklad pre tento rok?
1: Myslím si, že nepotrebuje aktualizáciu. Ten odkaz je dostatočne silný na to, aby pretrval nie 80 rokov, ale mnoho dlhšiu dobu. To, čo, na čo by sme nemali zabúdať, tak to sú konkrétni ľudia, ktorí v tom čase boli ochotní zobrať zbraň do ruky a ísť do zákopov a bojovať za túto krajinu.
0: Konkrétne, keby sme ten odkaz chceli pripomenúť, bojovať za túto krajinu a za čo v nej?
1: Za pokojný, slobodný, mierový život.
0: Pred minulý rok 2024 to bolo výnimočné, 80. okrúhle výročie povstania. Aj minulý rok 2025 bol rokom výročí, okrúhle 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny a zároveň tiež okrúhle 70. výročie vzniku múzea SNP v Banskej Bystrici. Aj tento rok nájdete v histórii ako historik nejaké jubilejné výročie?
1: Určite by sme našli takéto jubilá rôznych predstaviteľov povstania, či už politikov alebo dôstojníkov povstaleckej armády. Tento rok múzeum teda neoslavuje, nemáme ani teda okrúhle výročie, ale myslím si, že práve ako som hovoril, že nesmieme zabúdnať tých konkrétnych ľudí, tak tam by sme našli množstvo takýchto jubilej.
0: A najmä môžeme asi pripomenúť to jubilejné 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jana Goliana.
1: Že vlastne Jan Golian je ako keby jeden z tých vrcholných predstaviteľov a má to jubilom v tomto roku a myslím si, že zhodou okolností bude v tomto roku aj dôstojne pripomenuté.
0: A aj v našom vysielaní.
2: Sme si oprášili trocha tie výročia, zrekapitulovali, no a aj náš Slovenský rozhlas má tento rok významné výročie, oslavuje storočnicu. Teda ako vy vnímate úlohu rozhlasu napríklad v čase Slovenského národného povstania, ale nielen vtedy, ale napríklad aj v súčasnosti, pretože tá spolupráca múzea SNP a Banskobystrického rozhlasu je naozaj živá, no a toho dôkazom je aj toto vysielanie, ktoré je pravidelné.
1: Keď si uvedomíme, že v tej dobe rozhlas zohrával o mnoho významnejšiu úlohu ako dnes, nebola televízia, neboli sociálne médiá, ten rozhlas bol naozaj to najsilnejšie médium, ktoré v danom okamihu v krajine vôbec bolo, vôbec na svete bolo. Takže tá úloha aj v povstaní bola veľká. Samozrejme, tie okolnosti technického charakteru, že tie vysielače, ktoré vtedy boli, nedokázali celkom šíriť kvalitný signál, tak samozrejme nie celé povstalecké územie bolo definitívne pokryté, ale keď si uvedomíme opäť to nasadenie ľudí do vysielania, snahu technicky to zabezpečiť spolu s armádou, vymysliť vlastne nejaký improvizovaný vysielač, ktorý dokonca ešte aj v posledných hodinách povstania, môžeme tak povedať, vysielal s Donovalom. Je to takisto veľmi krásny a ohromný príbeh z histórie.
0: Aj tento rok je hlavným organizátorom slovenského oslav Slovenského národného povstania Ministerstvo obrany. Ako riaditeľa múzea SNP vás ale čakajú viaceré oficiálne povinnosti, takže všetkých oficiálne pozvaných hostí musíte privítať osobne alebo len vybraných?
1: Všetkých to sa asi nedá, ale áno, protokolárne tých, ktorí sú určení, áno.
2: Koho by ste vy chceli pozvať, možno aj takto prostredníctvom Rádia Regina, vysielame celoslovenský na východ, na západ, stred, koho by ste chceli pozvať sem do Banskej Bystrice práve dnes?
1: Asi tak obligátne všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní si pripomenúť túto pamiatku.
0: Hovorili sme s riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania, zároveň historikom Marianom Uhrinom. Ďakujeme a želáme príjemné oslavy.
1: Ďakujeme, pekný deň.

0: Počúvate Rádio Regina, vysielame naživo z celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Sme v areáli pamätníka SNP a sme veľmi radi, že je tu s nami aj tento rok pán Vladimír Strmeň, 98-ročný veterán druhej svetovej vojny, priamy účastník Slovenského národného povstania. Ako sa máte?
2: Ďakujem, zdravie mi slúži. A som rád, že ešte môžem byť na týchto pekných oslavách, keď si pripomíname 81. výročie Slovenského národného povstania.
1: Predstavte si, že už aj 82.
2: Už
1: 82.
2: Ako ten čas letí.
1: Vy o tom viete svoje vo svojich 98 rokoch.
0: Áno, pretože 26. augusta, čiže túto stredu, ste mali narodeniny. Veľa ľudí vám telefonovalo, blahoželalo, prichádzalo.
2: Áno, predstavte si, pol Slovenska nezabudlo, že mám takéto veľké narodeniny a že mi už chýbajú len 2 roky do 100.
1: A je to váš cieľ dožiť sa tej stovky?
2: Rád by som dožil, viete, lebo treba mať radosť tohto všetkého, že žijeme v mierovom svete, mierový život, konečne môžeme si užívať slobody, lebo o slobodu ľahko sme prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali.
1: Na oslavy Slovenského národného povstania sem do Banskej Bystrice chodí rok čo rok menej veteránov, priamých účastníkov povstania. Okrem vás by dnes mal byť v Banskej Bystrici aj storočný Branislav Tvarožek, váš priateľ, ale už bude chýbať napríklad pán František Orlovský z Lemešian na východnom Slovensku, ktorý zomrel, myslím, tento rok v júni. Nebude tu už ani váš kamarát Karol Kuna, vy ste ho volali Karolko z Liptova. Oboch sme vás takto mali na živo vysielaní, myslím, pred 2 rokmi. Vo veku 103 rokov zomrel tiež v júni aj vojnový veterán Anton Bajdík z Oravy. Aké sú to pocity, pán Strmeň, keď sa takto vaši spolubojovníci a priatelia vytrácajú?
2: Áno, iste viete, lebo za každým, ktorý nás opustí, máme takú lútosť. Lúto nám je, že pomaly nám odchádzajú, no a pomaly už nebude nikto, kto by mohol ešte otvorene hovoriť, ako to bolo, keď bolo Slovenské národné povstanie. Viete, keď vzniklo Slovenské národné povstanie a keď profesor Sára oznámil celému svetu, že Slovensko nastúpilo do otvoreného boja proti fašizmu, tak hneď fašisti 1. septembra na Laskomerský kopec, na ktorom je budova rozhlasu a 2 vysoké 257-metrové stožiare antenne, zautočili a začali budovu odstreľovať. Nepodarilo sa. Naleteli na druhý deň do poludnia, nepodarilo sa. Tak na druhý deň, 2. septembra, naletelo 6 bombardérov a na kopec Laskomerský zhodili vyše 50 bomb. 2 bomby zasiahli aj budovu rozhlasu. Jedna prerušila strechu a explodovala v kotolni a druhá poškodila roh budovy, čím silne narušila chladiací systém vysielača.
0: Pán Strmeň, my si tento rok pripomíname 120. výročie narodenia generála Jána Guliana. Vy ste ho počas Slovenského národného povstania ako mladý 16-ročný partizán vnímali. Počuli ste o ňom alebo rozprávalo sa o ňom medzi vami?
2: Viete čo, ja som bol partizánom u partizánskej jednotky armádneho generála Milana Rastislava Štefánika na Španej doline. Bol som najmladší u odriadu, áno, takže viete, nebolo kedy, aby sme... Ja som vedel, že nám je generál Golian veliteľom, ale nemal som ho tú čest stretnúť.
1: Vy ste už naznačili, pán Strmeň, vaše spomienky, ktoré sú stále veľmi živé na úlohu Slobodného slovenského vysielača a rozhlasového vysielania v čase Slovenského národného povstania. Viac si o tom povieme opäť po pesničke.

0: Rádio Regina vysiela z celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Pri mikrofóne máme stále veterána druhej svetovej vojny a priamého účastníka Slovenského národného povstania 98-ročného Vladimíra Strmeňa.
1: Pán Strmeň, vy ste nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní. Tento rok vám udelilo ocenenie aj mesto Banská Bystrica, a to za významný prínos k uchovávaniu odkazu SMP, aj za celoživotnú kultúrnu, hudobnú činnosť, odovzdávanie historických skúseností mladým generáciám. A vy už 25 rokov sa takto venujete osvetovej činnosti, ale kde vlastne na to beriete silu v takom vysokom veku?
2: Viete, našou povinnosťou je odovzdávam mladým generáciám, že toto všetko, čo majú, nepadlo z nebička a že bolo treba veľa krvi a veľa úsilia, aby to tak bolo, aby sme sa mali lepšie, aby mohli cestovať, študovať, vzdelávať sa. No a je to potrebné, aby vedeli, ako to všetko vzniklo. Že koľko bolo treba úsilia, potu a krvi, aby to tak bolo.
0: Aj v nasledujúcom školskom roku, ktorý sa začne už v utorok, sa chystáte navštevovať školy a odovzdávať toto posolstvo, šíriť túto osvetu po školách. Trúfate si ešte?
2: Áno, idem, pravda. Chodím s ex-riaditeľom Múzea SMP so Stankom Mičevom po školách a tiež do nášho múzea, tu práve s pána mojim priateľom. Tu v múzeu robíme prednášky pre školy. Niekedy sa nám podarí aj dve školy do kinosály a má to výhodu, že vidia aj novú expozíciu a tiež majú trojrozmerné zbrane ako tanky, kanóny, kde sa oni liepajú, fotografujú, aby mali pamiatku návštevy nášho múzea.
1: Dalibor Lesník sa už usmieva, pretože má rád tieto chvíle s vami. My si tento rok pripomíname storočnicu rozhlasu. Aj sme sa rozprávali, že vy máte taký vrúcny vzťah k rozhlasu. Máte bohaté spomienky, kedy si ste chodievali nahrávať.
2: Áno. Viete, bola kedy bol som kapelmajstrom a dirigentom veľkej dychovej hudby. Malo to 51 členov a 7 až 8 krát do roka sme chodili nahrávať do nášho rozhlasu Regina, kde nás radi videli, lebo nám, ako hovorili, Milanko Jesenský nás nahrával, vtedajší redaktor, no a išlo to na šup. No a predpokladám, že tie trvalky ešte sa nájdú v našom rozhlase.
0: V čase Slovenského národného povstania ste akým spôsobom, alebo kde, na akých miestach počúvali rozhlasové vysielanie, správy z rozhlasu, zo Slobodného slovenského vysielača?
2: Tak partizáni, ktorí boli na oddychu, lebo jedna skupina šla do boja a druhá skupina prišla domov na doplnenie. No a keď to bolo, tak v krčme obyčajne na poludnie bolo vysielanie Slobodného vysielača. A vám poviem, aká zvučka to bola. Nebola to zvučka, ktorú potom napísal hudobný skladateľ.
0: Čiže nie tá, ktorú sme my hrali?
2: Nie, tá bola až na konci, tá bola až v októbri, ale bola zvučka, to bol pochod župy Masarykovej. A tam tie trubky, ten začiatok, to bola pôvodná zvučka. Keď prídete k nám, tak vám ju zahrám.
0: Tak sme sa od vás niečo nové dozvedeli aj o histórii rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice počas Slovenského národného povstania. Ešte tu s nami zostaňte a o chvíľu budeme pokračovať v rozhovore opäť.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a obmedzenia v Banskej Bystrici. Prinášame dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky sa zrazili dve autá, cesta číslo 2 je nepriazná. V Banskej Bystrici sú pre oslavy SNP viaceré dopravné obmedzenia v centre mesta. Rešpektujte pokyny polície a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na trase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po ceste číslo 11. Obmedzenie potrvajú do 12. hodiny. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiešovce Huty je takisto uzatvorená pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali dnes do 19. No a v centre Prešova takisto v Bardejove sú zatvorené viaceré ulice pre jarmoky. Premávku riadi polícia. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase. Z Banskej Bystrice Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina vysiela dnes predpoludním zo srdca Slovenska, z centrálnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. V Banskej Bystrici pri mikrofónoch sú aj po pol desiatej Katarína Košiková
1: a Marcel Páleš, no a stále aj veterán druhej svetovej vojny Vladimír Strmeň, priamy účastník Slovenského národného povstania.
0: O necelú pol hodinu, presne o 10. hodine, sa v areáli pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici začnú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania pietným aktom kladenia vencov k súsošiu obete varujú.
1: Ako vieme, hlavným organizátorom oslav je ministerstvo obrany, spoluorganizátormi ministerstvo vnútra a zdravotníctva. No a o programe nám teraz povie zástupca riaditeľa múzea SMP Dalibor Lesník. Pekný sviatočný deň aj vám.
2: Príjemný dobrý deň.
1: A my sa tak aj cítime, dotknem sa toho vášho priezviska ako v lese, pretože máte tu zelen. Je to veľmi príjemné prostredie každý rok. Na chvíľu sa vráťme do iných príjemných chvíľ, ktoré vy zažívate práve s Vládkom Strmeňom, a to sú besedy. Chodívate po rôznych ročníkoch v školách. Ako sa vy vtedy cítite? Ako to vnímate? Aj ten odkaz, ktorý odovzdáva Vládko Strmeň.
2: No, sám za seba poviem, že je to neopísateľný pocit, pretože ja si myslím, že tak ako aj vy, ja, a už teraz nehovorím naozaj o mladej generácii, je vôbec najväčším zážitkom stretnúť živého veterána, stretnúť človeka, ktorý si prežil vojnu, ktorý prežil povstanie, ktorému sa môžete pozrieť do očí, podať mu ruku a vypočuť si jeho príbeh. Je to niečo neopísateľné a za tých viac ako 15 rokov, ako s Vládkom spoločne chodíme po školách a podotýkam nie len po stredných, ale aj po základných, aj po obchodných akadémiách, z čoho sme naozaj úprimne zaskočení, pretože práve možno školy, ktoré o druhej svetovej vojne a o povstaní nevedia až toľko, tak o to viac potom dobiedzajú do veterána a pýtajú sa. Je to nenahraditeľný zážitok, pocit a je to nenahraditeľný typ vzdelávania, vzdelávacieho programu práve v dnešnej dobe, kedy si uvedomujeme, že úloha múzea SMP je akoby v dnešnej dobe nenahraditeľnou.
1: Ako hovoríte, že sa pýtajú, a to je asi dôležité, pretože pri mladých ľuďoch je v súčasnosti náročné prebudiť ten záujem, ale vy naznačujete, že je tam záujem.
2: Nahráva nám k tomu aj jeden smutný fakt, a to je február 2022, kedy vypukla ďalšia vojna u našich susedov. A bolo to nesmierne zvláštne, poviem, pre nás zamestnancov, ktorí si pripomíname neustále každoročne, či už ukončenie druhej svetovej vojny alebo Slovenské národné povstanie. Hovoriť o ukončení vojny s tým, že ďalšia začala, je veľmi zvláštny pocit. A takto to vníma aj mladá generácia. O to viac sa pýtajú a o to viac sa pýtajú na to prepojenie, pretože priznám sa, že tak asi ako každý súdny človek má strach, čo príde, tak aj v tých mladých predsa len niečo zarezonovalo napriek modernej dobe, rýchlej dobe, technológiám, tak už prichádzajú s rôznymi súčasnými otázkami, ktoré sa žiaľ, dajú krásne prepojiť na minulosť. To znamená, že ako nás, tak v podstate Vládka aj ostatných veteránov, pokiaľ realizujeme takéto vzdelávacie programy, sa pýtajú, ako to v tej vojne bolo, a sa pýtajú na nejaké porovnanie, na nejakú komparáciu.
0: Niekedy vás prekvapia svojimi otázkami mladí na školách, pán Strmeň?
3: Áno, je živý záujem o to dianie, ktoré sa dialo počas doby Slovenského národného povstania, a tiež ako to bolo, keď sme boli v horách, aký tam bol ťažký život. No a mládež to absorbuje a máme kopu spätnej väzby, že sa nás potom pýtajú na detaily, ako je to možné, že v takých ťažkých životných podmienkach sme prežili v horách až do oslobodenia našej vlasti.
2: Čo je pre mňa úplne najviac, je keď po sérii otázok sa prihlási študent alebo študentka, my teda ju oslovíme a študent alebo študentka povie: ja nemám už žiadnu otázku, ja vám len chcem poďakovať, pán Strmeň, a nikdy na vás nezabudnem, je to pre mňa úžasný zážitok.
0: Tak to je krásne.
3: Ďakujem.
0: Chcem sa opýtať, aj zvyknete takéto stretnutia, i keď hovoríte o vážnych témach, okoreniť občas, ak sa to dá, ak to situácia umožní, nejakým humorom, vtipom, lebo tým ste povestný, pán Strmeň, vy máte úžasný zmysel pre humor napriek tomu, že váš život, ktorý ste prežili, bol nesmierne ťažký v mnohých ohľadoch. Okrem Slovenského národného povstania aj v osobnom živote ste toho zažili nieveľa. Nestrácate ten zmysel pre humor? Čím to je?
3: No viete, treba žiť pozitívnym životom a ja som mal také denné heslo DDS, deň je dobrý skutok. Vždy som sa snažil niekomu pomôcť a mal som väčšiu radosť, keď sa to podarilo, ako ten dotyčný, komu som pomohol.
0: A ten zmysel pre humor by mohol určite potvrdiť aj váš blízky priateľ a spolupracovník Dalibor Lesník určite.
2: Áno, to je s Vladkom v podstate vybrať sa na ktorýkoľvek smer Slovenska, tak už len v podstate od jeho domu, keď odchádzame, tak si vzájomne rozprávame cez 200 vtipov. A v zásade môžem povedať, že napriek v podstate tomu ťažkému životnému príbehu, ktorý si sám na vlastnej koži Vladko Strmeň prežil, tak mňa čo na ňom najviac fascinuje je, keď sa na ňo pozriete aj teraz, proste úsmev na perách, naozaj, že láska v srdci a nekonečný optimizmus. Čiže napriek tomu, čo zažila jeho rodina, čo sa vo vojne udialo, tak sa dokázal zaradiť do života, žil naozaj vzorným životom a za mňa je to jeden skromný, prívetivý, úctivý a neskutočne pokorný a veselý človek.
0: K tomu zmyslu pre humor neviem, či teraz môžem prezradiť niečo osobné, páni Vládko a Dalibor, keď sme telefonovali a pripravovali sa na toto vysielanie asi 2 týždne pred týmto živým, teda dnešným mimoriadnym vysielaním zo Slavu SNP, tak ste povedali, že určite budem na tých oslavách SNP, prídem k vám do vysielania, budem tam, aj keď nebohý, ale budem tam.
3: Takže, je to pravda.
0: Je to pravda. Veľmi pekne ďakujeme, pán Strmeň, že ste boli súčasťou nášho dnešného mimoriadneho vysielania zo Slavu Slovenského národného povstania, že ste boli hosťom Rádia Regina. Želáme vám ešte raz všetko dobré, veľa, veľa zdravia, aby ste sa tej stovky dožili. Rátame s vami takto aj o rok opäť dobre pri vysielaní Rádia Regina. Dnes vám želáme ešte príjemné oslavy. Na čo sa z toho programu najviac tešíte?
3: No, najviac sa tešíme na prejavy našich prominentov, kde sa dozvieme, ako ďalej sa bude rozvíjať život tejto našej krajine.
1: Dalibor Lesník a tiež Vládko Strmeň zostávajú v areáli Múzea SNP. No a vy zostaňte s nami, s poslucháčmi Rádia Regina a pozdravujeme na celé Slovensko.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Stále počúvate Rádio Regina spolu so zástupcom riaditeľa múzea SNP v Banskej Bystrici Daliborom Lesníkom. Si teraz povieme o konkrétnom programe dnešných celoštátnych osláv 82. výročia povstania. Povedzme si možno najskôr tie praktické informácie, ako sa môžu dostať návštevníci, ľudia do areálu parku pod pamätníkom SNP, respektíve aj do areálu pri pamätníku. Musia podstúpiť nejaké bezpečnostné kontroly a podobne.
1: Ešte predtým, ako prejdem k samotnému programu, tak sa posnažím v jednej vete povedať určite to, že Múzeum SNP naštartovalo tento systém oslav už v roku 2006. Toto je 20. ročník. My sme si v roku 2006 povedali, že pokiaľ dostaneme do malej Banskej Bystrice, mesta pod Urbínom, 33 národov a národností, toľko, koľko bojovalo v povstaní, budeme šťastní. No, môžem povedať, že posledné roky sa darí túto tradíciu nielen udržiavať, ale aj rozvíjať. Dnes vítame 40 krajín sveta.
0: Môžeme povedať, kde sa bude odohrávať program?
1: Áno, k samotnému programu. Program rozdelený na dve polovice, dopoludnejšia oficiálna časť, popoludnejší kultúrny program a sprievodné aktivity a zároveň celý deň rozdelený aj na priestory. Priestor pri pamätníku, kde sa nachádzame, a priestor pod pamätníkom.
2: Ten oficiálny program, čo ponúkne potom?
1: Áno. Čo sa týka najskôr, že ako sa návštevníci dostanú do areálu, tak v podstate už od 9. cez bezpečnostné rámy dole pod pamätníkom v smere od Luxu do parku SNP sa v podstate návštevníci bez problémov dostanú a na LED obrazovkách si pozrú oficiálny program, ktorý je pripravený v Hornom areáli, a to konkrétne o 10. začína preletom leteckej techniky ozbrojených síl, kladenie vencov, po ktorom sa pozvané osoby presúvajú dole pod pamätník do sedenia, kde začína opätovne preletom leteckej techniky príhovory popredkávané kultúrnymi predelmi.
0: O 11. hodine my sme tu pred chvíľočkou videli, okolo nás prešla vojenská hudba, ktorá sa ide pripraviť na to, aby mohla doprevádzať ten pietný akt kladenia vencov, ako vždy, ktorý sa začína o 10. Áno?
1: Program ďalej pokračuje o 14. hodine vojenskou prísahou, ktorú zloží viac ako 500 kadetov. A čo dávam naozaj verejnosti do pozornosti s ohľadom na našich veteránov a konkrétne Vladka Strmeňa, všetci ste srdečne pozvaní na 15. hodinu k nám do kinosály Múzea SNP na verejné premietanie, v podstate to bude premiéra filmu Príbeh o Vladkovi Strmeňovi, chlapec z povstania medzi vojnou a hudbou. Keďže je to medzi naozaj tým, ako sa Vladko cítil, že nebol úplne ako vojak, ale skôr ako muzikant, tak všetci sú pozvaní na 60-minútový film, ktorý bude u nás premiérovaný za účasti našich veteránov.
2: No a samozrejme bohatý aj sprievodný program, ako vždy kluby vojenskej histórie, modelári a tak ďalej. Spomeňme niečo aj z toho.
1: Tak presne, ako ste spomenuli, v Hornom areáli kluby vojenskej histórie, máme tu sokoliarov, modelárov z celého Slovenska, máme tu prezentačné stánky nielen nášho múzea, ale aj Vojenského historického ústavu a ostatných. No a možno, že dole, čo by som vypichol, tak myslím si, že mladšia generácia si príde na svoje aj pri hudobnom programe, ale pri sprievodných aktivitách, ako napríklad autogramiáda známych športovcov, alebo či už sú to ukážky kinológie, boj z blízka a ostatné aktivity.
0: Takže je čo zažiť dnes v Banskej Bystrici. Príďte všetci, ktorí počúvate. Ďakujeme, to bol Dalibor Lesník.
1: Ďakujem pekne.

0: pri tohto ročných oslavách Slovenského národného povstania rezonuje 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jána Goliana. Jeho príbeh sa stal námetom nielen pre hraný veľkofilm Juraja Štepku Generál Golian, o ktorom v tomto vysielaní Rádia Regina budeme tiež hovoriť, ale aj pre dokumentárny film, o ktorom si povieme teraz.
1: No a povieme si spolu s historikom a bývalým riaditeľom múzea SNP Stanislavom Mičevom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Premiéru dokumentu ste mali už tento týždeň, tu v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.
0: Opravujeme túto informáciu, bude. Plány bude, boli bude také, že mala byť, ale bude v septembri.
2: Jednoducho, technicky sa nepodarilo ten film spracovať včas, takže sme museli preložiť. Bude popremiéra, nebude predpremiéra, ale dnes večer 20.10 na STV2.
0: Na dvojke, na... Áno.
1: Prečo vôbec to rozhodnutie natočiť tento dokument, lebo je to veľmi významný odkaz?
2: Tak treba povedať, že 82 rokov po druhej svetovej vojne je na čase. Ako, ja som to cítil ako veľký dlh voči tomuto človeku, ktorý naozaj neuveriteľným spôsobom sa chopil toho, že sa dostal do velenia prvej Československej armády na Slovensku a s veľkou obetavosťou a s veľkou odbornosťou riadil povstalecké jednotky. Ja si myslím, že naozaj mali sme obrovský dlh a dúfam, že sa nám to podarilo splatiť. Ja som film videl včera prvýkrát, pretože predpremietanie bolo na STVR, ale ja som teda ako v štúdiu, ale ja som nemohol, tak mi ho poslali. Ja som si ho včera pozrel a myslím si, že naozaj veľmi dobre mapuje Golianov život.
0: Počas natáčania, respektíve ešte pred tým natáčaním tohto dokumentu vás mohla podporiť aj verejnosť prostredníctvom zbierky. Boli ľudia na Slovensku ochotní podporiť takýto projekt?
2: Tak podporilo to vyše 250 darcov a nazbierali sme niečo okolo 7500 eur. Tak ja si myslím, že tá odozva je taká primeraná. Samozrejme, som rád, že ľudia prispievali aj či len 5 alebo 10 eur, tak to vždycky poteší.
0: Osobne ste poznali aj manželku Jána Goliana, Jarmilu Golianovú. Dá sa povedať, že ste boli aj blízki priatelia?
2: Tak blízki priatelia. Ja som bol ešte mladý zajac. V podstate som začínal múzeu SNP, keď som pani Jarmilu poznal. Bola to skôr obrovská úcta k žene, ktorá si v podstate vytrpela aj po druhej svetovej vojne, pretože ako vieme, tak bola obvinená zo špionáže a bola niekoľko rokov zavretá v base, rovno to poviem, lebo to nebolo väzenie, to bol vymyslený politický zásah do jej života, aj do života jej malého synčeka, ktorý na to jednoducho celý život trpel.
1: Okrem vás obsahuje dokument aj vyjadrenie ďalších historikov, s kým ste spolupracovali?
2: Však sú tam podľa mňa všetci relevantní historici, ktorí sa zaoberajú druhou svetovou vojnou, či už z Múzea SNP, Vojenského historického ústavu, alebo aj takí, ktorí sú už v súčasnosti na dôchodku. Máme tam českých historikov, riaditeľa památníku Lidice, alebo z Vojenského historického ústavu v Prahe. Takže je tam veľmi veľa týchto výpovedí. A zároveň som rád, že sa podarilo v archívoch, či už českej, slovenskej televízie a rozhlasu nájsť množstvo spomienok, ktoré sú staršieho dáta, ale nebolo inej možnosti len ich využiť, pretože už títo ľudia jednoducho nie sú medzi nami.
0: Spomenuli ste archívy aj rozhlasové. Tento rok si pripomíname 100 rokov začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku, takže aj vy ako historik určite vnímate význam takéhoto rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý zohral, alebo ktoré zohralo veľkú úlohu aj v čase druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
2: Tak povedzme si, že Slobodný slovenský vysielač zohral kľúčovú úlohu pri informovaní obyvateľstva, však bola tam ohlásená proklamácia k armáde aj k civilnému obyvateľstvu, aby podporili povstanie. To bolo už 38. do obednejších hodinách a vieme, že Slobodný slovenský vysielač prinášal správy celý čas. No a potom aj v čase, keď už bolo povstanie zatlačené do hôr, tak v tom známom bunkri Morho vydávali správy pre ľudí a tie sa cez partizánov a cez civilné obyvateľstvo šírili v širokom okolí.
1: No a ďalším hrdinom je pre vás samozrejme veterán Vladimír Strmeň. Tento rok ste vydali novú knihu o jeho živote, spomienok Vojak a partizán, to je názov. Dozvie sa v nej čitateľ aj niečo také, čo možno nikdy nezaznelo?
2: Určite, že vždy je tam nejaké zrniečko nových spomienok, ale treba povedať, že tento raz som sa do toho trošku zamiešal aj ja a tie historické kontexty som sa pokúšal vysvetľovať, takže je to také spoločné dielko, lebo tá predchádzajúca, ktorá vyšla ešte v čase, keď som bol v múzeu SMP, s názvom Poviem vám, tak to sú Vladové spomienky, niekoľko desiatok hodín spomienok natočených na pásku. No a potom najťažšia práca je vždycky vybrať to, čo je to najdôležitejšie.
0: Lebo je toho naozaj veľa.
2: Je.
0: Zaujímavého,
2: je,
0: čo by sa dalo
2: lebo,
0: povedať
2: lebo
0: a napísať
2: Vlado,
0: o Vladovi Vlado
2: Strmeňovi. Nie len to, že bol ako 16 aj trojdňový vtiahnutý do Slovenského národného povstania, ako hovorí, tak partizáni ho zajali. No. To je jeho formulácia. Stal sa partizánom, ani nevedel v podstate
0: ako.
2: A ja vždycky hovorím, že je veľmi zaujímavé sledovať, ako 16-ročný chlapec prijímal tie dané veci, ktoré tam boli. Ja to chápem aj trošku z takej tej mladickej nerozvážnosti, nevedel, čo ho čaká, to sám priznáva. A tie jeho dobrodružstva, ktoré tam zažil, boli takéto, aké boli, ale to, čo robí teraz, že chodí ako 98-ročný po besedách, tak to je hrdinstvo ďalšie.
0: To je ďalšie hrdinstvo. Za rozhovor ďakujeme Stanislavovi Mičovovi, historikovi, bývalému riaditeľovi Múzea SNP v Banskej Bystrici. Aj vám pekný sviatočný deň želáme.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: IDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji bude platiť v ďalších vlakoch železničnej spoločnosti. V Kriváni v okrese Detva finišujú s poslednými úpravami po veľkej rekonštrukcii základnej školy. Na Slovensku je prevažne oblačno, na severe takmer zamračené, cez deň 23 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Strmý lesný terén, prekážky, dym či zvuky výbuchov sú súčasťou dnešnej operácie HAJ, ktorá už druhý raz obohatí oslavy Slovenského národného povstania v Liptovskom Mikuláši. Podľa hovorkyne mesta Romany Nemcovej, podujatie spája športový výkon s pripomienkou krvavých udalostí, ktoré sa počas druhej svetovej vojny odohrávali priamo na háji Nicovo. Pripravený program nie je určený len športovcom, návštevníci si môžu pozrieť vojenskú techniku, zbrane či drony. Od utorka 1. septembra sa rozširujú možnosti testovania vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko v IDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Cestujúci ho budú môcť využiť na úsekoch medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, Považskou Bystricou a aj Hornou Štubňou. Doplňa hovorca spoločnosti Jan Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená viac možností, ako sa na jeden cestovný lístok presúvať vlakmi a autobusmi v rámci zapojených úsekov IDS Plus.
1: V Kriváni v okrese Detva finišujú s poslednými úpravami po veľkej rekonštrukcii základnej školy.

0: basketbalové ihrisko, bežecká dráha, skok do diaľky a vrch guľov.
1: Prešovský samosprávny kraj stiahol svoju ponuku pomôcť v zlej finančnej situácii futbalovému klubu Tatran Prešov. Mestskí poslanci totiž schválili predaj väčšinového podielu súkromnej spoločnosti. Klub má po vypadnutí z najvyššej súťaže dlh asi 1 000 000 eur. Mesto chcelo rokovať aj o ponuke kraja, no tá už po spomínanom rozhodnutí neplatí, hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
2: Prešovský samosprávny kraj bol pripravený investovať verejné prostriedky do komunálneho dlhopisu mesta Prešov s cieľom podporiť klub vo vlastníctve samosprávy. Po predaji väčšinového podielu súkromnému investorovi však zanikol základný predpoklad takejto pomoci. Kraj preto nebude vstupovať do financovania spoločnosti, ktorej mesto už nie je 100% vlastníkom.
1: Radnica reaguje, že model, ktorý navrhoval kraj, by sa podľa odborných stanovísk nedal realizovať. Mesto by podľa primátora Františka Oľhu síce mohlo prijať peniaze, tie by však následne nemohlo použiť na ozdravenie futbalového klubu.
3: Odmietam tvrdenie, že mesto odmietlo pomoc kraja. Mesto odmietlo nepriechodný a podľa viacerých odborných stanovísk nepoužiteľný model. Zároveň sme schválili viacero alternatív, aby Tatran dostal šancu na ozdravenie a aby klub neskončil v konkurze či nebodaj v likvidácii.
1: Fungovanie klubu v posledných rokoch preveruje hlavný kontrolór mesta. Výsledky by mali poslanci poznať v októbri. Zároveň občianski aktivisti spustili petíciu, v ktorej žiadajú audit, teda dôkladné preverenie, ako sa klub do súčasnej situácie dostal. Sobota je aktuálne oblačná až zamračená, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky a 25 až 30 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov. Slabý na západe a postupne aj inde, severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. Dopravná nehoda v Bratislave a viaceré obmedzenia. Prinášame dopravné správy. Dobrý deň. V Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky sa zrazili dve autá. Cesta číslo 2 je neprijazná. V Banskej Bystrici sú pre oslavy SNP viaceré dopravné obmedzenie v centre mesta. Rešpektujte pokyny polície a dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na kilometri 76 leží odpadnutý výfuk, ktorý čiastočne blokuje oba pruhy. Prechádzajte opatrne. V Bernolákove je pre verejné podujatie je uzatvorená hlavná ulica na úseku od kultúrneho domu po križovatku so železničnou. Na terase Senec, Trnava, Vrbové, Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Stretnete kolónu kačíc historických Citroenov 2CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čadce je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenie potrvá do 12. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty takisto uzatvorená pre automobilové preteky. No a v centre Prešova a takisto v Bardejove sú zatvorené viaceré ulice pre jarmoky. Pre mávku riadi polícia, dajte pozor aj na chodcov. Dopravné správy môžete aktualizovať aj vy. Z Banskej Bystrice Ľuboš Kasala bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Z areálu pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici vám peknú sviatočnú sobotu želajú Katarína Košíková
1: a Marcel Páleš. Do 12. hodiny vysielame pre poslucháčov Rádia Regina na celom Slovensku. Technický prenos zabezpečujú Boris Dobiš, Peter Gazarek a Pavel Mocný.
0: Vysielame naživo z celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Program sa začal o 10. hodine preletom leteckej techniky ozbrojených síl Slovenska. Republiky, boli to vrtuľníky Black Hawk a MiG-17 a začal sa už pietný akt kladenia vencov k susošiu Obete varujú za hudobného sprievodu vojenskej hudby. No a o 11. hodine pokračuje v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici oficiálna časť programu s príhovormi najvyšších ústavných činiteľov.
1: K našim mikrofónom prídu v nasledujúcej hodine ďalší hostia, historici Múzea SMP, s ktorými budeme hovoriť o 120. výročí narodenia generála Goliana, no a predstavíme vám aj obnovený vojenský umelecký súbor Jánošík, ktorý dnes na oslavách vystúpi.
0: Povieme si aj o 20.

0: Výročí stretnutia generácií na Kališti. Ide o jedinú slovenskú obec, ktorá po vypálení nemeckými nacistickými jednotkami nebola obnovená.
1: Budeme radi, keď si necháte naladené Rádio Regina a výročie Slovenského národného povstania si pripomeniete spolu s nami.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť
3: všetko zlé zaženie.
0: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
4: Začnite s vysťahovaním. Toto heslo sa stalo signálom na začiatok Slovenského národného povstania proti nemeckej nacistickej okupácii a ľudáckému režimu. 29. augusta 1944 po 20. hodine ho vydal podplukovník Jan Golian z veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici.
5: A mal len 38 rokov, keď sa stal prvým veliteľom ozbrojeného povstania a jednej z najvýznamnejších udalostí slovenskej modernej histórie. Tento rok si pripomíname 120. výročie narodenia Jana Goliana. No a budeme o ňom hovoriť s historikom za SNP Tomášom Hofírekom. Vítajte.
6: Ďakujem pekne.
4: Vítajte pri mikrofóne Rádia Regina. Jan Golian sa narodil 26. januára 1906 v Maďarsku, ale nie v maďarskej rodine.
6: Je to na území vlastne dnešného Maďarska, áno. A kam vlastne jeho rodina odišla za živobytím. Celkovo Jan Golian pochádzal z pomerne chudobných pomerov. Bolo ich pôvodne 10 detí z toho, ale vlastne do dospelosti sa dožilo len 5. Takže naozaj aj z týchto dôvodov tá rodina bola nútená jednak sa sťahovať. A na druhú stranu, čo sa týka samotného Jana, tak potom on už v pomerne mladom veku musel si privyrábať a tak ďalej. Takže naozaj mal to veľmi ťažké, ale možno aj toho vyformovalo, aby potom mohol niesť tú zodpovednosť v budúcnosti, o čom samozrejme v tom čase ešte nevedel.
5: To spomínané heslo začnite s vysťahovaním je samozrejme známe, ale čo ho konkrétne odštartovalo?
6: Tak samozrejme, bolo to jedno z viacerých. Nakoniec bolo vybraté práve toto. A bol to vlastne signál pre posádky, kde bolo plánované, aby vojensky vystúpili proti oficiálnej vláde a zapojili sa do povstania.
5: Ono sa šírilo telefonicky, tajnými spojkami?
6: Telefonicky určite, pokiaľ bolo možné nejakou vysielačkami, rádiami, bolo to rôzne, podľa toho, čo bolo k dispozícii.
4: Jan Golian začal povstanie ako podplukovník, kedy ho menovali za generála, lebo skôr sa nám s jeho menom spája tá vojenská hodnosť generál.
6: Presný dátum si teraz nevybavím, ale ten kariérny postup, kedy ho vlastne Slovenská národná rada najprv povýšila na plukovníka a veľmi vlastne len za niekoľko dní na to na generála, čo potom dodatočne vlastne potvrdil prezident Beneš z Londýna.
4: Bolo to v septembri, v čase áno, Slovenského národného povstania. Áno, tak. Pár dní po vypuknutí.
5: V archíve Slovenského rozhlasu máme uchovaný rozhovor s manželkou Jana Goliana Jarmilou, ktorá mala náročný osud. Teraz si vypočujeme krátku ukážku.
7: Ja som pořád věřila, že snad se vrátí. Že potom som měla, když jsem byla v Bystrici, tak mi snad, to už se ale nepamatuje, někdo mi snad půjčil rádio, já jsem vždycky v noci vstávala, poněvadž z Itálie hlásili jména těch zajaců, kteří to přežili a vracejí se domů. Tak já jsem pořád věřila, že se vrátí. No tak naděje umírá poslední. Obvinili mě z toho, že jsem tady chtěla založit špionážní buňku, tak jsem byla zavřena nakonec přes 4 roky. Pak přišla amnestie pro matky, které měly děti mladší 14 let. No a můj synek zatím byl u mýho bratra, no ale stejně to těžce nes, poněvadž to víte, ve škole, když mu ředitel školy řekl, no co by si chtěl, tvůj táta je zrádce a mámu máš v kriminále, no tak pochopitelně, že na to děcko, že to na něj působilo. No já potom, když mě propustili, tak jsem šla na pracovní úřad. No a tam mi dávali, že pro mě nemají jinou práci než zametání ulic.
4: Toto bol hlas Jarmily Golianovej, bola to archívna nahrávka Slovenského rozhlasu. Zaujímavé je aj to, že údajne, vy to možno ako historik budete vedieť lepšie, hlas Jana Goliana, generála Jana Goliana, nemáme zachovaný.
6: Pokiaľ mi je to neznáme, tak nemáme. Máme zachované samozrejme množstvo fotografií a zachovali sa takisto z povstania zábery z letiska 3 Duby zo 7. oktobra, ktoré sú pravdepodobne posledné filmové zábery Jána Goliana. V tom čase už v generálskej hodnosti, no a z hodou okolností je to z toho istého dňa, kedy ho prišiel vystriedať Rudolf Viest.
5: Na ich príbehu je pozorúhodné aj to, že práve pred začiatkom povstania 8. augusta 1944 sa im po 10-ročnom bezdetnom manželstve narodil syn Ivan.
6: Presne tak, bol to vlastne vytúžený synček. No a ja by som napríklad rád zdôraznil, raz sa ma spýtali na prednáške o Janovi Golianovi deti základnej školy, že, alebo ja som sa ich spýtal, že čo je to odvaha, a oni mi odpovedali, že veľmi trefne, že odvaha je, keď máte čo stratiť. A predstavte si toho Jana Goliana, ktorý poslal Jarmilu a maličkého synčeka do Sovietskeho zväzu. Jana Goliana na konci oktobra, kedy ustúpil na Donovali s Rudolfom Viestom, mal možnosť odletieť, napriek tomu to neurobil, zostal so svojimi vojakmi, aj keď vedel, že pravdepodobne toho syna a tú manželku už nikdy neuvidí. A to je naozaj podľa mňa tá esencia odvahy.
4: 7. oktobra 1944 vystriedal v čele povstaleckej armády Jana Goliana Rudolf Viest. Osud oboch generálov sa však skončil nešťastne.
6: Presne tak, generáli, napriek tomu, ako to hlasala jednak nacistická a ľudácká propaganda, ale tento narratív prevzala po vojne aj propaganda komunistická. Vlastne aj z toho prejavu, alebo z tej reči pani Jarmily bolo zjavné, že bola komunistami prenasledovaná. Tak tí vlastne tvrdili, že generáli chceli odletieť z Donoval posledným lietadlom, ale vojaci im ho spálili a tak sa tak nestalo. Práve že opak je pravdou. Napriek tejto možnosti zostali s nimi, Rudolf Viest bol dokonca chorý v tom čase a zdieľali osud svojej armády. No až do toho osudného 3. novembra, kedy v Pohronskom Bukovci boli zajatí.
5: Múzeu SMP je zaujímavý exponát, ktorý súvisí s generálom Golianom. Je to Mercedes-Benz, na ktorom jazdil v čase povstania. Púta pozornosť návštevníkov?
6: Určite áno, a je to vlastne auto, ktoré aj v rôzne používali ako štábne vozidlo, napríklad aj iní dôstojníci Slovenskej armády a podobne, takže samozrejme.
4: Ďakujeme pekne za rozhovor Tomášovi Hofírekovi, historikovi Múzea SNP v Banskej Bystrici. Hovorili sme spolu o generálovi Jánovi Golianovi, ktorého 120. výročie si tento rok pripomíname. Veľa by sa dalo ešte hovoriť, samozrejme. Určite. Čas nás tlačí a o generálovi Golianovi ešte dnes v našom vysielaní Rádia Regina budeme hovoriť, pretože budeme hovoriť aj o novom filme Generál Golian, ktorý bude mať čoskoro na Slovensku premiéru. Ďakujem pekne ešte raz.
6: Ďakujem aj ja.

Poltichý večer mlkvý v spánku, mesiac sa vlíkol len tak na polo. Noci som spieval vítanku, tak to

Tak ticho bolo, ako v chráme, tak ticho ešte nikdy nebolo. Len o tom nepovedzte mojej mame.

0: Z Rádia Regina ste počuli skladbu Martina Haricha Tichý večer. Zložili ju pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania, ku ktorému má osobitý vzťah, keďže sa narodil práve 29. augusta.
1: Na dnešných celoštátnych oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici síce Martin naživo nevystúpi, ale návštevníkov čaká bohatý kultúrny program v parku pod pamätníkom aj v areáli pamätníka SNP, odkiaľ vysielame.
0: No a na programe je aj koncert Nelly Pociskovej v sprievode vojenskej hudby Banská Bystrica, vystúpi mužský spevácky zbor, no a predstaví sa aj vojenský umelecký súbor Jánoši, ktorého riaditeľa Jaroslava Černáka máme teraz pri mikrofóne. Vítajte, pekný deň.
2: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádio Regina Stred.
1: Pre vojenský umelecký súbor Jánošik je rok 2026 výnimočný, pretože sa oficiálne vracia na scénu po viac ako 14 rokoch od jeho zrušenia v roku 2012, takže na dnešných oslavách budete mať premiéru.
2: Áno, budeme mať po 14 rokoch premiéru, ale vystupujeme už ako vojenský umelecký súbor, čiže nie folklórny súbor prioritne. A aj keď dnes sa predstavíme s malou ukážkou, symbolickou takou premiérou, kde v takom folklórnom pásme sa odprezentujeme v hudobno-spevácko-tanečnom boku.
0: Vojenský umelecký súbor Jánošik je profesionálne umelecké teleso, ktoré patrí pod ministerstvo obrany. Poďme na chvíľu približiť napríklad aj samotné zložky členov. Samozrejme, nie všetkých členov, ale aspoň počet.
2: Áno, určite ich menovite nebudeme prezentovať, ale vojenský umelecký súbor Jánošik bude mať tri umelecké zložky, a to je hudobná zložka v počte 11 členov v rámci Sláčikového orchestra. Aktuálne máme 6-7 muzikantov a ďalších skúšame, dá sa povedať, na dohodu. Uvidíme, ako sa odprezentujú aj tu na SMP. No a potom máme spevácku zložku. Tá je čisto ženská zložka v počte 5 speváčok. A máme tanečnú zložku, kde je vlastne chlapčenská časť, a tam by malo byť 8 interných zamestnancov, a dievčenská časť, tá by mala mať takisto 8 svojich interných zamestnancov plus vedúca, a takisto plánujeme, aj už si robíme nejakú databázu tzv. Dohodárov, ktorých by sme mohli využívať pri rôznych príležitostiach alebo pri väčších projektoch.
1: Takže hľadáte aj ďalších členov. Sídlo je v Dome kultúry vo Zvolene, ak by mal niekto záujem.
2: Áno, určite. Aktuálne ešte nemáme obsadené 3 chlapčenské tanečné miesta, takže srdečne pozývame záujemcov. Môžu kľudne nám poslať životopis, a taktiež budeme mať dni otvorených dverí pre chlapcov, ktorí by sa chceli prísť pozrieť a možno, že sa aj presvedčia o tom, že toto je tá správna cesta v rámci tanečnej kariéry.
1: V čom je špecifický vojenský umelecký súbor Jánošik? Aj ten žáner, ktorému sa venujete, ktorý spievate, hráte, tancujete, je zameraný na to vojenské?
2: V rámci prípravy projektu vojenského umeleckého súboru Jánošik sme na základe nejakých databáz a prieskumov trhu prišli na to, že určite by sa nemal venovať len folklóru, ale viac žánrovo sa zamerať. Čiže budeme sa zameriavať aj na spoločenské tance, aj na moderné tance, scenické tance, ale určite aj do spevu a do hudby, takisto viac žánrovo bude to mať taký záber. Budeme vytvárať menšie prezentačné umelecké veci, ale aj pôjdeme určite časom do väčších projektov, možno že celovečerné nejaké predstavenia, aby sme sa mohli predstaviť mimo tých aktivít v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky a ministerstva obrany Slovenskej republiky, aj verejnosti na rôznych možno že amfiteátroch tu na Slovensku. A tým, že budeme viac žánrovo zameraní, určite nebudeme vytvárať, ako sa niekto možno že domnieva, nejakú konkurenciu Sľuku alebo Lučnice, lebo v podstate oni majú nejakú tú svoju víziu aj ideu, a my máme v podstate nejaký ten zámer niekde inde.
0: V tejto chvíli z celého Slovenska smerujú sem návštevníci do Banskej Bystrice. Pozrú si aj váš program. Ako vy vnímate atmosféru oslav?
2: Ja sa veľmi teším, že sme tu a že v podstate za to krátke obdobie, keďže sme prvých zamestnancov do umeleckých zložiek dostali k 1.7. a potom postupne prichádzali, tak sa veľmi teším, že sa nám to podarilo a vystúpime dnes so symbolickou premiérou.
1: Tak želáme, aby sa vydarila. Hovorili sme s Jaroslavom Černákom, riaditeľom vojenského umeleckého súboru Jánošik, ktorý vystúpi na dnešných oslavách Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ďakujeme.
2: Ďakujeme.

0: Zelená vlna. Medzi dňa v Banskej Bystrici, aj to sú dopravné správy, dobrý deň. Následky nehody odstraňujú v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petrálky. Zrazili sa dve autá, cesta číslo 2 je stále neprijazná. V Banskej Bystrici sú oslavy SNP, sú to aj viaceré obmedzenia v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Na D1 za Piešťanmi smerom na Hlohovec na 76. kilometri leží odpadnutý výfuk, ktorý čiastočne blokuje oba pruhy, prechádzajte opatrne. Na trase Trnava, Vrbové, Čachtice, zvýšte pozornosť a opatrnosť, môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2 CV na spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. obmedzenia, budú trvať do poludnia. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiešovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzatvorené železničné priezestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po dvojkrížnej, alebo môžete využiť diaľnicu D4. Ak chcete doplniť ďalšie dopravné aktuality z vašich ciest, môžete aj teraz. Z Banskej Bystrice, Ľuboška Sala, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: V mimoriadnom vysielaní Rádia Regina reagujeme na aktuálne výročia súvisiace so Slovenským národným povstaním a ďalším z nich je aj 20. výročie stretnutia generácií na Kališti. Ide o jedinú slovenskú obec, ktorá nebola po vypálení nemeckými nacistickými jednotkami obnovená.
1: Príslušníci nemeckých represívnych zložiek vypálili počas druhej svetovej vojny až 111 slovenských obcí. Pri tragédii v horskej osade Kalište v Nízkych Tatrách 18. marca 1945 zahynulo 39 obyvateľov.
0: Nacistické vojská v nej počas trestnej výpravy za pomoc partizánom zničili takmer všetky domy. Ľudí strieľali, niektorých upálili v ich vlastných domoch, ďalších odvliekli do zajatia.
1: Dnes 80-ročná pani Marcela Kaliská stála pri zrode podujatia Stretnutie generácií na Kališti. Pôvodne tu mala byť s nami osobne, ale pre zdravotné problémy sme ju nahrali pred oslavami. Zaspomínala si, ako jej počas tragédie v Kališti zastrelili starého otca.
2: Ja som sa narodila už po vypálení obce, pretože naši našli také náhradné ubytovanie, ktoré im poskytli železiarne Podbrezová. Tak sme bývali v tzv. Šalandách.
0: V deň tej tragédie v Kališti sa stala nešťastná udalosť aj vašej rodine. Vám zastrelili starého otca?
2: Áno, u nás sa veľa hovorilo o živote na Kališti, o tradíciách, o vypálení obce. Už menej, moja mama bola veľmi citlivá na túto tému. Otec bol dobrý rozprávač a ako muž to tak trošku inak ponímal. A čím som bola staršia, tak som si viacej uvedomovala tú strašnú tragédiu, ktorá tam vznikla v tej pokojnej, krásnej dedinke, kde ľudia žili naozaj skromným, pracovitým životom, ale pokojne. A nikdy nepredstavovali si, že sa už tam nevrátia. Vlastne v našej rodine bol starý otec, stará mama, v jednom dome bývali pod kaplnkou v strede obce. A keď partizáni teda boli už na Kališti, tak sa zdržiavali aj v domoch. Mali tam aj napríklad nejaké zásoby, aj muníciu. A v našom dome bolo také telefónne vedenie, kde boli členovia štábu vpred spojení s partizánskymi jednotkami na Buloch a na Donovaloch. No a keď sa začala tá hrôza nad ránom toho 18. marca, tak ľudia samozrejme, že vybiehali vonku. Aj starý otec vyšiel von a moja mama snahu mala, že niečo zlikvidovať z toho domu, bo nevedeli, čo ich čaká. Tak dokonca stáčala tie telefónne vedenia smerom ku kaplnke za plnej palby a našťastie ju guľka nezasiahla, ale starý otec mal vtedy 64 rokov, keď vyšiel von na vlastný, teda on sa to volalo gang, tak tam ho guľka zasiahla a bol zastrelený. No a potom už čo sa dialo, tak ľudí vyháňali z domov, deti plakali, statok vyháňali z týchto maštali, takže muselo to byť veľmi strašné a ešte spomínali, že bolo veľa snehu a vychádzali vlastne len v tom, čo mali na sebe poobliekané. Takže zažili takú traumu, no a nečakali, že na takýchto civilných obyvateľoch sa vlastne vyvršia a že by tam prišli do tej vzdialenej obce.
0: Vám ale utkvalo zo pár spomienok z vášho útleho detstva, z takých návštev, ako ste mi povedali, Kališťa, keď ste boli malé dievčatko.
2: Áno, pretože na Kališti ešte po vypálení ostalo 6 domov a v dolnom domčeku, kde je teraz pamätná izba, tam býval mamin brat so svojou rodinou. Takže my sme chodili na Kalište a ja som mala tak 4-5 rokov, takže ja si už pamätám to zhorenisko, tie zvyhorené trámy, že bolo to také smutné. A otec zase hovoril, na Kalište sa žilo ťažko, skromne, ale veselo. Ľudia tam boli rôzne rodiny, ale si vzájomne pomáhali
0: Až do tej tragédie 18. marca 1945 tá súdržnosť v tých, ktorí zostali po tej tragédii a v ich potomkoch však pretrváva istým spôsobom aj naďalej, pretože tento rok sa zorganizovalo už po 20. raz stretnutie generácií na Kališti a vy ste stáli pri zrode tejto myšlienky, tohto stretnutia.
2: Ja to považujem osobne za takú srdečnú záležitosť a ako vzdanie úcty k tomu miestu. Radi sa stretneme, porozprávame, hovorím, to už je ďalšia generácia, ale je tých mladých, ktorí majú záujem a myslím si, že je to dobré, že sa na to nezabudne.
0: Hovorila pani Marcela Kaliská, ktorú pozdravujeme, mala by nás počúvať. Na organizácii stretnutí generácií na Kališti sa v ostatných rokoch podiera aj Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: No a prečo sú potrebné takéto podujatia, tak to už doplní historička Lucia Sotáková. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a prajem pekný deň. Ten koncept stretnutia generácií na Kališti sa nám v Múzeu SMP vyvíja z roka na rok, tak povediac. A keďže už teda máme takú posunutú dobu, kedy sa snažíme v podstate na to Kalište ten život prinavrátiť, tak sa to snažíme najmä formou stretnutia teda nielen generácií, ale hlavne práce s mladými ľuďmi. To znamená prácu so školami, so školskými skupinami, takže nás veľmi teší, že posledné dva roky už to Kalište a stretnutie generácií býva viacdňové, nielen teda v sobotu, ale stretávame sa tam teda dva dní, v piatok so školskými skupinami a v sobotu teda s verejnosťou, kde privítame od malých detí až teda po starých rodičov kompletne všetkých.
0: A môžeme povedať, že Kalište to je také, respektíve expozícia v Kališti, to je taká, také múzeum SNP pod holým nebom.
3: Áno, áno, je to atmosféra, ktorá si myslím, že je taká nezastupiteľná. Na Kalište, keď prídete, tak v podstate ono má mnoho farieb, mnoho voní, mnoho tvári a tá atmosféra je tam až taká mrazivá. Aj keď je to nádherné prostredie, tak stále si musí človek uvedomiť v podstate tú tragédiu, ktorá sa tam udiala a že ten život sa tam už nikdy nevrátil.

0: Historičku Luciu Sotákovú zo vzdelávacieho centra Múzea SNP v Banskej Bystrici máme pri mikrofóne Rádia Regina. Aj po pesničke pekné sviatočné predpoludnie prajeme ešte raz, i keď pre vás zamestnancov múzea je dnešok skôr pracovný asi, než sviatočný.
1: Pracovný už niekoľko rokov, ale už sa to tak stiera, tá pracovná nejaká stránka, už to berieme skôr tak rodine.
2: A čím okrem oslav 82. výročia SNP žije a žilo Múzeum SNP v roku 2026, spomeňme tie aktuálne projekty.
1: Tak máme za sebou v podstate prvých 8 mesiacov roka 2026, ktoré boli u nás hlavne pred vlastne koncom školského roka mimoriadne perné. Z hľadiska toho, že sme mali od zhruba apríla až do júna kontinuálne niekoľko veľkých podujatí, ktoré sme teda pripravovali, ktoré pripravujeme každoročne a ktoré nám aj pribudli ako nové. Ja môžem spomenúť možno takú tradičnú majovú noc múzeja a galérií, ktorú sme tento rok napríklad venovali 120. výročiu narodenia Jana Goliana. Takže tematicky sme sa zamerali v podstate na toto veľké teda jubileum. No a veľmi si myslím, že príjemne sme pripravili taký program pre rodiny s deťmi, kde sme tento veľmi dôležitý príbeh vyťahli na svetlo sveta, pretože málo ľudí teda pozná generála Goliana. Ho poznajú viac po tej vojenskej stránke, ale my sme sa zamerali na tú stránku ľudskú a na tú tragédiu teda toho života človeka, otca, manžela. Potom môžeme spomenúť v podstate, by som sa možno ešte vrátila práve k tomu stretnutiu generácií na Kališti, pretože tento rok sa nám podarilo vlastne taká zaujímavá skúsenosť to bola aj pre nás, že pokiaľ minulý rok sme nazvem to tak, hostili stovku študentov stredných škôl, ktorým sme pripravili naozaj veľmi zaujímavý program. Bolo to také poldňové stretnutie týchto stredných škôl na Kališti, kde si prešli teda históriou Kališťa, mali možnosť stretnúť sa s veteránom druhej svetovej vojny, pánom Vladimírom Strmeňom, ktorým teda porozprával svoj príbeh, keďže on sa aj v rámci svojej jednotky počas povstania na Kališti vyskytol. No a tento rok sme to skúsili ešte trošičku viac tak aktualizovať, nazvime to tak. No a tých študentov nám tam prišlo 400. Takže Kalište praskalo vo švíkoch, dá sa povedať. Ale bolo to veľmi aj pre nás taká síce náročná situácia, ale myslím si, že odchádzali s veľmi dobrými pocitmi a my z tých pocitov žijeme v podstate ešte doteraz, pretože sa to naozaj podarilo. Študenti mali možnosť rotovať na viacerých stanovištiach, kde ich sprevádzali kluby vojenskej histórie, kde sa stretli s pánom Strmeňom, s ktorým sa mohli porozprávať, podať mu ruku, zapriať mu niečo dobré. No a absolvovali aj takú komentovanú prehliadku samotnou dedinou, kde sa teda dozvedeli o histórii Kališťa, o tej tragédii, ktorá sa tu udiala teda asi najviac. Takže bolo to spojené potom aj s takým výchovným koncertom zo strany Martina Haricha. Takže myslím, že naozaj z každého rožka troška, ale v konečnom dôsledku veľmi, veľmi pekný efekt.
0: Naozaj z každého rožka troška. To sa dá povedať, že takto sa dajú charakterizovať vaše aktivity počas roka v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Aj veteránska kvapka krvi, to je tiež ďalší zo zaujímavých projektov Múzea SNP a plánujete ju aj teraz, túto jeseň.
1: Áno, to sa veľmi tešíme, že sa tiež podarilo ako taký veľmi pekný projekt, nazvime to o svetovej činnosti Múzea Slovenského národného povstania, pretože tú vzdelávaciu výchovnú robíme, ale napadlo nás, že trošku pomôcť aj v tej osvete pri robení dobrých skutkov. To by sme teda ešte veľmi radi skúsili. No a vyšlo to, z čoho sa veľmi tešíme, takže taký nultý ročník veteránskej kvapky krvi, kedy prišli naozaj aj školy, ktoré absolvovali opäť u nás vzdelávanie. Po vzdelávaní mali možnosť v podstate tí, ktorí dovršili 18. vek života ako prvodarcovia napríklad darovať priamo v priestoroch múzea tú dôležitú krv. Prišla aj veľké zastúpenie verejnosti. Tiež to bola také veľmi milé spojenie aj vzdelávania, aj dobrého skutku.
0: A tá najbližšia veteránska kvapka krvi bude kedy, ak by
1: nás čaká prísť,
0: urobiť dobrý skutok?
1: Áno, tá najbližšia nás čaká v priebehu novembra, to ešte vlastne upresníme, ale myslím, že okolo 12. novembra.
2: To bola historička Lucia Sotáková, ďakujeme pekne.
1: Ďakujem aj ja, pekný deň všetkým.

0: O 9 minút bude 11 hodín. Naše rozhlasové štúdio Rádia Regina máme dnes predpoludním v areáli pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici pri skanzene ťažkej bojovej techniky, v ktorom sú tanky z druhej svetovej vojny, partizánska zemľanka či pancierový vlak. No a kolega Marcel Páleš sa v tejto chvíli presunul odo mňa niekoľko metrov ďalej k dopravnému a bombardovaciemu lietadlu, ktoré si všimne asi každý návštevník mesta pod Urpínom pri pamätníku SNP. Marcel, čo zaujímavé nám povieš spolu s historikom Tomášom Hofirekom o tejto banskobystrickej dominante?
1: Katka, máš pravdu, každý, kto prichádza do areálu múzea SNP, tak prechádza okolo tohto lietadla. Myslím si, že väčšina návštevníkov, že sú zvedaví, chcú prísť bližšie, pozrieť si. A či je to možné vôbec, pretože celé lietadlo je oplotené. V tejto chvíli napríklad nie je možný prístup. My sa síce nachádzame priamo pod ním, ale v sezóne je to možné.
2: Áno, presne tak. Je to náš najväčší exponát múzea SNP, ktorý takto prakticky pri vstupe do areálu múzea návštevníkov víta a v sezóne je aj sprístupnený pre verejnosť, takže dá sa dostať do interiéru.
1: No a tých zaujímavostí, ako sa pýtala Katka, je viacero. Samozrejme, už keď človek príde sem bližšie k lietadlu, tak si môže prečítať rôzne technické údaje, rozpätie krídel, motory, dĺžka lietadla, hmotnosť a tak ďalej. Pripomeňme ten rok.
2: No, tu by som ešte možno na začiatok povedal, že aký je to typ. Je to typ Lisunov Li-2. Je to lietadlo sovietskej výroby, ale pôvodne americkej konštrukcie. Je to prakticky ten slávny Douglas DC-3, alebo prípadne posluchači ho môžu poznať aj pod vojenským označením C-47 Skytrain alebo Dakota. No a tieto lietadlá sa licenčne vyrábali v Sovietskom zväze pod označením SP-84, čiže samoliot pasažírsky. Kde ale došlo k určitým úpravám, napríklad, ako to vidno aj na našom stroji, boli vymenené motory za sovietske švedcov, boli tam určité úpravy, napríklad, čo sa týka nákladových dvier a podobne. Sovietske verzie mali častokrát aj streleckú vežičku s obranným guľometom, takže je toho viac.
1: Poslucháči, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú z celého Slovenska, ak by mali záujem ísť napríklad dovnútra, je taká možnosť?
2: Určite áno, v sezóne to lietadlo je prístupné. Tu by som možno počiarkol, že toto lietadlo bolo pôvodne vyrobené až na začiatku 50. rokov ako sedačková verzia, neskôr dokonca upravená na salónnu verziu, pretože to bol, mal to byť dar vtedajšiemu prezidentovi Československa Klementovi Gottwaldovi. No a toto lietadlo lietalo až do roku 1966, kedy ukončilo svoju kariéru, a v roku 1969 sa dostalo do našich zbierok. Tu prešlo viacerými renováciami a rekonštrukciami, kde vlastne reprezentuje lietadla tzv. Furmany, ktoré lietali vzdušným mostom na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Takže práve táto podoba vojenská, ktorú návštevníkov víta, symbolizuje stroje, ktoré tu nosili či už vojenskú pomoc, výzbroj, zásoby a tak ďalej, ale na palubách týchto Lisunov boli dopravovaní aj príslušníci a príslušničky 2. Československej paradesantnej brigády na povstalecké územie.
1: Ďakujem aj za ochutnávku týchto zaujímavostí o lietadle, ktoré vás víta. No a pozývam vás sem do areálu z celého Slovenska, ako prichádzate do Banskej Bystrice. My pokračujeme vo vysielaní zo slav SNP. Pozdravujeme z Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trebišove prerušia onkologickú ambulantnú starostlivosť. Dôvodom je odchod lekárov. Obnova súsošia Najsvätejšej Trojice v centre Trnavy je takmer hotová. Na Slovensku je zväčša malá oblačnosť až oblačno, cez deň 23 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Trebišovská nemocnica od 1. septembra dočasne preruší prevádzku 4 ambulancií klinickej onkológie vrátane denného stacionára. Dôvodom je odchod celého 5-členného tímu atestovaných onkológov na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Náhradu za odídencov nemocnica zatiaľ nenašla. Doplňa komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
2: Výpovede lekárov prichádzali postupne a až v júni bolo zrejme, že všetci 5 atestovaní lekári sa rozhodli prejsť na nové pracovisko v Košiciach. Trebišovská nemocnica bude naďalej intenzívne pracovať na získaní nových lekárov, špecialistov, aby obnovila prevádzku ambulancie a denného stacionára v čo najkratšom čase.
1: Od 1. septembra sa v Banskobystrickom kraji menia cestovné poriadky autobusových liniek. Cestujúci získajú napríklad lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca, či medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou. V okolí Banskej Bystrice zas posilnia školské spoje. Novinkou sú aj večerné linky, pokračuje Lenka Štepániková z integrovaného dopravného systému.
3: Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vlkanovej alebo v Rimavskej Sobote. Pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu a smerom do Bratislavy a Košíc.
1: Záchranárom môže pri zásahu u seniora pomôcť tzv. Seniorská obálka. Obsahuje údaje o jeho ochoreniach, alergiách, užívaných liekoch aj kontakty na blízkych. Prvé obálky už rozdali vo viacerých obciach vrátane Hurbanova, Bíne či Kamenného mosta. Pokračuje riaditeľ

0: Súsošie najprv dôkladne očistili, doplnili chýbajúce časti a kované ozdobné prvky celoplošne pozlátili. Pokračuje hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
1: Horná časť konštrukcie je od 27. augusta preč a zreštaurovaná najsvätejšia trojica korunujúca panu Máriu sa na vrchole súsošia znova zaleskla v slnku. Po odstránení lešenia sa budú ešte reštaurovať schody a do Trnavského jarmoku, ktorý sa bude konať od 10. do 13. septembra, by mala byť trojička znova v plnej kráse.
0: Súsošie najsvätejšej trojice z konca 17. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí k najvýraznejším symbolom Trnavy. Na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil slovenský ženský štvorkajak vo finále na 500-metrovej trati štvrtú priečku. Za bronzovými Nemkami zaostali naše reprezentantky o sekundu. Po zlate na majstrovstvách sveta do 23 rokov dosiahli najlepšie umiestnenie v tejto sezóne v elitnej kategórii, hovorí Bianka Šidová.
2: Záver sa nám podaril veľmi dobre, čím sme sa vedeli dostať aj na štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie našej vlastnej kariére K4-kovej aj tejto sezóne, takže sa veľmi z toho tešíme.
0: Na Slovensku je zväčša malá oblačnosť až oblačnosť, cez deň postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky a 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23 stupňov, slabý na západe a postupne aj inde, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, obmedzenia v Banskej Bystrici. Prinášame správy z dopravy. Dobrý deň. Následky nehody odstraňujú v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky. Zrazili sa dve autá, cesta číslo 2 je neprijazná. V Banskej Bystrici sú oslavy SNP, viaceré obmedzenia sú v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Na trase Trnava Vrbové Čachtice zvýšte pozornosť a opatrnosť. Môžete stretnúť kolónu kačíc historických Citroenov 2CV v spanilej jazde. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čadce je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenia potrvajú do poludnia. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a medzi Ruskovom a Dargovom sa pohybuje kolóna veteránov. Zvýšte pozornosť a opatrnosť v tomto úseku. Ak chcete doplniť ďalšie dopravné aktuality z ciest, môžete aj teraz. Z Banskej Bystrice Ľuboška Sala bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Po 11. hodine vysiela Rádio Regina naďalej za reálu pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, kde sa o 11. hodine začala oficiálna časť programu celoštátnych oslav 82. výročia povstania a kde nám pred chvíľou preleteli nad hlavami aj stíhačky F-16.
1: No a aj 3. hodinu vysielania Slovenského rozhlasu sme otvorili zvučkou Slobodného slovenského vysielača, ktorý bol v čase Slovenského národného povstania podstatným zdrojom informácií. Pri rozhlasových mikrofónoch budú do 12. Marcel Páleš
0: a Katarína Košiková. V nasledujúcich minútach budeme hovoriť o vojenskej prísahe, ktorá bude popoludní súčasťou osláv. S mikrofónom zájdeme medzi členov klubov vojenskej histórie v dobových táboroch a prinesieme rozhovor s Jurajom Štepkom a Ondrejom Hraškom o novom slovenskom filme Generál Golian.
1: Želáme príjemné sviatočné predpoludne spoločnosti Rádia Regina.

0: Slobodný slovenský vysielač, predchodca rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice a dôležitý zdroj informácií v čase Slovenského národného povstania, začal vysielať 30. augusta 1944.
1: Bolo to zhruba o 11. hodine z provizorného štúdia v Banskej Bystrici z domu Evanjelického spolku na Hornej ulici a znelo to takto.

0: ústami profesora Ladislava Sáru, prvého hlásateľa slobodného slovenského vysielača, neskôr umučeného fašistami, počúvate originálne vysielanie.
1: Slobodný slovenský vysielač a Hlas Ladislava Sáru takto prerušil plánovanú bratislavskú reláciu Slovenského rozhlasu Žena a domácnosť.
2: Patrí sa, aby sme pri príležitosti storočnice rozhlasu venovali pozornosť aj povstaleckému rozhlasovému vysielaniu z Banskej Bystrice, ale nielen z nej, o tom nám už povie viac historik múzea SNP v Banskej Bystrici Lukáš Volentier. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, prajem poslucháčom pekný deň.
2: Odkiaľ teda ešte slobodný slovenský vysielač v čase povstania vysielal?
3: V podstate začiatok vysielania bol práve z centra mesta. Následne sa presunul do Laskomera, kde bol veľký vysielač vybudovaný ešte za čas Československa, aby náhodou nedošlo k rušeniu signálu z Maďarska. A následne možno spomenú Slovenskú Lubču, Zvolenský hrad alebo zbombardovanú rafinériu v Dubovej.
1: Pripomeňme aj, že čo bolo hlavným cieľom a vlastne aké informácie šíril.
3: Hlavným cieľom bolo práve aj to, čo zaznelo. Nepočúvajte vysielanie z Bratislavy, počúvajte vysielanie z Banskej Bystrice. Bratislava hovorila, nebojujte proti nemeckej armáde, sú naši spojenci. Ale slovenský slobodný vysielač rozprával práve to, bojujte práve proti nemeckej armáde, sú to okupanti, vstúpili na územie slovenského štátu a bojujú proti nám. Postavte sa do boja. Rozprávali naozaj tie informácie tak, ako to bolo a rozprávali tú pravdu, čo tí povstalci chceli počuť.
2: Slobodný slovenský vysielač šíril v čase povstania aj šifrované správy.
3: Áno, vysielali sa v určitých vyzvezených časoch šifry, ktoré boli určené práve pre veliteľov taktických skupín alebo posádok, kde oni presne vedeli podľa tých šifier, čo majú robiť, aké sú rozkazy a takto práve informovali. To bol ďalší prínos práve nielen pre civilných obyvateľov, ale aj pre vojenské velenie.
1: Rádia v domácnostiach sú dnes samozrejmosťou, ale ako to bolo vtedy, v tom čase, kde vlastne mohli ľudia počúvať?
3: Rádio bolo privilégium, alebo ak mal niekto viac peniažkov, mohol si ho kúpiť. Nie je to také jednoduché ako dnes. V tom čase naozaj tí ľudia sa snažili, aby sa tie informácie dostali kade tade, čiže v krčme alebo z obecného úradu. My napríklad v zbierkach múzea máme jeden rádiopríjimač, ktorý jeho majiteľ cieľne dal do okna a púšťal vysielanie. Práve preto, aby tí ľudia navnímali tie informácie a vedeli o tom, čo sa deje. Aby si divák uvedomil, smartfóny neexistovali, bola to naozaj doba, kedy sa tie informácie šírili veľmi pomaly. Noviny, samozrejme niekoľkodňové oneskorenie, čiže práve toto médium bolo to najdôležitejšie práve preto, aby navnímali celé to povstanie a to, čo sa deje.
2: Súčasťou vysielania Slobodného slovenského vysielača bol neskôr aj kultúrny a hudobný program. Ako ho tvorili, v akých podmienkach?
3: Boli to, môžeme povedať, podmienky na kolene. To, čo sa dalo, sa spravilo, boli tam dokonca aj vzúky na tancovanie, že tí ľudia sa mohli zatancovať, odreagovať sa. Cieľom bolo, aby sa aj ten človek, alebo respektíve ten človek, ktorý bol na tom povstaleckom území, združil a nejako naozaj žil sa s tým, že áno, je na povstaleckom území, cieľom toho povstania je poraziť tú nemeckú armádu a aby sa opäť obnovilo Československo a zavládla demokracia.
2: Že psychická podpora, dá sa povedať, že bola cieľom slobodného slovenského vysielača, psychická podpora Slovákov.
3: Áno, bola to veľmi dôležitá vec a práve ukazuje sa to, že tieto hybridné veci, kde dokáže sa motivovať tá armáda, respektíve ten jednotlivec, sú veľmi dôležité pre fungovanie chod tej armády, ale aj pre civilistov.
1: Spomeňme aj niektoré mená, ktoré zabezpečovali vysielanie.
3: Tak najdôležitejší bol samozrejme napríklad pán Sára a mnohí ďalší tí ľudia, ktorí stáli za tými prístrojmi, ktorí naozaj presúvali ten mobilný vysielač od technikov, pripravateľov správ. Bolo to naozaj obrovské množstvo ľudí, ktorí naozaj tieto informácie pripravovali, púšťali ich do éteru a je potrebné pre posluchačov povedať, že bolo to aj pod hrozbou smrti. Nemecká strana sa snažila ten vysielač ihneď dohľadať a zničiť ho. Zastavíte šírenie informácií, tá armáda je ochromená. Čiže to bol jeden z tých cieľov, ktorý sa nemecká strana snažila spraviť. Preto sa oni veľmi často presúvali a posúvali tie stanice ďalej a ďalej.
2: Ako súvisí so slovenským slobodným vysielačom, s jeho vysielaním báseň Sama chalupku Morho?
3: Je to krásna ukážka toho, ako sa dá národ motivovať, ako sa dajú ľudia nabudiť a naozaj, aby boli naladení na tú správnu myšlienku toho slovenského národného povstania a dokázali sa postaviť do boja proti nemeckej armáde.
1: To bol historik Lukáš Volentier. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prepojili aj súčasnú tému s minulosťou.
3: Prajem pekný deň.

0: Počúvate celoslovenské vysielanie Rádia Regina. V týchto chvíľach sa odohráva oficiálna časť celoštátnych oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Na pódiu v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici vystupujú s príhovormi najvyšší ústavní činitelia a ďalší hostia.
1: Súčasťou dnešných oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bude popoludní o 14. hodine vojenská prísaha. K mikrofónu prišiel kapitán Adam Kelemen, náčelník rekrutačnej skupiny Banská Bystrica ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dobrý deň aj vám.
2: Dobrý deň.
0: No a pripomeňme, že vojenskú prísahu dnes zloží približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Čo to znamená, že čakateľov, a na druhej strane, čo vlastne samotná prísaha znamená?
2: V podstate čakateľ je profesionálny vojak, ktorý už úspešne absolvoval prijímacie konanie a bol prijatý do štátnej služby profesionálneho vojaka. Následne absolvuje základný vojenský výcvik, počas ktorého získava základné vojenské vedomosti, zručnosti a návyky. A je to vlastne taký jeho prvý krok v profesionálnej vojenskej kariére.
1: Čo obsahuje ten základný vojenský výcvik? Ako dlho trvá? Kde prebieha, povedzme si, takéto praktické záležitosti?
2: Ja by som ešte sa vrátil tej otázke, že čo znamená tá vojenská prísaha pre profesionálneho vojaka. Určite táto vojenská prísaha patrí do jeden z najvýznamnejších momentov v živote profesionálneho vojaka. Neberme to, že je to iba nejaký slávnostný akt alebo niekoľko slov, ktoré vojak vysloví. Je to hlavne záväzok voči Slovenskej republike, jej občanom a hodnotám, ktoré má vojak chrániť. O to symbolickejšie je, že vojenská prísaha bude súčasťou dnešných oslav 82. výročia Slovenského národného povstania, ktoré nám vlastne pripomína odvahu ľudí, ktorí boli v rozhodujúcej chvíli pripravení postaviť sa za slobodu svojej krajiny.
1: Súčasťou tejto vojenskej prísahy budú aj príbuzní, možno manželky, frajerky vojakov. Aj vojačky mimochodom sú určite medzi tými, ktorí budú dnes prísahať, že?
2: Áno, určite áno. Medzi tými približne 500 čakateľmi sú rovnako muži a rovnako aj ženy.
1: Takže tá atmosféra bude skutočne veľmi slávnostná a jednak budúci vojaci, členovia ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj ich príbuzní si to určite zapamätajú, že tú prísahu skladali pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. A prejdeme teraz k tomu, čo teda obsahuje ten základný vojenský výcvik.
0: A vlastne ako dlho trvá?
2: V podstate môžeme povedať, že základný vojenský výcvik v súčasnosti trvá 7 týždňov a prebieha v 7. výcvikovom pluku v Martine. Počas neho sa noví vojaci a nové vojačky učia úplne základy vojenského života. Ide napríklad o poradovú prípravu, náuku o zbraniach, základy prvej pomoci alebo orientáciu v teréne. Ten samotný výcvik je nastavený tak, aby sa vojaci a vojačky postupne adaptovali na tie podmienky vojenskej služby a v podstate môžeme charakterizovať výcvik ako komplexnú prípravu na prácu v ozbrojených silách, ktorý rozvíja fyzickú kondíciu, psychickú odolnosť a praktické vojenské zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre profesionálnu vojenskú kariéru.
1: Určite ste takýto výcvik absolvovali aj vy, keď môžete byť na chvíľu osobný, bol náročný?
2: Priznám sa, áno. Ja som absolvoval základný vojenský výcvik. Je to individuálne, ale je to určite niečo, čo sa dá zvládnuť. Ako som povedal, výcvik je nastavený tak, aby krok po kroku ten nový vojak alebo nová vojačka tie všetky veci, tie nové zručnosti absolvovali, aby sa ich naučili.
0: Možno aj v tejto chvíli nás čakajú nejakí budúci čakatelia, teda počúvajú. Poďme im približiť možnosti vstupu do armády, čiže aké sú na Slovensku v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2: Zjednodušenie možností do ozbrojených síl Slovenskej republiky je viacero a závisia od viacerých faktorov. Ako sme spomínali, máme viacero vyhlásených prijímacích konaní na funkciu čakateľ, kde vlastne po úspešnom absolvovaní toho prijímacieho konania nastupuje na základný vojenský výcvik. Následne absolvuje ešte 4-týždňový výcvik jednotlivca a následne nastupuje na vojenský útvar, kde už plní svoje úlohy. Ďalšou možnosťou, ako sa dostať do ozbrojených síl, je štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorá ako jediná vojenská vysoká škola na Slovensku pripravuje budúcich dôstojníkov pre ozbrojené síly. Ďalšou možnosťou máme možnosť pre absolventov civilných vysokých škôl, ktorí po absolvovaní základného vojenského výcviku kontinuálne pokračujú na dôstojníckom kurze Dôstojníckej akadémie v 7. výcvikovom pluku v Martine. Máme možnosť prijímacieho konania aj pre bývalých profesionálnych vojakov či príslušníkov iných ozbrojených zborov, ktorí prejavia záujem o vstup do ozbrojených síl.
1: Vy toto všetko vysvetlíte dnes popoludní záujemcom aj tu priamo v areáli pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Bystrici vo vašom stánku rekrutačnej skupiny, kde sa u vás, respektíve pri vás, budú ľudia môcť zastaviť a pýtať sa na podrobnosti, ako toto všetko funguje, aký je záujem o vstup do armády, keby sme v skratke mohli povedať?
2: Záujem o vojenskú profesiu vnímame aj pri našej každodennej práci, takisto ako dnes s verejnosťou. Záujemcovia sa informujú nielen o samotné prijímacie konanie, ale predovšetkým aj o to, aké pracovné možnosti ozbrojené sily ponúkajú, zároveň aké sú podmienky prijatia, možnosti kariérneho rastu či ďalšieho vzdelávania. Tiež ich zaujíma, ako vyzerá samotný základný vojenský výcvik alebo bežný deň profesionálneho vojaka. Stretávame rôznych ľudí, študentov, mladých ľudí po škole, ale aj ľudí, ktorí už majú nejaké skúsenosti a hľadajú nejakú životnú zmenu.
1: Je nejaká horná hranica, kedy môže záujemca vstúpiť do armády?
2: Toto je nastavené veľmi individuálne, ale takou základnou podmienkou mať minimálne 18 rokov.
1: Uh-huh. A o hornej sa môžeme baviť?
2: To je nastavené veľmi individuálne a posudzované tieto žiadosti sú individuálne. Má možnosť vstúpiť záujemca do ozbrojených síl aj vyšším vekom.
0: Ako vy vnímate atmosféru, ako ju prežívate tu dnešnú na oslavách?
2: Pre mňa tieto oslavy Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici majú osobitnú atmosféru. Nie je to štandardne iba verejné veľké podujatie, ale predovšetkým je to nejaká spomienka na ľudí, ktorí boli v tom rozhodujúcom okamihu ochotní postaviť sa za svoju krajinu a za hodnoty, ktorým verili. Hej. A je to symbolické, že počas dnešných tých oslav sa koná aj vojenská prísaha tých nových vojakov. Má to veľmi podľa mňa silnú symboliku, že na jednej strane si pripomíname odvahu predchádzajúcich generácií a na druhej strane budeme vidieť novú generáciu vojakov, ktorá verejne prijíma záväzok slúžiť Slovenskej republike.
1: Hovorili sme s náčelníkom rekrutačnej skupiny v Banskej Bystrici ozbrojených síl Slovenskej republiky kapitánom Adamom Kelemenom. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne.

0: Zelená vlna.
1: Situáciu v premávke ovplyvňuje vážna dopravná nehoda a dopravné obmedzenia. Prinášame správy z dopravy. Dobrý deň. Vážna dopravná nehoda sa stala v Bratislave pred Rusovcami smerom z Petržalky. Zrazili sa dve autá. Cesta číslo 2 je stále nepriazná. V Banskej Bystrici sú oslavy SNP. Viaceré obmedzenia sú v centre mesta. Dávajte pozor na zvýšený pohyb chodcov a rešpektujte pokyny dopravnej polície. Tunel Horelica v smere zo Žiliny do Čace je pre údržbu dočasne uzatvorený. Obchádzka vedie po 11. Obmedzenie potrvá ešte približne pol hodinu. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzatvorená pre automobilové preteky. No a medzi Ruskovcom a Dargovom sa pohybuje kolóna veteránov. Zvyšte v tomto úseku pozornosť a opatrnosť. Ďakujeme aj za vaše dopravné hlásenia. Z Banskej Bystrice Ľubuška Sala, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Peknú sviatočnú sobotu vám želáme aj necelú polhodinu pred poludním. Stále sú s vami Katarína Košiková a Marcel Pálež. Naše vysielanie Rádia Regina z oslav Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici oživí v tejto chvíli Marcel vstupom priamo z partizánskej zemľanky, ktorá sa nachádza tu v areáli pamätníka SNP. Marcel, máš v zemľanke dolu pod zemou dobrý signál?
1: Katka, priznám sa, že v tejto chvíli sa ešte len chystáme vstúpiť dolu schodmi, ktorými sa schádza dole do zemľanky a tá ponúka veľmi zaujímavý priestor, v ktorom sa aj spí. A aj o tom sa budem rozprávať so Štefanom Chrastinom a Tobiasom Omastom, ktorí sú členovia klubov vojenskej histórie Slovenska. Števo, keď tu spíte, aká je to atmosféra?
2: Ja konkrétne som tam teraz nespal, ale je to atmosféra fakt na nezabudnutie. Môžem odporúčať a predovšetkým dá sa povedať, že ten pocit takého chladu a celkového potom takého, ale zároveň aj toho ľudského tepla, lebo keď ste tam viacerí, tak predsa len niečo lepšie zdieľa, tak je to na nezaplatenie.
1: Samozrejme, všade okolo nás sú rôzne pripomienky starých čias, ktoré vy tiež približujete, oživujete tú starú históriu. Pred malou chvíľou zazneli informácie tie aktuálne, počiarknem, z ciest, ktoré prináša Ľuboš Kasela v zelenej vlne, ale samozrejme tie boli dôležité aj kedysi, takže okolo nás sa môžeme pozrieť a tí, ktorí sem prídu, návštevníci z celého Slovenska, aj na rôzne vozidlá. Aké napríklad?
2: No napríklad hneď vedľa nás stojí nákladné auto Praga Ren a je to upravené auto vlastne, ktoré sa používalo takisto ako v civilnom sektore, tak aj v vojenskom, respektíve vojenskom odvetví. A takisto môžeme tu vidieť viacero ďalších odparkovaných vozidel, napríklad tanky, ale takisto vzadu je pekne krásne prekrytý unikátny pancierový vozeň vlaku Štefánik a hneď vedľa neho sa potom nachádza takisto aj taká zaujímavosť. Nemecké auto Kubelwagen z 82 KDF a to dokonca ešte aj v súčasnosti sa po týchto našich cestách pohybuje, lebo má ešte aj imatrikuláciu a má aj povolenie na pohyb po normálne po slovenských cestách.
1: Ja len spresním, že hovorí Štefan Chrastina z klubu Priateľov vojenskej histórie Slovenska, ale pri mne je aj Tobias Omasta. Z ktorého klubu?
3: Z klubu vojenskej histórie Slovenská brána.
1: Tobias, aj u vás sú šikovní členovia, ktorí robia rôzne aktivity, vďaka ktorým sa šíri tá láska k histórii. Napríklad aj v tom tvojom podaní môžeme spomenúť niečo konkrétne a súčasné.
3: Áno, vlastne tento rok som sa rozhodol ukázať mladým ľuďom a Slovensku, že teda na Slovensku máme nielen odborníkov v tom sektore, ako tom, takom tom odbornom, ale že teda aj laik a študent môže niečo dokázať. Rozhodol som sa natočiť dokument o Antonovi Janovi Sejkejovi, ako teda jedinom oficiálnom fotografovi Slovenského národného povstania. Vlastne aktuálne v takom online prostredí prebieha verejná zbierka, ktorou by som teda vlastne takto prostredníctvom vášho rádia chcel ľudí možno poprosiť o nejakú finančnú pomoc a určite budem rád, keď mi pomôžu a no, dúfam, že sa nám to podarí.
1: Pod čím môžu nájsť tento tvoj projekt?
3: Určite na mojej facebookovej stránke alebo teda na mojom facebookovom profile Tobias Omasta, alebo myslím, že bude stačiť, keď do Google zadajú názov a volá sa to Miesto zbrania fotoaparát a tam ho určite nájdu.
1: Štefán, zrejme aj v tomto je krásne prepojenie klubov, ktoré sa stretávajú dnes, teda členovia 29. augusta, vždy každý rok ich stretávate tu z celého Slovenska. Ako ty vnímaš tú atmosféru stretnutia?
2: Vždycky je to neopakovateľné a predovšetkým by som tu vyzdvihol, že aj keď sa hovorí dneska o nejakej nálade, ktorá ľudí rozbíja, tak tu sa to práve že naopak deje, že sa ľudia spájajú a zaujímajú ich predovšetkým témy, ktoré sú všetkým jasné, čiže sloboda, odvaha a toto je presne to, čo vlastne aj títo ľudia a zároveň aj ja ako predstaviteľ jedného z nich predstavujeme, čiže vlastne pripomenúť si históriu a to dobré, čo nás vlastne spája. Takže o to ide vlastne, aby mali tí ľudia nejakú predstavu, že aj vtedajší ľudia sa báli, aj vtedajší ľudia išli, dá sa povedať, tak s kožou na trh, ale nakoniec máme tu sviatok, ktorý to pripomína a malo to význam.
1: Ďakujeme pekne, to boli Štefan Chrastina a Tobias Omasta.

0: V tomto roku 2026, kedy si pripomíname 120. výročie narodenia povstaleckého generála Jána Goliana, prichádza do kín slovenský film Generál Golian, historická dráma o jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín Slovenska. Bude mať premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Cinematic v Piešťanoch 8. septembra.
1: 10. septembra bude exkluzívna premiéra aj v Banskobystrickom amfiteátri. Od 8. októbra si film Generál Golian budete môcť pozrieť v kinách. Film vznikol v koprodukcii STVR, jeho vznik podporil audiovizuálny fond.
0: V hlavnej úlohe generála Goliana sa predstaví herec Ondrej Hráška. Scenáristom a režisérom filmu je Juraj Štepka. Obaja už v minulosti spolupracovali s múzeom SNP v Banskej Bystrici a boli osobne aj na oslavách povstania v meste pod Urpínom. Dnes tu nie sú, žiaľ, ale vďaka rozhovoru, ktorý sme pre Rádio Regina vopred nahrali, sa dozvieme teraz o očakávanom filme viac.
2: Je to príbeh, by som povedal, že príbeh lásky na pozadí povstania. Cez všetky očakávania o tomto našom veľkom generálovi, či to bude teda akčné, či to bude poetické, alebo či to bude politická dráma, tak je to pre mňa príbeh, naozaj príbeh lásky, ktorý sa odohrá na pozadí tohto veľkého slovenského národného povstania.
0: Vo filme Generál Golian však nechýbajú ani bojové scény?
2: Áno, je to tak. Povedali sme si v určitej chvíli, že síce robíme film lásky, ale tie bojové scény nejako k tomu povstaniu patrili. A tí diváci si možno povedia, slovenský film, nie sú peniaze, ani to robiť nevedia, čo je veľká pravda, tak to radšej nerobia. Ale my sme sa o to pokúsili. A myslím si, že to bude pre tých slovenských divákov naozaj prekvapenie, ako sa dnes dá urobiť bojová scéna. A musím povedať, že v tomto filme nie je využitý žiadny AI trik. Že to je naozaj poctivo natočená, stará, poctivá kinematografia. Čiže keď sa strieľa, tak sa naozaj strieľa. Keď horí, tak naozaj horí. A nehoria za nás žiadne iné AI modely.
0: Juraj, bola to pre vás ako režiséra jasná voľba vybrať do úlohy generála Goliana práve Ondreja Hrašku?
2: Musím sa priznať k jednej veci, že postava generála Goliana od prvej chvíle bola nejako prisúdená Ondrovi. A keď sme sa pozreli na fotografie generála Goliana na Ondra, tak sme nevedeli rozoznať, ktorý je skutočný generál a ktorý je len náš kamarát Ondro.
0: Ondrej, čo bolo pre vás najväčšou výzvou pri stvárnení hlavnej postavy generála Goliana?
3: Už iba samotný ten fakt, že máte hrať hlavnú postavu v celovečernom filme, tak to samé o sebe je dosť veľkou výzvou. Samozrejme pre mňa, ktorý som trošku akoby z toho denného hereckého sveta vypadol, preto som sa venoval iným veciam režii, takže pre mňa to bolo obrovská zodpovednosť samozrejme. A potom prichádza, a to vám povie každý, ten študijný materiál. Vďaka Jurajovi máme veľa známych aj z Múzea Slovenského národného povstania v Bystrici, aj bývalý alebo súčasný riaditeľ, takže materiály mi boli posielané, nahrávky z vášho rádia mi boli posielané, teda ten uchvatný rozhovor, ktorý ste urobili s Jarmilou Golianovou, asi 40-minútový, tak ten bol veľmi nápomocný aj pre mňa, aj pre moju manželku, čo hrala Anička Fialová. Takže štúdia materiálu a pokúsiť sa aspoň trošku približiť fyzickej, aj fyzickej stránke toho Goliana.
0: Okrem tej fyzickej podobnosti, čím je vám generál Golian blízky, možno aj sympatický, akými vlastnosťami?
3: Podľa mňa sa vám nestáva často, že keď čítate knižku alebo nejaký text, tak máte pocit, ako keby tie veci hovoríte vy. To ten Juraj naozaj mi vkladal do úst tie vety, že bolo mi to veľmi prirodzené a našiel som sa v tom, neviem už, aký bol ten proces, či Juraj si tiež predstavoval pri tom písaní už moje ústa, moju tvár.
2: Ja to tak vždy robím. Vždy, keď niekoho píšem, si vizualizujem, ako bude vyzerať na tom plátne.
0: Hovorí sa, že Ján Golian bol generál, ktorý sa často usmieval.
3: Keď sa pozriete na tie fotografie toho Goliana, aj počas Slovenského národného povstania, mal nadhľad, snažil sa tú situáciu odľahčiť a podľa mňa taký bol aj doma. Nechcem prezrázať, Ján Golian so svojou manželkou Milovanou Jarmilou čelili aj iným veciam ako len rozhodnutie, či ísť do Slovenského národného povstania alebo nie, takže nemali ľahké obdobie, nemali ľahkých 10 rokov manželského života spolu a myslím si, že ten Janko veľmi dobre vedel aj, čo prežíva tá jeho manželka, tak sa snažil tie situácie trošku povznášať.
1: No a o filme Generál Golian si povieme viac opäť po pesničke z projektu Vlčia stráž.

0: Multikultúrny rozmer Slovenského národného povstania počiarkne aj fakt, že vo filme Generál Golian zaznie až 6 jazykov.
1: V silnej medzinárodnej hereckej zostave sa predstavia viacerí slovenskí, českí, nemeckí a aj rakúski herci. V hlavnej úlohe generála Goliana účinkuje Ondrej Hraška. Spolu s režisérom a scenáristom Jurajom Štepkom prezradili pre Rádio Regina o filme aj toto.
2: Kde sa film natáčal, v akých lokáciách a točilo sa aj v horách na strednom Slovensku?
3: Áno, točili sme aj na strednom Slovensku, točili sme na Starých horách. Povedali sme si, že prejdeme si tú cestu, alebo časť tej cesty, ktorú tí povstalci, alebo tá československá armáda z tých Donovalov prešla. Lebo hovorím, panoráma Donovalov a Starých hôr tam musí byť. Ale nakrúcali sme po celom Slovensku, aj na západnom Slovensku, v Bratislave, ale robili sa scény aj v Rakúsku, v Alpách sa točilo a po strednom Slovensku, všelikde. Naozaj tým, že to povstanie sa netýka len Bystrice, ale týka sa celého Slovenska, tak sme si s tým povstaleckým filmom prešli naozaj celé Slovensko.
2: Okrem vás, Juraj, pripravovali scenár k filmu aj ďalší dvaja scenáristi. Čerpali ste z historických archívov, spolupracovali ste s historikmi, s Múzeom Slovenského národného povstania, ktoré už teda spomínal aj Ondrej.
3: Áno, paradoxne námet na tento film mi priniesol Stanislav Mičev. Ja som si ho prečítal a som ho potom vrátil, lebo som mal pocit, že už som sa z tých povstaleckých tém vyrozprával. Že chcel som robiť už niečo iné. Príjemné veci, niečo pre deti ako rozprávku a nechcel som už do tých ťažkých tém sa vrácať. Takže on bol naozaj prvý, ktorý mi ten scenár doniesol a potom sa stali naozaj, ako povedal už Ondro, významnými poradcami a s historickým našim archívom. Ale samozrejme sme aj prešli do archívov iných, ako Nemeckého národného archívu, do archívu múzea koncentračného tábora Flossenbürg, kde sme získali informácie, ktoré dovtedy ešte teda nikto nepublikoval a veľa vecí sa do filmu nedostalo a veľa vecí áno.
2: Film Generál Golian patrí medzi najočakávanejšie domáce filmové udalosti roka. Prečo by si Slováci tento film mali pozrieť?
3: Som až taký bol zdesený, keď som prečítal, že to je najočakávanejší, lebo potom to robí nejaký tlak, je to najočakávanejšie, poďme si to pozrieť a potom vyjdú taký smutný skín a hovia, na toto sme tak dlho čakali, no ani sme nemuseli. Takže ja som radšej taký skromnejší v tomto, že nech ten divák povie na konci, keď vyjde z toho kina, aký ten film bol a či sa oplatilo čakať naň. A dúfam, že tie kina budú plné a že si prídu pozrieť film, ktorý nie je len o povstaní, ale je o hľadaní hrdinu, ktorého my Slováci sa snažíme roky hľadať. Si neuvedomíme, že ho máme pred očami, len ho nevieme objaviť a my sme ho objavili. Ján Golian bol jednou z najväčších osobností novodobých dejín Slovenska. Ondro, tvoj názor.
4: Ja som veľmi zvedavý. Mám veľký rešpekt, či ľudia to príjmu, či príjmu mňa za toho Goliana. Myslím si, že bude nám hrať do karát to, že naozaj tam nie sme poznačení nejakou veľkou minulosťou televíznou, filmovou. Ja len veľmi dúfam, že nám to budú veriť, že s nami ten príbeh budú putovať, pretože je tam za čím putovať. Je to krásny príbeh, je to veľký príbeh.
3: Ukončíme to niečím, tým, že sme vo vysielaní 29. augusta, tak by som poprosil Ondra, aby vydal rozkaz.
4: Začnite s vysťahovaním.

0: Začnite s vysťahovaním. Heslo generála Jána Goliana, ktoré ste počuli pred pesničkou, odštartovalo pred 82 rokmi Slovenské národné povstanie. Mimoriadne vysielanie Rádia Regina z celoštátnych oslav 82. výročia povstania v Banskej Bystrici sa v tejto chvíli končí. Tu v areáli pamätníka SNP aj v parku pod pamätníkom, však program pokračuje celé popoludnie.
1: Na rozhlasovom vysielaní spolupracovali technický tím Boris Dobiš, Peter Gazarek a Pavel Mocný, hudobná redaktorka Miriam Holeková, za produkciu Lucia Holá a Zuzana Lovásová, za sociálne siete Ivana Legíňová a aktuálne informácie z ciest prinášal Ľuboš Kasela. Atmosféru oslav vám od mikrofónu sprostredkovali Marcel Páleš
0: a Katarína Košíková. Ďakujeme, že ste počúvali a že ste si spolu s nami pripomenuli jednu z najdôležitejších udalostí novodobých dejín Slovenska. Prajeme vám naďalej peknú sviatočnú sobotu.

0: najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pred 82 rokmi Slováci povstali proti nacistickej okupácii svojho územia. V Banskej Bystrici pokračujú oslavy. Pri nočnom ruskom útoku v okolí ukrajinskej Buče zahynulo podľa úradov 27 ľudí. Popoludní postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť 23 až 30 stupňov. Pekné poludnie želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: V areáli parku pod pamätníkom SMP v Banskej Bystrici pokračujú oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore apeloval na spoločnosť, aby nezostala pasívna a nerezignovala v boji s neslušnosťou. Z miesta oslav povie viac Marta Výbošteková.
2: Dobrý deň z Banskej Bystrice.

0: tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali.
1: Predseda parlamentu Richard Raši vo svojom príhovore vyhlásil, že dejiny možno skúmať a diskutovať o ich interpretáciách. Nemožno však ale meniť historické fakty. Slovensko si má pripomínať aj viaceré významné udalosti a osobnosti svojej histórie.
2: Národ bez pamäti stráca svoju identitu. A národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
1: V týchto chvíľach vystupuje v programe premiér Robert Fico, ktorý vyzdvihol potrebu mieru a hovorí, že netreba zabúdať na Slovensko a slovenské záujmy. Premiér hovorí aj o tom, že ho viacerí označujú až za príliš slovenského a pronárodného, no zdôrazňuje potrebu nezabúdať na slovenské pamäte. Odmietanie slovenského a národného je podľa premiéra zvykom kaviarní a hovorí, že existuje naratív o pohrdaní národovedstvom a bojom za národné záujmy. Na oslavách sa zúčastňujú aj zástupcovia opozície, takisto europoslanci a taktiež bývalí prezidenti a tiež zahraničné delegácie. Aj dnes sa ale pozornosť obracia najmä na veteránov a posledných priamych účastníkov povstania, ktorí ešte vedia odovzdať svoje spomienky a živú pamäť. Jeden z nich, 98-ročný Vladimír Strmeň, preto odkazuje dnešnej mladej generácii, aby si vážila slobodu, ktorú je, ako hovorí, ľahko stratiť, no ťažké vybojovať naspäť. Popoludní zhruba o 13. už areál múzea SMP sprístupnia verejnosti bez nejakých výraznejších obmedzení. O 14. zloží zhruba 450 príslušníkov základného vojenského výcviku slávnostnú prísahu. Veliteľ národných obranných síl Ladislav Kysel nám v tejto súvislosti povedal, že o vstup do armády je záujem, dokonca miestami vyšší, ako sú ich kapacity. No a po prísahe už program pre verejnosť vyvrcholí, či už statickými alebo dynamickými ukážkami ozbrojených síl Slovenskej republiky, takisto ukážkami klubov vojenskej techniky či kultúrnym programom.
3: V Košickej univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura ukončili rekonštrukciu budovy 19. pavilónu tzv. Monobloku na Rastislavovej ulici. Funguje v ňom urgentný príjem, operačné sály či ďalšie oddelenia a kliniky. Za 6 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti zrekonštruovali najmä vonkajšiu časť budovy, ktorá je ponovom energeticky úspornejšia minimálne o 30%. Ďalších 6 miliónov je investovaných do dvoch ďalších pavilónov v areáli. Riaditeľ univerzitnej nemocnice Ľuboslav Beňa, po ňom minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
4: Ich stav si vyslovene vyžadoval rekonštrukciu predovšetkým obalových štruktúr. Bavíme sa o strechách, o oknách, o fasádach, o dverách. Dokončujú sa tu chirurgické operačné sály.
5: Bolo tu investované pomerne masívne aj do zdravotníckej techniky. Či sa bavíme o ultrazvukoch, rentgenoch, rehabilitácie, digitalizovanej patológii a mnohých ďalších oblastiach.
6: Stručne zo sveta.
3: Pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča nedaleko Kyjeva zahynulo najmenej 27 ľudí, 42 ľudí bolo zranených. Z oblasti zasiahnutej útokom sa evakuuje viac než 380 osôb. Ruský dron zasiahol sklad a spôsobil rozsiahly požiar aj výbuchy, oznámili podľa agentúry AFP miestne úrady. Poškodených bolo najmenej 50 obytných budov. Iránska vláda vyhlásila, že bude pevne čeliť americkým sankciám a americko-izraelskému sprísahaniu. Okrem iného sľúbila, že chce obmedziť infláciu, vytvoriť viac pracovných miest, podporiť domácu výrobu a postupne znižovať závislosť krajiny od amerického dolára. Španielsko požiadalo Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex o pomoc pri riešení situácie s migrantmi v španielskej enkláve Ceuta na severe Afriky. Urobilo tak takmer mesiac potom, keď do Ceuty preniklo najmenej 72 tisíc ľudí z Maroka. Podľa úradov v Ceute zostáva 5 tisíc až 8 tisíc migrantov. V niekoľkých častiach nigerského hlavného mesta Niamey sa skoro ráno ozývali výstrely a explózie. Teroristi zaútočili na medzinárodné letisko a pokúsili sa prelomiť bezpečnostný perimeter okolo prezidentského paláca. Zlé počasie v Nepále dočasne spomalilo pátracie a záchranárske práce po ničivej povodni v Himalájach. Situáciu komplikuje aj bahnitý terén a riziko ďalších záplav. Nepálske úrady hovoria o viac než 600 obetiach, Tibet o 7, takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Peking vyzval na poskytnutie naliehavej pomoci oblastiam zasiahnutým katastrofou a na medzinárodnú spoluprácu pri záchranných prácach. Neuviedol však, akú pomoc vyšle do Nepálu Čína.
7: Voda, ktorá už pripravila o život stovky ľudí, stále drží časť himalajského pohraničia v neistote. Žena, ktorú sprevádzajú záchranári, hovorí, že prišla o všetko a nevie, kde sú jej dospelé deti. Jeden z najvýznamnejších svetových odborníkov

0: Na zosuvy pôdy Nikola Kazali z Florenskej univerzity vysvetľuje, že v Himalájach išlo o zriedkavý jav, no zmena klímy a abnormálne teploty vo veľhorách zohrávajú pri podobných udalostiach čoraz dôležitejšiu úlohu.
1: Satelitné snímky ukazujú, že stále existuje pás ľadu s mnohými zlomami a situácia sa môže zopakovať s rovnakou dynamikou. Inými slovami, ľadovec môže zostať, ale ľad pod ním pozdĺž trhlín sa už roztopil.
0: Čínske úrady sa obávajú pretrhnutia nového jazera vzniknutého pri hranici s Nepálom. Voda z neho však už podľa štátnej televízie pomaly odteká. Katastrofa podľa medzinárodných humanitárnych organizácií zasiahla približne 93 tisíc ľudí. Záplavy a zosuvy pôdy podľa hovorcu OSN Stefana Dužarika odrezali niektoré oblasti od pomoci.
1: Najmenej 20 tisíc domácností v dvoch najpostihnutejších okresoch zrejme potrebuje potravinovú pomoc a viac ako 50 tisíc ľudí vodu, sanitáciu a hygienickú podporu.
0: Pomoc už ponúkli viaceré krajiny aj organizácie, kým však rozsah katastrofy v Nepále je podľa správ pomerne jasný, informácie z Tibetu zostávajú pre prísnu čínsku cenzúru neúplné. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
3: Slovenský dvojkajak Samuel Baláž a Dan Botek nepotvrdil na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani pozíciu adepta na cenné kovy. V semifinále disciplíny K2 na 500-metrovej trati zaostal za priamou miestenkou do A-finále o 18 sekundy a obsadil 4. miesto. Predstaví sa tak len v B-finále. O medaily nebude bojovať ani Denis Mišak v K1 na 500 metrov. V semifinále bol 6. a tiež ho čaká B-finále. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček prestúpil z Lechiek Gdaňsk do klubu nováčika talianskej série A Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ sa s 24-ročným slovenským útočníkom dohodol na 5-ročnej zmluve a podľa stanice Sky Sports za neho zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho spravilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vykročili za obhajobou bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka zdolali doma VfB Stuttgart presvedčivo 5-1. Na súpiske hosti chýbal pre zranenie náš reprezentant Leo Sauer. Naša najvyššia futbalová súťaž dnes pokračuje tromi zápasmi 6. kola. O 18. hodine Trenčín privíta Ružomberok a Podbrezová Košice. Od 20.30 nastúpia hráči Banskej Bystrice proti Komárnu. Naši hokejisti do 20 rokov našli na turnaj 5 krajín Vespo prvého premožiteľa. Po víťazstvách nad domácimi Fínmi a Švajčiarmi nestačili včera na rovesníkov Česka, s ktorými prehrali 3-9. Podujatie na severe Európy uzatvoria zverenci trénera Petra Frihaufa zajtra duelom proti Švédom.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Popoludní ešte spočiatku oblačno až zamračené, v Žilinskom kraji môže aj popršať, postupne na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 stupňov. Ešte spočiatku slabý vietor na západe a postupne aj inde do 30 km za hodinu, popoludní ale však bude slabnúť.
2: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Iveta Michalíková. Želáme príjemnú sviatočnú sobotu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín, 12 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Bratislave pred Rusovcami smerom z centra sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to cez Jarovce. Vo Vysokej nad Kysucou časti Semeteš sa zrazili taktiež dve autá. Úsek hlásite ako neprejazný. Na D1 za tunelom Ovčiarsko smerom do Žiliny stojí vozidlo s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta 584 je v úseku Liptovské Matiašovce a Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 7. večer. V Bratislave na Račianskom mýte smerom na hlavnú stanicu blokuje pravý pruh pracovisko cestárov. Rátajte so zdržaním. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800 Letná pohoda s Rádiom Regina. Pekné hlasy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Kedy potrebuje srdce chirurga a čo všetko dnes dokáže moderná kardiochirurgia? O bypassoch, operáciách srdcových chlopní, ochoreniach aorty, robotickej chirurgii, aj o tom, ktoré varovné príznaky by sme nemali podceňovať, bude v relácii Pohotovosť hovoriť František Sabol, popredný slovenský kardiochirurg. S profesorom Františkom Sabolom sa bude rozprávať Monika Krišková. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21. v Rádiu Regina.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Haló, či tak, kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
14: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
15: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
2: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Rádio Regina. Prvý.

0: Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.
1: Pozývame vás vypočuť si reláciu venovanú jedinečnému frontovému divadlu zo Slovenského národného povstania.

Tento rozhlasový program dostal názov Spievajte Hanka. A ja prezradím hneď na začiatku, na základe čoho. Je 26. október 1944. Sme na povstaleckom území, v Starých horách, hostinci Chladný. O chvíľu vystúpia herci frontového divadla, ktorých v ten deň evakuovali z Banskej Bystrice a nasledujúci sa pohnú do hôr. Pred nimi je posledné predstavenie. Odohrajú ho pre ťažko ranenými, pripravenými na transport. Anna Cveková sa díva do tohto hľadiska a hrdlo sa jej sťahuje a do očí sa jej tlačia slzy. Andrej Bagár jej napriek tomu a práve preto prikáže. Spievajte, Hanka.

Hankou, vtedajšou slečnovanou Cvekovou, dnešnou pani Bašistovou, sa teraz stretnete. A ona bude rozprávať o frontovom divadle. Kým sa však k tomu dostaneme, budeme najprv spolu s ňou hrať ochotnícke divadlo v Michalovciach a profesionálne v Prešove. Napokon veď táto relácia si vyberala z dvoch názvov. A ten druhý bol Anna robí divadlo.

prišli sme do cirkusu, raz do kina a mňa to strašne vábilo. Chcela som dať, čo ja také dokázať. My sme bývali pri cintoríne v Michalovciach v starom a tam bola veľká lúka. Skúsila som raz kolo, spadla som druhý raz, tretí raz. Potom som videla tancovať baletky v kine. A ja by som to vedela. A išla som na lúku, kde ešte nebolo nikoho a som začala. Nohu som zobrala a na plece a až k hlave. Bolelo ma to tak, ale ticho som bola. Potom som špagát robila, potom som mlynské kolo robila. A tak začali deti chodiť, že poďte, Anna robí divadlo, Anna robí divadlo, poďte. No ja som ukazovala, tešila sa, oni potom aj tlieskať začali. Tak sme sa hrali na divadlo. No a potom, jak už som začala do školy chodiť, tak zasa na školskom dvore som robila kola, premety, neviem čo. A zbadala ma pani učiteľka, volala sa Žitková a ona ma potom učila, keď videla moje vlohy a nacvičila so mnou Cínového panáčika. Poznáte to dielko? Jak vojačik zaspí a psa mu sníva o baletke. A hovorím mame, mami, ja potrebujem také šaty, vieš, lebo ja budem tancovať. Ja si dám tanec, tam učeš šic, a že by si sa naučila dáco a varic, a nie, že by ty tancovačka bola. Pani učiteľka Žitková zobrala, neušila mi šatvačky ona, také balerinkové a papučky od jednej baletky, zobrala staré, no a mám tu tie dve fotografie ako malé dievčatko ešte. Aj tu, čo som tam so skupinkou, čo sme spolu učinkovali pri rôznych príležitostiach.

Tak sa mi to zapáčilo, že ja som, kde ma len volali, tam som šla. A tancovala som a spievala som a potom zbor učiteľov na mešťanskej škole už spevokol. Každý, joj, táto veľká herečka a toto a tamto. Tak vo mne stúpalo sebavedomie, že ja som voľako nadrastla na tie deti, lebo všetko okolo mňa, viete. Ale aj tak čakali ma, keď sme hrali po obede divadlo pre deti, tak ja som tam bola prvá a ideme na lúku. Ale mne sa už nechcelo, už som bola dosť veľká, aj prsia mi rástli, som sa hambila, že ja už nebudem tancovať, lebo chlapci sa smiali, že prsička mi rástlo a toto. Ja už nebudem. No ale prišla tam druhá pani učiteľka a tá hovorila, že ideme zahrať si teraz Marínu Havranovú. No a tak som došla aj k tomu, že som účinkovala na pretekoch v Michalovciach. Michalovce boli známe v tých rokoch, že veľa hrávali. I možno aj slabšie, ale hrávali. Mali radi divadlo. No a tak prišiel tam aj na tie preteky pán Anton Prídavok z Prešovského divadla. No ja som ho nepoznala, nikdy som ho nevidela, ale ja som vtedy na tých pretekoch robila dva výstupy, jeden Marinu Havranovu a jeden Cinového panáčika, kde som tancovala. A tak som sa zaľúbila obecenstvu, že mi tlieskali a museli sme vojačika, nie panáčika, opakovať. No ja som bez všetkého aj trikrát, aj štyrikrát, lebo mne sa to páčilo. Nie? A teraz prišla závisť. Lebo tam jednej panej účinkovalo aj jej dievčatko a teraz, jak bola pauza a malo sa ešte raz opakovať, prišla za pani učiteľkou Zitkovou a hovorí, jak to? Prečo ona má opakovať? Moje dievčatko je ešte lepšie, jak ona. A takéto reči. A ja som sa schúlila, reku, či ma nebudú byť. Ale plakala pani učiteľka. Za to hovorí, že ona má väčšie vlohy, tam vy mi idete vynadať. To len také, no, že jak to vtedy bolo. A není to ani teraz ináč. Ľudia si závidia. A nemali by. Mali by, keď niečo sa zjaví pekné a má talent, to treba dvíhať.

0: No, a pán prídavok prišiel za mnou. No, dievčatko, dobre, dobre. No, a čo, nechcela by si prísť do divadla, do Prešova? Ja, hej, ja by som išla. A už teraz, už som trnula pre Boha, čo povie mama, lebo ona ma nepustí. No, ale stalo sa, že prišlo o týždeň pozvanie. Milá slečna, mám to tu, mám to. Pozvanka prišla do Michaloviec na moje meno do školy. Aby som sa dostavila na skúšky do divadla. Joj, mne srdiečko tak trepalo. Bože môj, ja vypadnem z tých Michaloviec, kde len klebety robia. A tam boli ešte veľa lepšie klebety potom. No, ale prišla som tam. No, pán Chmelko, nebudete mať šťastie, pretože my už máme plný súbor. Možno na rok, na dva, ale potom už budete stará, lebo my máme dosť herečiek stredného veku. Tak reku, taká som bola natešená, že už pôjdem do divadla, plná nádeje a zrazu nič. No a pán prídavok prišiel a hovorí, dievčatko, keď vás neprijali tu, príjmem ja vás v rozhlase. Ja som ešte prišla naspäť do Michaloviec. Tam ma prijal pán prídavok a povedal, behom 2 týždňov vám dáme oznámenie. Prišlo. Prijímame vás do Prešovského divadla. Pýtajte aspoň 1500 korún. Viete, čo to bola pre mňa táto suma? Od prvého toho a toho mám to tu, ten prípis zožltnutý tiež. A som sa tešila a už bolo napísané herečka.
1: Keď Anna Cveková oslavovala svoje 20. narodeniny 7. septembra 1943, existovalo Slovenské divadlo, predchodca dnešného divadla Jonáša Záborského v Prešove, 78 dní. Ešte zo 3 mesiace pobudla doma, aj tak stihla jeho prvú premiéru na konci januára 1944. A potom to, čo po Urbánkovom škriatkovi nasledovalo, aj keď veľa už toho nebolo.
0: Ani rok som sa tam neohriala. Pán riaditeľ, kedy ja už budem hrať? Za čo ma platíte, keď mi dávate peniaze? Nebojte sa, nič, Hanka, príde na vás rád a vtedy musíte ukázať, čo viete. Tak som ticho bola a tak som dostala Adelu v tanci nad plačom. Krásne šaty. Ja som bola pekná. Každý, toto je pekné, dievča. Keď sme išli na korzo, tak jej poznámky na dievčatá. A dievčatá im odpovedali, nehanbi sa, dáš nám pokoj. To bolo také ukazovanie sa, no, na korze, ako na korze. Nie? Raz sa stalo napríklad, že už tam boli aj Bzduch a Ondrej Vandlík. A to boli strašní čavargoši. Prepáčte. Stavili sa, no ja ti dokážem, že ja zobujem topánky a ponožky a ja cez korzo prejdem peši tam a nazad za liter vína. A druhý povedal, no a čo by som aj ja to neurobil? No tak mali sme tam aj veselé chvíle. Prišlo to strašné, ten strašiak vojna, že bolo zakázané ísť do kina. Večer sa museli zaťahovať záclony, aby nebolo vidno svetlo, aby nebombardovali. A tak konečne to prišlo a my sme uvažovali, čo robiť. Boli sme mladí, možno nerozvážni, možno sme aj cítili, že máme dačo urobiť dobrého. No a tak sme sa dohodli v divadle s našim riaditeľom Andrejom Chmelkom, že pôjdeme pešo do Bystrice. Lebo tak aj vyzývali, že príďte do Bystrice bojovať, postaviť sa proti fašistom. Také niečo tam bolo. No, tak sme šli.

0: Na tú cestu vojnovým Slovenskom vyrazilo z Prešova 7 hercov. Celkom ich v súbore Slovenského divadla bolo 12. No z rozličných dôvodov sa neskôr v Banskej Bystrici prihlásili už len 4 z nich a ostali v nej iba 2. Ale to predbiehame.
1: No tak neviem zase, do jakej dediny sme došli, že sme už boli bližšie Bystrici a zrazu prišla hliadka, že už ste na povstaleckom území, chovajte sa tak a tak. Prišli v kožených kabátoch velitelia. Kam idete, ľudia? A ja hovorím, prečo ste nás volali? A cestu poznáš, malička? Poznám, však ideme s ľuďmi. Kde všetci idú, aj my ideme. Toľko národa som nevidela ešte v mojom veku. Ani na odpustoch v našom Michalovskom kraji. Chodili sme hore, dole, hľadali. No a kde sa máme hlásiť? My sme prišli z východu, toto. A sme prišli do jednej kancelárie. No a oni hovorí, oj, a čo chcete tu robiť? Spievať, tancovať, divadlo hrať pre vojakov, ktorí bojujú s puškou v ruke. No vieš, dievčatko, zatiaľ nič. Najprv ide vojsko. So zbraniami dostaňu pištole, dostaňu pušky a ty najprv. A potom uvidíme, čo ďalej. Mňa zobrali Latečkovci do Klenovca nedalekého. No a ja som bola rada, že som mala kde bývať. Už sme aj počuli, že volala pani Cveková. Nevideli ste moju dceru, išla na povstanie, volá sa Anna Cveková. Ja som sa aj rozplakala, že preboha, no a teraz čo mama? A čo tí ľudia, čo budú mamu prenasledovať? No a prišiel odkaz, aby sme sa dostavili do Národného domu do Bystrice. No tam sme prišli s tými, čo vozili mlieko a chlieb, pečivo. No a tam sme sa stretli s pánom Bagárom, ktorý, či vieme, do čoho ideme, povedal, čo budeme robiť, že budeme chodiť buď to pešo, alebo s vojenským autom medzi vojakov do ubikácií, do nemocní, priamo na bojište, kde sa bojovalo a že aby sme si uvedomili, že môžeme umrieť, že to nebude ľahké, ale že bude si ctiť toho, kto ostane. A nazveme to frontové divadlo.

0: Frontové divadlo je ojedinelé v dejinách divadelníctva a nie len nášho. Jeho obdobu by sme márne hľadali aj v protifašistickom odboji iných národov. S myšlienkou prišiel Andrej Bagar. Vzniklo 12. septembra 1944 a už o 3 dni hralo. Vytvorilo ho 11 ľudí. Anu Cvekovú už poznáme. Jej kolegom z Prešova bol Ondrej Vandlík. Meno Andreja Bagara uzaznelo niekoľkokrát a na tie ďalšie prišiel rad teraz. Od nakrúcania filmu v okolí Brezna prišiel do Frontového divadla František Zvarík. S Eugenom Medekom, skvelým komikom a improvizátorom, sa Bagar stretol na Bystrickej ulici. S Jánom Chovancom, obľúbeným fakírom, iluzionistom a rozprávačom anekdot, sa zoznámil ako so šoférom auta, ktoré z Martina do Banskej Bystrice prevážalo rozhlasové zariadenie. Účinkoval v cirkuse Romanov, ktorý stál v Radvani, a odtiaľ do Frontového divadla zamierili aj tanečnica Tamara Alexandrovna a plastická akrobatka Mária Perháčová. Nespomenuli sme ešte dvoch hudobníkov, Karola Moužiho a Eugena Peteriho, ako aj šoféra autobusu Frontového divadla Jána Matejku. O všetkých by sa dalo povedať to, čo vyslovil Ctibor Kováč o Eugenovi Medekovi pred mikrofónom Slobodného slovenského vysielača. Bol si všade, kde sa varilo divadlo. Našiel si si i teraz správne miesto. V prípade takého Jána Chovanca to často znamenalo aj toto.
1: On vám pojedol pohár a zapil vodou. Áno, pochrumkal. Áno, ja neviem, jak to robil. Alebo zavolal z obecenstva dvoch silných mužov, dali mu skalu na hruď, obuškami trepali po tom kameni a on to vydržal. Prvý program zostavil ho pán Bagar, že to, čo vie, to povie, to vtip, to dajaký preslov krátky k vojakom, že čo chcú tu robiť, kto spieva, spieva, kto recituje, recituje. Čo? To už overil on, že čo. Ja som zo Zemplína, hrala som divadlo Marinu Havranovú, toto, toto, a viem zarecitovať toto. Viete čo, ja viem spievať zemplínske piesne. A som spievala, taká ja zivočka, mám beťarské očka, keď z nima počmúrkam, frajír me púvočka. Dobre, v poriadku. Jednoducho, nepreháňať nič, keby sa dačo stalo, prestať spievať a druhú pesničku nasadiť. A takto sme improvizovali.

0: improvizovali 41 dní a odohrali vyše polstovky predstavení na celom povstaleckom území. V kinách, hostincoch, na pódiach z dosiek a sudov, na zemi, vo výcvikových a partizánskych táboroch, v nemocniciach. Hrali aj 2-3 razy denne, program trval zo 2 hodiny. Nemohlo v ňom chýbať Chalúbkovo Morho, ani Botová smrť Jánušíková. Spievalo sa po našom, 3 dni ma naháňali, po rusky Kaťuša. Francúzskym partizánom zaspievali ich šansóny. Pre Američanov mali songy z operety Rosemary. Eugen Medek parodoval Nemca pod Stalingradom. Ján Chovanec rozprával vtipy o germánoch, vládnych pánoch, panikároch. Z pokrčeného a zapáleného gardistu vyčaroval československú a sovietskú zástavu. V repertoári boli aj kúsky vysokého umenia, no vo všeobecnosti stál na dynamickosti a bezprostrednosti produkcie. Padali všetky bariéry. Z divákov sa stávali účinkujúci a z hercov tí, čo sa len pozerali. Andrej Vandlík spomínal, že v Banskej Bystrici zápalisto recitoval jednému ranenému a keď skončil, mu zdvihol obviazanú hlavu so slovami Merci, Messie.
1: Prvá bola s tým, že sme z Bystrice išli ráno a voľako, ja neviem, že kto to zariadil, či bagar, či iste veliteľstvo, hej, že oni toho museli, áno, že kde sa môže, kde nie. To boli tajnosti, my sme sa dostali len tak k tomu, že nám povedal, ideme tam a tam, vrátime sa okolo tej a tej hodiny. Tak tam sme robili 2 predstavenia hneď na tých starých horách v krčme. Jednu školu dali dokopy, že prišli tam a miestne obyvateľstvo a posádku, ktorá tam bola, vojaci. Sa to strašne každému páčilo. V nedeľu najviac, to aj 3 boli, pretože z kostola, keď išli, tak išli na predstavenie. A ja si pamätám na jedno pekné, každému aplaudovali a autá tie vojenské. Tak reflektorami nás osvietilo. Nám sa to strašne páčilo vtedy, že nemusíme v tme tancovať a účinkovať. Ani nie veľmi sa tak hovorilo, že vyhrávame alebo čo. Nie, my sme o tom nič nevedeli, len bagar o tom vedel. A on hovoril vždy len boj proti fašizmu a zvíťazíme a už sú Rusi na Dukle a že už je tam aj svoboda. Aj menovali tam, rozumiete? Tak my sme sa tešili, že a už bude svetiť svetlo, už budeme môcť chodiť na zábavy a čo mladých zaujímalo, hej? Že aby sme už konečne začali žiť, lebo toto nebol život. Tak sme chodili po dedinách, jak sme spievali, chodíme hore po dedine. No a mali sme aj pekné zážitky, aj nás pohostili ľudia. Najmä jeden farár, to si prečítajte, že jak oni vedeli držať s nami a jak písali, lebo bol tam aj časopis Partizán a viacero. No a hostili nás všade. A ten pán farár s omšovým vínom. No, skončilo tak, že bagár dal príkaz, aby každý nastúpil do autobusu. Na Starých horách je veliteľstvo, tam bolo presídlené veliteľstvo, že tam sa povie, že čo bude ďalej. No tak sme sa pobrali. Na Starých horách sme sa stretli, začalo bombardovanie. Tam bagár povedal, všetci sa, kde môžete, ukryjte a keď pôjdete do hor, snažte sa dostať domov.

0: Tomášovciach sa herci aj diváci dostali do guľometnej paľby. Na pustom poli padali míny. Muráň, kým tam dorazili, obsadil nepriateľ. A v Telgárte? V Telgárte prišiel za bagarom mladý adjutant s otázkou od veliteľa úseku, ako dlho budú ešte hrať. Keď dostal odpoveď, že ešte asi hodinu, zareagoval. Neviem, či sa dovtedy ešte udržíme.
1: Jedna blikajúca žiarovka, takto sa mu povedala. Bagár povedal, neplačte mi tu. Iďte na javisko, spievajte, ako keby sa nič nestalo. Vy recitujte, ako keby sa nič nestalo. On povedal takú silnú reč, aby sme sa nebáli, že zvíťazíme. No, ja idem. Chcela som sa pozrieť, čo to tam je, kto je, jaké obecenstvo. No, tá tiež taká žiarovka tam blíkala, tmavá. A pozerám, bože, plno ranených. Tom som si uvedomila, keď je tu plno ranených, tá tu je tak, kde blízko front. Tak som začala plakať. A išla som za kulisy a bagár hovorí, idem na prednášku, aby som prehovoril k vojakom, neopovážte sa rozplakať. A tak vyšiel a hovoril. No a jak bola roztvorená oponka, tá tam za tom blikotu tých žiaroviek, bolo všetko krvavé, nohy, ruky, neviem čo, fajčili tam silne, len tak dym sa fúkal. A keď ja som vyšla, začali pískať a pekné dievča v kroji videli, hej. A ja som pozerala, a bagár, spievajte, Hanka. No, harmonika začala hrať, ja som začala spievať i slzy mi tiekli i všetko. Taká ja zivočka, mám beťarské očka, keď z ním má požmúrkam, frajírme pobočka, frajírme pobočka. Vojaci do tieskotu sa rozveselili, že jaká pekná dievčina nám tu spieva. Ešte druhú, tretiu som zaspievala. Už ma prešiel, už som sa začala aj smiať, lebo už som bola v živle, že som spievala. No tak pokračovalo. Fažulovi čušpa isto s medekom. No, také vtipy všelijaké sme rozprávali.
0: Áno, lenže na druhý deň sa pohli smerom na Richtárovu. V autobuse, ktorý tam uviazol, uvarila Anna Cveková posledný spoločný obed a potom ich už čakali hory. Následne aj väzenia a koncentračný tábor. Vojnu však prežili všetci. Hoci Eugen Medek sa z mieru tešil len do roku 1948. Anne Cvekovej pomohli dostať sa zo zajatia a stretnúť sa s evakuovanými príbuznými v Liptovskom Hrádku. Vrátila sa na východné Slovensko a opäť sa dostala i do divadla. Najprv to bolo dedinské divadlo. Potom v rokoch 1952 až 1981 pracovala v štátnom divadle Košice ako inšpicientka a tajomníčka činohry. Žije v metropole východu a jej rozprávanie sme zaznamenali krátko pred dovršením 80 rokov. Dostalo názov Spievajte, Hanka. No pekným titulom preň by bola aj veta z Michalovskej Lúky spred 7 desiatok rokov. Anna robí divadlo.

Pripravili redaktor relácie Peter Juščák, hudobný redaktor Alexander Berta, majster zvuku Peter Vaško, jeho asistentka Monika Tabická, režíne Hana Makovická, autorsky Ivana Jachimová.

0: Relácia Spievajte Hanka vznikla v roku 2003. Anna Bašistová-Cveková zomrela v roku 2011.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 13 hodín.

0: hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie vám z rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Sergej Kováč a Martin Gnip. Baví vás robiť druhým radosť? Cítite, ako vaša duša rastie vždy, keď sa vám podarí dobrý skutok? Veríme, že áno. Hovorí sa, že nie len z chleba je človek živý a dôkazom toho je aj táto relácia. Každý totiž potrebuje dať i prijať dobro. A tak vás pozývame prijať dobro od gratulantov pre oslávencov z Juskovej Vôle, Košíc, Starej Ľubovne, Kukovej, Zložína a Zvalalík. V Juskovej Voli sa už dobro, ktoré určite nie raz v živote dal, chystá dnes prijať pán Jozef Kifer, ktorý slávi jubilejné 60. narodeniny. Milý ocko, detko, manžel, želáme ti zdravie, šťastie, nech ho láska prepletá a nech stále mocnie i rastie kruh priateľov okolo teba. Presne takých, ako treba. A nech ponad teba lieta pieseň žitia s vôňou leta, plná pestrých, teplých tónov, nech ti šťastím kvitne domov. Všetko najlepšie ti praje tvoja manželka, céry Ivetka a Viktorka s rodinami a pripája sa aj najbližšia rodina.

Láska matky je bezhraničná. Hoci v istom čase života s ňou často bojujeme, časom prídeme na to, že maminu lásku potrebujeme a ničím na svete ju nenahradíme. Nasledujúci pozdrav je venovaný práve jubilantke s titulom mamka, pani Agnese Suňogovej z Košíc. Nepozeraj, naša mamka z piatky, tiež sa z krásnej osemdesiatky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. To praje syn Laco s manželkou Jarkou, vnúčatá Lukáš, Veronika s manželom Vladom, Adam s manželkou Ingou, Jakub s manželkou Kristínou a pravnúčik Tobias.

K dnes oslavujúcim sa radí aj pán Andrej Vanžura zo Starej Ľubovne. Milý Andrej, dnes oslavuješ svoje krásne 60. narodeniny a preto ti chceme z celého srdca zaželať všetko, len to najlepšie. Predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, síl a úsmevu na každý deň. Nech ťa Pán Boh nadalej ochraňuje, žehná ti na každom kroku, obdarúva ťa zdravím, múdrosťou a pokojom. Nech je každý nový deň naplnený láskou tvojich najbližších a nech ťa sprevádza Božie požehnanie ešte mnoho šťastných rokov. Ďakujeme ti za všetko, čo pre našu rodinu robíš. Si oporou, manželom, otcom, detkom a aj zaťom, na ktorého sme všetci hrdí. Ku krásnemu jubileu ti s láskou venujeme pieseň Očenka, ktorou ti chceme povedať všetko to, čo sa nezmestilo do týchto pár riadkov. S láskou a úctou ti blahoželajú manželka Mária, synovia s manželkami Ondrejko s Evkou a Radko s Mirkou, vnúčik Sebastiánko a svokra Anna.

Aj v ďalšom pozdrave mamka figuruje. V Kukovej hostinu pre blízkych doľaďuje. Na chvíľu sa posaďte, urobte si čas. Tento pozdrav a pieseň budú vzácna jubilantka pani Mária Kundrová znieť len pre vás. Drahá mamka, dnes oslavuješ 70 rokov a my spätne vidíme, koľko úsilia a lásky ťa stálo urobiť náš život krásnym. Si srdcom a celej našej rodiny. Prajeme ti, aby sa ti všetko dobro, ktoré si nám za všetky tie roky dávala, teraz vrátilo dvojnásobne. Aj keď jedna šálka kávy ostala už prázdna, o to viac si pre nás všetkých vzácna. Nech ťa zdravie neopúšťa a oči ti svietia šťastím ešte mnoho dlhých rokov. Všetko najlepšie ti prajú dcéra Ľudmila s manželom Rastislavom, syn Stanislav s družkou Justínou, Pavol s manželkou Júliou a vnúčatá Dávid s manželkou Dominikou, Samuel, Sandra, Laura a Adam. K blahoželaniu sa pripájajú aj pravnúčatá Oliverko a Dávidko. My sme tvoje malé včielky, dnes ti nesieme pozdrav veľký, aby si mala zdravíčka, naša zlatá prababička.

Do Ložína sa vyberáme za pani Slávkou Geročovou, ktorá slávi životný polčas. Milá sestrička Slávka, oslavuješ krásnych 50 rokov, polstoročie plné lásky, starostlivosti, radosti a víziev, ktoré si vždy zvládala s obdivuhodnou silou. Prajem ti zo srdca pevné zdravie, veľa lásky, radosti a pohody. Nech je tvoj každý deň naplnený úsmevom a ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Prajem ti, aby sa ti splnili najtajnejšie sny a aby si vždy našla dôvod tešiť sa zo života. Ďakujem ti za všetky spoločné chvíle, za tvoje dobré srdce, ktoré rozdáva lásku a nikdy neodmietne pomoc. Sme radi, že ťa máme. Nech ťa život ešte dlho odmeňuje za všetko dobro a lásku, ktoré rozdávaš, a Pán Boh nech drží nad tebou ochrannú ruku. To ti z celého srdca praje sestra Ľuba s Michalom. K blahoželaniu sa pripája priateľ Maroš, celá rodina Geročová. Najmladší ti posielajú veľa boskov.

S dvoma gratuláciami prichádzame teraz do Valalík k pani Marce Oravcovej, ktorá svoje jubileum oslávi s predstihom 2 dní. Prvé sa prihovoria deti. Milá naša mamka, 80 rokov ľudského života predstavuje veľkú knihu, v ktorej každá stránka je naplnená chvíľami radosti a starostí. Dnes, keď oslavujete svoje jubileum, zalistujme spolu v tejto knihe života a spomínajme na to, ako ste nás učili prvé slová a počítali prvé kroky. Na všetky rozbité kolená, uponáhľané rána či dlhé večery, keď ste sa na spánok ukladali unavená a posledná. My, vaše deti, by sme vám dnes z celého srdca chceli vysloviť to najúprimnejšie ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili a obetovali. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a dlhú a krásnu jeseň života zaliatu slnkom. To vám z úprimnej duše želajú a na zdravie pripíjajú céry Valíka, Alena a Marta s manželmi Jozefom, Dušanom a Ladislavom a syn Ľubomír s manželkou Monikou.

Na rad prichádza aj druhý pozdrav venovaný pani Marce Oravcovej z Valalík k jubileu, ktoré dovrší 1. septembra. Drahá babka, 80-ka to nie je len vek. Je to múdrosť, skúsenosti a nekonečná láska, ktorú pre nás zosobňuješ práve ty. Všetok svoj čas si obetovala svojej rodine a najmä nám, vnúčatám a pravnúčatám. Tvoja každodenná starostlivosť, všetky na požiadanie upečené koláče a uvarené obedy, čas venovaný našim starostiam a trápeniam i každé tvoje pohľadenie či objatie zanechali v nás stopu, ktorá nikdy nezmizne. Dnes, keď oslavuješ krásne jubileum, prajeme ti pevné zdravie, veľa lásky, šťastia a radosti. Nech máš každý deň dôvod na úsmev a nech ťa zďaleka obchádza všetko zlé. To ti z hĺbky srdca prajú vnúčatá Zuzanka s manželom Ľubošom, Jakubko s priateľkou Majkou, Matejko, Miško a Lianka s priateľom Vladkom. Za všetkých prababke veľkú pusu posielajú pravnúčky Elinka a Ninka. Šari,

Dobro nesieme aj do príbytkov oslávencov z Mrázoviec, Chodče, Vyšnej Jedľovej, Prešova, do Záhora a do slovenskej krajine. Už o čosi skôr, 9. augusta, sa jubilá dožila pani Olinka Polaštíková z Mrázoviec. A dnes si pri pozdrave z rádia pripomenie to dobro, ktoré jej už gratulanti určite prijali. Drahá naša mamka a babka, keď 9. august otvoril bránu ku krásnym 60. narodeninám, posielame ti hudobný pozdrav plný vďaky, lásky a úcty k tvojim rokom. Prajeme ti úsmev na perách, ktorý hladí ako jarný vánok, zdravia dosť na každý krok a pokojný, šťastný spánok. Nech ti v srdci stále znie pieseň radosti a pohody, nech ťa Božie požehnanie chráni pred všetkými nepriazňami osudu. Ďakujeme za tvoju obetavosť, dobrotu a za to, že s láskou spájaš celú našu rodinu. Buď tu pre nás stále taká hrejivá, milujúca a veselá. Túto pesničku pre radosť a veľké objatie ti z celého srdca posielajú manžel Michal, deti Lukáš, Martina, Michaela a Michala s rodinami a tvoje milujúce vnúčatá Miška, Adamko, Sárka, Lukáško a najmladší Kubko. Krásny a požehnaný sviatočný deň do Mrázoviec.

Ľúbim ťa. Chcú piesňou, no prv i pozdravom, povedať gratulanci pani Frederike Gombárovej z Chodče. Milá Frederika, 20. augusta si oslávila svoje krásne 30. narodeniny a pri príležitosti dnešnej oslavy ti chceme z celého srdca popriať všetko najlepšie. Prajeme ti najmä veľa zdravia, šťastia, lásky, úsmevu na tvári a aby sa ti splnili všetky sny. Nech si stále taká úžasná manželka, maminka a človek, akého všetci poznáme a milujeme. Zároveň chceme pripomenúť aj naše dve veľké radosti. 11. júna oslávil svoje tretie narodeniny náš synček Hugo a 17. augusta oslávila svoj prvý rôčik aj naša dcérka Aurorka. Sú tým najkrajším dáčekom, aký sme si mohli prijať. A zo srdiečka pod maminým brúškom sa k blahoželaniu pripája aj náš malý Hektor, ktorý sa už nevie dočkať, keď bude s nami. S láskou ti to prajú manžel Samuel, synček Hugo, dcérka Aurorka a z brúška aj malý Hektor. Krásnu oslavu a všetko len to najlepšie.

Presúvame sa do Vyšnej Jedľovej, kde nás už počúva pán Jozef Krajňák. Oslávenec náš, 70 rokov to nie je len čas, to je stopa, ktorú zanechal si v nás. V spomienkach, slovách aj skutkoch denných, v hodnotách pevných, nemenených. Nech ťa zdravie verne sprevádza. Šťastie a radosť nech nikdy neodchádza. Tvoje dni nech sú plné pohody. Všetko, čo miluješ, nech ti zostane navždy. Všetko najlepšie ti prajú manželka Betka, dcéra Renáta s manželom Robom, synovia Jozef a Jaroslav s manželkou Simonou a vnúčatá Euka, Adam, Saška a Matúš.

Už sme viac ráz avizovali, že hudobné pozdravy nie sú len o jubileách. Sú prostriedkom vyjadrenia vďaky za dobro, pozornosť, ochotu, za ľudskosť. Presne taký je aj nasledujúci pozdrav venovaný pánovi doktorovi Michalovi Žovčákovi z Prešova. V našich životoch je v určitom období lekár veľmi dôležitým človekom. Sprevádza nás v podstate od počiatku a je možné, že sa mu niekedy, ak máme šťastie v zdraví, vyhneme. Ak však lekárov potrebujeme, berieme ich často ako súčasť nášho zdravotného problému či komplikácií. Ako pacienti vieme oceniť nielen ich odbornosť, ale predovšetkým prístup a komunikáciu. Ak v ambulancii dokonca dokáže vládnuť humor a pochopenie v kombinácii s odbornou liečbou či zákrokom, je to v tomto prípade pre pacienta obrovská výhra. Preto sa za ochotu, prístup a profesionálny zákrok chceme poďakovať doktorovi Michalovi Žovčákovi, chirurgovi z Prešova. Práve za to všetko, čím prispieva k odbornej práci. Za úsmev, podporu, nadhľad a prívetivosť. Prajeme vám zdravie, osobné šťastie, pracovnú pohodu a ďalších spokojných pacientov a pripájame pesničku od vašej obľúbenej kapely. Rodina Poláková.

Nasledujúci pozdrav mierí do Záhora, kde vzácna jubilantka pani Anna Jenčíková bilancuje 80 rokov. Za dobrotu, ochotu a celoživotné puto, o ktoré je potrebné sa starať, jej chcú poďakovať súrodenci. Oslávenkyňa naša, my tvoji bratia Juraj a Július s rodinami chceme ti popriať k 80. narodeninám, ktoré si dovršila 14. augusta, všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, osobnej pohody a Božieho požehnania. Buď stále veselá a spokojná. Sadni si teraz na stoličku a vypočuj si nami venovanú pesničku.

So záverečným pozdravom sa zastavíme v slovenskej krajine, kde manželia Marta a Antóna Kačmárovci slávia zlatú svadbu. Milí naši rodičia, otec Anton a mamka Marta, dňa 28. augusta 1976 ste si v slovenskej krajine v kostole Najsvetejšej Trojice povedali svoje celoživotné áno. A toto dnes už jubilejné zlaté áno si obnovujete každý deň svojho života vo chvíľach radosti i starosti s nádejou do budúcna, že ten, ktorý vás spojil, dodá aj silu i odvahu kráčať ďalej. Nech vás Pán požehnáva a Božia Matka sprevádza i prikrýva svojim ochranným plášťom. To vám zo srdca želajú a do ďalších rokov i desaťročí vyprosujú synovia Marek s manželkou Antóniou a Štefan a vnúčatá Marek, Kristínka i Elenka.

Dobré sa dobrým opláca, hoci sa občas nádej v to dobro stráca. Nestrácajte ju, majte chuť žiť a dobro stále okolo seba šíriť. Pokojné popoludnie vám želá moderátor Martin Gnip.

0: Rádio Patria.
1: Šumnej a spokojný deň vám, drahí sluchači. Vítajte pri sluchaniu našich a vašich muzičných pozdraví. Dnes je znova deň kolesia. Zastavíme, odkryjeme naše srdca a posledníctvom šumných slov a spívanok zaženeme šumné slova i spívanky tam, kde to najväčšie treba. Sme tu pro všetkých, ktoré chotia svomu bliskomu, rodini, priateľam, či susidám spriemnity sobotné poobidia, blahoželatý ku životnomu jubileju, poďakovatý za spoločný rok, cílem tak večarovatý úsmiv na lici. Ďakujeme, že ste sobi nás naladili i že nám tak virno pomáhate spajati ľudské srdca, križ cílom krajom. Siate sobi komfortno, sia oprité a posluchajte slova i muziku, ktorá pohľadiť dušu. Príjemné sluchania vám želajú od zvukového pultu Gabriel Nighazi i od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

dnešnú reláciu muzičných pozdravíu rozpočíname pro drohých jubilantiu. Pravoslavnoho siaštenika otca Pavla Novaka iz Inovcia, Miroslava Tabaka z Košec, Jaroslava Pecucha z Bratislavy, manželom Heleni a Vladimirovi Vanikovom iz Legnavy a Helenu Rabatinovu z Novoj Ľubovni. 25. augusta sa dožil krásneho životného jubileja, Bohom blahoslovených 50. rokov života, otec duchovnej pravoslavných parochí Inovce a Beňatina, protojerej Pavol Novak. Stojnahode m virujúči i z parochí Beňatina prichodíme mu vyslovití štyre poďakovania za jeho žrtvenú službu, za duchovné vedžiňa, láskavis, ochotu, pomoči i za svidoctvo víry, ktorou prodlžuje všetkých nás kolo sebe. Svojím prístupom, štyrosťou a dobrosrdečnosťou soby dokázal zdobiť počlivosť i ľubov virujúčich. Svý talent rozdávať i s pivom u spivacký grupy Inovské trio, ktorým prinošať radosť i povzbudžiňa mnohým ľuďam. Drohý náš Otče duchovnej, ďakujeme na sam pered Hospodu Bohu za dár, jaký nám u vaši osoby pislav. Vyprošujeme vám do dalších rokov od našeho Hospoda Isusa Krista micného zdravia, veľo dári v Ducha Sviatoho, mnoho síl i radostej do dalších rokov života i u vašej siaštení českej služby. Naj vás presiata Bohorodica koroní svojim plášťom a Duch Sviatej najvede vás na cíli vaši pozemský puti. Vo zdraví i spasení na mnohaja i blahaja vám lita. To vám žičíme, m vaše virujči i z parochí Beňatina.

Drohá redakcia, prošu predatý pozdrav našomu drohomu jubilantovi mužovi, ňaňkovi i ditkovi, Miroslavovi Tabakovi, žijúčomu v Košeciach, rodakovi iz Veľkropa. Z náhody jeho 80. jubileja, ktoré privítal 26. augusta. Drohý náš jubilante, 70 rokov to už prekrásna stanica na dorozí, koli človek si môže smilo posmotriť za sebe, na všetko to, čo v životi zrobil, za što ti bar skrasni, ďakujeme. Do dalších rokov ti želáme, že by tvoje srdečko si a išči dlho radovalo v mycným zdraviu, že by išči dlho jesia tišil z okolitoho svita. Najťa chronit Hospod Boh na každém kroci, uzdraviu na mnohaja i blahaja lita. Toto všetko vám želajú žena Nadia, synové Vlaďo, Robo i ženou Alenkou i vaše obľúblené vnúčatá Sabinka i Filipko, ktoré ditka mycno obímajú i celujú. Ku blahoželaniu i želaniom všetko najlepšie sia pripája Čougorina Helena Pavlenková so svojou rodinou.

Dnešný deň, 29. august, je Veľké sviato, bo náš drohý muž, ňaňko, ditko a pradidko Jaroslav Pecúch z Bratislave slaviť Bohom slavených 80 rokov, ktorej je pro svoju rodinu domovom, pokýnom, pristavom a pitporou. Drohý mi mužu, ani si mi nechoče vidíti, že ročka tak fršno utíkajú, a už je tomu 57 roky, už to sme pred hospodom Bohom pri oltári virnosť a lásku sobi prisiahali. Ďakujem ti za náš spoločný život, za všetko, čo sme spolu prežili, kde sme vychovali svoji dvi divky a teper si tešíme z našich vnúčat a pravnúčat. Znaj, že ty pro nás svoju rodinu domovom, pokojným prístavom i veľkou podporou. Najdorošej, náš ňaňku, len najkrajšie slova, čo máme na srdcu, chočeme vysloviť za vďačnosť, za život krásne, prežité detinstvo i cine rad do života, za všetko, čo pro nás se robíš. Náš milý figľáru ditku, aj my tvoji vnúčatá ďakujeme, že ťa neupúšťať humor, i keď zdravičko tak už neslúžiť, že nás mycno ľubíš. Jubilante náš, dnes ja zešla celá rodinočka, bo si rechtuje veľká hostinočka. S poharom vína pripívame, na mnohaja, blahaja lita spívame, do srdečka slnečka teploho i zdravička micnoho, veľo radosti zo života a od prečistoj Bohorodici vyprošujeme pro ťa ochronu. To vám zo štyroho srdca želajú ľubľača žena Anička, divka Janka s mužom Jankom, Jaroslava s mužom Jozefom a rodinou, vnúčata Marek s priateľkou Jankou, Anička s mužom Vladkom a Patrik. Najsoločej pocilnok posielať vnúčik Michajlko, ktorý šepče do uška, si dajte ditku na lavočku, bo vám idúť hratý šumnú spivanočku. Ku blahoželaniu sa pripája Čougorina Katka z Jakubian a neteri Hanka a Katka i svojima rodinami.

U Legnavy najnás osluchajúť manželé Helena a Vladimír Vaníkové, ktoré siatkujú 40. jubilej, odkoli sobi lásku i virnosť prisiahali. Drohé naše rodiče, dnes neoslavľujete len 40 rokov od dňa vašej svadby, ale celý život, ktorý ste deň za dňom kračali v jedno. Vaše deti, vám zo štyro srdca ďakujeme za domiv, ktorý ste nám vybudovali plnej ľubovi, tepla i spokojnosti. Z nahodu vašeho krásneho svadbianoho jubileja vám zo srdca žečíme veľo dobrého zdravia, radosti, naj vám pán Bih dožečiť ešte veľo krásneho roky v jedno pri sobi požety. S veľkou ľubovou Lukáš, Dominika, Zuzka i Martin. Mnohaja i blahaja vám lítá.

Druhá redakcia, prosíme vás o predania muzičného pozdravu pro našu jubilantku Helenu Rabatinovú rodženu Greisingerovú Isela Nova Ľubovňa. Písal si 20. august 1966 roci, kolej si pod vrchom Kečera ozoval smích i radosť. A v teň, Bohom blahoslovený deň, prišla na svít naša mamka i žena Helenka. Milá naša oslavenkyňo, dneska i na tvojí dverí klopajúť krásne 60. rok molodosti, ktoré chočú ti pripomianutý, jakej krásnej život jes doteper prežila. I keď už pomale odchodíme z rídneho hnízda, chočeme sa ti poďakovatý za tvoju ľubov, starostlivosť i pomyčnú ruku, ktorú jes nám každý raz podala, jak sme to potrebovali. Svojou ľubovou ochotou a štyrým srdcom ste nám s ňaňkom vytvorili domiv, do ktorého sa vse radi vrtame. Mamko naša ľuba, ty jest pro nás holos, ktorý uspokojiť starosti i svitlo, jaké nám svitiť na našich životných dorohách. Od Hospoda Boha ti vyprošujeme veľa milosti, zdravia, spokojnosti i sily, nejťa každej deň sprovádzať ochorona Matery Božoj. To vám i štiro srdca žičať muž Peter, ktorý vám ďakuje za 27 roky manželského života, deti Mirka s mužom Michalom a Peťo s priateľkou Viktoriou. Ku pozdravu si ja pripájajú i svatové Tomčove. Pro vás, milá jubilantko, budeme čítati i nasledujúce blahoželania.

V nasledujúcich minutách ku radiám už zaprošame jubilantiu Helenu Rabatinovú z Novoj Ľubovni, Máriu Huzajovú z Ňagova, Jana Lucaka z Priašova, Annu Matiskovú z Orlova a manželi Janu a Juraja Bandurovych z Krivoj Oľky. Milá redakcia, prošu vás o predania muzičného pozdravu pro našu sestru Helenu Rabatinovú rodženu Greisingerovú i sela Jakubiana, žijúču v Novi Ľubovni, kotra svitlo svita uzrila, jak najmoloča sestra 20. augusta. Milá naša sestričko Helenko, detinstvo prešlo jak voda a ty už oslavila krásnej 60. jubilej. Stoj na hode ťa chočeme, my tvoji četvero súrodženci, pozdrovití, poželátí všetko, len to najlepšie. Je pro náš človíkom, ktorý má zlote ruky. Keď prídeme na kávu, furt má smačnej zakúsok prirechtovanej. Na siatá 15 druhý v zakúsky uproťa, to málo. I skúsočka tkaniny, ktoré vozmeš do ruk, znaš ušety, što skaj prenadherné. Tvoji ruky si ja nezastaviať ani v zahrodí, kde vse toho veľo rozplodžuješ. Spoločne striči smichom a spivom obohačuješ. Sme radi, že ťa máme a za všetky spoločné chvíli od detinstva až do teper ti baršumni ďakujeme. Veľo zdravia a Božoch milostej vám od Hospoda Boha vyprošujúť vaše súrodženci s rodinami Hanka, Katka, Jan a Ošo so svojimi rodinami. Živite ľudie na blahosvita, naši Heleni, mnohaja i blahaja lita.

Droha redakcia, prošu zahratý šumnú spivanku pro našu mamku, babku i ženu Máriu Huzejovú i Sela Ňagiu, ktorá sa 27. augusta dožila krásnych 70. rokov svojho života. Mama je tak prosté slovo, pritím mať tak veľké značenia v živote každého človeka. Ďaka tvojí micní ľubvi, ktorú prechovávaš ku našomu ňaňkovi, jezdala život nám trom deťom, Ľubovi, Lucky i Majky. Najdorohšia naša mamko, 70 rokov to zlaté číslo. Je to symbol cinnosti, mudrosti, počlivosti, dlhého života i životných skúseností. Ďakujeme ti za tvoju ochotu vse nám pomoči, za tvoje starostlivé srdce a ľubov, ktorú dávaš nelen nám, ale všetkom okolo sebe. Želáme ti veľa zdravia, šťastia, Božoho blahoslovenia i radosti na každej ďalšej deň bude naplnenej ľubovou i teplom od nás tvojich detí. To vám želajú cen Ľubo i ženou Mirkou, divky Lucia s mužom Miťom a Majka s mužom Milanom. Ľuba, moja ženo Maňo, i ja, tvý muž Laďo, ti chcú povisti slova, ktoré nebysidujú tak často, ale čujú to u svojim srdci každej jeden deň. Što ťa bardzo ľubľu. Ďakujem ti za spoločno prežitých 50 rokov, za lásku, virnosť, trpezlivosť i za všetko, što pro mene i našu rodinu robíš. Jem rád, že ťa mám, že ču ti štimicné zdravia, spokojné duši a radiz na srdci z každého našeho spoločného rana. Tak jak pro každú babku, tak i pro vás najväčším bohatstvom sú vaše vnúčatá. Paťka, Nikolka, Miťko, Miška, Karinka i Emka, ktorí vám ďakujú za ľubov, starostlivosť, objatia, podporu, dobré rady, za molitve i za smačné perohy, ktoré len vy robíte najlepšie na svete. Babko naša, barsťa ľubíme i želáme ti zdravička micnoho, slnečka teploho i veľo energii do ďalších rokov. A teper, mamko, babko i ženu moja, otvori aj kapuročku, nalivaj smačnú palinočku i posluchaj krásnu spivanočku.

u Priešovi na Sekčovi sia bisiduje, že v rodini Lucakovых hostina sia rechtuje. Čítame úz gratulácií pro pana Jana Lucaka i z Priešova, ktorohoj prez radio prichodiat pozdroviti mamka i s ňaňkom. Drohý na senu Janku, 24. augusta, privítali je z krásne molode 25. roke. My tvoji rodiči ti žičime veľomicného zdravia, láske i Božoho blahoslovenia do dalších rokov tvojho života. Ďakujeme ti za pomoc, ľubov, jakou nás se zahartáš. Nech ťa Hospod Boh se chroniť v tvoji roboti šofera i žičime ti veľo kilometriu bez havárií. Vaša žena Petra vám prichodiť poželáti veľo micnoho zdravia láske, že by ste mohli prežiti spoločne dlho roky v lásci porozumeniu. Bratu náš milej, sme radi, že ťa máme i za všetko, s čím nám pomáháš ti bar šumni, ďakujeme i žičíme ti všetko len to najlepšie v životi. Najnaša bratská ľubov je taká micná, jak skala, ktorá sa nikda nezlomit. Všetko len to najlepšie vám želajú žena Petra, mamka s ňaňkom, bratia Marian i ženou Mariou a Peter i ženou Veronikou. Najmoločšie gratulante vaše synovci Davidko a Peťko vás za všetkých objímajú i cilujú. Ujku náš ľubej, my ťa bars ľubíme. A teper už nám Janku nalivaj dobroj palinočke, Boži duď blahožlatý všetké z tvojoj rodinočke. Ku poharičku ti i zaspívame mnohaja i blahajalita, tak vyprošujeme, jubilante náš ľubej.

0: očami. Prosíme, predatý muzičný pozdrav Ani Matiskovi z Orlova. Čítame úz nasledujúčoho písma. Milá i droha naša jubilantko, pod Orlovským minčolom je prekrásne selečko, pod ktorým je rovinka, na ktorý zbudovaná prekrásna cerkovka. Pod cerkovkou chžočka postavlená a na dveri Ani Matiskovi zautra Bohom blahoslovená 75-ka bude durkala. Stoj nahoda, vám všetko najlepšie, veľo zdravia, Božo blahoslovenia, prichodiť i prez rádio poželatý váš ľubej muž, ktorý ďakuje i za 54 roky manželstva. Ku srdečným gratulácii sa pridávajú i vaše deti Peťo, Martin a Veronika všetko i svojima rodinami. Ďalej nučatá, pravnučatá i s takými slovami. Milá naša babko a prababko, žijte nám ešte teľo rokov, keď ste zrobili do Orlovskoj cerkvi krokov. Teper vera, pochterajte sloby slzočku, siate na divan ci stoličku, bo vám vera ku blahoželaniu, dali sme zahratý i šumnú spivanočku.
1: Bože.

Drohí jubilanté, milé sluchači, dnešňu buketu muzičných pozdravív sme rozdali. Keď sa nám podarilo vás potišiť, sme duže radi. Jak sme vás už informovali minulšiu sobotu, onedlho i naša redakcia spustiť e-shop pro zadávania muzičných pozdravív, čo značí, že všetko sobí v pohodi, vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobí spivanku i hroše zaženete čerez platobné brané i tak od stola, nemusíte chodiť na poštu, posielať hroše. Prosíme, neuvádzajte do textu blahoželaň mena pomerších z rodin. Tešíme sa na ďalšiu vašu spolupracu, ďakujeme za porozumenia. Pro dnes ja s vami z Košeckého štúdia STV Radia Patria lúčať i na striču o týždeň sa tíšať Gabriel Negázy, Milana Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobidia.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu žiada prímerie na opravu elektrického vedenia do záporožskej elektrárne. Silná búrka ničila taliansku Kremónu, desiatky ľudí utrpeli zranenia. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zatiaľ nevie nič o odchode Volkswagenu zo Slovenska v súvislosti s ohláseným prepúšťaním a zatváraním fabrík.
3: Nebudeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie.
2: V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu dodal, že rokoval s čínskym investorom, ktorý podľa neho chce stavať automobilku na Slovensku. Dodávky elektriny do ruskom okupovanej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine sú kriticky ohrozené, keďže zásoby paliva pre jej núdzové generátory sa míňajú. Upozornila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Jej riaditeľ Rafael Grossi povedal, že elektráreň je v súčasnosti bez externého napájania už viac ako týždeň a je odkázaná na naftové generátory a zásoby nafty boli len na 10 dní. Agentúra údajne pracuje na zriadení zóny pre lokálne prímerie, aby umožnila opravu kľúčového elektrického vedenia, aby sa obnovilo externé napájanie jadrovej elektrárne. Iránska ekonomika výrazne pociťuje dôsledky amerických sankcií. Potvrdil to prezident Masoud Pezeškian s tým, že Irán počas krátkeho obdobia, keď boli obmedzenia jeho vývozu uvoľnené, vyviezol takmer 90 miliónov barelov ropy. Tento predaj už podľa neho nie je schopný udržať.
4: Vývoz a dovoz klesli o 25 až 35%. Vývoz samozrejme zaznamenal väčší pokles ako dovoz. Význam toho je jasný. Tým, ktorí rozumejú ekonomike. Nechcem to rozoberať a neviem, čo povedať tým, ktorí tvrdia, že sankcie nemajú žiadny účinok.
2: Spojené štáty pred víkendom zaviedli ďalšie ekonomické sankcie. Irán ho označil za štátny terorizmus. Washington zároveň tlačí na krajiny, aby obmedzili obchod s Teheránom, inak im hrozí sekundárnymi sankciami. Viaceré historické budovy v severotalianskom meste Kremóna, vrátane katedrály na nebo vzatia Panny Márie z 12. storočia, poškodili silné búrky s krupovitím. Jedna z jej vežičiek sa zrútila. Škody sú aj na radnici z roku 1206 a mestskej veži, ktorá je pozostatkom pôvodného paláca. Silný vietor zničil strechy na desiatkách domov a budov. Úrady evakuovali takmer desiatku rodín z ich obydlí. Zranenia utrpelo viac ako 40 osôb. Úrady hovoria o obrovských škodách. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. hodine. Prvý domáci duel odohrajú proti Stuttgartu a to 14. októbra rovnako o 21. Slovan postúpil do milionárskej súťaže druhý raz v histórii. Po ročnej pauze v predminulej edícii vyšiel bodovo na prázdno. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Sečovciach a viaceré obmedzenia, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Sečoviec na Dargov, kde havaroval motorkár, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za tunelom Búrik smerom na Liptovský Mikuláš. Pokazené auto tam blokuje pravý pruh, kryje ho policajná hliadka.

0: cestách pozor, na Vítkova pilík bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
2: Príjemné chvíle s Rádiom Regina vám z Košíc želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš. V ďalšom vysielaní pokračujeme reláciou Klenotnica ľudovej hudby. Navštívime v nej Spišskú Banickú obec Žakarovce.

Do Žakaroviec nás v úvode preniesla rozhlasová nahrávka z roku 1992. Žakarovce si ako si podvedome spájame najviac s menom najslávnejšej východoslovenskej speváčky ľudových piesní Janky Guzovej. No obec za tamojšiu folklórnu skupinu Kliperčana navštívili rozhlasové štáby z Bratislavy i z Košíc viackrát. K niektorým archívnym nahrávkam sa v nasledujúcich minútach v krátkych ukážkach vrátime, no v rozhlasovej prvovýrobe i v rozprávaní sa zameriame na súčasnú tvorbu. Vráťme sa teda v čase do roku 1992 a vypočujme si dlhšiu časť klenotnice ľudovej hudby, ktorú vtedy do vysielania pripravil legendárny Ondrej Demo.

0: Príjemné posedenie pri rozhlasových prijímačoch želám všetkým, ktorí sa so záujmom hlásia k počúvaniu klenotnice ľudovej hudby. Dnešnou reláciou vás pozývame do spišskej obce Žakarovce. Hneď za gelnicou na hlavnej ceste tabuľa so smerovkou vľavo upozorňovala na Žakarovce, vysoko ležiacú obec v pohorí slovenského Rudohoria. Prechádzali sme dlhou dolinou a obdivovali na skalách učupené menšie i väčšie domce, okolo nich políčka, skaly, za nimi lesy. Už tento prvý pohľad na Žakarovce nás ubezpečoval, že v nich nájdeme pozoruhodných ľudí so svojbytnou ľudovou kultúrou. V priestoroch zariadenia miestneho úradu nás privítali speváčky, speváci a muzikanti, členovia folklórnej skupiny na čele s Jarmilou Mariančíkovou.
1: Hey, yeah.

0: majú.
1: Počul som, že tu v Žakarovciach bývali chýrne banické majálesy.
2: Bolo to na haldičkách. To haldičky znamenajú jedna časť, tak to je taká plošina. Tam bolo to vymerano a to je presne nad Žakarovcami, že to bolo vidieť všetko, celé Žakarovce odtiaľ. Tam vyhrávali muziky, tam bola dýchovka banická, potom boli cigáni, ktorí si notili, no a tam sa proste celá dedina zišla. Ženy doma sa vyparadili, napiekli si šiško, krepli po naše, dali si do košika a zračali na haldičky za muzikou, proste jak sa to hralo. No prišli na tie haldičky, tam každý si proste vstal, kde mal miesto, dva rodinky spolu, tam sa organizovali, hudba hrala a zabávali sa. Bánici mali svoje, spievali sami, posolo, rozkazovali, tanečné páry boli. No a každý si sa zabával tak, proste po svojom.

0: Slovensko.
1: Panici, Helvaltrovi, vývat!
2: Vývat!
3: Otváram Banícky majales. Robili ste dobre. A viem, že budete robiť ešte viac a ešte lepšie. Krčmár!
4: Tu!
3: Antalok piva!
4: Už to bude!
3: Muziko, a ty hraj!

0: Doznelo zvykoslovné pásmo, ktoré v roku 1992 v obci Žakarovce nahral vtedajší hudobný redaktor Ondrej Demo zo Slovenského rozhlasu v Bratislave. Budeme pokračovať v tvorbe folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec a pri mikrofóne máme vedúcu pani Gabrielu Dulovičovú. Pamätáte si vy ešte na to spomínané nahrávanie v roku 1992?
1: Pravda, že si pamätám. Mala som vtedy zhruba 17 rokov. To som bola študentkou na zdravotnej škole. Veľmi dobre si to pamätám, pretože každé takéto nahrávanie, či v rozhlase československom, alebo či už spolupráca s Československou televíziou zanechala vo mne neskutočné spomienky a takisto dojmy. Predstavujem si aj tých všetkých členov, ktorí tam boli. Vypočula som si to pásmo nedávno, tak som si ozaj zaspomínala už na tých ľudí, ktorí nie sú medzi nami, ale mali to ľudové, to dobré, to folklórne celé v sebe.
0: Oni boli tí naozajstní nositelia tradícií, pretože na javisku hrali jednoducho samých seba. Vtedy mali zastúpenie aj muži, aj ženy, určite vedeli spievať aj staršie generácie mimo folklórnej skupiny. Aký je stav v Žakarovciach teraz? Folklórna skupina funguje?
1: Folklórna skupina funguje, ale musím tak s poľutovaním povedať, že tento rok 2026 sme začali s tým, že sme čisto ženská skupina. Boríme sa s problémom počtu členov, jednak ženských, ale mužských členov vôbec nemáme.
0: Máte však mladú generáciu.
1: Máme mladú generáciu, vychovávam si, ale zase sú to len dievčence. Hoci mám doma dvoch synov, jeden z toho by chcel prísť, ale nemá v našej folklórnej skupine oporu mužských, dospelých chlapov, ku ktorým by sa mohol pridať, s ktorými by mohol pokračovať potom ďalej, tak to je taký problém.
0: Folklórne skupiny, takto sa zvyknú nazývať, kolektívy, ktoré chodia na javiska len spievať. Oveľa hodnotnejšia je však príprava na javisko tak, aby sa zobrazili také tie úseky zo spoločenského alebo rodinného života v minulosti, čiže nacvičovanie zvykoslovných pásiem. Zotrvali ste v tejto snahe?
1: Zotrvali sme a dúfam, že aj zotrváme. Hoci sme čisto ženská skupina, ja ako vedúca sa budem snažiť aj naďalej vytvárať, vymýšľať nejaké pásma, hoci čisto s členkami, so ženami, s dievkami, tak budem sa snažiť, kým to bude možné, ale pevne verím, že prídu aj chlapi a budeme pokračovať ako zmiešaná.
0: Oddychnime si teraz a vypočujme si pesničky v podaní folklórnej skupiny Klíperčan zo Žakaroviec v rozhlasovom nahrávaní v roku 2009. Spieva aj Zuzana Rusnáková.

0: Z roku 2009, keď vznikli nahrávky týchto piesní v podaní folklórnej skupiny Kliperčan, sa vrátime do súčasnosti do roku 2026. Už sme spomínali nositeľov tradícií a takto sa nazýva aj súťaž, ktorú pripravuje a garantom ktorej je Národné osvetové centrum Bratislava. V podstate je práve zameraná na zvykoslovie, alebo teda vždy čosi viac ako len spevy alebo tanec. Folklórna skupina Kliperčan, vy ste sa predstavili svojim vlastným pásmom. Aký názov ste mu dali?
1: Predstavili sme sa pásmom Vešelo z jarmarku. Jedná sa o návrat žien zo Žakaroviec z jarmarku, kde museli ísť do inej dediny, iného mesta, v tomto prípade do Gelnice.
0: Gelnica od Žakaroviec koľko je vzdialená?
1: Asi 5 kilometrov. Ale cez kopec, ktorý sa nazýva Špicibeľ, je to určite bližšie. A ako to bolo v minulosti, tak buď sa išlo na taký jarmark na voze, alebo pešo cez kopec. Teraz je ten kopec zalesnený. V minulosti to boli pasienky, o ktoré sa ľudia starali. Tak vlastne sa chodilo pešo cez ten kopec na jarmark i z jarmarku.
0: Robili ste určite aj výskum pred tvorbou tohto pásma. Kedy sa zvyčajne v Gelnici konali trhy? Bolo to viackrát do roka?
1: Trhy sa konali viackrát do roka, zvyčajne na jar, leto a potom na jeseň.
0: Čo si zvykli obyvatelia zo Žakaroviec kúpiť v Gelnici?
1: Keďže Žakarovce boli prevažne banická oblasť, venovali sa tu potom pastierstvu, to poľnohospodárstvo vzhľadom tomu, že Žakarovce sú v doline, v kopci, bolo menej rozvinuté, tak Žakarovčania si zvyčajne chodievali kupovať z potravín napríklad fazuľu, mák, orechy, to, čo sa tu neurodilo. Určite si chodili kupovať aj múku, pretože hoci mali zasiaté nejaké to obilie, ale nevystačilo to na celý rok na obživu, takže takéto veci. Zemiačky si tiež vedeli dopestovať, ale chodili si dokúpiť. Keďže chlapi sa venovali baníctvu, chodievali si na jarmarky kupovať obu, ošatenie, hrnce, pretože hrnčiarstvu sa tu nemal kto venovať, keď všetci robili v tých baniach, ani obuvníctvu, takže asi takéto veci.
0: Zrejme to baníctvo znamenalo v rodinách príjmy v podobe peňazí. Bolo však predsa len niečo, čo mohli na tých trhoch Žakarovčania ponúknuť sami?
1: Myslím si, že mohli ponúknuť, pretože boli tu ženy napríklad aj šikovné krajčírky, ako moja babka, ktorá robila krásne visty, farbiarske kydle. To jedno, či už okaľové, mačilapkaté, s akým vzorom. Tieto veci mohli ponúknuť určite.
0: Pripomeňme si, čo je to víst, lebo možno mladšia generácia nemusí vedieť, čo to je.
1: Víst je, keď poviem slovo lajblík, tak hádam, už by mohli vedieť. Víst sa nosil na vrchu, na košuli a vpredu sa upevňoval alebo zavezoval šnurovačkou. Väčšinou bol dvojfarebný s ozdobou ako s drôtenou čípkou. Väčšinou to bola zeleno-červená plus drôtená čípka. Alebo vyskytli sa aj iné farby ako čierno-červená a drôtená čípka. Patril medzi najkrajší a najstarší žakarovský kúsok odevu teda. Mám frej!

0: Z východoslovné pásmo, ktoré si o chvíľu vypočujeme, sa bude, verím, príjemne počúvať, pretože tam zaznie množstvo spevov. Bola tá chôdza z trhu alebo na trh tou príležitosťou, že si tam mladé aj staršie ženy rady zaspievali?
1: Pravda, že? Pretože v minulosti, či už to boli ženy, či už to boli chlapi, stále mali pocit a potrebu zaspievať. To bolo jedno, či to bolo pri robote, či to bolo pri chôdzi, išlo o to, stále keď sa zišli, tak svoje pocity, či už šťastia, nejakého trápenia, či ťažoby, všetko akože vkladali do tých piesní. Čiže keď, dajme tomu, išli z toho jarmarku, z Gelnice, vyšli hore na kopec, na ten špicibeľ, tam si posadali a zaspievali si, zatancovali, alebo poprípade aj rozprávali sa príbehy.
0: Skôr ako zaznie zvykoslovné pásmo Vešeľo z jarmarku v podaní folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, povedzme si ešte, ktoré ročné obdobie bude znázornené práve v tomto pásme.
1: Vybrali sme si leto, pretože v lete svieti slnko, dá sa ísť na boso. To sme využili vlastne aj na nositeľoch tradícií, že dievčatá boli bose, tak sme si zvolili toto ročné obdobie.
0: Je deň jarmoku. Približne o ktorej hodine ráno sa teda ženy alebo aj muži na ten trh do Gelnice a približne o ktorej sa vracali naspäť?
1: S východom slniečka sa postarali doma. Ostatok urobili čo treba a okolo 5. 6. už sa vyberali pomaličky na trh, pretože vlastne aj tá cesta cez ten špicibeľ, jak je v pásme povedané, bola štreka. To znamená, že bola dlhá.
0: A chodívali partie, také, že väčšie skupiny žien? Alebo skôr také len menšie, 2-3 sa spojili?
1: Skôr sa spojili 2-3, stalo sa, že išla aj sama, keď sa rozhodla zrazu. Ráno nebol telefon, aby oznámila tej druhej, že chce ísť, tak akože sa zobrala a išla aj sama. Ale väčšinou boli 2-3 žienky sa spojili a išli.
0: Po rozhovore s Gabrielou Dulovičovou, vedúcou folklórnej skupiny Kliperčan zo Žakaroviec, si poďme pásmo vypočuť neprerušene.

0: Duhan,
1: joj ženy, ce pobije, jak som še zliekla.
0: Juhan, co sebe tu tak vyšpievuješ? Ce si bula?
1: Ta však bula som v Gelnici, na jarmarku, bo som chcela kúpiť z malinoch na liekvar. Ozdaj, do lesa še bojím ísť, bo veľo medzvedzoch.
2: Medzvedzoch, pýtam, ce Juhan. Ta chybaľ gusty a bojím ramedzvec.
1: Joj, Margit.
0: A co? Kúpila si to tie maliny?
1: Hej, kúpila. Žádne som nekúpila. Nikto nemal. Ta som vžala, aha, tu, mech orechoch. Bo ozdaj, vžaka rovci, le Margita má orešňak. A toho roku mi orechy nedá, bo jej treba pre žovku na svadzbu. Ta tak. A idem sebe domu, ce špicibel, reku, ta sebe zašpievam. A vy ženy, tiež boli dáco pokúpiť?
2: Tiež sme boli na jarmarku v Gelnici. Ta však ale ozdaj vecej žakaroviankoch nás bolo na jarmarku. Však som videla i Borku, i Milku. Aha, však sú tu.
3: Bože, daj štesa.
4: Daj Bože.
5: Ženy, ta i vy tu? Ta jak sme še tu fajne zešli. Poskladajme nažijem, co sme pokupili a poďme sebe coška zašpievať. Juhan, ta však začni.

0: Margit, až si ani nehvarila, co si kúpila.
1: Tá, co som kúpila. Však ozdaj palenku som bola kupovať na svadzbu. Bo ozdaj, keby som svojho mača poslala, tá ani joho, ani palenky.
2: Margit, ale však daj pokoštovať to tej palenočky, co si kúpila.
3: Vera, Margitko, daj pokoštovať, bo som čula, jak še chlopi dohvariali, že nebarz dobrá to tá palenka, taká psirová pečaca.
1: No tá dobré, ženy, tá koštujce.
4: Dajte, nolem, ja perša pokoštujem.
5: Ej, ale mocná taká tuha.
4: Koštujce, ženy, a zašpievajme sebe. Či?

0: Margit, sluchaj tu. Ta ty mi nehvar, že ty na svadbu len jednu sortu palenky kúpila.
1: O, ta ešte to by nebolo, že by u Čučuša na svadbe len jedna sorta palenky bola.
0: Však ja nehvarím, ale daj pokoštovať si druhu. Však si nečula Borišu, jak varila, že še chlopi odhražali, že plána palenka. Ta co, ozdaj plánu na svadbe na stôl položíš?
1: Ženy, ta naj vás pobije. Však vy mi až do koreňa vyžrece. No ale, co še budem haňbiť, stumáce i to tú druhu koštujce.
2: Zuzko, a my kým pokoštujeme to tú palenočku a pokúkame, co sme pokúpili, ta nám zašpievaj. Ty tak šumne znáš, však ty aj tak nemôžeš koštovať, bo si hrubá.
3: Nie.

0: Ženy, a teraz ja vám ukážem, jakú veľkú kuru som na polievku kúpila. No, liem, dze to ten môj košík?
1: No, Borko, ukáž to tú kuru.
0: Joj, ženy, dze moja kura. Daco mi ju zožarlo, kým sme še zabaviali. Liem pierie a hrabky ostali. Ta jakú polievku navarím na nedzeľu? Ale co mi povie môj chlap, že ja prišla domu vešela a bez kúry?
2: Ta co si povie, co si povie? Ta se bude lápať po dvore na mesto kúry. Mámo, poď sa už domu, co vám otec povedza? Jaká za špidzece?
1: Liem ju vežni, žovko, šumne pod pazušku. A nezapomni to tú palenočku. Ženy, nie že dáco zo chabice.
3: Poďme, Vera, pomaľučky. Bo to darmo. Ice špicibeľ, to ozdaj štreka.
4: Ale sebe zašpievajme za cestu. Zie.

Relácia Klenotnica ľudovej hudby sa končí. Cez archívne rozhlasové nahrávky z roku 1992 s Ondrejom Demom a cez súčasnú tvorbu folklórnej skupiny Klíperčan sme vám priblížili životné situácie v banickej obci Žakarovce. Hostkou pri mikrofóne bola vedúca folklórnej skupiny Gabriela Dulovičová. Klenotnicu ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nikházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v júli 2026. V závere relácie ešte zaznie spev Gabriely Dulovičovej, ktorá sa v súťaži Vidiečanová habovka v roku 2025 dostala až na najvyššie celoštátne kolo.

16 hodín.

0: Vitajte, milí diváci, tu v Botanickej záhrade v Košiciach aj vy, milí poslucháči, doma pri rádioprijímačoch. Začína sa ďalší rozhlasový zábavník Úsmevník, ktorým vás bude sprevádzať Zuzana Bobriková. Počasie nám dnes urobilo trošku škrt do našich plánov, tešili sme sa na nahrávku uprostred ružových kríkov, rozkvitnutých magnólií, tak poromanticky sme vás chceli privítať so zvukmi vtákov. Namiesto toho nahrávame v posluchárni, ale môžete vďaka tomu všetci omladnúť, pretože sa tak symbolicky presunieme do školských lavíc, tak si to vlastne môžeme dnes vyskúšať. Spolu so mnou sa už teraz na vás tešia herci a herečka východoslovenských divadiel Táňa Poláková, Peter Čižmár a Miroslav Kolbašský. Náš dnešný hudobný hosť, skupina Silband. No a pripravený je už aj hosť, ktorý sa určite neurazí, ak mu niekto povie, ty si ale pekný kvietok. Nepredbiehajme. Miestom dnešnej verejnej nahrávky je Košická botanická záhrada a to je nádherné miesto, ktoré si do prázdninového programu zaradili určite mnohí návštevníci mesta a jeho obyvatelia. No a kam ste zamierili na prázdniny vy, milí naši? Kde ste boli? Iba doma? Spomínali ste na stanovačky na Šírave? Vytiahli ste fotografie, dúchali ste do tej svojej retro nafukovačky, čo ju máte v pivnici, uloženú, nostalgickú. No ale možno, že ste vycestovali aj za hranice. A možno, že ste na tom boli podobne ako deti v scénke Tomáša Repčiaka, ktoré sa vybrali na plavbu.
1: Ja som to vedela, že ma unesiete. A to sa povie, aby ste vedeli.
2: Blbá! Môj ocko hovorí, že bez neho by mama sedela doma a nikdy nikam by sa nedostala.
3: Piesne tak, kto chce kam, tam mu aj pomôžeme.
1: Ale ja som chcela ísť na zmrzku a nie na nejakú loď, čo ide celkom preč. Hlavne som si zabudla tričko s papagájom.
3: Ja ti takých tričiek kúpim 1000.
2: A ja milión.
1: Vidno, že ste pripečení. Už ste dakedy videli, že by jedna žena chodila 1000-krát v tričku s papagájom? Taký vták na svete není, že by ho žena chcela 1000-krát.
2: A je, aby si vedela, napríklad sliepka, čo znáša zlaté vajcia.
3: Tak to bude ticho, lebo normálne ušite morské púdy a potom pôjdeme do Afriky a nie do Ameriky.
1: A ty si kto, že nám zakazuješ sa hádať, ha?
3: Kapitán Peťo som.
1: Čo? Nepočujem!
2: Že je kapitán! Hovorí. Na mňa ostal už iba plavčík, bo inakšie som ešte mohol byť kuchár.
1: Ty si normálny kapitán alebo pirát? Sa rýchlo rozhodni, či som unesená alebo zachránená. Ale aj tak si ma vezmeš za nevestu.
2: A pani kuchárová by si nechcela byť, nie?
1: Možno zajtra.
3: Ja som kapitán a budem chodiť na 15-ročnú kapitánsku bez maturity. Potom pôjdem na vysokú, na generála a potom budem robiť kuriča u oca v kotolni.
1: Aha, takže dvaja bez vzdelania a jedna s perspektívou, ako hovoríte, tá Kristína. No a naša loď ide kde?
3: No, mávne, pomoli.
2: Veľká mláka! Som videl telka.
3: Asi jak by taká veľká vznikla?
2: Normálne, keď pršalo, mrholilo.
1: Ja som smedná a hladná.
2: Musíš vydržať, Adelka. My teraz budeme musieť šetriť vodou, kým prídeme do Ameriky. A tam ti kúpim vody, koľko chceš.
1: No jasné. Ja sa idem vydávať do Ameriky za to, aby som mala plnú...

0: Jemu asi smrdí zobák.
1: Tebe smrdí aj robota. Ťa vysadím na kube a bude pokoj.
2: Si tam môžeš zapáliť cigaru a počúvať hudbu.
0: Nemôžem. Ja idem s vami do Ameriky. Pristaneme na Floride.
1: Len keď nebude to nado, lebo to nás môže zobrať až do Antarktidy.
2: Na to ja nie som oblečená.
0: Aj tak si ako hviezda.
1: Keď si hviezda, tak vystupuješ.
2: Vy ste blbí a vystupujem. Aj tak máte iba nafúkovaciu loďku.
0: To nevadí, ale my na nej ideme až do Ameriky.
2: Ha, určite do Ameriky. Okolo Balatonu je Maďarsko, tak vieš, kam pôjdete.
1: My si to vyskúšame a na budúci rok nás budeš prosiť, aby si išla s nami. A my ťa nevezmeme a na Floridu pôjdeme bez baby.
2: A to sa povie, aby...

0: teraz by som vám rada ukázala jeden pekný kvietok. Či jedného pekného kvietka. Je to riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach, pán profesor doktor Pavol Martonfy. To je on. Vítajte, pán riaditeľ. Môžete nám trošičku predstaviť, aká veľká je táto záhrada?
1: Je to botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Je to vedecko-pedagogické pracovisko tejto univerzity. Rozkladá sa na 30 hektároch a má veľké skleníky, v ktorých nielen v skleníkoch, ale aj vo vonkajšom areáli sa vyskytuje podľa posledného sčítania 4136 druhov, podruhov a kultivarov rastlín.
0: To je veľké číslo.
1: Veľké.
0: Máte čo robiť s takým veľkým číslom, ak si predstavím, že to nie je iba po jednom tých 4136 druhov, podruhov a kultivarov?
1: Áno,

0: Kusov je podstatne viac. Už len zbierka kaktusov je obrovská a je našou pýchou, takisto zbierka cikasov alebo mnoho ďalších rastlín, ako napríklad volémia, čo je rastlina z dôb dinosaurov, ktorú tu pestujeme a ktorú tu môžu návštevníci vidieť.
1: Prekvapí na prvý pohľad, čo si človek povie, že toto ani tak, ma tak neohúrilo.
0: Až tak veľmi to asi neohúri, lebo vlastne tie najväčšie zaujímavosti botanické väčšinou nie sú zároveň tými najkrajšími a najúžasnejšími rastlinami. Ľudia veľmi obdivujú orchidei, máme tu pravidelnú výstavu orchidei, tak tam je to o tej kráse, ale v tej vede je to často o niečom inom.
1: Ja si pamätám, keď som ako dieťa chodila do botanickej záhrady, tak sme vždy chceli vidieť banány, že naozaj rastú na strome. Máte tu stále aj banány, banánovníky?
0: Trošku vás opravím, banánovník nie je strom, je to bylina.
1: No, pánečky, ale vysoká, veľká.
0: Áno, je vysoká, veľká, lebo má taký ten nepravý kmeň zložený z pošiev listov, ale nie je to práve drevo, je to bylina.
1: No tak dobre, z botaniky by som asi nemala jedničku, tak skúsime to niečím iným zahľadiť. Botanická záhrada. Máte tu teda botanikov aj záhradníkov? Čo je viac, alebo čo je dôležitejšie, byť botanik alebo záhradník? Čo ste vy?
0: Ja som botanik, sa priznám. Lebo
1: a ste aj záhradník
0: občas? To som
1: občas?
0: Aj študoval a tak ďalej. Musím byť aj záhradník, ale predovšetkým v botanickej záhrade je nutné sklbiť tú botaniku s tým záhradníctvom. A je to skutočne nevyhnutné, aj keď napríklad Karol Linné niekedy tvrdil, že ja preto rozlišujem druhy všemocného stvoriteľa od abnormálnych variet záhradníka. Takže on bol takým naozaj zase botanikom a teda tých záhradníkov trošku neuznával, ale ja tých záhradníkov uznávam.
1: A Karol Linné, to bol ten pán, ktorý ich usporiadal do takých tých všelijakých šufličkov?
0: Áno, to je ten, ktorý usporiadal do systému. Jeho prvým takým znakom na usporiadanie bol počet tyčiniek, podľa ktorého tieto rastliny usporadoval.
1: My tu máme tyčinky na stole, nie také tyčinky.
0: Nie také tyčinky.
1: Iné tyčinky.
0: Tyčinky v kvetoch, áno.
1: Pamätáte si tyčinky, kde sú v rastline? Botanik je vedec a záhradník si to odmaká? Aj tak to môžeme brať bez záhradníka?
0: Môže byť vedec a aj botanik si to odmaká.
1: Keď sa vy venujete rastlinkám, je to práca, ktorá si vyžaduje nejaké špeciálne schopnosti? Máte napríklad dobrý nos na to, aby ste rozoznali vône rastlín? Treba to mať?
0: Určite, že vôňa rastlín je veľmi dôležitá. Aj často na rozlišovanie, dokonca poznám kolegu z Prahy, volá sa Jirka Sádlo, a ten dokonca rozlišuje jednotlivé odrody ruží podľa chuti korunných lupienkov. Takže to je veľmi zaujímavé a podľa toho vám tie druhy určí. Ale čo viem, ja som sa zaoberal v živote napríklad materinou dúškou a tých druhov je tam viac, ale dokonca aj jeden ten najbežnejší druh materinej dúšky, materina dúška vajcovitá, tak v tej vieme nájsť 6 rôznych chemotypov a podľa toho, ktorý chemotyp tej rastliny to je, tak podľa toho vieme rozlišiť 6 rozličných vôní listov a kvetov. Pokiaľ ich takto trošku rozpučíme v rukách, tak cítime tú vôňu, takže dá sa zistiť 6 rôznych vôni len pri jednom druhu rastliny.
1: Čiže nie je dúška ako dúška, materina, ovplyvňuje ju aj to, na akej pôde rastie alebo v akom prostredí?
0: Určite, že ovplyvňuje, ale skôr ovplyvňuje napríklad frekvenciu výskytu tých jednotlivých voňavých typov.
1: A ktoré sú ešte vaše obľúbené rastliny, alebo kríky, alebo stromy tu v botanickej záhrade? Kam zavediete niekoho, koho tu privítate poprvýkrát?
0: Tak určite je to magnólia, ktorá nedávno vyšla aj na poštovej známke ako jeden z druhov, ktoré vlastne tu rastú najsevernejšie v Európe, takže prirodzene vonku. Čiže je to v takých tých záveterných miestach botanickej záhrady. Máme tu krásny ľaliovník, tulipánokvety, ako ďalší strom, ktorý je nádherný. A samozrejme ďalší druhý.
1: Aj na tie banány.
0: No aj na banány.
1: Aj na banány. My sa budeme rozprávať aj po pesničke s pánom profesorom Pavlom Martonfim.

0: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami, za siedmými dolinami. Koľkokrát ste rozprávali svojim vnúčatám takúto rozprávočku s tým začiatkom? Pamätáte si ešte na to? Hororovú červenú čiapočku s rozpáraným bruchom nenásytného vlka, ešte hororovejšiu snehulienku s jedovatou vraždiacou macochou, alebo tú ochránenej slovenskej šelme, čo žerie kozliatka? Bratia Grimovci by sa dnes určite uchytili vo filmovom biznise, mali by veľa námetov, no a Dobšinský ten by určite prekročil aj hranice minimálne do európskeho fantasy sveta. No len či ešte dnes niekoho rozprávky zaujímajú. Veď ich počúvame každú chvíľu v nejakom tom spravodajstve. To sú také tie novodobé rozprávky všelijaké, zaujímavé vyvrcholenia mávajú. Ale našťastie, Janko Mičuch, náš známy autor, pozná istého chlapčeka, ktorý túži po rozprávke starej matere.
1: Stará mama.
2: Áno.
1: Stará mama, počúvaš ma? Haló? Stará mama, ty ma nepočúvaš. Ty senilná oblúda. Ty rastúce bremeno dôchodkového systému. Stále nič? Ty riziková skupina. Je toto možné, stará mama? Nie je normálne, ak máš v jednom kuse nos zavrtaný v tablete. Stará mama. Už to mám. Stará mama, vieš o tom, že máš neupdatovaný operačný systém?
2: Čože?
1: No konečne! Čo to hráš za hru?
2: Geniálnu strieľačku. Nepoznáš? Kill Bill 7. Nech si ma vyrušil. No, a je po mne. No, kvôli tebe som prišla o posledných 7 životov. A už som bola v 7. leveli.
1: Aj, netáraj, stará mama. S tvojimi spomalenými reakciami si sa do 7. levelu nemohla dostať ani náhodou.
2: Ako si to myslel s tým updateom operačného systému?
1: Vypol som ti ho.
2: Lapajsko 1! Ty si sa mi hrabal v nastaveniach môjho tabletu?
1: Stará mama, neuvedomuješ si, že ide do tuhého? Ide o tvoje zdravie. O tvoj život.
2: Ale kvôli tebe som prišla v 7. leveli o 7 posledných životov. A do môjho života je ťa fikaporová maličky. Rovnako aj do nastavení v mojom tablete.
1: Si členom mojej rodiny. Si moja stará mama.
2: A nevolaj ma furt stará mama. Som Mary.
1: Tak sorry, Mary.
2: Ako by si sa cítil, keby som sa ti hrabala v nastaveniach tvojho tabletu, vnúčik? Ako by ti to padlo, ha?
1: Stará mama, ale veď ja nemám tablet. Už pol roka som čistý. Abstinujem.
2: Abstinuješ? Šieči?
1: Ani chytrý telefón už nemám.
2: Lúpačik! No ako chceš fungovať bez chytrého telefónu, he? Veď to sa nedá.
1: Práve že dá. Telefón používam iba na telefonovanie. Aj to v krajnom prípade. Ak je to čo i len trochu možné, všetko si vybavujem osobne. Face to face.
2: Face to face, he? Normálne ti jednu facnem. A mama s otcom... To už vedia?
1: Samozrejme, že to vedia. Aj oni sú už čistí.
2: Blázni! Pomoc! Žijem s bláznami! Už aj si idem vygoogliť nejaké normálne ubytovacie zariadenie pre seniorov.
1: Stará mama, odlož ten tablet, prosím ťa. Aspoň na chvíľu.
2: Mám v ňom neupdatovaný operačný systém. Chceš, aby ma napadli hackeri?
1: Co? Hackeri majú tvoj tablet v paži, stará mama, v paži.
2: Teda, ale ty si extrémne nevychovaný.
1: Čuduješ sa? Namiesto toho, aby si ma vychovávala, tráviš čas pred tabletom.
2: Vychovávať by ťa mali moderné technológie. A tvoji vypečení rodičia. Kde sú vlastne?
1: Na jóge.
2: Na jóge? No, ja zomrem. No, len čo sa vrátia z jógy, poviem im, aký si nevychovaný.
1: A ja im zasa poviem, že fajčíš.
2: Čo? 18 rokov som už mala, chlapče. Fajčiť si môžem, koľko chcem.
1: Poviem im, čo to huliš za bordel.
2: Odkiaľ vieš, čo hulím?
1: Mám nos. Mala by si s tým prestať, stará mama, kým je čas.
2: Mám to pod kontrolou.
1: Hej, hej. Ak to máš pod kontrolou ako ten tablet, tak ďakujem pekne.
2: A čo vlastne odo mňa chceš?
1: Rozprávku.
2: Čo? Rozprávku? No, ja zomrem. No, a dobre som počula?
1: Nerob sa hlúcha, stará mama, dobre si počula. Chcem rozprávku. Obyčajnú rozprávku.
2: Nemal si si zapatrošiť svoj tablet, neporiadnik. Mohol si veselo fičať na Tom and Jerry. Do aleluja.
1: Tom and Jerry mi tak akurát vymývali mozog.
2: Tak by som ti nainštalovala nejakú čendrovo-korektnú verziu Snehulienky a siedmých trpaslíkov.
1: No, ešte lepšie.
2: No, po kom si taký nevďačný vnúčik?
1: Žiadam tak veľa. Ja chcem jednu autentickú, úprimnú, slovenskú, ale hlavne tebou, stará mama, tebou, vyrozprávanú rozprávku.
2: A si zabrdol v čase? No a ja ti mám vyrozprávať tú tvoju autentickú rozprávku?
1: No predsa z hlavy.
2: No z hlavy? Stej to tu? No, už nie, nič nemám. Všetko mám v tablete.
1: Ale, nepodceňuj sa. Stačí, ak trochu zalovíš v pamäti. No tak, stará mama, prosím. Mary, to dáš.
2: A čo za to? Čo z toho budem mať ja?
1: No predsa dobrý pocit.
2: Na dobrých pocitoch nefungujú ani neziskovky. No, ale mám nápad. Kde máš ten svoj tablet?
1: V detskej izbe pod posteľou.
2: A budeš ho ešte potrebovať?
1: Na čo mi je tablet, keď som čistý?
2: Výborne. Takže mi ho dáš.
1: Stará mama, veď máš predsa svoj tablet. Na čo sú ti dva tablety, ha?
2: Pozri sa, mám dve nohy, dve ruky, dve oči, dve uši. Prečo by som nemohla mať dva tablety?
1: Stará mama, neúra sa, ale aj ja mám dve uši. Ale nikdy mi nenapadlo, že by som kvôli tomu potreboval dva tablety.
2: No tak potrebuješ ten tablet, alebo nepotrebuješ?
1: Nepotrebujem.
2: No, a dáš mi ho?
1: OK, Mary, môj tablet je tvoj.
2: Yes, yes, yes, yes. No, a teraz sa pekne posaď, vľúčik môj milovaný, a počúvaj. Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi vrchmi, kde sa piesok lial a voda sa sypala. Žili raz ľudia bez vysokorýchlostného internetového pripojenia.

0: hosťom Úsmavníka je dnes profesor Pavol Martonfy, riaditeľ Botanickej záhrady v Košiciach. Pán Martonfy, vy máte také šľachtické meno, povedala by som.
1: Nie, toto nie je správna interpretácia. Toto meno máme v našej rodine 130
0: Ako
1: rokov, od roku 1890, pretože predtým sa môj dedo volal Potoma, ale pracoval ako rušňovodič maďarských kráľovských železníc. Ak nechcel prísť o prácu, tak mu bolo pridelené maďarské meno. On si ho nevybral, ale prischlo nám. V Maďarsku to meno je, ale na Slovensku presne v tomto znení sme teda jediná rodina, pokiaľ viem.
0: No, tak to je zaujímavé. Čiže ste boli takou zaujímavosťou aj všade tam, kde ste študovali. To znamená na gymnáziu na Kováčskej.
1: Až v tej 30 a potom na prírodovedeckej fakulte.
0: Založili ste si rodinu, takže tých Martonfyovcov je už trošku viac.
1: Pracoval, áno. Nie za študentských čias, ale teda...
0: Ale už za pracovných čias.
1: Za pracovných, áno.
0: Máte dve deti.
1: Áno, syna Pavla, ten študuje fyziku, nie celkom v mojich šľapajach, ale ja som fyziku chcel študovať niekedy tiež, teraz je gymnazistka.
0: Ako ste sa k tomu dostali, že ste vlastne vyštudovali matematiku a biológiu? To je dosť brutálna kombinácia, matematika
1: pre väčšinu ľudí tiež. Rozvíjate všetky svoje mozgové závity, aj tie, ktoré slúžia na pamäť a potrebujete sa naučiť veľa latinských názvov napríklad v biológii, ale zároveň rozvíjate to logické myslenie, tú matematiku. A dnes biológia vlastne nemôže existovať bez matematiky. Všetky dáta, ktoré biológovia nazbierajú, tak sú vyhodnocované a podrobované rôznym analýzam, štatistickým a matematickým, takže bez toho sa dnes biológia nezaobíde.
0: Takže vlastne máte výhodu, vám to prišlo vhod, že ste aj matematik?
1: Áno, určite.
0: A keď je len taký čistý biológ, ten potom si musí zobrať za ženu matematičku? Alebo
1: tak
0: ako,
1: aj to
0: alebo
1: je možné, to je jedna možnosť. A moja manželka tiež študovala matematiku, biológiu.
0: No ale vy ste chceli byť fyzik, tak kde sa stala chyba?
1: Poviem to tak, možno som nemal takých dobrých učiteľov fyziky na strednej škole, ako som mal inde, keď náš učiteľ fyziky rozprával, čo bolo na Slobodnej Európe a na Hlase Ameriky a miesto fyziky sme sa venovali politike. Takže potom tie lepšie základy boli pre tú matematiku a biológiu.
0: Boli ste vždy jedničkár, alebo ste občas mali aj nejaký problém?
1: No, vytiahli ste to, takže priznám sa, že som opakoval ročník na vysokej škole, vtedy sa ešte nedali prenášať predmety, ale nejakým spôsobom sa mi nepodarilo urobiť skúška z geometrie. Ale bol som taký zaujímavý človečik, pretože vedúca študijného oddelenia mi povedala, že som študent s najlepším priemerom, ktorý opakoval ročník. Čiže ináč by som mal teda vyznamenanie, no ale popri tom. No ale zasa tak som si povedal, že všetko zlé na niečo dobré a celý rok som sa mohol venovať svojej diplomovej práci, takže...
0: Že by ste
1: určite
0: čakali
1: len
0: na tú jednu
1: kompilátor.
0: Skúšku, iba tá jedna skúška vás zaujímala a zvyšok ste si mohli robiť svoje.
1: Áno, iba tú jednu skúšku a ostatné som pracoval na diplomovej práci. Práve na tých matených dúškach a na hrdobarkách. No.
0: Čo to je hrdobárka? To mi ako to filmové, že hrdobec, to asi nie je hrdobec a hrdobárka.
1: Nie,
0: čo je hrdobárka?
1: Je to taká hluchavkovitá rastlina, tie sú známe tým, že majú horný pisk korunný a dolný pisk. A táto hrdobarka, je to to, že hrdá briadka, či má len ten dolný pisk vyvinutý a z toho sa prešmičkou vzniklo hrdobarka.
0: Vy ste teda hrdobarku študovali, aj ste si ju možno niekde do nejakého herbára?
1: Som musel zbierať v teréne.
0: Zbierať? Kde sa zbiera hrdobarka?
1: Takú najhoršiu príhodu, asi botanickú zo svojho života, keď som sa raz vybral na hrdobarku do Kečova, to je taká obec v slovenskom Krase, kto nepozná, pri maďarských hraniciach. A tam sa mi stalo to, že kľudne si zbieram a zrazu mám pocit, že niekto predo mnou stojí. Pozriem sa, vidím Kanady, zdvihnem zrak vyššie a vidím samopal na mňa namierený. Bolo to v časoch socializmu a teda pohraničná stráž po tom, čo miestna poštárka zahlásila, že som sa neodviezol len k jaskyni do Mica, ale niekam ďalej, takže určite som narušiteľ hraníc. Takže potom tento pán pohraničiar mi priložil samopal na chrbát a eskortoval ma do tej obce Kečovo, kde ma podrobili výsluchu. Bol som tam vyše 2 hodín, až potom niekto z prírodovedeckej fakulty potvrdil, že áno, že som študent a nie som žiadny narušiteľ týchto hraníc. Hrdobárku som zbieral.
0: A povedzte, kde ešte tam nastal u vás ten taký skok, že teda biológia... A biológia nie živočíchy, ale biológia rastliny.
1: Asi je za to zodpovedný už nebohý môj školiteľ diplomovej práce, ktorý raz prišiel a ponúkol mi tému, že či nechcem robiť na takej tej chemotaxonomii rastlín, vlastne súvisí to s výskumom liečivých rastlín.
0: Chemotaxonomia rastlín, viete, čo to je? Ani ja netuším.
1: To je to, čo som hovoril, skočím vám do rečí, že študujeme, aké obsahové látky majú jednotlivé druhy rastlín, alebo dokonca v tom jednom druhu, že teda môžu existovať rastliny, ktoré majú rôzne chemické zloženie a podľa toho rôzne voňajú alebo chutia.
0: A ešte mi povedzte, či vás niekedy tá botanika nenudí? Lebo živočíšna ríša, to je také pomerne zaujímavé, aj rýchle, aj je tam čo pozerať, jeden zožerie druhého, naháňajú sa, neviem čo, tie rastliny len vyrastú, zvednú, také pomalé.
1: Nie sú také, ako sa zdajú, že by boli takéto nejaké smutné alebo čosi podobné. Tie rastliny sú veľmi zaujímavé, už hoci svojou reprodukciou, ktorej sa venujeme ako reprodukčným spôsobom a podobne. Dokonca niektoré sú také, že kvet napodobne samičku nejakého hmyzu a ten samček príde, snaží sa spriateliť s tou samičkou, no a popri tom všetkom pekne zoberie pel z toho kvetu a preniesie zase na iný.
0: Nepovedzte mi, že kvety majú sex.
1: Majú. Kvety sú obojpohlavné, teda všetky majú tie tyčinky, ktoré sme už raz spomínali, majú piestik, ale dokonca si predstavte, že Karol Linné, ktorý vyrobil ten systém na základe tyčiniek, čo sú teda pohlavné orgány rastlín, tak existovali takí kuriózni odporcovia Karola Linného, ktorí neuznávali jeho prácu kvôli tomu, že ten systém postavil na pohlavných orgánoch.
0: To sa vtedy asi nenosilo.
1: Teda bolo 18. storočie a to bolo také neslušné.
0: Tak nech sa vám darí, pán riaditeľ. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Neuveríte, ale naši známi Jančo a Stančo sa dali na prírodný život. Objavili krásu botaniky, prišli na to, že návrat ku koreňom z nich spraví asi lepších ľudí. Rozhodli sa, že sa zamestnajú priamo tu, v botanickej záhrade. Pán riaditeľ to ešte nevie, ale má dvoch nových záhradníkov. A Tomáš Repčiach ich sledoval, všetko nahlásil kompetentným a tak toto dopadlo.
1: Pozor! Dávaj pozor, Stanču, do čoho stupe?
2: Co myslíš, Jančo, že to tu robia na prírodno, že by zahnojili?
1: Ja som myslel na inakšie poklady, že všetko, čo oko dovidí, to je vzácnosť, rarita, endemic.
2: Tak, ja mám radšej mental, také špeciality, ja nemusím. Kuka, fľaška pri mne, nikam že neodsťahovala, nikto ju neuniesol.
1: A ty ju vždycky uniesieš. Bo ty si inakšejší chlop, Stančo.
2: Žena hovorí, že každý chlop nosí domov penieži a stará sa, len ja som vynimočný.
1: Tu by to bolo najlepšie. Tu nasadíme rastliny a zožneme úspech.
2: Čak to rybník.
1: No, nalej do neho palenku. Zajtra ho bude sušiť a potom nasadím.
2: Som ti hovoril, že nemáš lízať to tú žabu pri vchode. Asi bola halucinogénna.
1: Ja som skúšal, či sa nepremením na krásneho princa. Ale ostávam sám sebou. No pekne to tu obídem. A nájdem si iné miesto na vegetáciu.
2: A teraz sa nebude oddychovať, Jančo. Šumne sa opri o to ten riel, čo si doniesol. A počekaj na gravitačné zákony, co ho zaryjú do žemi.
1: Joj, no to ja by som čo robil, keby som teba nemal. Ja by som musel asi aj robiť, abo dačo také.
2: No, nepreháňaj. Už nikto nemusí robiť, keď nechce. No a ja fučne aj také najdu koťu jedné.
1: Podaj mi sadenice.
2: No a kvôli tebe, že ja stajem veľkostatkárom, že by som sebe kúpil sadenice, hej?
1: No však ideme sadiť, nie?
2: O, tam mám zo sebu semeno, nestačí ti.
1: Hlavne slušne, ja tvojho Antikrista, no. No keď budeš kričať,
2: tak som nekričal.
1: Príde do botanickej nočný strážnik a všetko vyjde na svetlo Bože.
2: Joj, začto to tvoje, to je svetuškarské reči. Znáš, že som bol celý život ten marxista, ateista? Tá semnú kavu tu nemiešaj.
1: Ale teraz dopúšťame.
2: Co dopúšťame? Však vody tu je dosť.
1: Ale sa dopúšťame.
2: Á, piť sme, pili aj budeme, to nič nové.
1: Sa dopúšťame trestné činnosti, no. Sadíme majiruchanu, no. A zakladáme kartel.
2: To máš pravdu, pravdu no. Máš. My budeme mať ganžu a ostatní môžu sebe handry kuriť.
1: Skúpime botanický pralec a budeme tu bojovať s federálmi.
2: U nás taký nesú, Jančo. My máme svojich COPS.
1: He?
2: Košická policajná služba.
1: A?
2: To ty na zavru, jak furt, za špinenie na verejnosti a potom nás až púšťa do toho svinčíka.
1: A pozor na ústa, ja som za slušné Košice.
2: Tá pod tým neprekračujú, ale rovno do tého stúpaj.
1: A čo ja mám prekračovať?
2: Zákon, Janču.
1: Ne, neprekračujem. No, kúkaj, čo si donesol. Napísané, že technické konope. Máte to sa je kuri. Z toho sa šijú košule. A to je ekologický čin.
2: Nevidím na oči, no stáva, že A buď cicho, keď z nás lapia pri tým, jak sa zime také dristy, to nám dajú biele košule, ale toto so šnúrkami na rukavoch.
1: A už si ani v botanické nemôžeš robiť, čo chceš?
2: Nie, nie.
1: No to, to je sloboda?
2: Nie, ale to je palma, co še je trímeš.
1: Na každom kroku prisťahovalec. Normálne bandurky si nemajú kde sadnúť.
2: A nie sú bandurky aj grule z Ameriky?
1: A čo s nimi? To sa len samohonga palí.
2: Ty nie niši, ty celkom sprostý, Ančo. Dáme to do žemy a potom len z fondoch dobudujeme k tej botanickej nejaké labaky.
1: Paráda.
2: No?
1: A keď nás nájdu, tak sme... Developeri, a nie kartel. Daj to tu fľašku. Na. Naj si spravím šmak.
2: Na zdravie.
1: Na botanickú.

0: Na prázdniny už pomaličky iba spomíname, prehrňame sa vo fotografiách. Vlastne, čo to trepem, kedy ste sa prehrňali naposledy? Už sa len šúcha po displeji, neprehrňame sa, šúchame medzi fotografiami, no ale tie zážitky, vôňa slovenských lúk, dráždivá atmosféra dlhého radu pri lanovke, lesy plné hríbov, parkoviská plné aut, telo na telo v každom z troch akvaparkov, no čo ja viem. Nehovorme, nie je to slepá závisť, čo z nás tieto slová vyťahuje. Ja som bola na prázdninách na pravom slovenskom salaši. Veľmi sa mi tam páčilo. Odporúčala som ho aj Tomášovi Repčiakovi a ten tam poslal svojich najlepších priateľov.
1: Tak ako vítajte na našom salaši.
0: Ďakujeme.
1: Ktorý sa v rámci koronafóbie stal záložným rekreačným zariadením nižšej a strednej onej vrstvy. Na počiatok si dáme žinčice.
2: Bohovské. Ja som ti vravela, Dano, že takú dovolenku budeme spomínať ešte roky. Roky.
3: Ďakujeme, pán Bača. Dúfajme, že sa s nami nebudete nudiť. No tak na zdravie.
2: Na zdravie. Fuj, žinčica. Biofarma Hlohovec, to musíš do dna.
1: Dal som vám do nej trochu čierneho uhlia, aby ste mi to tu všetko hneď na začiatku neoznačkovali. Latrína je až pri medveďom hrbe.
2: Nemáte suché vecko priamo na salaši?
1: No by nám to tu v noci smrdelo, tak... Tak nám vonia brinza a ovce.
3: Aha, no vidíš, miláčik, musíme prijať pravidlá hry, aké nám dáva matka príroda a pán Fedor.
2: No, hlavne, že sme spolu. Jaj, to chodenie ma trochu zmohlo. Dala by som si sprchu, ale tu asi nemáme, čo?
1: Voda je dolu v potoku. Alebo zo studničky pri medveďom hrbe.
3: No ale ten vzduch, keď zaprší, čo?
2: Pán Bača, my sme si vás našli ako ekologickú alternatívu dovolenky v zahraničí. Mohli sme ísť do Španielska, alebo do Alžírska, alebo ostať doma.
3: Ale potom nám do toho niečo prišlo a sme tu.
1: Tak to vám gratulujem, no. Veci si hoďte k ohnisku alebo do udiarne.
2: Aha. A nie tam, kde budeme spať?
1: No, za pecou už nie je to miesta. Tam je ešte Valach Milan, čo sa strieda s Evženom.
3: No, ale toto nám zabudli povedať.
2: Vraj dvojlôžko s prístelkou.
1: No však hej. No, oni majú po jednom lôžku a vy prístelku. No.
3: Aha.
1: A tak kedy púšťam aj psa, keď hrmí.
3: Ale, no dobre, my sa ničoho nebojíme. Človek už ničí prírodu na každom kroku.
1: Pozor! Nestúpte do pasce na myš, druhú už nemám.
3: Mm-hmm. No ako hovorí Adela, na každom kroku je treba vcítiť sa.
2: No to radšej nechaj tak, hej? Mohli by sme vedieť, kedy je obed?
1: Na raňajky máme kyslé ryby, na obed kmínovku s chlebom a večer opečenú slaninu.
2: A halušky no? Budú kedy?
1: No my halušky nejeme. Na salaši nemôže nikto brinzu ani vidieť. No ale keď chcete, tak vám zamiešam.
3: Viete, no...
2: No, dali by sme si aspoň svoje jedlo do chladničky. No.
1: Ja, toto. Pivnicu máme pri medveďom hrbe. Keď je strašne teplo, tak tam chladím psa. No, lebo keď sa hára vlčica, tak tam tiež ide. Dobrovoľne.
2: Čo?
3: To bude romantika, drahá. Mm-hmm. Vlky budú cez noc zavíjať a ja ťa budem brániť vlastným telom.
2: Áno, čistá telenovela. Ráno budeme zbierať bylinky na spanie a proti tomu strachu. Aha. Bača, ale takto som si to vôbec nepredstavovala.
3: No,
2: na internete to bolo úplne inak. Aj fotky.
3: Áno.
1: To nám robila rozvojová agentúra z Blavy. No. No a nemali čas sa laž nafotiť, lebo akurát preberali fondy. Tak dali, čo mali.
3: Aha. A my sme jedni z tých, čo im naleteli.
1: No to zasa nie. Nikto iný sa neprihlásil.
2: Skvelé. Takže ja sa mám bez vody tlačiť s dvomi spotenými valachmi a psom za pecou, jesť slaninu a utekať kam si za lúku na latrínu. Večer ma bude chrániť manžel pred pascami na myši a za to po týždni zaplatiť 1000 eur.
1: Ale čo ste? Zájazd stojí stovku. Zvýšok je pri poistení a záchranári.
3: Pre Boha! A za čo?
2: Čo?
1: O, vidíte toto okienko? Keď zapadá slnko, tak sa pozrieme, či nevidno medveďa.
3: Uh-huh.
1: A keď hej, tak utekáme k tomu hrbu, lebo maco kráča rovno do našeho salaša. No a keď ho nestretneme, tak prespíte v pivnici.
3: A keď hej?
2: Tak sa zoznámime s horskou službou, drahý.
3: Oh.
0: Poprázdninové vysielanie zábavníka Úsmevník sa pomaly končí. Dnes sme ho pre vás nahrávali v jubilejúcej 70-ročnej botanickej záhrade v Košiciach a bolo nám tu veľmi dobre. Úsmevník pripravili autori scénok Ján Mičuch a Tomáš Repčiak, majstri zvuku Gabriel Nikházy a Peter Krajčovič, technici Štefan Marci a Viktor Vataščín, dramaturgička a režisérka Hana Rodová, účinkovali Táňa Poláková, Peter Čižmár, Miro Kolbašský, hrala úžasná kapela Silband a vynikajúcim a veselým, vtipným, rozkvitnutým hosťom bol botanik a riaditeľ botanickej záhrady v Košiciach profesor Pavol Martonfi. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa s vami teší Zuzana Bobriková.
4: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Slovenskí hasiči naďalej pomáhajú v Srbsku pri hasení požiarov. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno a teplo 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane zhruba 400 miliónov eur celoplošným škrtaním verejných výdavkov o približne 1%.
6: Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom.
5: Dodal tiež, že ďalšie šetrenie financií sa nedotkne ľudí. Štátny rozpočet na ďalší rok sa má podľa neho schvaľovať v novembri a nepôjde o vyrovnaný rozpočet. Nepál odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov, informovalo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Shishir Khanal v Katmandu zdôraznil, že naliehavou prioritou zostáva záchrana životov. Rozsah nešťastia však už teraz podľa neho presahuje kapacity vlády. Záchranné týmy v Nepále doposiaľ vytiahli 626 tiel, pričom takmer 2500 ľudí je stále nezvestných. Slovenský tým hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Európska únia predlžila pomoc pri hasení do 5. septembra. V krajine zostávajú nasadené posádky 4 vrtuľníkov, okrem Slovenska, z Rumunska a Česka, ako aj pozemný hasičský tým z Rumunska. Rozsiahle požiare zasiahli prírodnú rezerváciu Deliblatská púšť a ďalšie oblasti. K 26. augustu zhorilo takmer 14 000 hektárov územia. Silný vietor by mohol situáciu naďalej komplikovať. Federica Mogheriniová varovala, že svet čelí najnebezpečnejšiemu obdobiu od druhej svetovej vojny. Bývalá podpredsedníčka Európskej komisie v exkluzívnom rozhovore pre portugalskú verejnoprávnu televíziu zdôraznila, že Európa musí udržiavať dialóg s Ruskom, aby ukončila vojnu na Ukrajine.
7: Nepamätám si žiadne nebezpečnejšie obdobie ako toto, hlavne preto, že systém medzinárodnej spolupráce, multilateralizmu, spravidlá, ale aj Organizácia spojených národov a všetky medzinárodné inštitúcie, ktoré boli vybudované po druhej svetovej vojne, sú teraz buď spochybňované, alebo aktívne ničené zvnútra. A to vytvára situáciu chaosu.
5: Federica Mogheriniová po skončení mandátu v Európskej komisii pôsobila do Vlaniežka ako rektorka College of Europe a šéfka Európskej diplomatickej akadémie. Keď ju vyšetrovala Európska prokuratúra pre podozrenia z podvodu a korupcie pri prideľovaní zákazok na akadémiu, vlani v decembri z postu odstúpila. Do zakázaného vzdušného priestoru v okolí jadrovej elektrárne Paks dnes vletelo ukradnuté malé lietadlo typu Cessna. Vojenské radary stroj zachytili a do vzduchu vzlietli bojové stíhačky Gripen. Incident potvrdil aj šéf maďarského rezortu obrany Romulus Rusin Sendi. Lietadlo ukradol 24-ročný muž na malom letisku v meste Kaloča a zamieril s ním smerom k Paksu. V oblasti jadrovej elektrárne robil nebezpečný manévre. Nikto sa nezranil. Policajti privolaní na miesto činu pilota zadržali a po vypočutí začali trestné stíhanie. Podľa najnovších informácií bol pod vplyvom alkoholu a polícia zisťuje, či nepožil aj iné látky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, v noci a predpoludním prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 17 až 12, v údoliach do 7, cez deň teplo 27 až 32 v Žilinskom kraji a na severovýchode okolo 25 stupňov, slabý až mierny južný vietor. 17 hodín 4,5 minúty.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
9: Zelená vlna. Nehoda pri Žiline a kolóna vo Východnej. Pridávame správy z dopravy. Na 61-ke za Žilinou smerom na Dolný Hričov sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete po D3 alebo cez Hôrky, Bitarovú a Očiarsko. V kolóne na viazde do Východnej z D1 si postojíte 20 minút. Cesta 584 v úseku Liptovské Matiašovce Huty je uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19 hodiny. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste 572 a po Dvojkrížnej alebo po D4. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Radar vás nameria v Horovciach obojsmerne a za Košicami smerom do Kostolian nad Hornádom. Prajeme vám šťastnú cestu. David.

0: reláciu. Prehľad cirkevného diania v 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Timea Sabuslejová
1: a Zuzana Klimanová. Dnešnú sobotu, 29. augusta, bude pápež o 18. hodine predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV, ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďakyvzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe.
0: Pápež Leo XIV zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Harolda V. Najstarší panovník v Európe zomrel v piatok 28. augusta vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle. Pápež uistil o svojich modlitbách za dušu zomrelého kráľa i za všetkých, ktorí ho oplakávajú, a vyjadril blízkosť celému národu.
1: Leo XIV. Zaslal katolíckej charite do Nepálu finančnú pomoc po ničivých záplavách. V telegrame vyjadril sústrasť rodinám obetí a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých tragédia zasiahla. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Pápež Leo XIV. V piatok 28. augusta varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, povedal. Na margo technológií umelej inteligencie dodal.
1: Je dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
0: Od 25. augusta do piatka 28. augusta bol na návšteve Ruskej federácie vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami arcibiskup Paul Richard Gallagher. Absolvoval stretnutia s ruskými predstaviteľmi, zástupcami moskovského patriarchátu i katolickou komunitou.
1: Táto vojna sa musí skončiť, povedal arcibiskup Gallagher ohľadom konfliktu na Ukrajine po viac ako hodinovom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Ruskej federácie Sergejom Lavrovom v utorok 25. augusta v Moskve.
0: Postoj Svätej stolice je jasný. Konflikt nemožno vyriešiť vojenskými prostriedkami, zdôraznil arcibiskup Gallagher. Podľa neho je preto nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Obe strany konfliktu vyzval, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu. Zároveň pripomenul potrebu rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo. Podľa neho je naliehavé ukončiť nepriateľské akcie a začať budovať budúce vzťahy tak, aby národy nezostali väzňami krivd minulosti a aby sa ďalej neposilňovala nenávisť.
1: Arcibiskup Gallagher katolíkov v Rusku počas spoločného stretnutia povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
0: Počas stredajšej generálnej audiencie v poslednej katechéze o konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa pápež Leo XIV. Venoval dôvodom liturgickej reformy druhého vatikánskeho koncilu. Pripomenul list, ktorý veriacim v roku 1962 napísal vtedajší milánsky arcibiskup Giovanni Battista Montini, budúci pápež svätý Pavol VI, aj slová koncilovej konštitúcie o tom, že veriaci sa majú na posvetnej liturgii zúčastňovať vedome, nábožne a aktívne a nie ako cudzí a nemí pozorovatelia.
2: La riforma conciliare.
1: Koncilová reforma tým, že postavila do centra to, čo tvorí jadro skúsenosti cirkvi, chcela nechať zažiariť liturgiu ako prvotný prameň tej božskej výmeny, prostredníctvom ktorej sa nám odovzdáva Boží život. Z tohto presvedčenia vyplynula potreba sprístupniť všetkým veriacím vo väčšej miere bohatstvo biblických textov a modlitieb a zároveň zjednodušiť usporiadanie slávenia oproti tomu, ktoré stanovovali dovtedy platné liturgické knihy. Liturgia je totiž živou skutočnosťou a preto v priebehu stáročí vždy podliehala vývoju a zmenám.
0: Pápež Leo XIV. Sa uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom.

0: A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva.
1: Po modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu pápež Leo XIV. Obrátil svoje myšlienky na Konžskú demokratickú republiku, kde si šíriaca sa epidémia eboli vyžiadala množstvo obetí.
0: Vo svojej modlitbe často pamätám na Konžskú demokratickú republiku, najmä v súvislosti so šírením epidémie eboli, ktorá si žiaľ vyžaduje mnoho obetí. Pozbudzujem medzinárodné spoločenstvo k reakcii, ktorá by do preventívnych opatrení zapojila aj miestne komunity, aby sa podarilo zachrániť mnoho ľudských životov.
1: Svätý Otec následne vyjadril svoju blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorých zasiahlo nešťastie v Bani v Zamboje.
0: Som nablízko aj obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zrútenia Bane v Zamboje. Nech Pán príjme tých, ktorí prišli o život a nech podporuje úsilie o zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti v banských lokalitách. Vedieť rozpoznať životov najslabších a najzraniteľnejších Kristov pohľad, ktorý sa na nás obracia a kladie nám otázku, je niečo, čo nám pomáha rásť ako ľudskej i kresťanskej spoločnosti. Zdôraznil to pápež Leo XIV. V pondelok 24. augusta pri prijatí členov Španielskej federácie Marzo de Toledo. Organizácia už 45 rokov pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím a detskou mozgovou obrnou i ich rodinám, keďže sa snažia o to, aby nejaká rodina, v ktorej žije človek s mentálnym postihnutím, nezostala bez pomoci. Ich hodnotami sú solidarita, obrana ľudskej dôstojnosti a plné začlenenie.
1: Posolstvo Leo XIV. Pozdravil metodistické a valdenské cirkvi pri príležitosti ich synody, ktorá sa konala od 22. do 26. augusta v Torre Pellice v provincii Turín. Osobitnú pozornosť pápež venoval umelej inteligencii a zdôraznil potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo ľudské srdce.
0: V kontexte digitálnej revolúcie, ktorá môže vyvolávať dojem, že človeka možno prekonať alebo nahradiť, Leo XIV. Pripomína spoločnú úlohu kresťanov vydávať svedectvo o slobode človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu. S odkazom na svoju encykliku Magnifica Humanitas pápež zdôrazňuje potrebu rozvíjať techniku bez toho, aby zaostávalo srdce.
1: Pápež Leo XIV. Prijal v pondelok 24. augusta členov vojenského ordinariátu Portugalska, ktorí si v Ríme pripomenuli 60. výročie jeho vzniku a 25 rokov od ustanovenia prvého vlastného biskupa. Svätý Otec vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek povzbudil, aby svoju službu spájali s pravdou, spravodlivosťou a pokojom. Pripomenul, že ani moc a zodpovednosť nedokážu naplniť najhlbšiu túžbu človeka po nekonečne a večnosti.
0: Posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Parolinom pápež pozdravuje účastníkov talianského 76. národného liturgického týždňa, ktorý sa konal v Katanii na Sicílii od 24. do 27. augusta a zdôrazňuje osobitný význam, ktorý má dnes v živote cirkvi zvolená téma – liturgia a kresťanská iniciácia. Svätý Otec pozbudzuje zodpovedných za pastoráciu, aby veriacich učili objavovať bohatstvo liturgických gest, z ktorých pramení spoločenstvo a zmierenie.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež Leo XIV. Vo štvrtok 27. augusta vo Vatikáne účastníkom stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
2: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Horizonty.
3: Dnešný diel Duchovných horizontov nebude monotematický. Budeme sa rozprávať o kultúre a jej prínose pre človeka, škótskom pútnikovi Sitnovi Watsonovi či režimom najdlhšie perzekvovanom evanjelickom farárovi Jozefovi Jurášovi. Kto tieto témy prepája? Je to osoba jeho syna, Jána Juráša, ktorý bude našim dnešným hosťom. Pohodlne sa usadte. Pri počúvaní Duchovných horizontov vás vítajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak.

0: mnohí odborníci sa dnes zhodnú na tom, že kultúra prežíva neľahké časy. Ty si založil občianske združenie, ktoré sa práve venuje kultúre a organizovaniu kultúrnych podujatí s názvom Ars Anteportas. Heslo tohto združenia je Pomáhame otvoriť dvere umeniu. Ako si sa dostal ku kultúre, k umeniu, k jeho šíreniu?
1: Kultúra ma držala vlastne od narodenia. Hej, doma sa kultúrčilo, divadlo sa hralo, stará mama bola ochotníčka v Mikulášskom divadle. Krstný otec Ivan Šenšel bol vynikajúci spevák, keby mu otec nezatrhol angažmán v opere. Tak dnes, no dnes už nie, ale bol by sa stal skutočne špičkovým operným spevákom, baritón, klavír, sadol za klavír a zahral čokoľvek, čo sme požadovali. To sú také spomienky a dalo by sa veľmi, veľmi pokračovať. Mňa žiaľ nechytilo to interpretačné umenie. Aj sa pokúšali, aj za orgán ma sadali, aj za klavír, ale nepodarilo sa. Tak som si povedal, keď nezahráš, tak budeš organizovať pre ľudí. A keď som ten klavír a orgán spomenul, tak väčšinou sa to nieslo práve v hudbe týchto dvoch nástrojov, ale vôbec nevylučujem ani orchestre, ani jazz, ani populárnu hudbu, ale väčšinou tú klasiku a z nej absolútne na prvom mieste Johanna Sebastiana Bacha.
0: Počuť, že máš hlboký a silný vzťah s klasikou. Spomenul si Johanna Sebastiana Bacha. Kto sú ešte tvoji ďalší obľúbení interpreti, respektíve skladatelia? Máš pekný sobotný večer. Koho nahrávku si pustíš?
1: Tak to si teda trafil. Každú sobotu ráno siahnem rukou do veľkej kopice CD-čiek. Minule som ich začal rátať, ale pri dvojstovke som prestal. A vyberem si CD pre ten deň a počúvam. A niekedy je to Mahalia Jackson, niekedy je to Glenn Miller, niekedy je to a dosť často Johann Sebastian Bach a Igor Bázlik napríklad, nádherné nahrávky, Miro Bázlik, keď tieto dve mená spomenieme, úžasné, nesmierne sme spolupracovali, skvele a mal som čest vydať aj pre jedného, aj pre druhého nahrávky. Takže zhrniem, že väčšinou je to klasika, zborová klasika, to veľmi zborové skladby mám rád, ale vravím, počúvam to, na čo siahnem vo veľkej kope nahrávok.
0: Kultúra má veľké presahy a vie dodať človeku energiu, vie ho povzbudiť, vie ho potešiť. Už len v rámci hudby je tisíce žánrov, nástrojov, prístupov k hudbe a keď si to rozšírime na kultúru, ako ty osobne vnímaš prínos kultúry pre človeka? Prečo je dôležité, aby národ mal kultúru a nebol nekultúrnym?
1: Čo často je?
0: V čom je tá dôležitosť toho, že ľudia môžu žiť v kultúre a s kultúrou?
1: Zážitky som mal, lebo organizoval som stovky koncertov doslova a bez váhania. Teraz ich v rámci životnej inventúry práve zhrňam a dávam dokopy. A nieraz, dokonca mnoho razy, sa mi ozvali známi, neznámi, cez Facebook, teraz mailami, že ten koncert mi urobil náladu alebo ma napravil na niekoľko týždňov. Že stále to vnímam, stále to počúvam. A to bola pre mňa obrovská výhoda, že som mohol začať tak masívnejšie s organizovaním po Nežnom prevrate, ako tomu hovorím, 1989, keď mnohí umelci potrebovali sa prejaviť, ukázať. Predtým nemohli alebo nechceli v tom režime. Takže stačilo mi napísať scenár a pre nich žiadosť a na svete bol jeden nádherný koncert. Takto som sa doslova spriatelil s umelcami, ktorí mali meno vo svete slávne. A oni prišli, do malého kostola, povedzme, v prievoze a krásny koncert. So slzami v očiach, nechcem spievať tú pieseň, ale vychádzal Igor Bázlik napríklad, keď som uviedol jeho oratórium Plač Jeremiášov, ktorý nám prebásnil Milan Rufus. Ak teda môžem a nepredlžím veľmi tento rozhovor, na toto spomínam nie len ja, ale všetci účinkujúci. Zostavil som si zoznam v 17 rečiach Lukáš 2.14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Cez veľvyslanectva a ďalších známych som to dal do 17 jazykov preložiť a predložil som to Igorovi Bázlikovi zlož na každý text primeranú pieseň. Hej? Keď rusky, tak chorál, keď anglicky, tak gospel a tak ďalej. Geniálne.

0: Hosťom dnešných duchovných horizontov je Jan Juráš.
1: Pripravujeme publikáciu doktora Sítna Watsona, zvaného aj Scotus Viator. To Viator je cestovateľ, ale s priateľmi sme sa rozhodli pod hlavičkou spolku Martina Rázusa vydať takú spomienkovú publikáciu na tohto úžasného človeka, slovensko-anglickú, čiže každý text je v obidvoch rečiach. A sú tam dve také, alebo budú dve také historické štúdie. Pán Dušanková z Historického ústavu, pani Ivanišková, aj brat farár Miloslav Blaho, ale napríklad aj úryvky z Rázusovho románu Maroško študuje. A zo životopisnej knihy Ľudevíta Šenšela Môj pobyt v Edinburgu. A to je vlastne vec, ktorú nie veľa ľudí pozná. Scotus Viator vybavil u tamojšej cirkvi škótskej, v podstate luteránska, len má trošku iné podoby, štipendium. Každý rok dvaja študenti teológie zo Slovenska mohli študovať tam na tú ich količ. No tak prví dvaja boli Fedor Ruppelt a Vladimír Roy, druhí dvaja boli Martin Rázus a Ľudevít Šenšel. A obaja, títo spomínaní, tí to použili vo svojich písomných spomienkach. Či už ako Maroško študuje, alebo Môj pobyt v Edinburgu. Čiže aj to tam je. Vladimír Roy napísal na jeho počet dve básne. Írsky básnik nám to preložil do angličtiny a tak ďalej, množstvo materiálov, veľmi vzácnych niekoľko strán, skeny časopisov, novín z toho obdobia, keď Sítny Watson prichádzal na Slovensko, už keď bola Československá republika. Hej, tam sú všetky tie dokumenty úžasné, fotografie nádherné, ako prišiel na návštevu do Púchova, kde bol vtedy farárom Vladimír Roy. Sedia tam s celou partiou v Skalici, v Mikuláši bol, aj s Andrejom Hlinkom je tam na fotke, s Masarykom. Jeho vplyv bol úžasný nielen, že zviditeľnil Slovensko, že vôbec existuje. On prišiel do Uhorska ako veľký priateľ a obdivovateľ uhorskej vlády, povedzme tomu na rovinu maďarskej. A snažil sa pomáhať otrhnúť sa od Rakúska, alebo teda, aby sa zmenšil ten vplyv Rakúska na Uhorsko. A tu sa dozvedel, že existujú nejakí Slováci, tak sa smial z toho. Až pán Štefanka ho zaviedol do Ružomberka, kde bola silná elita vtedy národovcov, tí bankári a tak. A tí mu to na rovinu povedali, ešte vždy im nie veľmi veril a potom sa pobral celým Slovenskom a keď sa vrátil, sklopený zrak, áno, pochopil som a začal tvrdo pracovať na tom, aby zviditeľnil Slovensko a Slovákov. Veľký vplyv mal na Trianonskú zmluvu a mal veľký vplyv na vládu Veľkej Británie, aby uznala Československú republiku 1918. Bol už aj minister. To, že bol zaujímavý človek, tak dodali aj nemeckí nacisti tomu punc, lebo pripravili si zoznam Angličanov, hoci on bol Škót, ktorých zajmú, keď obsadia Veľkú Britániu. No tak samozrejme doktor Sítny Watson bol medzi nimi.
0: Ako vlastne vzniklo to prepojenie medzi Scotusom Viatorom a Slovenskom? Je to ešte také neuveriteľné, že pred viac než 100 rokmi sa vedel prepojiť škótsky pútnik s elitou, ktorá bola na Slovensku. Ako vzniklo toto prepojenie?
1: Áno, to je to, že tej Budapešti, hej, kde oslavoval všetko maďarské, tak niekto spomenul, hej, že Slováci a tak, čo je to, kto je to Slováci? A nestaraj sa, hej, to sú tam bačovia, pasú ovce, to si nevymýšľam. Toto sú jasne zdokumentované veci. No a potom spomenul som pána Štefanka, ktorý vtedy tam pôsobil a medzi rečou Slovákov spomenul, vieš, čo zase vymýšľa, že no nie, to je národ, ktorý a tak ďalej, ale veď mi nevral. No tak toto jeho Ružomberka ho zaviedol, tam Tatra banka vlastne vznikla, tam ho privítali páni v týchto mašľach a oblekoch, vieš, čo bol pre ňoho šok, on čakal tých bačov. No a tak ho školili, informovali, ani to ešte nezabralo vtedy. Hej, ešte si myslel, no tak vy dvaja máte tu mašle, ale čo ostatní. No a potom rodina Lacková bola jedna z tých rodín národných, tam v Liptovsko-Mikuláši. Tam sa spriatelili napríklad. Tak máme jednu úžasnú fotografiu, kde všetci tí príbuzní stoja a sedia, Skotus Viator v prostriedku. To boli jednoducho zážitky pre neho totálne zvláštne, až tá jeho škótska hlava to pochopila, že tam trošku nižšie na juhu ho zavádzali v tej Budapešti a že situácia je iná a pustil sa naplno do obhajoby Slovákov.

0: Jan Juráš je hosťom dnešných Duchovných horizontov. Chcel by som sa ťa opýtať, ty si synom evanjelického farára Jozefa Juráša. Mňa toto vždy zaujímalo pri deťoch farárov. Kde oni majú domov? Lebo ty si vyrastal aj práve v Liptovskej Porúbke na fare, potom v Čiernej Lehote v Bátovciach.
1: Mikuláši až potom.
0: V Mikuláši, v Čiernej Lehote v Bátovciach. Kde je pre teba, v Bratislave, kde je pre teba domov? Čím je pre teba domov?
1: Áno, Slovensko v prvom rade, ale potom Porúbka, to je na nezaplatenie, hej, ten nádherný kostol a vôbec, hej, to bola výborná atmosféra tam na fare. Smitera, krásny výhľad na Kriváň a tam som sa narodil na fare, čiže to je moje rodisko a mám naozaj veľký srdcový vzťah. No potom starý otec umrel, Ľudovít Šenšel, tak sme sa presťahovali do Mikuláša. V Porúbke som chodil 3 roky základnej školy, v Mikuláši ďalšie 3 roky a v Bátovciach ďalšie 3 roky. Takže mám 9-ročnú strednú školu takto rozhasenú. V Čiernej Lehote sme neboli, pretože otec teda bol. Keď ho pustili z prvýkrát z väzenia, tak mu hľadali miestečko, kde by neotravoval. A to bola dedina Čierna Lehota úplne na maďarských hraniciach v Gemeri. V 56. keď bola tá revolúcia v Maďarsku a Sovieti ich teda likvidovali, tak oni utekali cez tie hory práve aj do Čiernej Lehoty. No a tam na fare to bola jedna izba v podstate, aj kancelária, aj nocľah pre farára, teda jedna posteľ doslova. A potom tam ďalší chovali jalovice, družstvo. Takže chodievali sme tam len v lete, nádherný kraj a kozáky sme zbierali, tie hríby, tam ich bolo skutočne po chodníkoch. No a odtiaľ mám nádherné, nedobrý výraz, zaujímavé výpisy z Ústavu pamäti národa, ako žalovali na otca, lebo spolupracoval s tou skupinou farárov v Slavošovciach okolí, KVAP sa volali. Hneď ako tam prišiel do Čiernej Lehoty, tak zapojil do tzv. Podzemnej cirkvi, čo celkom tak však nebolo. No a sťažoval sa jeden súdruh z tej obce, že to nie je možné, že začali do kostola chodiť aj komunisti a keď vyhlásili brigádu na nedeľu, tak očakával, že nastane problém, že farár bude ich odrádzať a tak ďalej, ale nebolo to tak. Farár zobral kosu, išiel s ľuďmi teda do žatvy a popoludní odbavil služby Božie. No, takže otec sa vedel prispôsobovať a musel však týmto veciam. No, takže vravím tých spisov od Eštebákov je milión aj na smiatie. No, a potom už tam začínal byť protivný, už ľudia ho začali mať radi, alebo mali veľmi radi. Tak to zase preložili do Bátoviec a to bol najkrajšie trojročie nášho spoločného života, sa dá povedať, lebo tam sme boli konečne všetci. Hej, otec, mama, stará mama, teda Šenšelová, Ušakovdova, sestry a veľmi príjemná dedina. 3 roky krásne, až kým ho zase vo februári už provokoval, zase ľudia začali chodiť do kostola a tak. No až v 1962. ho zobrali zase. Dali mu 13 rokov, odsedel 6. A potom bol veľmi zle zdravotne následok tej práce vo väzení. Kláštore Kartózy vo Valdiciach brúsil bižutériu pre jablonecké bižutérie. No a dostal, že dobre, môžeš ísť, ale do Petržalky, k ktorá neexistovala. Teda Petr Žalka, hej, ale cirkevný zbor. No viac mu nebolo treba a tam som mal šťastie, že hoci už som študoval v Nitre na poľnohospodárskej vysokej škole, tak som často bol doma a chodil som s týmto provokatérom po dedine, lebo Petr Žalka bola dedina. Však normálne klasická obec. No a on od domu k domu zazvonil: dobrý deň, nie ste evanjelici, zakladáme cirkevný zbor. Áno, nie, protivný, káva, aj neevanjelici, zábava jedna. No a jednoducho zážitky obrovské. Dostali sme objekt, dom, ktorý si postavila nemecká evanjelická cirkev, potom to bol pionierský dom a to nám vrátili. No a tam to vyzeralo veľmi nádejne, dosť veľký priestor na služby Božie a ďalšie aktivity, rôzne izby, kde kancelárie a podobne, veľká záhrada, tam sme už ihrisko plánovali. Nuž, ale potom bol ten zvrat politický, zase ďalší, začiatkom 70. rokov. Vrchnosť cirkevná povedala svojmu farárovi, že teda navrhujeme ti, aby si odišiel odtiaľ, lebo ak nie, tak zrušíme aj cirkevný zbor. Isté, že tlak bol aj on inaký, ale dostal to z úst predstaviteľa cirkvi. Toto ináč nikdy nepoviem, lebo to tak bolo. No tak sa ešte zamestnal v tlačiarenských závodoch a toto tiež zdôrazňujem, že jeho posledná korektúra tam robil a jeho posledná robota bola korektúra prekladu Biblie do slovenčiny. No a potom už prišla tá veľká kríza, rakovina kostí až dokonala.

0: Keď aj bol prenasledovaný minulým režimom, tak si bol oveľa menší, aj ako traja súrodenci ste boli deťmi. Ako ste sa vtedy na to pozerali, že človek vidí tých svojich rodičov, vidí v nich svoj vzor, zároveň možno tá spoločnosť alebo niekto z nej sa snaží presvedčiť o tom, že to, čo robí ten otec, nie je správne. Ako ste sa na to pozerali ako deti?
1: Toto bolo úplne jasné a bezproblémové. My sme vedeli, kto sme, čo sme a kto sú tí druhí. Hej, či to bolo ešte v porúbke u Šenšelovcov, Ľudovít Šenšel, však senior tam bol farárom. A stará mama Šenšelová, tá nás školila. Vedeli sme, vravím, všetko, kto sme, kde sme, aj prečo sa toto spieva klarickou češtinou a toto po slovensky. Takže veľmi spomínam na ňu a potom na mamu. Hej, lebo čo ona dokázala už sama, lebo otec bol však väčšinou veľmi často a dlho preč a ona nás držala v tých líniách tak, ako to malo byť. Hej. Úplne ako keby bol otec doma, dá sa povedať. Hej. Toto urob, toto nerob a tak ďalej a tak ďalej. A to bolo úžasné. Potom, keď sme prišli do Bratislavy, tak nevedela si na jej miesto, ani ja. Tu musel zasiahnuť starého otcov konfirmant, vtedy predseda vlády Jožko Lenárd z Porúbky, keď mu napísala list, že vážený pán, niekdy súdruh nepoužívala, vážený pán predseda, milý Jožko, ak chceš, aby ďalší darebák chodil po uliciach Bratislavy a tak ďalej a tak ďalej. No a o dva týždne už mi volal súdruh riaditeľ z jednej SVŠky, že nastupujem zajtra tam do školy. Čiže naozaj mama, to bola úžasná žena.
0: My sme to ešte nepomenovali, ak by som ťa mohol poprosiť, keby sme vedeli len tak v skratke ešte sa vrátiť k samotnému obvineniu tvojho otca, že čo bolo vlastne tou príčinou, alebo prečo bol sledovaný, teda áno, bol aktívny a bol odvážny, to už sme si tak opísali možno tak z rôznych strán, ako sa aj správal na tých jednotlivých miestach, kde pôsobil, ale asi tam bolo aj nejaké konkrétne obvinenie, z čoho tí komunisti obviňovali.
1: No tak otec mal jednu velikánsku vinu pridelenú, že ho pozvali do Spojených štátov amerických prednášať o činnosti mládeže evangelickej na Slovensku. No tak našiel tam množstvo priateľov a povedal aj čo si myslí, pochopiteľne, o meniacej sa situácii a podobne. No tak toto mu riadne vykričali. No a on s mládežou teda veľmi pracoval, však keby si videl tie fotky z tých zjazdov evanjelickej mládeže. Hej. Tie námestia, plné, narvané ľudí mladých, úžasné. No a on a s ďalšími, pochopiteľne, to viedli tým správnym smerom. No a to bola chyba. Hej, to bol nesprávny smer podľa iných slov. No a potom vyťahovali, udavači boli všade, vyťahovali jednotlivé vety, čo povedal. Tak to bol 53. rok, keď ho prišli zobrať v Mikuláši. Horúčku mal, chrípku, zobrali, spakovali. A asi si to pamätám, pretože sme o tom veľa hovorili. Neviem si predstaviť, že za tie desiatky rokov by mi to, ale na môj pravdu si to pamätám. Hej. Sestra Danica mladšia, tá sa zavesila na neho, že oco, kde ideš? Hej. Toto si vyslovene pamätám. A pán kostolník Mikuláš sedel na schodoch a hlavu mal v rukách. To vidím, ako keby to bolo dnes. No a tam ho teda vyšetrovali, ako sa patrí. Hej, prišiel s dolámanými nohami, ale nevedeli mu nič prišiť tak, že by mohol ísť na súd a povedzme ho odsúdiť a zavrieť.

0: No a potom, najmä v tej Čiernej Lehote robil neplechu a tam vznikla tá skupina Kvap, Kasanický, Vajdička, Antal, Pavlov. No a stretávali sa a pripravovali si kázne, teda témy do kázni, hej, ktoré mali tým ľuďom povedať aj niečo viac ako len ten biblický text. No tak toto zase bolo zle, aj tie všetky údania, mám ich všetky odpísané, nasmejeme sa dakedy. No a toto bol teda dôvod. On ešte jednu vec urobil, podedy pozatvárali aj Darinku Bancíkovú, aj Čobrdu, neviem, či mal 90 tedy, alebo koľko, Hrúza. No a je to tak, takže nechcem to nejako zdôrazňovať. Otec to zobral na seba, že to on všetko robil, viedol a podobne. Do určitej miery to bola pravda, ale nie celkom. No tak dostali 2-3 roky, no a otec dostal tých 13 a vyšetroval ho v Košiciach Jozef Púček. Český vyšetrovateľ. No a otec mu porozprával príbeh o Jožkovi Púčikovi od Ivana Stodolu, divadelná hra. Hej. No a tak sa aj nasmiali, aj sa určite skamarátili. Otec bol veľmi v tomto ako presný. Povedal mu, keď sa vrátim, tak prídem, zoberiem vás na Kryváň, pôjdeme. Hej, tak keď sa vrátil, išiel do Košíc, hľadám pána Jozefa Púčeka, kto je to? No akože, kto túto som bol u vás odtedy dovtedy a on ma vyšetroval. Tu nebol nikdy žiadny taký. No veď však vieme, o čo ide, že sa utajovali. No tak tam pracoval teda v tom kláštore Kartouzi vo Valdiciach. No a brúsili teda tú bižutériu, stáli počlenky vo vode, tam chladiaca voda, ako, no a tam brúsili a viacerí mali s tým potom zdravotné problémy. No bolo ich 16 v cele, 15 katolíckych farárov a otec. No a mali vychádzky, nesmeli nejaké školenia alebo nejaké tieto bohoslužobné aktivity. Ale keď mali vychádzku, tak sa postavili taký rad, možno že štvorrad. To si teraz vymýšľam, ale zhruba tak. A v prostriedku bol kazateľ. Hej. Ten všetci pochodovali, pozerali, čumeli do zeme. A ten prostredný mal príhovor duchovný a tak. Takže zobral všetko na seba a trošku to preháňal, že bol to odvážny človek a nechcel sa vzdať nikdy toho svojho pôsobenia, ale že keby sa bol trošku podelil s tými svojimi zásluhami v úvozovkách, s tými svojimi zlými skutkami, že možno by bol viac doma trošku. No veľmi málo sme ho mali, veľmi málo.
1: Máš nejaký obľúbený zážitok s otcom, na ktorý rád spomínaš?
0: Oj, tak tých je. Aj keď sme zakladali cirkevný zbor. Ako som povedal, ja a môj otec sme zakladali cirkevný zbor. Tam bolo do 2 mesiacov do 3000 duší. Áno, to fičalo. A to boli v Rusovciach, je teda evanjelický kostol, vtedy bol dosť zlom stave a tam bol jeden úžasný brat, ako asi kurátor, Zaklaj sa volal, potom od tých Nemcov, čo tam bývali, tak on zase v Rusovciach toto s otcom robil, hej, úžasný, aj ten dnes funguje stále, ten kostol. Takže to je veľmi, veľmi zlomyselná otázka. Veľa. To, aj tie rozhovory, aj on vedel rozprávať, však bol farár, tak mal na to povinnosť. Išli sme na Kryváň a on nám rozprával zážitky a takéto veci, keď sa skrýval pod stádom oviec na aute, aby mohol oznámiť prvej československej armáde, že Nemci sa dozvedeli o ich postupe. a jemu to jeden prezradil ako v dobrom, no a on sa nevedel ako dostať do Mikuláša a ďalej. Tak sa dohodol s Bačom, on ho tam pod tie ovce skryl a povedal, a pán farár, dajte si tam pozor, ak mňa zastrelia, to nič, len vás by teraz nemali. No a dostal sa teda k tým generálom a zmenili trasu. No a niečo podobné určite cestou na Kryváň rozprával a zrazu takých zopár mladých ľudí sa k nemu ako pridávalo. Mňa predbiehali teda. Nie, ja som sa pokúsil predbehnúť, aby som ostal pri ňom. A on mi vraví, nepredbiehaj pánov, hej, vieš, že sa to nemá. Na kopec sa má ísť pekne. A on vraví, nechajte ho. My ideme popri vás, aby sme to všetko počuli. Čiže robil farárčinu aj cestou na Kryváň.

príbehom režimom najdlhšie perzekvovaného evanjelického farára Jozefa Juráša, vyrozprávaného jeho synom Jánom, riaditeľom občianskeho združenia Ars Ante Portas a čestným predsedom spolku Martina Rázusa, sa chceme s vami rozlúčiť aj my, ktorí sme pre vás reláciu Duchovné horizonty pripravili. Pokojný večer vám prajú zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autor relácie aj redaktor Matej Sinak. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. V Koškovskej doline, asi kilometer nad dedinou Papradno, bola osada pod Hlúboč. 16 drevených domčekov, pri každom humná, chlievy, šopy, pajty a včelíny. Tu som vyrastal, hrával sa s deťmi, pásával kozy i kravy, počúval rozprávanie starších. Veľa príbehov mi vyrozprávali o rôznych kútoch Papradňanskej doliny a každý kút ukrýval tajomstvo. Napríklad poklad. Môj detko Adam Meliš sa kdesi dozvedel, že na Javorinke kedysi bývalo 12 zbojníkov. Vykopali si vraj tam niekde pivnicu a uložili do nej zlatky, ktoré nalúpili. Viacerí podhúbočania ten poklad hľadali, ale nevedno, či ho niekto našiel.
1: Na samom konci Koškovskej doliny, v úbočí rozložitej Kikuly, sa čupí jedna z mnohých horských samôt tohto kraja. Belejovci. Tuná, na lúčnatom grúni uprostred hlbokých lesov, býval starý Belej so svojím stádom oviec a kôz. Raz na Jána Belej zavrel dobytok do košiara, podojil a sadol si do chalupy večerať. Po večeri sedí pri malom okienku a hľadí do krásnej mesačnej noci. Celá dolina sa rozkladá pod jeho chalúbkou, zaliata striebristým svitom. Na kopcoch horia svetojanské vatry, nocou sa nesú hlasy muziky, svieži ženský spev, pokriky rozveselených mládencov. Clivo bolo starému Belejovi, keď si spomenul na svoje časy mladosti, na bujaré svetojanské veselia. Postupne vatry zasínali, mládež sa vracala do svojich chalúpok v doline. Nadchádzala hodina, keď temné sily noci preberajú vládu nad svetom. Krátko pred polnocou zhasol aj posledný oheň. Iba na vrháji sa zrazu zablislo drobné svetielko. Rozhorelo sa, blkotalo zlatistým svitom. Nebolo to svetlo vatry. Keď zvon na Papradňanskom kostole odbil jednu hodinu v noci, podivné svetielko zhaslo. A starého Beleja sa zmocnilo podozrenie, ktoré mu nedalo ani zaspať. Uletel rok, ako mnoho iných pred ním, vrchovato naplnený každodennou lopotou. Prešla zima, zmizol sneh, jar zahýrila farbami a starý Belej sa nevedel dočkať svetojanskej noci. Opäť sedí pri okienku, pozerá, ako zhasínajú vatry, spomína na časy mladosti a pred polnocou civí na vrháj. A ten opäť zablčal podivným zlatožltým svitom. Podozrenie sa starému Belejovi zmenilo na ohromujúcu istotu. Áno, nie iného vysvetlenia pre ten čarovný plameň, lebo svetojanská noc má mnoho prečudesných tajomstiev, ktoré bežný človek len z rozprávania starých materí pozná. Napríklad aj to, že počas nej, v hodine duchov, sa presúšajú poklady. Málo komu sa pošťastí vidieť také niečo. Zakliatý poklad vtedy z hlbín podsvetia vystúpi, zablčí zlatožltým svitom a čarovne cinkoce. Zlatučké dukátiky sa mámivo prehrňajú a potom sa opäť pod zem prepadnú. A vtedy by sa vraj človek mohol takého pokladu aj zmocniť. Bolo by ho len odkliať. Starý Belej všeličo už v živote preskákal, všeličo vedel, len to nie, ako sa k pokladu na vrcháji dostať. Ale na každú chorobu je stvoje liek. Nevedel síce Belej, ako poklad odkliať, ale vedel, za kým ísť a radu hľadať. Veď boli vtedy po dedinách múdre baby, čo všeličo ovládali. Nuž poradili mu voľakde. Keď sa na Jána bude poklad presúšať, stačí len zamieriť naň vrlinou a silno skríknuť bum. Poklad bude odkliaty, nebude sa môcť prepadnúť a človek sa ho môže zmocniť. Ako to Belej počul, nevedel sa dočkať ďalšej svetojanskej noci. Zavčasu si nachystal krásnu vrlinu z jedlice, dlhú, tenučkú, aby bola na porúdzi. A prišla ďalšia svetojanská noc. Krásna, teplá, mesačným svitom zaliata. Belej civel z okienka chalúbky, nalepený na skle, hľadel, ako vatry zhasínajú a čakal, kedy odbije polnoc. Sotva v doline zahlaholil zvon, rozblčal sa vrhaj zlatistým svitom.
3: Juj, tam musí byť dukátov.
1: Belej schmatol vrlinu, namieril na ohníček, čo najpresnejšie zamieril a skríkol, čo mu hrdlo stačilo. Bum! Svetielko zhaslo, zavládla noc. Belej sa nevedel rána dočkať. Prevaľoval sa na lavici, pod chvíľou vyskakoval, vyzeral z okienka. Na brieždení sa už náhli lesnými chodničkami najkračou cestou na vrháj. Tam skoro z nôh spadol. Medzi koreňmi stačí

0: najlepšie bude skočiť domov po vrecia.
1: Húta belej a uteká dole. Lenže s plnou košeľou dukátov sa bežať nedá. Padla mu do očí bútľavá breza na kraji lúky. Nasypal do nej dukáty spoza košele, naukladal ich tam všetky, prikryl machom a už uháňa, čo mu sily stačia.
0: Kým došiel na grúň, teplé letné slnko sa vykotúľalo na oblohu.
1: Zobudili sa horské samoty, aj tá skupinka dreveníc pod strmým úbočím vrhája. Podhúboč ju volali. Starý kľušen z podhúboča, keď videl, aký krásny deň sa chystá byť, vzal sekeru a zamieril do hory, že vytne dáky suchý strom na kúrenie. Stúpa strmým úbočím, počúva ranný vtáčí koncert, obzerá sa, ale žiaden vhodný suchár nevidí a už je takmer na vrháji. Ej, ten mohutný bučisko hore by dal inakšieho dreva, ale škoda by ho bolo vytínať.
0: A čo sa to pod ním leskne?
1: Podišiel kľušeň bližšie, pozerá, oči mu takmer z jamúk vypadli.
2: Ľaľa, je to poklad.
1: Sotva sa kľušeň prebral z úžasu a už sa ho zmocnila ukrutná lakomosť.
0: Ukradomky sa obzerá, nikde nikoho a už húta, ako sa pokladu zmocniť.
1: Kotlisko je ťažký, ale kľušeň sa chytil rozumu. Vyšiel na jedľu, odtiaľ niekoľko haluzí s bujnou čečinou, posplietal z nich akési sane a kotol na ne navážil. Strmým kopcom sa mu ľahko ťahal tento podivný záprach až dolu k jeho drevenici. Náhli sa kľušeň, aby čo najskôr kotol v stodole schoval. Sotva ho tam dotiahol, zahasproval z dnuka vráta, prehrňa sa v dukátoch a vlastným očiam neverí.
2: Tisíc striel ohnivých, ale som ja boháč.
1: Sotva to vyriekol, dukáty zacvenžali, zem sa pod nimi otvorila a prepadli sa aj s kotlom, ako by ich tu jakživ nebolo. Kľušeň bol drsný chlap, ale teraz mu slzy do očí vyhrkli. A to ešte nebol koniec pohromy, lebo voľak to trepe na vráta stodoli.
2: Otvor, ty zlodej!
1: Kľušeň vyzral von a tam nazúrený belej s prázdnym vrecom v ruke. Keď pod bukom nenašiel kotol s pokladom, podľa stôb vyritých v zemi sa ľahko dovtípil, kadiaľ ho kľušeň do stodoly odtiahol.
2: Vráť mi poklad. Mne patrí, lebo ja som ho odklial.
1: Už keď si ho odklial, teraz si ho spod mlatovne vykop, kam sa pred chvíľou prepadol. Strašne sa obaja povadili. Nepekne si nadali a do smrti sa hnevali.
0: Potom si belej spomenul na tie dukáty, čo do bútľavej brezy schoval.
2: Veď aj tie by z neho urobili najväčšieho boháča v dedine.
1: Beží ako zmyslov zbavený, už po tretí raz tento deň uháňa na vrháj bútľavú brezu nájsť.
2: Lenže bútľavých briez je tam veľa.
1: A v tom rannom zhone si ako si zle zapamätal, do ktorej tie dukátiky schoval. Behá od brezy k breze, palicou šťúra do bútľavých kmeňov, prehrabáva sa v ich hnilých útrobách.
0: A z dola sa už blížia zvonce.
1: Starý holienčík vyhnal ovce a ako deň pokročil, prepásli sa postupne až pod vrchol kopca.
2: Radšej sa stratím, vraví si belej, aby ma tu nezbadali.
1: A zajtra včas ráno tie prekliaté brezy dôkladnejšie prehľadám. Popoludní si holienčík na vrháji rozložil ohník, že si slaninku opečie, kým sa ovce napasú. Raždie sa rozblčalo, plamene vyšľahli do vysoka a olízli kmeň bútľavej brezy, čo postávala na kraji lúky.
2: Holienčík sa len prežehnal, keď zrazu z brezy plameň vyšľahol, podivný cvengot sa ozval a v zápätí hromový lomos. To sa dukáty v breze ukryté pod zem prepadli.
1: Nestihol si ani slaninku opiecť a uteká domov, že v breze straší.
0: Darmo belej na druhý deň brezy prehľadával. Darmo si zúfal, nadával, že aspoň zo pár dukátikov hneď domov nevzal, aspoň jeden jediný.
1: Darmo kľušeň po nociach v stodole kopal, že mu temer na hlavu spadla. Poklad sa odvtedy na svete Božom neobjavil.

0: Povesť o poklade na Vrháji napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére v pondelok podvečer na Jednotke.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: reláciu o knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovníčka Mačka Abeceda, ktorá radí deťom pri výbere kníh.
2: Želáme vám nerušený lov príbehov spolu s mojím pomocníkom Rybom Rybičkou v akváriu, ktorú si deti v knižnici veľmi obľúbili.
1: O tom pochybujem.
2: Dobré ráno, Rybo.
1: Ak je toto ráno dobré, nechcel by som zažiť zlé.
2: Prosím ťa, netvár sa, ako by si práve dopozeral film o zániku civilizácie. Ty si zasa vstal ľavou plutvou, však?
1: Nechápem, na čo sú ľuďom všetky tie knihy.
2: Dnes bude opäť pekný deň. Máme plnú knižnicu čitateľov.
1: Áno. Ľudia si požičiavajú knihy, ktoré nestihnú prečítať, aby mali výčitky svedomia. Krásny kolobeh života.
2: No, ty vždy na všetkom nájdeš niečo pozitívne.
1: To nebolo pozitívne.
2: Pozri sa, ide Matúš. Tento mesiac je tu už druhýkrát.
1: Áno, a zasa sa ma bude pýtať, prečo som taký smutný.
2: A prečo si smutný?
1: Som ryba v knižnici, nemôžem čítať. Nemám ruky.
2: Môžem ti čítať ja?
1: Áno, už si mi čítala humoristický román.
2: No a?
1: Hlavný hrdina šiel na dovolenku k moru. To bolo necitlivé.
2: Ach jaj.
3: Dobrý deň, Mačka Abeceda. Ahoj, Rybo. Nie si dnes nejaký smutný?
1: Máš postreh, chlapče.
2: Ahoj, Matúš. Tak, ako sa má budúci siedmak?
3: Prosím vás, ani nehovorte to slovo.
2: Aké?
3: Siedmak.
2: Aha, tak čo? Iba Matúš?
3: To je lepšie.
2: Prišiel si si po nové knihy?
3: Áno. Potrebujem niečo dobrodružné.
2: Skvelé. Piráti? Stratené ostrovy? Výpravy do džungle?
3: Niečo strašidelnejšie.
2: Strašidelnejšie ako džungľa? Plná krokodílov?
3: Začína sa škola.
2: Rozumiem. Niečo ti tu určite nájdem. A na spolužiakov sa tešíš?
3: Jasné.
2: No, tak vidíš.
3: Len sa budú pýtať, čo som robil cez prázdniny.
2: A čo si robil?
3: No, hral som hry.
2: A ešte?
3: Pozeral som videá.
2: A ešte?
3: Občas som sa presunul na inú stoličku.
2: To je tiež aktivita.
3: Myslíte?
2: Samozrejme. Logistika.
3: Tak čo mi odporúčite?
2: Niečo o odvážnych hrdinoch.
3: Ktorí musia čeliť nebezpečenstvu?
2: Presne.
3: A zvládnu to?
2: Väčšinou áno. Aha, tuto mám. Toto je prvý diel série kníh od babči Barbory Kardošovej a volá sa Traja kamoši a fakticky fantastický bunker.
3: Je to strašidelné? A o čom to je?
2: O chlapcovi Jurajovi, ktorý je asi taký starý ako ty a chcel by nejaké zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde zo školy domov, psa alebo pieskomila. A tak si nájde v lese bunker a troch zvieracích kamošov. Koňa, mačku a psa.
3: To znie dobre.
2: Mám tu aj zvukovú ukážku z knihy.

Možno ste už niektorí trochu nervózni, že stále neviete, kto vlastne som. Je to jednoduché. Som prostredný syn môjho tatka a mami. Volám sa Juraj a o chvíľu budem mať 11. Neznášam slovenčinu, lebo má toľko vzorov a výnimiek, že keby som na ne mal stále myslieť, nikdy, ale vážne nikdy v živote nezaspím. A nemám rád ani matiku a dejepisárku. Mám rád telocvik a biológiu, lebo som najlepší vo vybíjanej. Dokážem sa perfektne vyhýbať a viem všetko o prírode, čo našu učku z biológie hrozne teší. Minule povedala, že je na mňa hrdá, lebo som vyhral školskú olympiádu. To bolo super, ale aj tak môjho tatka nepresvedčila, aby mi dovolil mať doma aspoň škrečka. Korytnačka je tiež fajn, ale tá sa nedá tak príjemne hladkať. Ani rybičky. Taký pieskomil. To už je iné. Naučil by som ho všelijaké finty. Má bohovsky silné nohy a tak by určite vyskočil aj na moju posteľ a možno, že aj vyššie. A fakt rýchlo uteká. Videl som to v telke. Má úplne najviac milé oči. Keby vám niekto tvrdil, že pieskomil je krvilačný hlodavec, tak to sa teda fakt pletie. Čítal som o ňom všetko. A pieskomil je síce hlodavec, to áno, ale človeka uhryzne iba v prípade, že si pomýli váš prst s potravou. Úplne slabučké kusnutie. To ani nie je spisovné hryznutie. To sa raz za život stane každému, že sa pomýli. To je nič. Mal by som ho stále rovnako rád. Pieskomil, pieskomil, pieskomil. Lenže tatko je proti. Môj tatko hovorí, že poprvé, náš dom raz vybuchne, keď nebudeme vyberať zo zástrčiek všetky tie elektrické káble, nabíjačky a tak. Po druhé, ten detko, čo žije sám v kopcoch, nie je celkom v poriadku a mali by mu zobrať poľovnícku pušku. Po tretie, keď bol v našom veku, odniesol naraz 5 červených melónov veľkých ako dedová hlava. Po štvrté, od 2 rokov vie chodiť na rukách, lebo to zaberá na baby. Po piate, všetkých troch nás má rovnako rád. Myslím si, že najmenej v 4 prípadoch klame, ale nikdy mu to nepoviem. Je to môj tatko. Alebo dobre, poviem mu to, keď budem veľmi bohatý a kúpim mu auto s otváracou strechou, po akom vždy túžil, lebo ja ho mám na rozdiel od neho rád. Budeme sedieť v jeho novom aute bez strechy. Mne budú viať vlasy. Jemu nie, lebo už bude strašne starý a plešatý.

0: Tak, ako sa ti to páčilo?
1: Bolo to náhodou fajn. Čiže ten Juraj má dvoch bratov, ale chcel by radšej psa, však?
0: No, s bratmi si príliš nerozumie a má pocit, že ich je doma trochu priveľa. Preto by asi chcel ten bunker.
1: Úplne mu rozumiem. Moja sestra je len o 3 roky staršia, ale komanduje ako mama.
0: So súrodencami je to niekedy ťažké.
1: Minulo si vzala moje slúchadlá. Vraj, keď bývame v jednom dome, je to spoločný majetok. A ten bunker nie je zlý nápad.
0: Chcel by si tiež svoj bunker?
1: Jasné, tajný bunker na záhrade. Len pre mňa.
0: A čo by tam bolo?
1: No, zásoby čipsov, knihy, baterka a zákaz vstupu pre sestru.
0: To znie veľmi konkrétne.
1: A tajný vchod pod kríkom.
0: A keď bude pršať?
1: Tak budem mať ešte tajnejší bunker.
0: Myslíš pod vodou?
1: Nie, pod vodou nie.
0: A čo ak sestra bunker objaví?
1: Nemožné.
0: Staršie sestry vždy všetko objavia.
1: Fakt. Minule našla čokoládu, ktorú som si schoval za encyklopédiu.
0: To je dosť amatérska skrýša.
1: Kde by ste ju schovali vy?
0: Keby som ti to povedala, už by nebola tajná.
1: Ste prefíkaná.
0: Pracujem medzi knihami. Tu sa človek naučí všeličo. Chceš si vypočuť, ako to mal so svojím bunkrom Juraj?
1: Jasné, Juraj je fajn.
0: Myslím, že by ste si rozumeli. Počúvaj.

Moji bratia mi zatiaľ nerozumejú, hovorí doktor Hafling. Aha, vy stále neviete, kto to je. Všetci, ktorí ste sa zľakli, že no s Bohom, tento chodí po lekároch, lebo si nerozumie s bratmi, tak vy všetci si dajte kus čokolády na nervy. Doktor Hafling je môj kámoš, jasné? Nemusíte mi veriť, že doktor Hafling je kôň? Ale je. Ja som sa s doktorom Haflingom zoznámil celkom náhodou, keď som sa snažil nájsť v našich kopcoch nejaký slušný bunker. Začal sa používať pred prvou svetovou vojnou, cez druhú, aj počas studenej vojny, čo ja náhodou viem, aká bola vojna. Naša dejepisárka ide s nami popredu. Bol by som šťastnejší, keby nešla, ale ona sa skrátka nedá zastaviť. Je ako lavína, čo útočí na horách, ibaže ona útočí v našej 5. A. Úlohou bunkra je chrániť živé sily a techniku pred účinkami bojových prostriedkov nepriateľa. Toto mi už povedal doktor H. Je fakt múdry. Tiež mi povedal, že starať sa o koňa tajne a bez pomoci dospelých prináša veľa problémov. Predovšetkým preto, že sa o koňa staráte tajne a bez pomoci dospelých. Zo začiatku som nevedel, že doktor Hafling nepotrebuje, aby sa o ňo niekto staral. Vedel sa o seba postarať sám. Bol to doktor. Lenže to som fakt nevedel. Úplne na začiatku. Takže takto sa to vlastne začalo. Chcel som mať vlastný bunker, kam by nikto netrafil, iba ja. A nikto by tam ani nesmel vstúpiť. Odtiaľ sa perfektne pozoruje všetko okolo. Taký bunker som fakt potreboval. Pretože ja som všetkých vždy videl, ale mňa si nikdy nikto nevšimol. Mohol som napríklad pokojne púšťať z nosa bubliny na sedačke pred našim televízorom, alebo si natrieť vlasy na modro a ísť tak na raňajky a nič by sa nestalo. Nikomu by to nevadilo. Stopro. Bolo na čase moje schopnosti zdokonaliť. Takže čo takto strčiť sa pekne do svojho tajného bunkra a odtiaľ sledovať, čo sa deje, keď zmiznem úplne. To, že sme sa presťahovali zo sídliska do domu, mi hralo do kariet. Na sídlisku by som si bunker hľadal fakt ťažko a asi by to v ňom aj dosť smrdelo. Takto som vždy po škole vybehol na kopce za krčmou a pokojne som si hľadal ten najlepší bunker na svete. Ten piatok, keď som našiel bunker a Haflinga, bolo krásne slnečno. Na dejepise sme mali pootvárané všetky okná, čo bola skvelá vec na pozorovanie. Vonku sa naháňali tri mačky a bláznivý drost sa im do toho na silu montoval, aby odpútal pozornosť, že v okolí má hniezdo. Stopro. Bol to kaskadér. Jeho hvízd na chvíľu prerušil pisklavý hlas nervóznej dejepisárky. A to nám celkom určite povie Juraj, ktorý vyzerá, že nad ničím iným už pol hodinu nerozmýšľa však. Je to bláznivý kaskadér, povedal som nahlas a v triede sa ako vždy ozval bujarý rehot. Zaujímavé. Takže podľa teba je Milan Rastislav Štefánik bláznivý a kaskadér? Dejepisárka si vyložila svoje veľké prsia na katedru a pretože bola vážne naštvaná, prsia sa jej nadvihovali a klesali v nevídane rýchlom tempe. Nož, svojím spôsobom by sa to dalo povedať aj o ňom, ale myslel som Drozda. Aha, prikývla dejepisárka a mne bolo jasné, že sa chystá na protiútok.

0: Škoda, že mi to pripomenulo školu. Ale inak to bolo celkom vtipné.
1: To áno, ale je to aj o vážnejších veciach. Juraja totiž v škole šikanujú spolužiaci.
0: Tak to ma zaujíma. V škole máme tiež jedného spolužiaka, ktorý si stále z niekoho robí srandu.
1: Takého má asi každá trieda.
0: Lenže jemu sa to zdá strašne vtipné. Raz sa vysmieval spolužiakovi, že nosí veľké okuliare.
1: A čo povedal ten spolužiak?
0: Nič. Len sa tváril, že je to v pohode.
1: Niekedy sa ľudia tak tvária, aj keď ich to naozaj trápi.
0: To je fakt.
1: A čo si urobil ty?
0: No, smial som sa.
1: Naozaj ti to bolo smiešne?
0: Nie, ale nechcel som byť ďalší na rade.
1: Aha, chápem.
0: Je to zlé?
1: Skôr ľudské. Veľa ľudí sa bojí ozvať.
0: Lenže potom som sa cítil divne.
1: To je znamenie, že tvoje svedomie funguje správne.
0: A čo mám robiť?
1: Nemusíš sa hneď vrhať do súboja ako superhrdina.
0: Už som si predstavoval supermanovský plášť.
1: Plášť môže zostať doma. Niekedy sa stačí nesmiať.
0: Len to?
1: Alebo sa zastaviť pri tom spolužiakovi a normálne sa s ním porozprávať.
0: No neviem.
1: A často je to aj užitočnejšie.
0: A keď je to vážne?
1: Vtedy to treba povedať dospelému. Učiteľovi, rodičom, školskému psychológovi.
0: Nie je to žalovanie?
1: Nie. Žalovanie je, keď prezradíš, kto zjedol poslednú sušienku. Keď niekomu ubližujú, je to pomoc.
0: To asi dáva zmysel.
1: Vieš, odvážny nie je ten, kto sa nikdy nebojí.
0: Ale?
1: Ten, kto urobí správnu vec aj napriek tomu, že sa bojí.
0: Hovoríte ako z knihy.
1: Ja viem. Ľahko sa to povie.
0: A ako to mal so šikanovaním v škole ten Juraj z knihy?
1: No, vypočuj si. Mám tu ešte jednu ukážku.

0: Vystúpil som z autobusu o pár zastávok skôr, aby som si trochu zakopal pred sebou nejaký fakt pekný kameň. Niekedy som sa hral, že je to akože môj vojenský pes. A myslíte si o mne, čo chcete. Najčastejšie som ho volal Lord alebo Blesk. Práve sme s Lordom premýšľali, či si to strihneme skratkou cez les alebo pôjdeme popri ceste, keď Lord zastal pri najznámejších tučných teniskách na suchý zips v okolí. Iné, rovnako dosť tučné tenisky so zelenými šnúrkami dupli na môjho Lorda. Vedel som, že sa mu nemôže nič stať. Jednak preto, že to bol vojenský pes a potom ešte aj kameň. Ale so mnou to vyzeralo horšie. Čaute, chalani, pozdravil som tučného Fera a jeho bratranca Izzyho. Obaja vyzerali trochu bez nálady. Na čele im už pár hodín vystupoval bez aplauzu pot a tričká natiahnuté na ich špekáčikovitých telách mali tiež celé fľakaté od potu. Keby mal Izzy krk, akože nemal, bol by spotený aj tam. Sme trochu bez nálady, potvrdil môj odhad Izzy a bez toho, aby zmenil výraz, pokračoval. A keďže je fakt horúco, prejdime rovno k veci.
1: Ty kokso, presne tak,
0: zafúňal tučný Fero. Každého volal ty kokso. Úplne presne tak, ozvala sa dramaticky skríkou Bejka. Napravila si kraťasy na gumu a všetkým nám bolo jasné, že bola cíkať, ale tvárila sa, ako keby bola hollywoodska herečka a tie kríky boli divadelná opona, spoza ktorej práve priplávala na scénu. Keby nemala nadváhu, mohlo by to byť pôsobivé. Bejka chodila na dramatický krúžok, zvaný dramaťák. Bola z nás všetkých najvyššia a vždy, absolútne vždy mala prúškované tričko, prúškovanú sukňu alebo aspoň prúškované ponožky. Aj teraz. Nižšie pod prúškovaným tričkom, tam, kde sa jej kopcovité brucho zvažovalo, začínali bledomodré kraťasy s malou plachetnicou na zadnom vrecku, ktoré som dobre poznal. Presne také isté kraťasy má môj tatko, povedal som jej obdivne, aby nestála reč. A to má byť akože vtipné, zamračila sa Bejka. Vtipné nie, ale zaujímavé. Môj tatko má najlepší vkus na svete, takže ho máš aj ty. Tučný Fero a Izzy vyzerali na chvíľu zmetene, lebo nevedeli, čo to s Bejkou urobí. Izzy sa aj trochu spokojne usmial, ale Fero ho kopol do jeho tučnej tenisky a tak obaja urobili krok ku mne ako dve odrastené, hladné godzily. Tvoj tatko je mi ukradnutý, povedala Bejka.
1: A nám tiež, ozval sa tučný Fero. Nával desiatú a tú kolu, čo si kúpil v školskom bufete, zavelil Izzy. Lebo ináč, Bejka sa zohla a vzala zo zeme môjho Lorda.
0: V jej rukách sa zmenil na nebezpečnú zbraň. Každý vojenský pes sa dokáže zmeniť na nebezpečnú zbraň. Kolu som vypil ešte na zastávke, keď mal prísť autobus. A desiatú som si zabudol ráno v kuchyni, lebo som zaspal. Ale skúste to vysvetliť týmto trom večne hladným, obrým kamošom. Nechcel som mať rozbitú hlavu kameňom, lebo už som raz mal a fakt to hnusne bolí. Nechcel som ani cítiť, ako ma tučný Fero s Izzym dvíhajú a ja strácam pôdu pod nohami. Rozbehol som sa teda najrýchlejšie, ako viem, čo mi ide fakticky dobre. Počul som, ako sa traja tučkovia rozkričali, ako sa dali do pohybu a ako okolo mňa zasvišťal môj verný Lord. Bejka netrafila, ale pokúšala sa ma spolu s Izzym a Ferom dobehnúť. Vybehol som cez kopček do lesa. Ich hlasy sa mi postupne vzdialovali, ale stále sa ma držali ako kliešte.

0: Páči sa mi, ako to Juraj celé berie. Hoci by som nechcel byť v jeho koži.
1: Môžeš si ju požičať. Kožu aj knihu. Je naozaj dobrá a má aj ďalšie 4 pokračovania. Aspoň zatiaľ, lebo autorka možno napíše aj ďalšie.
0: Zatiaľ si požičiam tú prvú. A ako sa volá? Nezapamätal som si to presne.
1: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. Napísala ju babča Barbora Kardošová. A keď máš rád vtipné knihy o superhrdinoch, mám tu ešte tieto 3. David Walliams, najhorší superhrdinovia na svete.
0: To autora poznám. Čítal som od neho asi 2 knihy.
1: Podľa tvojho preukazu to boli Polnočná banda a Detkov veľký útek.
0: Jasné, tie ma bavili.
1: Táto od Sašu Stanišiča, Vlk, je o šikane v letnom tábore. A ďalšia je od Davida O'Dohertyho, Leto, keď som vylúpil banku. Je o chalanovi, ktorého rodičia sa práve rozviedli a on trávi dobrodružné prázdniny u svojho strýka na upršanom írskom ostrove.
0: A môžem si požičať všetky?
1: Pokojne. Hneď ti ich zapíšem.
0: Ďakujem, mačka abeceda. Potom vám poviem, či sa mi páčili.
1: Budem rada. Tu máš knihy a znova sa zastav. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
0: Dovidenia, majte sa pekne.
2: Ten ťa musí milovať. Požičal si 4 knihy. Neuveriteľné.
1: Ribo, veď aj teba tu majú napriek všetkému. Všetci radí.
2: To preto, lebo som jediný zamestnanec, ktorý si nečerpá dovolenku.
1: A nikdy nemešká.
2: Ťažko sa mešká, keď človek, teda ryba, býva priamo na pracovisku.
1: Tak vidíš. Aspoň niečo pozitívne, nie?

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrej Kaprálik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Vaše leto s Rádiom Regina.
1: Rádio Patria.
2: Tam, u nás.
3: Dobrý večer. Good evening. Rusenský i anglický jazyk. Dva jazyky, ktoré nesúď až tak daleko od sebe, jak by sa mohlo zdať, za to, že po materinským, rusenským a potom slováckým jazyku je to asi tretí jazyk, ktorým najbližšie besedujete naše ľudé. Neznámci je rodená bo selo, odkiaľ by dachto neemigroval za veľkú mlaku, jak sa u nás hovoriť. Amerikanské slova dokince súť prítomné i v naši besedi a nejedná spívanka z toj tradičnej kultúry je práve o odchodi či životi v Americi. Či už to bolo pred 100 rokami a bolem nedávno, naše ľudé už datiko generácií v migračných vlnách odchádzajú džety svý americký sen za okean. To, či sa im to podarilo, jaká bola ich puť a či sa verta uď domiu, sa dízname dnes u našej turističnej relácii tam u nás. Znám, že väčšinou vám vkazujeme interesné místa tam u nás v našom regióni, ale vierte, že napríklad i v New Yorku súť místa, ktorým môžeme spokojne hovoriť tam u nás. Napríklad taká reštaurácia v New Yorkskej časti Brooklyn, ktorá sa kliče Baba's Pierogies. Kde čujete našu besedu kolo toho, jak isté domášni litmanivské perohy. A my sme ju navštívili. Vecej už po spívanci. Len doplňu, že dnes od mixážneho pultu Michal Baláš a od mikrofónu redaktor Štefan Štec.

0: Tam, u nás.
1: A my poďme do obyčajnej Ameriky. Točni do mesta New York a jeho časti Brooklyn, kde od počátku 20. storočia žilo najbývšie ľudí z našich teritórií, ktorí išli hľadať lehší život. Tak v 60. rokoch, už v dalších emigrantských vlnách z našich krajov, vyriešila najti šťastia v Americi i Julia Hlinková z Litmanovoj i svojou rodinou. Ona i svojim mužom začali žiť v Brooklyni v New Yorku. Spočiatku mali oboje po dvi roboty a kolo toho Julia hodúvala i svoji dvi ditočky. Ich divka Helena, ktorá prišla do Spojených štátov Ameriky s rodičami, spočiatku ostatí nechotila. Cnulo sa jí i neznala by sídu v čužím svíti. Časom si ale prvkla. Ona prvela na svít už v Americi dalšie pokolenia. Dvi divky i jednoho syna. Jedna z divok, ktorú nazvali tež Helena, bola od malenka zvedava, što jej baba Úľa v kuchni sa rchtuje, jak jídla, jakou by si dohovareť i što za dávni zvyčaj u nech v Brooklyni doma prežívajúť. Od malenka i sestrou chotili prodávať na ulici babené perohy, jak street food, što je v Americi na každom rohu. To sa im ale nepodarilo. Helena Fabiankovič, vnúčka baby Julie z Litmanovoj, si pred 8 rokami otvorila rivno reštauráciu, ktorý dala názvu Baba Spirogis, abo po našomu Babene Perohe. My sme ju navštívili. Prebačte za huľak u zvuku, ale virte, že v New Yorku najti techemise i zobrati takoho od roboty je dosť pravde ťažké.
2: My sme začali tú reštauráciu Baba's Pierogies 2015 a sme chtieli otvoriť reštauráciu, čo robili pyrohy akože nemrazené, ale celý deň švíže, tak jak u nás naša baba čo robili. Každú piatnicu naša baba robili pyrohy a všetko sme tam prišli do nich, sme sa najili, to bolo ako piatnici, toto sme robili a ja im znala, že to bolo veľmi special. Nelen, že pyrohy boli dobré a jistí pyrohy, ale vyzeráte, jak sa pyrohy robia. Tisto, grulina struháty, taky, you know, grulina baríky a potom ešte pyrohy treba robiť, you know, valkáty, dáty pyrohy do kúpy, baríky až potom ich jistí, že to bere celý deň. A jem znala, že to je také prítom, že nelen jistí pyrohy, ale vidíte, jak sa to robia, je bolo veľmi dôležité pre nás a za to, jak sme otvorili reštauráciu, sme chtili, že by ľudia znali, že toto pyrohy sú robené celý deň tak, jak naša baba.

0: otvoriť si taký biznis v New Yorku nie je len také ľahké. Čo ste prečo museli zrobiť?
1: Ja myslím, že bolo bardzo dobrý, že sme neznali, čo sme robili. Bo keby sme znali, že by sme to vymyslili. Lebo to bolo veľmi ťažko, ale sme neprestali, sme išli,

jedla, čo sme prodávali, jak sme začali. Ten list je väčší teraz. Prodávame aj mrazené pyrohy. A máme okolo 10 ľudí, čo pre nás robia. Nerodina, to je veľký vec, že nerodina, ale you know, ľudia, akože inakšie ľudí. A sme populárne v našom, v tom neighborhoode sme. You know, ľudia o nás znajú. Máme veľa ľudí, čo prichodia do nás jistý často, znajú nás, chcia tu prichoditi, da sme bar s tým spokojní.

0: Helena Fabiankovič sa narodila v New Yorku, že je v Brooklyni, kde doviedná s mužom, že 8. rik vede úspešnú reštauráciu Babas Pirogis, kde hotujú dnelem tradičné perohy z Litmanovoj, ktoré ju navčila jej baba Julia. Helena hvareť, že za úspešnou reštauráciou v tak veľký konkurencii, jak je v New Yorku, je interesné mať príbeh.
1: My máme story. You know, veľa ľudí prichodia i hovoria, že ja mám babu a chťať rozprávať o svoju babu, že majú pripomnímky o svoju babu, o svoj život, ako Slováci v Americi. You know, veľa ľudí máme, čo majú slovenské korenie, ale sú Američané a majú ráda, že môžu s takým rozprávať o ich slovenskú babu, rodina, jedlo, čo jeli. So toto bolo teraz dôležité. Ja myslím, že máme inakšie jídla. Nie je to len toto tradičné, ale máme ale aj pikantné. Máme so špenátom, máme čokoládové, you know, trochu inakšie. A to bolo práve, že sme to začali, lebo jak baba prišli tu, nemali toto, čo mali na Litmanovi. Mušili kúpiť toto, čo tu boli, toto sery, čo tu boli. To už začalo, toto americká piroha, akože, bo ich kruľová piroha nemali tvárok ani brinza, ale mali, čo my tu máme American cheese. A pre mňa toto piroha, čo baba robia, to American cheese, sú pre mňa ako tradičné. Ja jem z Ameriky tiež, to je, sme chtili, žeby naše jídlo mali i slovenské ingredients i americké spolu, melding.
2: Je to mix kultúr.
1: Exactly, mixing the cultures. Slovak and American.

0: Jak ste mohli čuti, baba Helena Fabiankovič, ktorá prešla z Litmanovoj do New Yorku, prenesla sobou nelen micné odnošenia do svojej kultúry, víry, jazyka, ale i smačné litmanivské perohy. Robila ich z toho, čo sa najbarže podobalo na náš sr či brnzu. Nikoli by nevierila, že sa to dakoli stane delikatesou v Brooklyni a že to bude chlieb jej vnúčka Helena i s mužom. Zavše, jak prechodíte do reštaurácií, jej slide vedúť rivno do kuchni. Hovorí jej vnúčka Helena Fabiankovič.
1: Baba boli fakt šťastné, jak sme otvorili. Oni aj sami tu prichodili autobusom, ani sme neznali, že baba príde a oni prišli sami a chtili nám pomôcť. Oni sú veľmi proud, že môžu tu príti. Oni chodia do cerkvy každú nedeľu a väčšinou prichodia na pirohy po omši. A všetky znajú, že to je baba. Oni majú rada, keď idú do kuchni, že pozdraviti, že baba tu a oni sú just bar z toho happy. They're so happy.
2: Vy ste teper tu pozdravili váš personál, ľudí, ktorí v kuchni robia toto perohy. A ja musím poistiť, že to nie sú ľudia naše, to nie sú Rusiny, ktorí robia perohy, ktorí sú kuchári tu v vašej kuchni. Takže vy tu zamestnávate ľudí tu z

0: Amerik z Brooklynu, ktoré sa naučili robiť tie naše pero.
1: Ja prídu a vkážu, že dobrý robiat a môžu si rohy lípkati, tak majú drobotu. Nemusieť byť od Slovenska.
0: Sú to všelijaké národnosti.
1: Všelijaké ľudia tu máme, everybody. Všelijaké, no problem.
0: Kýba tu takto prešlo od nás, ktorej perich z toj širokoj ponuke, ktorú máte, potrebu ste im tak rekomendovali, od toho si mali dáty. Abo ktorá je vaša taká vlajková loď?
1: Máme šeliakú pyrohu, určite. Máme aj jednu zo grécky sr, guľuli i česnok, ale česnok je taký čorný, že je trochu sladký. A ten je úplne inakšia ponka, úplne inakšia. Ja bym povedala, skúste to tu. A všetko ju pár smajú drát. Number one.
0: Máte možnosť teper pozdraviť naše Ruseniu, Ruseng ľudej tu na Slovensku. Čo by ste im možno odkazali?
1: Well, ok, ja bym povedala, že ja bola tu narodená, ale ja im perše sa naučila po rusnacku jak po anglicku. Ja im sa po anglicku učila a naučila tu v škole. A odkoda mám 18 rokov, každé lito idu na Slovensku. Lebo ja sa tam cítim ako doma. Ja im, jak špívame naše špívanky, kroj tú kultúru rusínsku, ja im z toho bars šťastná a jem še šťastná, jak idú nazad na Slovensko, bo všetko sú tak welcoming. Vítajú dňa, ja im še cítiu ako dobrý, jak jem na Slovensku, takže ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.

0: dnešním vydaniu relácií Tam u nás sme išli daleko, až za okean, ale sme vse tam u nás, u našich úspešných ľudí. Točni u New Yorku v časti Brooklyn, kde v roci 2015 vynikla reštaurácia Babas Pirogis, čo značí babené perohy. Pred spívankou sme sa dohvarjali i s majiteľkou Helenou Fabiankovič, ktorá sa narodila už v Americi, materi Heleni Fabiankovič, ktorá už v 60. rokách jak ditvák prešla s rodičami i bratom do New Yorku z našeho sela Litmanova kolo Starej Ľubovni.
1: My sme prišli, máma i tvoje bratia, sme prišli v septembri 1969 roku ku otcovi, oni už tu boli 3 roky. Tak bolo, že z Ameriky poslali ľudí domov a otec tak hovorili, že keď už budú musieť ísť do kraju, teraz sa nás pozrú tu zazvíť a že potom že sa nebudeme mať možnosť a že potom idem všetko nazad do kraja. Ale medzi tým tak prišlo, že my sme prišli na tom poslednom aeroplani, potom už zaperli boru. Už nikto do Ameriky nešiel, už to zostalo išli domu. No a otec tak sa rozhodli, že ostaneme radšej tu.
2: Ako boli začiatky, keď ste tu prešli?
1: Ťažko. Tak jak díti, rodiče robili tak dvi roboty. Mama robili dvi roboty, otec robili dvi roboty a my tak sami boli. Díti doma, do školy sme išli. No a v školi, ja mala tak dlho volos a v školi všetky díti metali čungu do volos. Potorhali mi doma, že, no ale rodiče mi nikda nehovorila, že také problémy je mal. Bo vše tak im myslila, že oni sa trápili, že by sme mali lepší život. Nechtela im hovoriť, že ako mám problém v školi, že by sa nestarali. Znali sme, že oni chtieli najlepšie pre nás. I za to tak mama robili, šestili židívkám domu. Večer v New Yorku priatáli, otec aj v New Yorku mali dvie roboty. No a v vtorok i sredu otec mali voľnosť jednej roboty, tak ešte nás brali. Tak, kde, jak bez zimu, tak odčuľovate sme sa išli večer a jak v líti, tak do parku sme išli. Mama v nedelu sme mali voľnosť, tak do cerky sme išli.
2: Vy ste sa naučili po anglicku za jaký čas? Pamätáte si, že to bolo ťažké, keď ste zrazu prešli a museli ste vysvetľovať po anglicku?
1: Ja napríklad jem sa naučila po anglicku, mňa vžalo bardzo dlho, bo ja nechtela tu byť. Ja jak v školi, tak jem mala túto knižku vše Luisa Vodka, pred lávkom a ja mi milión raz čítala. Abo sme Lizajko a milión raz jem je čítala od začiatku do konca, takže už sme tak chodili medzi týma imigrantami, čo sa doma narodili tiež, sme prišli tu. A oni už tak, že slovička znali, vete znali a tak, medzi sobou sme, že kto zná to vetu, a ja nikda nič neznala. Ja chtiela ísť do kraju nazad. A už tak aj bolo, že pídu do kraju s likom, mami bradičný a že budú uningovala. Na mama na pár splakali, že kde tam pídu sama, 9 rokov mám. To bude akurát bol ten problém, že Rusi prišli. No jem sa rozhodla, že budú tu. I potom jem sa začala po anglicku učiť.

0: Vaša divka sa narodili už tu, v Amerike. Ale znam od porusnácku. To je úžasné, za to, že veľo je takých dití na Slovensku, rusenských rodičov, ktoré sa nenaučia po rusnácku. A vy ste vyrostali, vaše dity vyrostali tu v Americi a znam od po rusnácku by situáty. Jak sa vám to podarilo?
1: My to má tak rozprávali ešte po rusnácku. Muž po slovensku, alebo po rusnácku. Ale napríklad tí starší Helenci, jejša rusnáčina bár spodávať. A ku tomu, že jej aj bár spodávať staroslavčaňčina. Staroslavianská? Bár má rada. Ona to vše hvarí, že svoje dity bude učila, ale ťažko učili dity. Ale tak, no, že ich naučiť. Oni, jak chodili do kraju, tam vše rusnácké špívanky špívali, uvidli na väčšinu ľudí, že sa to špívali. Yeah. Ľubili bar, túto rusnáčinu.
0: A to tá rusnáčina im ostala, vaša divka otvorila a s mužom do teper majú, môžeš povedať si, už úspešný podnik, kde vyrabľajú tradičné rusnácké, litmanivské perohy. Keď tu prechodíte do tej reštaurácie, aké má ten pocit, čo to pro vás značí, že vaša divka praví, ktorá sa narodila v Ameriky, sa venuje tradičnému jídlu, ktoré pochodec z Litvanovoj.
1: Sa čujú bardzo dobrý, ale tak sa čujú, jak by akurát jem domov prišla. Tak, jak jem hovorila predtým, že tu prídu ľudia všetko, neprídu zo Slovenska, ale čuču ľudia prídu a sobie šádu a normálne všetko medzi sobou rozprávajú. Spomínajú svoji bab, išto doma váda. Ľudia, čo sa nikto nepoznali, že také je to toto miesto, také je to úprimné. Jak tu vojdu, aby sme fotku z mojej rodiny i toto všetko, čo mama doma varili. A že ona to tak utrimala, tam je to tišet. Ale oni, jak boli kdy malé, tak oni vše sob rozprávali, že jak budú rostnú, takže budú prodávať pyrohy na ulici. Nenom si Helenka varila. Takom tročku, že budú prodávať. No a potom prišiel bab a navrhnul, že dáš to by mohli robiť. No a začal chodiť do nás i mama ich učila pyrohy robiť. No i tak to začalo. Ďakovať Bohu, že je to veselo. Také príjemné presto to je. Malé, ale fajn.
0: Taký malý rusnácký ostrov tu v Brooklyni, za to, že aj my, keď sme tu prišli, tak sú tu naši ľudia idiať, smijúcia, bisidujú našou bisidou. Takže možno je to veci, jak len toto jídlo, že sa tu zísť.
1: To je pravda, ale aj to ty čudžeš ľudia, čo tu prichodia. Prichodia tu ľudia aj z Pensylvánie, zo šady a fajne tu sa čujú. Tak jak hovorí, že nie je to veľké miesto, ale je to také fajn miesto. Ľudia sa čujú tak fajn. A ďakovať Bohu, že tak to je.

0: Vy ste spomenali, že tu sú aj fotky vašej rodiny, ktoré sú vystavené v reštaurácii a je tu aj mapka celej Európy označená, je tam Slovensko. Jaká tu fotka môžeme vidieť? Tým mene možno najväčšie zainteresovali aj toto také starodávnejšie z Litmanovoj. Znali by ste nám poistiť, čo sú to za fotografie?
1: Tá tam na samom vrchu, to moja mama i bába. Potom tu druhá fotka, čo je to moho otca, sestra. Na samom spode moje máme celá rodina, tam sú, jak sme išli do Ameriky, takže ešte maj Danilo. Potom tota fotka tu je moja sesternica s našom bábom, jak sa vydávala, tam to je svešíľa. No a tu je tota teta moho otca, teta, što oni nám ňaňovi pripísali do Ameriky, jak prišli v 69. roku. A tu ja jem.
2: Sorry. A to ste boli?
1: Hej. S molokom, pyrohy, moloko, jak som nevidela. Mala možno 18 rokov, lebo ja je mala. Tam mama s otcom, jak sme prišli do Ameriky. Také spomienky všelijaké tu sú. Milé spomienky.
0: Vy ste tam spomenali, že ešte jak sa maj Danilo. To čo to značí?
1: Sa maj Danilo, že na celé lito sa každé malo také chatka z Litvanovej hej, kolo polskoj hranici, tak všelijak. Na všetky ľudia z Litmanova, len staré ľudia ostávali Litmanovi a každý išiel na 2 mesiace na Majdan. Gity, koro, tam sa zelo dočasne. Yeah, oh. 2 mesiace. A bolo fajne, bo tam v Litmanovi, jak je na hoľa, a potom Samenivka, to je také dvise hor. Na normálne v noci, jak mama hovorili, bo ja už tak nepamiatam, že normálne, jak sa rozprávali medzi sobom ľudia, tak jak pri vás stojali. Tak bolo čuti všetko. Z jednej strany na druhú. A čo robili, tak aj nazli, kričali, poďte ku nám dneska. Ľudia nespali. Toto molodo mali radosť. No a ja, jak už my sme majdanili, nič tak moc nepamiatam z toho majdanina. My nemali napríklad majdan, my chodili do bába. Ale moc nepamiatam z toho. Ale to, čo boli starší, no tak mali rádi tam chodili.

0: Mecne, Selam Dachovi, za vašom krajom, za Litmanovou.
1: Tá Šamicová, no ale teraz chodíme často tam. Tak aj moji rodiče tam chodili každý rík 5-6 mesiaci do Litmanov, keď tu mi záležalo chodí, jak to boli v Americi. No a teraz aj my chodíme. Ale my deti chodili vše. Ale ja jem sa vadala, bolo mi ťažko tak chodiť, keď do roboty chodila. No a teraz už jem ostala doma, byť s mužom v júlu a v novembri muž hmermi. Tá vdova teraz zostala, tá teraz veci môžu chodiť na Litmanov. Staram sa o rodiči, ktorým mám v ich domi. Ja bym hodiony doma, no, takže mám čas tak veci teraz. Nejem zaviazána s robotom ani z ničím. Prečo, ak jem robila, to bolo ťažšie. Mám veľkú rodinu, to je veľká radosť. Dievčatá sú perfekt. Oni neďme rozveselia. A to sa molo čajšie. Bár. Aj Helenka. Ešte mám aj syna, Milana. Má tiež dvi dievčatka. To je fajn.
0: Naše ľudia tak hvarili, alebo tak sa hvarili aj na Slovensku, že od ľudia, ktorí išli do Ameriky, tak išli, že ty svý americký sen. Naplňuje sa váš americký sen?
1: Mý americký sen bol vše jednaký. Ja sa chtiela, ja jak bola v škole, chtiela skýť si školu a šo vedať a mať rodinu. To bolo moje. I šťastný s mojim rodinom. Mi každý je so svojím šťastný, ale ja žijú pre svoju rodinu. Mám im bajú za to. Všetko robí pre ní, što mňa prosia. Nechťať, že by mi zvezla, vezu je. Je to veľmi sen, bo takto chce byť lawyer, takto chce byť doktor, ja chcela byť mama. A to je veľmi dobre, to nemôžeš také kúpiť za peniaze.

0: tam, u nás.
1: Pred spivánkou sme boli na návštivi u reštaurácii Baba's Pierogies po našomu Babe na Peroh, ktorá je už 8 roky v New Yorku v časti Brooklyn a vede ju Helena Fabiankovič i s mužom, ktoré sa narodili už v Americi. Helena je generáciou rodičiv, ktoré jak ditočka prechodili i svojima rodičami za okeán v 60. rokach 20. storočia. V čím časi rodina už prechodili za dakom, koho mali v Americi. Či to boli ich rodiče alebo ujko Cítete, ktoré do Spojených štátov amerických prechodili ši v časi Peršoj republiky. Takú púť má za sobou i Magda Matlaková, pochodžiňom tež z Litmanovoj.
2: Ja je Magda Matlaková, máme tu Štefanku Sáloň, Lauren Týmuš, Miujko Ondrisi Koriak a jeho žinka Natálka.
3: Je to také zloženia ľudí, ktoré tu prišli za to, že ktoré prišli z Oriabena, alebo teda u vašim výpadku z Litmanovej do Ameriky, da ktoré sa už v Americi narodili. Skúste nám poistiť životnú púť, jak ste sa dostali do Ameriky.
2: Ja odešla zo Slovenska v 1966, toho roku jem oslavovala polročné storočie v Americi, že my život, bym povedala, že je väčšinou v Americi. Ja mala 14 rokov, keď jem odešla z Litmanova a jem v tou dobe bola pri babci. A moja mama prišla do Ameriky 2 roky predo mnou.
3: Što ich to ľvelo v tým časi, 60-tych rokách, eti z Litmanovej do Ameriky?
2: Išla na navštívu moja mama ku teti, babinej sestry a ša jej strašne tam páčilo, bo tu robila barsťažko. Robila na mesopremysli, že furt ťažko robila celý život a prišla tam a bol celkom menší život pre ňu. Potom ša vedala, potom ja prišla tam o 2 roky za ňu.
3: Pa mňa tate zhadujete na ten čas, keď ste tu boli bez matere u Litmanovi, toto 2 roky?
2: Bardzo dobrý si pamiętam, bo ja myślała, że jem wielka dziwka, bo jem nie mala mamu, tam nie musiała słuchać nikogo, ale ja mala bardzo dobry przy babci. Babka sa o mňa starali, ja sa starala o babku, pritom je mala dvoch ujky vyšči doma, takže bolo bardzo dobrý.
3: Keď môžete prísa tak vernete do toho času, jak to v 60-tych rokach vyzeral taký bežný deň a vôbec selo Litmanova?
2: Za môho času ja bola ešte ozaj, jem prišla z Prešova, bo my bývali v Prešovi, keď mama išla do Ameriky. A jem šaverla nazad ku babky na Litmanovu, takže jem šaverla z mesta trošku na dedinu. Ale mi sa to strašne páčilo, bo ja ľubila i ty skorovami, dostani, to sa mi strašne páčilo. A toto mi furt, to mám najlepšie spomínky na to. Furt mám v srdcu i to mi ťahať furt nazad.
3: Nebol problém v tých 60-tych rokoch do Ameriky?
2: Byl problém, i ty mi zobralo 2 roky, kým jem sa dostala ku mami, kvôli tým, lebo to boli to tie časy, čo sa nedalo vychodiť, ale po 2 rokách jem sa tam dostala. Byl začiatok ťažký, len za to, že v mene znali reč. Jak jem došla tam, tak človek sa čul, že je hluchý, že je nemý, bo nerozumil nikoho. Ale môžu povistiť tak, že jak jem začala školu, ja išla v júni a jem začala v septembri školu a tak po 6 mesiacach sa mi zdalo, keby sa mi ucha otvorili. A začala všetko rozumieť a potom už bolo ťažko sa vrnúť. Zo začiatku jem chtela ísť hneď nazad, ale potom už nie.
3: Keď ste prišli z Litmanovoj, 60. roky, keby ste to znali porovnať krajinu Amerika, tu, domášňa Litmanova, čo pro vás bol možno najväčší šok?
2: Najväčší šok bol, že tam už boli telefóny, tam boli televizory, tam boli ľadničky, čo my nemali to na Slovensku v toude. No elektriku sme už mali, ale to bolo len to jedno. Rádio sme mali a hovorím, že tam už sme prišli, tak to bol celkom iný život. Celkom. I tí do obchody naplnené všetko bolo, čo ste chtieli, malo bolo na výber a tuto bolo trošku inče.
3: Do jakého mesta ste prišli? Do Ameriky?
2: Ja bola išla do Brooklynu v New Yorku.
3: Čiže perša striča s tou americkou kultúrou bola v New Yorku, v Brooklyne.
2: Brooklyne, hej. Ja jem z letadla v Brooklyne, v Queensi, na JFK, na Kennedy letisku. To bol mi perší krok v Americi.
3: Jak vás tam privítali ľudia?
2: Tým, že bolo tam je moc našich ľudí, tak privítali nás každého, ja myslím, každého jednoho krajana tam privítali s otvorenými rukami a hneď sme išli potom do cerkvy, tam bol styk s našimi ľuďmi i furt sme v tom istom kruhu, že sme medzi našimi ľuďmi i v jednej cerkvi furt.

0: Jakú robotu ste možno prvšiu robili, keď ste začali tam v Amerike?
1: Moja prvá robota bola, jak im chodila ešte do školy, pojem išla, ja ešte 4 roky chodila do školy a cez lito môj otec robil i kuchária v reštaurácii, tak im išla ku ním robiť cez prázdniny a im zbírala gráty po stolách a znali, keď chpali také gráty, to znali, že to jem bola ja. To bola moja robota. Keď jem skončila školu, tak jem išla do úriadu robiť. I stále robím na úriade.
0: Stričávate sa tam Rusene aj môže nelen z toho vašho tu kružine, ale aj inče Rusene z inčech časti môže tu priašuského kraju?
1: Máme lemky. Jedna lemkyňa je moja teta, što mi Jujko Andrij je s ňom ženatej. Bardzo dobrá žinka, len za to, že je tu. Teta je bardzo dobrá.
0: Božky ste nahádali lemkyu a konkrétne vašu tetu, čiže je to žinka vašho ujka, ktorý žije v Americi. My ju tu aj máme. Skúste sa nám predstaviť ty.
2: Moje ime je Natálka Sikoriak.
0: Vy odkud pochodíte?
2: Ja z Polsky Mapenne koło Gorlic, województwo rzeszowskie to gdy było. No i tam wyjechałam do Ameryki bardzo dawno temu, 43 roky temu. Zapoznałam sobie męża w Ameryce, który był z Litmanowej.
0: Takže Rusene ste sa lemke stretli v Americi, tam ste sa dali.
2: Na zabavi sme sa stretli navet, na zabavi. A v Yonkers to bylo. To byla naša lemkiuska zabava. A oni ako Slováci, my ich nazývali Slováky, prišli do nás, no i tam sme sa zapoznali na tí zabavi. No i žijeme už tivko, 44 roky, 43 roky, pár mišací, razom sme.
0: Vy sa vrtáte aj do vašho sela, Lemkiuskoho?
2: Tak, ja zawsze, jak prídu tu, to jestem v Polsci, tam v Penne, Krynica, tam moja sestra žije. No a potom prichodíme tu, odwiedzamy Preszów, odwiedzamy Litmanovu, Jarabinu, ktorý mi sa podáva, bardzo mi sa tu podáva. Stričame dużo dobrých ľudí tu.
0: V Lemkiusko sela stretla taká nešťastná doľa toj akcii Vyslám v 47. roci. Postihlo to aj vašu rodinu, aj vaše selo?
2: Postihlo naše selo i paru našich sel v kolo. Postihli by hnali nás na nemecké zemli, tam jak Wrocław, Legnica, tam tých mišťach my prežívali. A v 57. moji rodiče sa vrnuli nazad do našeho sela, ale sme už nemali náš vlastný dým, ale žili sme v Strykovým domu, ktorý vyjechal do Rosy v 46. roči. Tam sme prebyli a teraz všetky už sa rozišli. Jedni meškajú v Legnici, druhý v Wrocławiu, Zelená hora. Ale prichodíme vidieť náš rodný dom tam ešte v Apenni.
0: Veľa Lemkiu je v Americi?
2: Je duže. Ja myslím, že Yonkers tam ešte je dosť duže. Je po všetkých takých místach ešte žije naše Lemky. Yes.
0: Váš chlop, vy ste v jakým roku prišli do Ameriky?
3: Ja prišiel v 68. roku, koncom decembra, takže to už bol skoro 69. rok. A bol to toto času, jak prechod taký bol. Za môjho času, jak prežíval toto mladý rok, to môžu povieť, že zažil jem takú politickú zmenu, Dubčekovú éru, ktorá v tých časoch bola taká politicky celkom inša, jak predtým. Národ žil spokojnejšie, veselšie a hlavne otvorilo sa trochu do sveta, že ľudia mohli ísť vidieť i druhé krajiny. A v mojom prípade ja odešiel do Ameriky a budem tam až doteraz a chodím často tam z toho, že mám ešte rodin i ľubím tu priašiv, okolie, tak samo miesto, kde bol pri výsku, v škole. Takže to inčie švit, inčie zvuk a i potom našiel jem ženu, ktorá do dneska mňa trímať. Jem tu strávil veci tu v Americe, jak tu, takže mý život už je spoložený tam, ale spomienky stále sú a budú s mojim národom, ktorý je rusínskej.

0: Pred spívankou ste mohli čuti lemkivsko rusenskú paru, ktorá sa spoznala na zabavy v Brooklyni. Dodnes sa ľubia vertati na svojej rodnej zemli, i keď naše bratia Lemk to majú odašo ťaše. V kinci siaši vernejme ku BCD s Magdou Matlakovou z New Yorku v časti Brooklyn, ktorá v Americi žije od 60. rokov a svoje pochodžiňa mať v celi Litmanová kolo starej ľubovni.
1: Što pro vás značí Amerika?
2: Pre mene Amerika značí, to je moja doma. Ani ne znam, jak bym povedala, tam moje dieti rosnú, tam ja, mi život, jem prišla tam mlada, takže mi život je v Americi. Tam je moja rodina, tam to je moje všetko, no.
1: Jak vás berú tam Američané?
2: Ja vám poviem pravdu, ja mám väčšinou našich ľudí, kamarátov i kamarátky, takže to nie je problém. A tým, že Amerika tam má tylko inších krajín, takže tam je každý čudžej, ja nemyslím, že tam je s tým problém. Každý, či to je Talian, či to je Nemec, či to je kto, každý je čudžej. Či je prvá generácia, druhá alebo tretia, ale každý má tak koreni, tak de inde. Jak hovoriť, že dejes a ostaneš dlhšie, tam je ty dobrý.
1: Banovali ste takoli, že ste odošli z vašho rodného sela?
2: Može zo začiatku, jak jem prišla tým, že mne neznala reč, tam môže v to ide, ale či teraz banujú ní.
1: Ľubete sa vertati tu?
2: Rada prídu zazrity na krátky čas, ale rada je mi, keď domu sa vernú.
1: Jak sa na vás pozerajú vaše domášní ľudia, keď prídete z Ameriky? Za to, že toto také odnošenia medzi ľuďmi, ono sa potom tak stráte čerez ten okeán, ktorý je medzi vami a vašou tú domášňou rodinou?
2: Ja nedúmam, že by bola tam dajaká bariéra, ale je to, že človek neznáte toho človeka tak, jak by ste bývali doma môže, ale zase to tiež neznáte, že by to bolo také blízke, bo nikto blízko nebýva. No, my na Litmanovi už nemám nikoho, len je tam dreviana chrža a nič inče, že každé sa rozešlo, bo každé išlo, kde bola robota. Nikto nie je poblízku.
1: Keď prídete do miu, zaspívate si? Vaše spívanky?
2: My špívali tu, my boli v Bratislavi, tak sme boli na večeru v jednej pivnici a bola tam hudba. Cílom drigom, jak sme išli odstojiť z pivnici do hotelu, tak sme cílom drigom špívali naše špívanky.
1: Zaspívate našom slúkačom? Dáš to, bo ste nám zaspívali?
2: Môžeme vám zašpívať i mnohá jelita.
1: Zavolali ste si tu aj pomič. Bude s vami spívať, kto to je?
3: Lauren Timus.
1: Vysvetuješ po rusnácky?
3: No.
1: Just in English.
3: Just in English.
1: What is your opinion in Ruthenian nation?
3: I think it's beautiful.
4: Dúfam si, že rusenský národ je prekrásny. I ľudia sú tu duže robitní, ľubia tú rodinu a súďbar s kamarátsky. Si prídete v noči alebo čerez deň, vse vás previetajú, dajú vám najistý na pety. My dido i baba tu vyrosli.
1: You don't speak English, but do you
4: nebesiduješ po rusensky, ale znáš spívať po rusensky.
3: Yes, from church.
4: Okay. Tak navčílajem sa to u cerkvi.
1: Tak nám zaspívať aj rusenka, ktorá nebesiduje po rusensky, ale zná spívať. No.

Slúchali ste reláciu Tam u nás. Dnes tam u nás v dalekej Americi, kde žijú tie naše ľude, ktoré už datiko generácií odchodžajú hľadať lepšie životy i šťastia. Či sa im to podarilo, ste mohli čuť v dnešním vydaniu relácií. A či ste tu, u nás, v našim kraju, alebo tak, kde daleko u svieti, znajte, že osnovou šťastného života sú ľudia, ktorých majete kolo sebe. Pro rozhlas televíziu Slováky vyrobila rusenská redakcia Rádia Patria v roci 2023. Zvuk Michal Baláš a od mikrofónu sa do vás prehvárajú i redakčnú reláciu vyhotovil Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

Koniec augusta je čas, keď si na Slovensku pripomíname výročie Slovenského národného povstania. Je to udalosť, o ktorej môžeme bez pochyby povedať, že vrátila slovenskému národu charakter, o ktorý prišiel spoluprácou s fašistami počas slovenského štátu. O povstaní boli vydané desiatky kníh, naozaj toľko, že by mohol vzniknúť dojem, že už o ňom bolo povedané všetko. Ale prišlo jedno politické zemetrasenie a mnoho istôt aj o tomto najdôležitejšom historickom okamžiku našich moderných dejín sa premenilo na prach. Je to moment, ktorý môžeme chápať aj ako výzvu dať povstaniu novú tvár, ktorej bude aj obraz ľudí doteraz zabudnutých, ľudí, ktorých účasť na protifašistickom odboji bola zamlčiavaná. Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou, ktorej dnes vzdáme úctu tým Rómom, ktorí v Slovenskom národnom povstaní bojovali za slobodu a nebolo ich málo. Pri jej počúvaní vás vítá Peter Bereš.

0: Existencia slovenského štátu je vo vzťahu k Rómom spojená s vylučovaním zo spoločnosti a s prenasledovaním pre ich etnickú príslušnosť. Život počas vojny nebol jednoduchý ani pre Rómov, ani pre majoritu. O tom, aká situácia bola v tom čase na Slovensku, hovorí historička Zuzana Kumanová.
1: To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie. Bola vojna, bol nedostatok všetkého. Mnohí muži zo Slovenska boli na fronte. Mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu. Takže tá situácia bola určite veľmi zložitá. No a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda tohto partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že takto toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí, ale druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske komunity alebo teda tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi alebo každý, kto bol podozrivý s pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakrieknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov.
0: Mnohí Rómovia, ktorí sa zapojili do Slovenského národného povstania, na svoje postoje doplatili. Ich príbehy sú často svedectvom toho, aké boli vzťahy medzi Rómami a majoritou, pokračuje Zuzana Kumanová.
1: Možno z tých príbehov, ktoré sú známe a ktoré hovoria o tom vzťahu tej majoritnej populácie k Rómom, spomeniem príbeh z Dúbrav. Z Dúbrav boli Rómovia medzi partizánmi a jeden z nich mal to byť teda primáš, ktorý mal prímenie Bimbo, inak sa teda volal Klinec, tak tento primáš prišiel niekedy v noci do tej kolónie, do tej dediny a niekto ho videl. Hovorí sa, že to bol učiteľ, ktorý veľmi sa vzhliadal práve v tom fašistickom alebo nacistickom režime a tento učiteľ oznámil toho primáša, toho pána Klinca, že teda je medzi partizánmi a že v noci vzýšiel do tej dediny a že tam bol. Na druhý deň rómsku kolóniu obsadilo 8 nemeckých vojakov, lebo v tom čase teda už tu bola nemecká armáda, obsadilo 8 príslušníkov Wehrmachtu a tých rómskych mužov odviezli niekam, odviedli ich preč. Zobrali všetkých mužov od 14 rokov až teda do vysokého veku a odviezli ich preč z tejto dediny. Tí muži boli chvíľku väznení v Zvolene, v synagóge a potom už nikto nevedel, čo je s nimi, až po skončení druhej svetovej vojny, keď exhumovali hrob na židovskom cintoríne vo Zvolene, masový hrob, tak tie rómske ženy spoznali niektoré tie pozostatky podľa odevných súčiastiek, že sú to ich muži, ktorí boli vlastne v tom novembri roku 1944 odvlečení preč. Tento príbeh hovorí o tom, že aký bol ten vzťah niektorých ľudí v tej majorite, akým spôsobom sa potom vyrovnávali s celou tou rómskou komunitou. Ešte na margo

0: s tými miestnymi, tak im často behalo hlavou, že či by sa to zopakovalo. Či keby prišla takáto situácia, aj oni sami by sa mohli cítiť v ohrození od tých ľudí, s ktorými potom sedeli v tej krčme a ktorí boli súčasťou toho lokálneho spoločenstva. Ono to možno trošku naznačuje na to, ako my pracujeme s dejinami, ako v podstate tie vážne udalosti nevždy máme záujem vyšetriť, nevždy máme tie vážne udalosti záujem sa s nimi vysporiadať. A potom teda tie traumy týchto rôznych období prenášame aj na tie ďalšie generácie. Teda to je príbeh z Dúbrav, kde 15 rodín prišlo svojich mužov, tie vzťahy tam zostali teda také nevypovedané a tá komunita navždy zostala nejakým spôsobom poznačená tými tragickými udalosťami. Z tých rómskych hrdinov, lebo dnes teda hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, je známy príbeh Antona Facunu. Je to príbeh mladého muža, ktorý napriek tomu zákonu, o ktorom som hovorila v tej prvej časti, že bol prijatý branný zákon, ktorý zakazoval rómskym mužom stať sa vojenskými osobami, tak on napriek tomu zákonu bol vojakom a bol na fronte, a teda bol vojakom so zbraňou. Pravdepodobne veľmi skoro pochopil, že teda toto nie je spravodlivá vojna a postavil sa, zbehol a teda zostal v Taliansku a tam sa pripojil k Československej armáde. Tento Anton Facuna sa potom vrátil na Slovensko práve v tom odbojovom hnutí. Údajne mal teda tým, že poznal terén, tak dokázal to povstaleckú armádu a teda tých partizánov zase potom zorientovať v tom teréne a oni stáli za niektorými tými diverznými akciami počas Slovenského národného povstania. Je to iba jeden maličký príbeh. My vlastne v tých spoločných dejinách týchto príbehov ani nepoznáme veľa, lebo ako by nás toto až tak veľmi nezaujímalo. To je ten náš vzťah, že po tých zlomových udalostiach sa veľmi snažíme vrátiť do toho každodenného života a nevyťahovať ani tie dobré veci a ani sa nevysporiadavať s tými horšími vecami a nejakým spôsobom ich pomenovať. Takže aj tých rómskych partizánov a tých príbehov známych a zverejnených je veľmi, veľmi málo. Po rokoch už potom hľadať tieto príbehy je veľmi náročné a veľmi ťažké, ale jeden nemecký novinár Markus Pape, ktorý žije v Čechách, tak v minulom roku napriek tomu 70-ročnému odstupu takýto jeden príbeh dokázal opäť oprášiť a nájsť históriu jedného z vojakov, ktorý teda žil práve na území Košíc, čiže o to je to možno zaujímavejšie. Je to príbeh Imricha Horváta, ktorý pochádzal z obce Seňa pri Košiciach. Seňa prišla pri viedenskej arbitráži k Hortiovskému Maďarsku. Imrich Horvát sa potom dostal tiež do armády, potom teda neskôr sa dostal do zajatia a vrátil sa do Čiech spolu s americkou armádou. Takže opäť jeden z tých hrdinov, ktorý tiež v priebehu tej vojny sa zorientoval, zistil, kde je tá spravodlivosť, zistil, aká tá vojna je, vrátil sa s americkou armádou, aby opäť pomáhal v území a naviedol tých vojakov v území, ktoré trošku poznal. Imrich Horvát potom dožil v Čechách a tiež upadol do zabudnutia. Vlastne až takým dodatočným skúmaním a bádaním sa podarilo ten jeho životný príbeh odkryť a nájsť tie dokumenty, ktoré hovoria o tom, že narukoval do armády a kde sa vlastne tá jeho divízia počas tej vojny nachádzala.
1: Čiže dá sa povedať, že aj po vojne, kedy sa aktivizovali aj zväzy protifašistických bojovníkov, tak boli tí Rómovia nejakým spôsobom opomínaní?
0: No, dá aj nedá sa to tak povedať. Rómovia boli súčasťou tých lokálnych spoločenstiev a teda pokiaľ v tej lokalite vznikal nejaký zväz protifašistických bojovníkov, tak sa mohli stať súčasťou tohto zväzu. Samozrejme, nie každý sa kvalifikoval do tohto zväzu, lebo mnohí Rómovia aj v tom povojnovom období boli napríklad negramotní, alebo stále tam zostávali v tých lokalitách nejaké predsudky, ktoré povedali, že tak vy sem ani nevstupujte. Ono je to lokalita od lokality, podľa toho, aké sú tie vzťahy medzi majoritou a minoritou. Čiže sú na Slovensku tie miestne zväzy, v ktorých sú Rómovia prirodzenou súčasťou a boli od začiatku prirodzenou súčasťou tých protifašistických zväzov a sú lokality, kde teda Rómovia za to, čo prežili počas druhej svetovej vojny, žiadnym spôsobom neboli odškodnené. V tom povojnovom období tí,

0: ktorí sa zapojili do povstania, mali nárok na odškodnenie. Bol to zákon 255. Všetci tí účastníci odboja získali také osvedčenie o vojnovom odboji. A na základe toho osvedčenia potom mohli získať nejakú sociálnu výhodu alebo výpomoc. A spravidla to osvedčenie 255 bolo aj akýmsi vstupom do toho zväzu protifašistických bojovníkov. Takže áno, sú na Slovensku ľudia, ktorí toto osvedčenie mali, získali ho hneď v povojnovom období a sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov to osvedčenie nemali a jedným z tých dôvodov teda bolo aj to, že tí, ktorí potom o tom rozhodovali, tých konkrétnych ľudí nepríjmali ako súčasť tej krajiny alebo ako hodných toho vstúpiť do tohto odboja alebo teda do toho odbojového hnutia.
1: Rómovia ani v medzivojnovom období, ani pred prvou svetovou vojnou nemali rovnoprávne postavenie v spoločnosti. Napriek tomu sa cítili byť jej súčasťou a v čase jej ohrozenia neriešili otázky identity, ale človečenstva. Hovoria historičky Zuzana Kumanová a Lucia Segľová.
0: Rómovia boli súčasťou spoločnosti a sú súčasťou spoločnosti. V tých rozhodujúcich chvíľach sú ľudia, ktorí sa vďaka svojmu charakteru postavia k nejakým problémom principiálne. Sú ľudia, ktorí sa zapojili do odboja, sú ľudia, ktorí nesúhlasili s vtedajším režimom a pravdepodobne vôbec nebolo dôležité, či to boli Rómovia, či si uvedomovali svoju rómsku identitu. Boli to ľudia, ktorí mali názor a mali princípy, o ktoré ten svoj život opierali. A podľa toho konali. A to, že my dnes sa o nich môžeme opierať ako významné osobnosti, ako hrdinov, to už je tiež súčasťou interpretácie dejín, keď aj v romskej komunite hľadáme významných partizánov alebo hľadáme významné osobnosti, ktoré nejakým spôsobom prispeli práve k tomu zbližovaniu majoritnej populácie, tej romskej populácie alebo populácie na území nejakých miest alebo v dedinách.
2: Rómovia určite boli súčasťou SNP, to sú vlastne dve veľké zbierky, orálne historické. Jednu vlastne zozbierala Milena Hipšmanová a ju vydala, to je kniha Po židoch cigáni, a druhú vlastní nadácia Milana Šimečku, veľkú zbierku, vyše 70 rozhovorov s rómskymi pamätníkmi, a takže je historickým faktom, že Rómovia sa zúčastňovali slovenského národného povstania, či už ako bojovníci priami, alebo ako tí, ktorí dodávali jedlo alebo pomáhali vlastne partizánom. A tu v Turcii vlastne bola jeden veľmi známy partizán a organizátor aj potom rómskeho hnutia, ktorý pochádzal zo Sklabine, a v Sklabini bol aj zavraždený vlastne jeden Róm. Ale nemám správu o tom, že by to bolo priamo tak, že za rómskeho partizána z nejakej lokality by práve tú lokalitu vypálili. To nie, o tom nemám správy. Ale Rómovia boli súčasťou slovenského národného povstania dôležitou, a aj keď dlho zaznávanou, lebo vlastne sa o tom nehovorilo, do roku 89 boli dôležití hlavne komunistická časť odboja, takže Rómovia, ale hovorím podľa všetkých svedectiev, aj podľa je historickým faktom, že boli v slovenskom národnom povstaní.
1: Partizánom sa Rómovia často pridávali spontánne. Tak to urobila Jan Lacko z Turčeka. Jeho príbeh rozpráva dcéra Anna Lacková.
3: Otca zobrali, dali ho do lágru, do Rubnice. On potom odtiaľ ušiel, prišiel domov a stade potom išiel v auguste 44. k partizánom. No ale zase prišiel domov, lebo však jeho žena už každý deň mala rodiť. No a zase ho chytili a potom už ho vyliezli do tej Dubnice a ona, jeho žena, aj matka, aj deti, štyri, ostali v Turčeku. A jeho bratia, otec, tak tí odišli do Modrého kameňa, išli sa tam skovať pred Nemcami. No a potom prišli Nemci, no udali ich vlastne tí Nemci, ktorí žili, tí mladí, Hitlerjugend, že otec je partizán, že je v odboji, tak oni prišli a všetkých zobrali, vyhnali ich do hory a tam ich všetkých postrieľali. Keď sa otec vrátil, no tak už nenašiel doma nikoho. Domy podpálili, oni mali domy murované. No a mali tam aj šmikňu, lebo starý otec bol kováč. No a tak to všetko podpálili a neostalo nič. No a to bábetko sa narodilo a nemalo ešte ani 6 týždňov. Tak oni ho tam zobrali do tej hory, postrieľali a to maličké cez to perie, cez tú perinku, tak ho dobre netrafili. Tak hovorili si susedia, že ono plakalo celú noc, to dieťa. No tak potom išli zase tí Nemci, no a už potom ho zavraždili celkom. A keď sa otec vrátil, tak nenašiel doma nikoho. Hľadali, hľadali, nemohli ich nájsť. No a potom povedali, že do tej hory aby išiel, no ale on tam chodil asi 4 razy, 5 razy, nenašiel. A potom, keď išiel, tak videl perie, že tam bolo perie, tam bolo perie. A oni asi vypúšťali z tej perinky. No a to perie na tých kríkoch ho doviedlo rovno tam, kde boli. Pozakrývaní s takými halúzami a lístím a tam boli všetci pochovaní. No tak samozrejme taká tragédia sa dotkne celej rodiny. Však tam bola jeho žena, deti, jeho matka takisto. Tak otec sa nevedel z toho spamätať, prežil to. Človek musí všetko prežiť. A zostal bývať v Turčeku ďalej. A potom si našiel moju mamu. No, ona, jej zabili muža, zastrelili Nemci takisto. A mala 6 detí. No, tak oni sa dali dokopy a boli sme ešte my 3. Potom Malvina a Darinka bola najmladšia. Na tom masovom hrobe, tak tam zhromaždili okolo Romov, partizánov, Rusov a ja neviem, komunistov, čo pochytali. Na autách nákladných ich tam pozvážali, no a tam ich povraždili. Ale nie len, že povraždili, oni ich mučili, že nám rozpárali brucho, vybrali, odrezali im prsia, vybrali im oči. Jedna mala dieťa, tehotná, oni to dieťa vybrali, tak to jeho priložili a tým bodákom prepichli. No také všelijaké zverstva tam robili. No a zrejme to imponuje dneska tým mladým, zvráteným, veď to sú chorí ľudia. Keby boli zdraví, tak by k takýmto ideám asi neverili a boli by proti. Ale zrejme sa im to páči a chcú zase vraždiť a týrať ľudí.

0: Jedným z centier Slovenského národného povstania bola Detva. Históriu tamojších Rómov mapuje detviansky rodák Braňo Olách, novinár, spisovateľ a aktivista.
1: Sedíme momentálne v Detve, v centre mesta, na námestí, ktoré má nejaký názov a má nejakú históriu. Mohol by si nám možno ozrejmiť túto históriu?
2: Vlastne teraz sedíme na námestí Slovenského národného povstania a v týchto priestoroch sa uskutočnila vojenská prehliadka partizánskych oddielov pôsobiacich vlastne v Podpoľaní. Bola to jediná prehliadka na Slovensku partizánska, ktorej sa osobne zúčastnil aj generál Golian. A boli tu vlastne partizánske zbory, bola to brigáda za slobodu Slovanov a bol tu aj časť prvého československého paradesantného oddielu, ktorí sa tiež zúčastnili tejto vlastne prehliadky a všetky oddiely, ktoré tu boli. Napríklad aj oddiel Ernest Thälmann, kde pôsobil môj starý otec a jeho bratia.
1: Toto je zaujímavá informácia. Ako je možné, že tu v Detve bola prehliadka partizánskych oddielov? Kedy bola a prečo práve tu?
2: Práve tento kraj, ktorý sa volá vlastne Podpoľanie, pretože sa nachádzame pod masívom Poľana, tak tu pôsobilo veľa partizánskych oddielov. Čiže to bolo vybraté zámerne ako strategické miesto Detva. A prečo práve tu a kedy? No, samozrejme, mali to teda rovnako blízko podľa mňa do Detvy, do centra. A udialo sa to 1. októbra 1944, kedy Detva vlastne patrila pod oslobodené územie. Blízko je Zvolen, ten bol stále v područí Nemcov, Bystrica bola ešte oslobodená a tak ďalej. Čiže to boli také ostrovy, ktoré mali pod kontrolou partizáni a vojaci a zase tu boli ostrovy, ktoré už ovládali Nemci. Takže aj vtedy 1. októbra 1944 podľa mňa to bolo urobené, aby sa pozdvihla morálka tých partizánov, tých bojujúcich. Že sme tu, chceli sme dať vedieť vám, že sme tu, že bojujeme, chceme podporu obyvateľstva a chceme dostať k sebe aj ďalších, aby sa k nám pridali.
1: Spomínal si, že aj príslušníci tvojej rodiny boli členmi práve týchto partizánskych oddielov.
2: Áno, boli a neboli jediní. Aj viacero rómskych mužov sa pridalo vlastne k partizánom, čo bolo podľa mňa logické, pretože v tej dobe Tisov režim urobil z Rómov občanov tretej kategórie. A nechcem tvrdiť, že neboli sme občanmi druhej kategórie aj v Československu. V Prvej republike boli sme, ale ešte sme spadli nižšie. A vedeli jasne, čo sa dialo Židom. Vedeli, že to isté čaká ich. Vlastne Detva mala bohatú židovskú komunitu. Dnes podľa mňa tu nežije ani jeden Žid, ani o ňom neviem. Bola tu synagoga, už tu nie je synagoga. Tí Židia, ktorí odišli z Detvy, no odišli, boli odvlečení do koncentrákov, nevrátili sa vôbec. A tí, ktorí prežili tých pár, tak sa vysťahovali do Izraela neskôr.
1: Detva a vôbec veľa slovenských miest aj vďaka práve takýmto udalostiam prišla o časť svojho koloritu.
2: No samozrejme, pretože Detva bola multikultúrna. Žili tu Židia, žili tu Slováci, žili tu Rómovia, žili tu aj Maďari niekoľko. Čiže bolo to také multikultúrne. Celé Slovensko je multikultúrne. Ak si to nevieme uvedomiť, tak jednoducho pred tým zatvárame oči. Lenže tento priestor je multikultúrny, bol multikultúrny a dúfam, že aj zostane multikultúrny. Takže zbaviť sa nejakej časti spoločnosti, tak to je antihumánne, to ani sa nedá inak nazvať.
1: Sedíme na námestí, ktoré teda bolo svedkom práve tej vojenskej prehliadky partizánov. V tej dobe vlastne nelegálnych alebo teroristických oddielov, ktoré bojovali proti aktuálnemu zriadeniu. Je to veľmi pokojné miesto, ktoré ale zažilo svoje historické časy. A na základe tvojich výskumov, aký bol postoj obyvateľov vôbec k partizánskym aktivitám a aké to malo potom dôsledky, že práve tu bola tá prehliadka? Malo to nejaké dopady na dianie po zase získaní toho územia Nemcami?
2: Môj otec mal v čase tej prehliadky v roku 1944 11 rokov. Takže on si veľmi dobre pamätal tie okolnosti a takisto mi rozprával aj o postojoch vlastne detvianskej spoločnosti, či už k partizánom, alebo aj k Nemcom. Ono asi ako všade, vždycky sa našli skupiny, ktoré jednoducho podporovali partizánom, pomáhali im a našli sa aj kolaboranti. To je jednoducho logické. Vždycky v každej spoločnosti sa ľudia delia na tých dobrých a na tých zlých, na tých silných a na tých slabých, na tých morálnych a tých menej morálnych alebo amorálnych. Čiže aj tuto bolo podobné. A sú príklady, kedy napríklad celé rodiny boli umučené gestapom, pretože pomáhali partizánom. A určite sú a boli príklady ľudí, ktorí kolaborovali a udávali. No pre mňa je to veľmi dôležité to, čo moji predkovia počas druhej svetovej vojny dokázali a aké hrdinstvo jednoducho predviedli. Ja si to neviem ani dosť dobre predstaviť, riskovať život, odísť do hôr, nechať svoje rodiny doma. Mali deti, to neboli žiadni slobodní muži, ktorí jednoducho nerozvážne z odvahy za dobrodružstvom. Nie, to boli otcovia rodín, ktorí odišli do hôr a išli bojovať teda proti fašizmu. Čiže ja som na nich maximálne hrdý a musím povedať, že aj ja svojou činnosťou, ktorou robím, tak chcem akoby naplňať ich odkaz. Pretože bohužiaľ po tých 70 rokoch a viac sa fašizmus vracia. Fašizmus ožíva a nie len na Slovensku, ale po celom svete. No, celý svet nedokážem vyriešiť, ale na Slovensku chcem, aby bol počuť náš hlas. Jednoducho, aby bolo počuť tých, ktorí sú proti fašizmu, ktorí sú antifašisti. A je to veľmi dôležité, pretože dnešní mladí ľudia zabúdajú na to, bagatelizujú tie zločiny. Dokonca mnohí sa im vysmievajú a tvrdia, že je to lož. A toto je jednoducho cesta k tomu, aby odíde ďalšia generácia a prídu ďalší demagogovia, ktorí len premaľujú nacizmus do iných farieb a máme tu znovu nejaký totalitný, extremistický režim, ktorý bude ľudí mučiť, ktorý ich bude zabíjať, ktorý bude robiť rovnaké zverstva, ako robili nacisti.
1: Ako z toho von? Ako vysvetliť mladým ľuďom, že to nie je iba niečo, o čom starí ľudia rozprávali a čo sa im možno prisnilo, ale že je to niečo s dôsledkami, čoho žijeme dodnes?
2: Ja si myslím, že v prvom rade by deti mali byť vychovávané v rodinách. V rodine by mali dostať tie informácie. Všetci si myslia, a na čo ja sa tomu budem venovať, na čo ja môjmu synovi alebo dcere budem rozprávať o tomto, veď to ich naučia v škole. No, chyba lávky, pretože v škole sa to neučí. Stretnú sa s tým prvýkrát ako deviataci, ktorých teda dejepis nezaujíma, pretože neboli k tomu vedení. Treba im to povedať ľudsky. Treba vychovávať deti v rodinách, dostať tie informácie a učiť ich o tom, že čo bolo a čo ešte môže byť. Učiť ich tomu, aby sa dokázali správať tolerantne, aby neodsudzovali ľudí na základe farby pleti alebo náboženstva, ale každému dali šancu a posudzovali ho podľa jeho individuálnych charakteriových kvalít. Lenže to sa nedá urobiť zo strany štátu, to sa nedá urobiť zo strany školy. Každý musí začať od seba. Na druhej strane treba jednoducho to vzdelávanie viacej zamerať na túto tému, treba robiť praktické vzdelávanie, treba deti brať na tie miesta, kde sa takéto veci stali, treba im robiť zážitkové vzdelávanie a potom, keď sa to bude robiť a budeme naozaj chcieť vychovať ľudí, ktorí budú otvorení, tak podľa mňa vtedy dokážeme ten fašizmus, nacizmus a iné extrémizmy úplne minimalizovať na najmenšiu možnú mieru. Bez ako celospoločenskej snahy o to, tak to nedokážeme. Ak v rodine počuje pri správach, akí zlí sú imigranti, ako nás idú zabíjať, ako neviem čo, a takéto podobné reči, ak uvidia Rómov a len same negatívne správy o nich, veď to dieťa, každé dieťa je vychovávané tým, čo počuje v rodine. Ako ja nechápem rodičov, ktorí sa potom čudujú, že jeho dieťa sa pridá k extrémistom, hej? No, on sa pridal k extrémistom, pretože to počul doma. Pretože možno ste povedali len pár poznámok a to dieťa si to zovšeobecní a povie si, aha, tak aj doma to hovorili rodičia. Tak je to asi pravda.

0: Pri potláčaní Slovenského národného povstania vypálili Nemci viac ako 95 obcí, osád a samôt. Viac ako 5000 ľudí bolo v tom čase na Slovensku umučených a zavraždených. Z nich bolo preukázateľne okolo 1400 Rómov. Prečo sa tak veľa Rómov stalo obeťami prenasledovania a vraždenia pri potláčaní Slovenského národného povstania? Hovorí Lucia Segľová.
1: Mohlo to byť z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že naozaj medzi Rómami boli partizáni. A druhý dôvod je, že medzi Rómami boli tí, ktorí podporovali partizánov. A tretí dôvod je ten, že vlastne miestne autority zase chceli zvaliť vinu na niekoho, aby ochránili časť nerómskeho obyvateľstva. Vlastne rozhodli sa označiť rómske obyvateľstvo. No a potom samozrejme na tých územiach, ktoré sa stali súčasťou Maďarska, tak tam boli zvážaní v roku 1944 do pevnosti Komárno, odkiaľ boli ďalej posúvaní do Dachau alebo do ďalších koncentračných táboroch. Takže na tomto maďarskojazyčnom území mali sme, a teraz je už vlastne tých ľudí prežilo veľmi málo, ak vôbec nejaký, mali sme aj spomienky na koncentračné tábory.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Zvony nad krajinou, v ktorej dnes kráčame po stopách Rómov, aktívnych účastníkov Slovenského národného povstania. Dlho sa o nich nič nevedelo, rovnako sa mlčalo aj o tých, ktorí zomreli pri jeho potláčení. Vraždenie fašistických skupín v tých dňoch a týždňoch bolo neobyčajne kruté a obete častokrát ostali bez mena, bez identity, pochované v hromadných hroboch. Dodnes zvykneme aj v odborných kruhoch počuť konštatovanie, že táto téma bola dlho tabu. Prečo? Hovorí historička Zuzana Kumanová.
2: Prečo tá téma bola tabu? No, je to konštatovanie, že bola tabu. Bola tabu nielen na Slovensku alebo v Československu, bola tabu v celej Európe. Ja osobne si myslím, že tým dôvodom je aj to prepojenie medzi asociálnosťou a rómskou identitou. Ako keby to boli synonymá, tak boli nastavené aj mnohé tie opatrenia. Ja som hovorila, že tak boli nastavené aj tie vyhlášky, ktoré boli na Slovensku, tak bola nastavená aj legislatíva v Nemecku a podobne bola nastavená aj legislatíva v iných krajinách. Teda to prepojenie asociálnosti a rómskej identity ako keby potom odôvodňovalo alebo prinášalo pre spoločnosť taký odkaz, že veď si za to vlastne môžu sami, tým, že sa nevedeli začleniť do spoločnosti. Ale tá podstata toho problému nie je v tom. Tá podstata problému je v tom, že tie rasové teórie, ktoré povzdvihujú jeden národ, tak potláčajú práva akýchkoľvek iných národov na úkor toho jedného vyvoleného. A tak teda tomu bolo aj v tom nacistickom Nemecku. Pri norimberských procesoch v roku 1945-46 nikto z tých pohlavárov nacistického Nemecka nebol obžalovaný alebo súdený za príkoria, ktoré sa stali Rómom a za genocídu, ktorá bola vykonaná na Rómoch. V tom povojnovom období sme teda mali možnosť, alebo tí súčasníci mali možnosť vidieť otvorené brány mnohých koncentračných táborov a postupne na verejnosť vychádzali aj počty a čísla. Ten odhad je, že v Európe bolo zavraždených 350 až 500 tisíc európskych Rómov. Ani toto číslo tých ľudí, ktorí boli zabití v koncentračných táboroch, nestačilo na to, aby niektoré z tých obvinení pri norimberských procesoch sa vzťahovalo aj na genocídu Rómov. Dokonca Rómovia neboli ani svedkami počas norimberských procesov. Čiže tá tabuizácia tej témy, alebo to potlačenie tejto témy bolo aj v tom povojnovom období. A až aktivizmus niektorých Rómov v Európe ako keby postupne otváral tie dvere. Veľkú prácu urobil Romani Rose, čo je nemecký Róm, ktorý teda sústredil okolo seba viacerých preživších, ktorý vlastne vybudoval organizáciu mapujúcu holokaust Rómov v Nemecku, ale teda čiastočne aj v celej Európe, ktorý sústredil aj ľudí z Belgicka, z Holandska a ktorý rôznymi takými aktivistickými, happeningovými aktivitami dával najavo pri rôznych príležitostiach, že tu bola veľká skupina nemeckých Sinti, teda nemeckých Rómov, ktorí prišli o život, boli vyvraždení a že teda nikto túto tému nereflektuje. Potom v 90. rokoch sa k tomu pridávajú aj poľskí Rómovia postupne a tiež túto tému dostali do popredia. a naozaj až niekedy v 80. 90. rokoch sa téma rómskeho holokaustu dostáva na medzinárodnú úroveň a začína sa o nej hovoriť a začína teda aj ten historický výskum metodou oral history s tými preživšími a začínajú sa výskumy v archívoch. Tu treba povedať, že na Slovensku ešte stále čerpáme z diela Ctibora Nečasa, teda historika moravského alebo českého historika, ktorý túto tému spracoval v 80. rokoch a chýba nám seriózny historiografický výskum. Ten sa tu proste žiadna z tých štátnych inštitúcií, ktorá má tému druhej svetovej vojny v portfóliu, sa tejto téme špecificky nevenuje. Veľkým tabu sú aj tie územia, ktoré boli anektované po viedenskej arbitráži a teda čiastočne je to aj územie Košíc a toho z južného územia, kde ani ten výskum Ctibora Nečasa nie je veľmi úspešný v tých nejakých sumarizáciách, číslach a príbehoch, ktoré by spísal a opäť ako čaká sa na nejaké historické spracovanie. Takže to sú veľké výzvy v tejto téme a naozaj až po roku 89 sa s touto témou začína pracovať aj na Slovensku.
0: Pamätníky rómskym obetiam na Slovensku sa stavali od 90. rokov s výnimkou pamätníka v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica. Hovorí starosta obce Vratislav Cengel.
3: Tak z toho, čo ja viem, tak pamätník je obetiam druhej svetovej vojny. Teda na ňom sú nielen teda obyvatelia rómskej komunity, ktorá tu bola, ale aj členovia partizánskej skupiny a teda aj sú spomenutí vojaci Červenej armády, ktorí pri oslobodení teda našej obce participovali na tom oslobodení. Tie prvé mená, ktoré vidíme, Jusko, Zigmund, Beránek, to boli tí členovia partizánskej skupiny, ktorí zahynuli, ktorí tiež boli odvedení a pravdepodobne popravení pri Krevničke. A ďalej tu máme mená, bola tu v obci rómska osada a boli v podstate všetci odvezení a potom neskôr popravení. Dielo ako také bolo vybudované akademickým sochárom za účasti teda alebo podpory miestneho národného výboru. Dielo tohto pamätníka je autor, akademický sochár, pán Remeň, ktorý je rodák z našej obce. Už dnes už žiaľ nebohy.
4: Verili ste, že nie sú tu všetky mená, presný zoznam mien všetkých ľudí?
3: Presný zoznam, že nevieme, vieme len tie mená, ktoré sú tu a nejak sa snažíme aj s Kremničkou a zo starou teda Kremničkou, kde je tiež nejaký pamätník, nejak tie mená dá dokopy, ale zrejme sa nám to nejak nedarí presný zoznam. V tomto roku sme získali aj, teda v minulom roku, ale v tomto roku sa to bude realizovať dotáciu na rekonštrukciu tohto pamätníka, teda dlážby, ktoré vidíte, že v havarijnom stave a týchto schodov.
0: V 90. rokoch už je možné sledovať vybudovanie viacerých pamätníkov práve rómskym obetiam druhej svetovej vojny a osobitne tým, ktorí zomreli pri potláčaní slovenského národného povstania, vysvetľuje historička Zuzana Kumanová.
2: No a na Slovensku tých pamätníkov máme niekoľko. V tom povojnovom období vlastne na miestach, kde došlo k vyvraždeniu komunít všeobecne, vznikali také pamätníky. A keď idete stredným Slovenskom, tak takmer v každej dedine takýto pamätník, ktorý pripomína Slovenské národné povstanie, je. Sú aj pamätníky, na ktorých sú zväčšené mená tých obetí. Napríklad v Ilii je obrovský pamätník, kde sú všetky tie mená zavraždených v takých skupinkách. Je tam 109 mien. V roku 2005 vznikol projekt, ktorý ja teda vediem, volá sa ten projekt Ma Bisteren. Je to projekt pripomínania rómskeho holokaustu a súčasťou toho projektu bolo aj označenie miest, kde došlo k perzekúciám alebo kde počas vojny dochádzalo k perzekúciám Rómov. My sme doposiaľ postavili 7 pamätníkov a postavili sme ešte jednu takú informačnú tabuľu, ktorá teda nie je presne na tom mieste toho, kde sa to stalo, ale je pred areálom závodu. Tie pamätníky alebo tie miesta sme vyberali tak, aby všetky tie typy perzekúcií, ktorým Rómovia boli vystavení, boli nejakým spôsobom podchytené. Takže sme postavili alebo iniciovali postavenie pamätníka v Nemeckej Kremničke Bratislave a v Dolnom Turčeku, ale aj na židovskom cintoríne vo Zvolene boli masové popraviská. Spoločne s tým obyvateľstvom tam boli popravovaní aj Rómovia z okolia alebo z tých dedín, kde odkiaľ boli deportovaní. Takže v Nemeckej stojí jeden takýto pamätníček. Ďalší pamätníček je v Hanušovciach nad Topľou na železničnej stanici, kde teda Rómovia participovali na stavbe tej trate už spomínané Prešov Strážske. Iný pamätník je v Lutile, to je na strednom Slovensku, kde v roku 43 z neznámeho dôvodu z jedného dňa na druhý tamošia romská komunita bola niekam vyvezená a už sa nikdy nevrátila. Bolo to asi 40 ľudí. Podľa všetkého zahynuli potom v Dolnom Turčeku. Ďalší z tých pamätníkov, ktorý sme osadili, je pamätník v Slatine v okrese Levice. To je pamätník, ktorý leží vlastne na území, ktoré počas druhej svetovej vojny pripadlo k Hortiovskému Maďarsku. Vtedy to nebolo Slovensko, bolo to Maďarsko, ale podobný príbeh sa stal. Na sklonku vojny, na Vianoce 23. decembra, tamojšia romská komunita, čo bolo 59 ľudí, bola vyvraždená. Opäť z večera na ráno nahnali Rómov do koliby a tú kolibu zapálili. Ten, kto sa pokúšal utiecť, toho zastrelili. Tým dôvodom bol postupujúci front, tá zúrivosť, ktorá teda tých nemeckých vojakov pred tým postupujúcim frontom chytila, tak sa proste vyvršili na tej najslabšej zložke a na tom najslabšom článku a zabili 59 ľudí. Ďalší z tých našich pamätníkov stojí na židovskom cintoríne vo Zvolene. Ten je taký symbolickým pamätníkom pre obete z Podpolania. Pamätník sme osadili ešte v roku 2006, ale v roku 2015 sme ho doplnili tabuľou s menami, lebo iba za tými ľuďmi, za tým menom si dokážete predstaviť človeka. A potom ešte posledný z tých našich pamätníkov je v Dubnici nad Váhom na mieste cintorína, kde bolo zavraždených 26 chorých na škvrnitý tyfus.

0: Miesta pamätníkov nie sú veľmi navštevované. Obyčajne sem zavítajú školské výlety alebo iné organizované skupinky, len málo kedy sem prídu rodičia s deťmi. Jednými z najznámejších pamätníkov sú v súčasnosti pamätníky v Nemeckej a v Kremničke. Za miesto poprav v Kremničke boli vybraté protitankové zákopy v blízkosti obce. Prvú popravu nacisti uskutočnili 5. novembra 1944. Zaistencov na miesta poprav dovážali z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici. Po oslobodení bolo z masových hrobov v Kremničke exhumovaných celkové 747 obetí, z toho 211 žien a 58 detí. Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945. Práve tunajšiu vápennú pec na rozhraní Chotárov obcí Rástoka a Nemecká, takzvanú Kofroňovú vápenku, určili za miesto hromadných popráv priamých účastníkov SMP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov povstania a rasovo prenasledovaných osôb. Vápenka sa ukázala z hľadiska bezpečného zahlazovania stôp ako najschodnejšia cesta. Vrahovia dúfali, že sa nikto nikdy nič nedozvie, lebo popol obetí a časti telesných pozostatkov zahladili vody rieky Hron. Podľa záznamov našlo smrť vo vápennej peci v Nemeckej 26 priamých účastníkov SMP. Išlo o Slovákov, Rusov, Francúzov, členov americkej vojenskej misie, o jednu Rumunku a 205 rasovo prenasledovaných osôb. Celkový počet obetí sa nedá presne vyčísliť, pretože nie všetky obete boli evidované. Predpokladá sa, že popravených bolo do 900 osôb. Pred pamätníkom Nemeckej pri našej ceste po stopách Rómov v SMP stretávame rodinku s deťmi.
1: Ja pochádzam z Čierneho Balogu, ale už dlhý čas žijem pri Bratislave a chcela som svojim synom ukázať niečo z histórie nášho kraja, môjho rodného kraja teda.
2: Čo ste im tu ukázali a zaujalo ich to?
1: Zaujalo ich to samozrejme. Vysvetlila som im, čo sa dialo v Nemeckej a nielen v Nemeckej, ale v celom tomto kraji, čo sa dialo za druhej svetovej vojny, za Slovenského národného povstania, aké strašné veci tu ľudia zažívali a to som im zdôraznila, že to už nikdy nesmieme dovoliť, aby sa také niečo zopakovalo.
2: Aký pocit si mal, keď si vošiel do tohto múzea alebo keď vidíš túto pec?
3: Tak zlý pocit, to je jasné. A takú zlú energiu to tu podľa mňa má aj všetky tie veci, aj tie pamiatky odtiaľ, aj keď sa pozriem do tejto pece, tak naozaj nemám z toho dobrý pocit.
2: Vo vnútri v múzeu je umiestnený aj pamätník rómskym obetiam holokaustu. Neviem, či ste si ho všimli. A ak, tak čo o ňom viete?
1: Konkrétne o tomto neviem, nestihli sme si ho až tak pozrieť, ale ja pochádzam z Čierneho Balogu, takže viem aj tam o tej histórii na Čiernom Balogu, ako to bolo s Rómami a bolo to pre mňa strašné.
2: Čo viete o histórii toho, ako to bolo v Čiernom Balogu?
1: Ja viem to, čo mi hovorila moja pani učiteľka na základnej škole, ktorá sa toho zúčastnila priamo, keď som bola prváčka a rozprávala nám príbehy o tom, ako to tam videla, čo sa tam dialo. No, ona nám hovorila o tom, ako vo Vidrove, ako tam teda nahnali tie ženy a deti a spomínala konkrétne na to, ako tam bola jedna mamička, ktorá bola tehotná a teda ako odtiaľ chcela uísť a popri tom si držala to veľké tehotné brucho tesne pred pôrodom a to bolo pre mňa strašné. A doteraz to neviem spracovať.
0: Keď hovoríme o utrpení v čase vojny, osobitne je potrebné spomínať na utrpenie žien. Tie sa stávali obeťami vojakov tak na jednej, ako aj na druhej strane. Spomína rómska aktivistka Helena Jonášová. Rozprávanie je súčasťou Fondu dokumentačného a informačného centra rómskej kultúry pri štátnej vedeckej knižnici v Prešove.
4: Lebo tu už bolo veľa dievčenie z takých napríklad ako moja mama, ale ona už mala muža, tak to netrúfli. Ale stará mama mala asi 3 dievčatá a moja stará mama mala 6 dievčeniec. Takže oni večer prišli na koňoch, to spomínajú ako veľmi ťažké to bolo. A darmo tieto dievčatá skovávali pod perinami. Oni ich vytiahli, čo boli také väčšie, zobrali ich na tých koňoch, otrepali ich do cintorína a zneužili. Dokonca jednu, tá už nemohla mať ani deti. Potom, keď videli, že sa to horší, lebo že oni robili tie najazdy každý večer skoro a doniesli aj pálenku a niektorí s nimi popíjali, tí chlapi, čo tu boli, tí starší. A potom boli takí divokí, že už siahali aj po ženách, ktorí mali mužov, čo boli krajšie. Tak naši sa potom vybrali, že išli do tej Myčinej pešo, lebo odtiaľ to sa dalo krížom ísť. A ešte sa niekto k ním pridal. A to bolo tak v hore, v lese, takže tam boli taký chránený kus. Tak spomínali, že po ceste stretli z Molče, že už aj tam našli tých Romákov, muža priviazaného o strome a ženu zneužitú, ale veľmi zničenú. Že neviem, či ju oni potom niekde odniesli, alebo či skončila dáko tragicky, že vravela, že asi piatý tí vojaci ju znásilnili. Takže toto robili Rusi a tí Rumuni. A oni majú tu aj v Polcintoríne pamätníky, čo potom ich postrieľali, keď prišli Rusi, tak ich postrieľali. Takže to tak spomínali, že to bolo také silné. Potom toto, čo sa skovávali, čo teda, keď som bola malička, mala som asi pol roka, bolo to už obdobie zimy, tak odišli, lebo mamin brat bol partizan a ušiel z vojny a mal prestrelenú ruku. To si dobre pamätám, pretože potom nemohol ani písať, mal tú ruku takto. A ešte jeden ušiel a s týmito všetkými ľuďmi išli na baláže cez hory. Tu tak za jednou takou cestou sa dá ísť prejsť. Išli sa skovať do tej dakej stodoly, ktorá tam slúžila ako seník alebo dačo také. Boli tam dve ženy, ktoré mali malé deti. Ale ja som bola vo vankúši a to druhé bolo väčšie. No teda, že mali stade prechádzať Nemci, lebo išli z toho priechoda, tam vypálili celú dedinu baláže. Ja som vraj plakala v tej stodole a mama ma nechcela vykrútiť, lebo bola zima. No a tí všetci naliehali, že tam ich bolo veľa, asi okolo 40. Bude zavrite jej ústa, alebo chodte ju dať zakopať, že kadejaké také názory padali, tvrdé a mame také slzy padali. A potom mama sa teda zobrala na ruky, mi povedala, že teda ona odíde od nich, že keď sa boja, že ich tu pobijú Nemci a išla do tej dediny krížom cez dáku horu, prišla do prvého dakého domu. No a samozrejme, že tí dedinčania boli aj dosť nábožensky založení, tak ju zobrali dnu do dákej, kde prali, alebo neviem, ako sa to volalo, práčovňa. Tam jedali aj tú polievku, aj pre mňa mlieko, že nadojené mali. Bola tam asi 3 dní či 4, lebo potom to bol koniec fronty, 44. ročník. A vlastne tí Nemci, ako utekali, tak ešte robili zlotu a skade ich Rusi vyháňali, tak alebo už sovietská armáda, tak oni vlastne zanáhvali za sebou spúšť. Tohto sa báli tí naši ľudia. No a potom z tej dediny mama prišla sama pešo domov a že stretávala po ceste, ako išli ruské tanky a že jej hádzali kekse, že mace sa volala, ona to povedala, že mace, že to boli také veľké z krabice. No a prišla sem a bola tu prvá, kým oni prišli z tej hory, čo sa báli, nevedeli, že už teda môžu sa vrátiť. No a tak akože veľa vecí tá teta rozprávala tiež o znásilneniach, ako utekali, že vlastne keď tu boli, že sa nevedeli obrániť od tých vojakov, že to bolo také silné pre tie dievčatá, že takéto zážitky mali, že ich vychytili a že mohli ich aj pod nohy dávali a periny a skovávali do, kde mali zemiaky v kuchyni, v jame. Nič to neplatilo, našli ich všade. To boli ťažké chvíle, ozaj ťažké chvíle pre nich. Takže také veci sa tu diali.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, ak chceme hovoriť o Rómoch, aktívnych účastníkoch odboja, nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí sa rôznymi cestami dostali do prvého československého armádneho zboru v Sovietskom zväze. Jeden takýto príbeh zachytil Vasil Fedič v roku 2001.

Andrej, Pavlovce nad Uhom. Ja som narukoval ako 19-ročný k ženistom do Trnavy. Asi po 2 mesiacoch nás zaočkovali proti týfusu a to sme už vedeli, že ideme do Ruska. Boli sme pri Volgograde aj v Odese pri mori. Ubytovali nás po domoch v dedine Alexandrovka. Ľudia tam veľmi hladovali. Všetku úrodu im zničila vojna. V múroch mali schovaný jačmeň, ktorý mleli a to ich držalo pri živote. Do ruského zajatia som padol pri nočnom kopaní zákopov na frontovej línii. Ráno nás obkľúčili kozáci s ťažkými guľometmi, veliteľa zastrelili. Pušky, bodáky, opásky sme mali dole a šli sme 50 kilometrov pešo. O 11. v noci sme došli na stanicu, kde boli prichystané vagóny, v ktorých nás odviezli do tábora. Boli tam Nemci, Slováci, Rumuni, Maďari a Poliaci, ale vo viacerých zónach. Jeden na druhom sme ležali zavšivavení. 2 mesiace sme rúbali v lese drevo a kopali zákopy. Využil som možnosť vstúpiť do Československej armády v Rusku. Následoval výcvik Buzuluku a potom už front. Zaradili ma do rozviedky ako automatčika. Zažil som ťažké boje v Karpatoch. Na Dukle sme nemohli preraziť opevnenia Nemcov. Strieľali na nás z bunkrov, na ktorých už rástli stromčeky. Tam boli veľmi krvavé boje. Kanonáda bola niekedy taká silná, že sa zem chvela. Ohluchol som z toho. Ďalších ťažkých bojov som sa zúčastnil pri Liptovskom Mikuláši. Tu som veľmi často chodil do rozviedky. Za vystupovanie nepriateľa v okoličnom som dostal vyznamenanie a povýšili ma na desiatnika. V raných hodinách sa nám podarilo oslobodiť Liptovský Mikuláš. Rusi hneď išli do Liehovaru a opili sa tam. Nemci nás zahnali späť. Liptovský Mikuláš sme opäť obsadili až o 3 dni. Bojoval som aj o Žilinu a Ostravu. V prvom armádnom zbore som bol až do konca vojny, teda skoro 2 roky. Som nositeľom viacerých vojenských a štátnych vyznamenaní a na vojne som dosiahol hodnosť čatára. Po vojne som mohol dostať funkciu, ale bol som negramotný. Chceli ma dať na 2 roky do školy, no mal som toho dosť, keď som videl, že do funkcií idú bývalí gardisti. Núkali mi miesto bachára, ale rozmýšľal som, že keby sa tam dostal brat alebo kamarát, tak to by som nezniesol.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, je koniec augusta a my si opäť pripomíname výročie Slovenského národného povstania. Je chválihodné, že pri tom, ako sa v ostatných rokoch povstanie zbavuje ideologických nánosov, objavujú sa príbehy aj tých skupín obyvateľstva, o ktorých občianskej odvahe sa dlho mlčalo. Nechýbajú medzi nimi ani Rómovia. My sme sa uprostred leta tohto roku vybrali po stopách Rómov v SMP. Obrázky z tejto cesty sme vám ponúkli v dnešnom vydaní relácie Zvony nad krajinou. Vyrobila ju pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice, v spolupráci s Dokumentačným a informačným centrom rómskej kultúry pri štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Redakčne pripravila Kristýna Mojžišová v spolupráci s Erikou Godlovou a Romanom Goroľom. Pri mikrofóne bol a za celý tým sa s vami na dnes lúči Peter Béreš. Zostávajte zdraví.

0: Rádio Patria.
1: Spíšiaci tým, že mali tu podľa mňa veľmi ťažké podmienky životné, lebo naozaj v tých Tatrách to a v tomto podnebi sa nerodila veľmi pšenica alebo neviem čo, takže museli byť veľmi bystrí, šikovní a boli to veľmi zruční remeselníci. Tu obyvatelia Spiša veľmi sa nepočítali, že ja som Slovák, ja som Nemec, ja som Maďar. Oni boli všetci spíšiaci.
2: Bol veľa váženou osobnosťou doma v Uhorsku i v zahraničí. Bol vyhľadávaným lekárom, spoluzakladateľom klimatoterapie v Tatrách, vedúcou osobnosťou mnohých spolkov na Spiši, ale i vášnivým turistom, priekopníkom zjazdového lyžovania v Tatrách a v roku 1911 tu usporiadal prvé medzinárodné lyžiarske preteky v Uhorsku. Poviete si, že o tak významnej osobe ste určite museli počuť. Bohužiaľ, na doktora Michala Gúra, po ktorom je pomenované sanatórium v Tatranskej Polianke, sa ako na mnohých iných vplyvných spišských Nemcov v priebehu 20. storočia zabudlo. Pátrať po osudoch a zásluhách týchto ľudí je preto cieľom historikov, archivárov a nadšencov pre regionálne dejiny, ako napríklad pre pani doktorku Zuzanu Kolárovú zo štátneho archívu v Spišskej Sobote, ktorá bude našou hostkou v dnešnom vydaní relácie Na slovíčko. Pri jej počúvaní vás víta Alexandra Popovičová. V dnešnom vydaní relácie Na slovíčko zavítame na popradské pracovisko štátneho archívu v Prešove, ktorého vedúcou je pani doktorka Zuzana Kolárová, historička a archivárka. A ťažiskom jej výskumu je najmä región Spiš, a to hlavne teda dejiny Spiša a významné osobnosti. A práve to bude hlavnou témou nášho dnešného rozhovoru. Ale ešte predtým by som rada predstavila vás, pani doktorka, a vašu prácu. Ako dlho už pracujete v štátnom archíve?
1: Tak ja som v štátnom archíve od roku 1988 a od roku 2022 som vedúcou archívu. Stala som sa vedúcou po odchode mojej predchodkyne, pani doktorke Malovcovej. No, v archíve pracuje spolu 6 osôb. Všetky majú vysokoškolské vzdelanie. Myslím si, že to pracovisko si prešlo mnohými peripetiami, ale myslím si, že aj vy vidíte, že je to jedna kultúrna inštitúcia, za ktorú sa nemusíme hanbiť. Aby som ju trošku to pracovisko naše predstavila, tak nachádzame sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Spišskej Sobote, ktorá bola vyhlásená od roku 1955. Nachádzame sa v dvoch mešťanských domoch, ktoré sú nám k dispozícii od roku 1995. Predtým archív nazývali mnohí, že je archívom na kolieskach, preto lebo sme sa neustále sťahovali. Štátne archívy vznikli v roku 1954 a od toho času Popradský archív sústreďoval hlavne písomnosti z magistrátov miest a z miest, náš archív konkrétne z okresu Poprad a okresu Kežmarok. No a kvôli rôznym reorganizáciám v štáte, hlavne v roku 1960, teda archív bol presťahovaný do Starej Ľubovne. No a keďže bola ďalšia reorganizácia štátu a Stará Ľubovňa vznikla ako samostatný okres, tak archív sa ocitol mimo okresu a bol nasťahovaný naspäť do tzv. Starej papierne. Popračania vedia, že to bola papiereň, ktorá mala síce svetové kapacity aj meno, avšak keď sme sa tam sťahovali ako archív, ja teda ešte nie v tom čase, tak to bola už budova, ktorá bola chatrajúca a čo bolo takým paradoxom, že cez túto budovu tiekol potok ako na Mlynský náhon, akurát, že bol zaliatý betónom, avšak vlhkosť tam bola do výšky 2 metrov, čiže absolútne nevhodné priestory. V roku 1990 po Nežnej revolúcii tento archív dostal novú šancu na nejaký život a nejakú prácu. a vďaka prednostovi okresného úradu Štefanovi Kubíkovi, ktorý pochádzal zo Šuňavy a mal k histórii veľmi blízko, sa podarilo tento archív presťahovať do terajšej budovy mestského úradu. V tom čase to bol okresný výbor komunistickej strany Slovenska. Toto sťahovanie sme už v podstate som zažila ja a aj moje kolegyne. No a z mestského úradu sme sa v roku 95 presťahovali tu do Spišskej Soboty. Čiže tento kolektív, ako som hovorila, zo 6 ľudí, tak 5 nás zažilo 2 sťahovania archívu. Stále hovorím, že každý archivár za každé sťahovanie si zaslúži zlatú medailu, lebo u nás to nie je také jednoduché, že zoberiete kabelku a odidete. Ale my sme mali nejakých 2,5 kilometra písomností. Niekedy nám pomáhala armáda, ale niekedy ani nikto. A v podstate sme boli ženský kolektív v čase sťahovaní a my sme už mali takú kondičku, že denne sme vyložili a naložili 2 avie v dobrom tempe. Niekedy nám ani tí vojaci nestačili. Takže to, čo vidíte v týchto budovách, je naozaj prácou archivárov. Dokonca my sme si morili aj garníže. A stále hovorím, že to nie je naša práca a pracovisko, ale že to je náš archív a to je úplne iná situácia a málo kto možno v dnešnej dobe, keď sa ľudia striedajú na tých pracoviskách, chápe, že niekto môže mať vzťah k tomu pracovisku taký, ako máme my.

0: Teraz sa nachádzame v pracovni pani doktorky Kolárovej a skutočne, keď som vchádzala do tej budovy, naozaj ten priestor dýcha aj takou históriou a myslím si, že človek sa tu tak veľmi dobre cíti, takže úplne vám verím, že aj k tomu pracovisku, ako k tomu miestu máte taký blízky vzťah, nehovoriac o tom, že ste si to vlastne sami sťahovali, sami zariadovali, starali sa o to a podobne. Spomenuli ste, že ste mali 2,5 kilometra archiválií. Čo všetko je zahrnuté vo vašom archíve? Čo sú také nejaké najstaršie písomnosti a aké najnovšie dokumenty sa tam nachádzajú?
1: No v súčasnosti už nám ten kilometrik pribudol, tak máme okolo 3,5 kilometra písomnosti pre bežnú laickú verejnosť, alebo deťom vysvetľujem to tak, že zoberiete si krajčírsky meter a odmeráte tie písomnosti, ale nie na plocho, ale na tie milimetre papiera. My sme archív, ktorý má pôsobnosť hlavne pre okres Poprad a okres Kežmarok. Je to trošku také možno aj zavádzajúce v tom zmysle, že do nášho regiónu patrí samozrejme aj územie Vysokých Tatier. A v roku 1960, keď vznikol veľký okres Poprad, tak mali sme to územie oveľa väčšie. Takže Popradský archív podľa mňa nie je len archív, ktorý má obyčajnú regionálnu pôsobnosť, ale my sa musíme trošku naozaj aj venovať tomu, čo reprezentuje túto aj republiku, ale aj inštitúcie. U nás sa nachádzajú písomnosti od 13. storočia, v podstate skoro až do súčasnosti. Uchovávame písomnosti štátnej a verejnej správy, ale čo je vzácne, je aj to, že máme tu aj mnohé písomnosti spolkov, rôznych organizácií, ale aj písomnosti súkromných osôb. Pre nás je to veľká česť, ale my sa snažíme tým rodinám, ktoré nám dokumenty buď darujú, alebo ich od niekoho aj kúpime, dokázať, že tie písomnosti budú v dobrých rukách a že ich naozaj s veľkou úctou a veľkou zodpovednosťou spravujeme. To znamená, že aj napríklad, keď je niečo poškodené, tak dáme zreštaurovať a tak ďalej. My sme trošku taká zvláštna inštitúcia archívy, lebo máme dve také funkcie. Je to, my fungujeme aj ako úrad so všetkými náležitosťami, ktoré úrady majú. Robíme služby pre obyvateľov, čo aj viem, napríklad spomeňme, riešili sme množstvo vecí majetkových prostredníctvom konfiškátov a prídelov. Potom máme tu napríklad písomnosti škôl. Teraz často kolegyňa vydáva potvrdenia o navšteve školy, základných škôl, stredných škôl. Ľudia to potrebujú pre dôchodkové zabezpečenie. Toto je ten taký, by som povedala, úradnícky sektor, ale myslím si, že archívy majú plniť aj spoločenskú a historickú úlohu. A to preto, že treba si tú históriu nielen vážiť, ale vidíme, čo sa v dnešnej dobe deje. Hlavne nesmieme my ako archívy a historici dopustiť, aby sa zabudlo na to, čo sa dialo v minulosti. Myslím si, že aj tuto presviečam deti, keď tu chodia na exkurzie a máme ich naozaj dosť, že dejepis a história má byť súčasťou ich života. A keď sa tu rozprávam s tými deťmi, alebo aj so stredoškolákmi, vysokoškolákmi, zrazu aj sa musia zamyslieť a keď vidia corpus delicti, keď im ukážem nejaké písomnosti, tak jednoducho si myslím, že mnohí začnú trošku rozmýšľať aj o tej svojej súčasnosti, prítomnosti.

čo je naozaj pekné, je to, že my sa snažíme aj o zahraničnú spoluprácu. Teraz veľmi

ako spolupracujeme s archívom Poľskej akadémie vied vo Varšave. Robili sme viac podujatí. Práve v roku 2007 tu vznikla taká aktivita, že spoločnosť slovenských, poľských, maďarských a nemeckých a českých archivárov vytvorila takú skupinu V4 a práve to bolo, základ bol v Poprade. No a v rámci tejto skupiny V4 sme pripravili konferencie. Naposledy sme s týmito poľskými kolegyňami pripravili výstavu Tatry nás spájajú. To je výstava, ktorá prezentuje na paneloch, rolapoch staré pohľadnice Tatier, ktoré sa zachovali v poľských archívoch a u nás. Teraz práve je rok, počas ktorého táto výstava, ktorú financovalo mesto Poprad, koluje po poľských mestách a celkom myslím si, že sa páči. No a druhú výstavu sme pripravili, ktorá sa týka Jagelovcov. Ak by sa vám zdalo, že Jagelovci sa netýkajú nášho územia, tak je to veľký omyl, alebo práve 13 spišských miest, ktoré máme tu fondy 10 spišských miest, patrilo 360 rokov Poľsku od roku 1412 do roku 1772. Takže my máme také aj spoločné dejiny. No a samozrejme vymýšľame aj ďalšie projekty, lebo hlavne poľské kolegyne sú veľmi aktívne. My sa radi pridáme, no oni majú trošku aj viac pracovníkov, tak majú viac možností. No a veľmi dobre spolupracujeme aj s českými kolegami, i keď nemáme tú hranicu tak blízko, preto s Poľskom je to bližšie, ale navštevujeme sa podľa možnosti, ako sa dá. A keď máme nejaký problém, navzájom si pomáhame, lebo nedá sa oddeliť Slovensko od Čiech. Viete, to neexistuje. Takisto, ako sa nedá oddeliť Slovensko od Maďarska, preto, lebo máme spoločnú históriu a mnoho archívnych dokumentov sa nachádza napríklad v Budapešti alebo v maďarských archívoch. A s maďarskými kolegami tiež veľmi úzko spolupracujeme, pomáhame si, ako sa dá. Ja som pracovala 4 roky aj ako predsednička spoločnosti slovenských archivárov a tieto vzťahy v podstate som tak trošku založila aj ja, lebo nevždy to bolo tak. A prvou výstavou našou spoločnou bola výstava od Vyšehradu po Vyšehrad. A tá výstava kolovala vo všetkých krajinách, po mnohých miestach, bola napríklad v parlamentoch jednotlivých krajín, bola na letiskách. Takže snažíme sa aj takto, aby tí ľudia videli, že regionálna história je tiež dôležitá, ale ako musím sa prepájať samozrejme aj s tou našou históriou slovenskou. A naozaj sa snažíme pôsobiť ako také kultúrne, ale aj regionálne centrum, kde sa dá nájsť množstvo informácií, lebo to, čo je tu u nás v archíve, na Google nenájdete. Alebo teda nájdete, ale veľmi málo z tých percent, čo máme tu tie písomnosti uložené.

0: V relácii Na slovičko sa rozprávame s pani Zuzanou Kolárovou, ktorá je vedúca štátneho archívu v Prešove, pracoviska v Poprade. A má na svojom konte desiatky odborných publikácií ako autorka, spoluautorka alebo zostavovateľka. No a má niekoľko publikácií, v ktorých sa venuje významným osobnostiam zo Spiša. A tých osobností bolo skutočne mnoho. A nie je to náhoda, pretože Spiš ako historický región bol výnimočný. A takisto nie je náhoda, že mnohé z týchto osobností boli Nemci. Tak ako by sme mali vnímať Spišský región, keď sa chceme baviť o jeho dejinách?
1: Spiš je veľmi zvláštny región v našej krajine. Paradoxne, ja pochádzam zo Štrby a Štrba bola obec, ktorá patrila až do roku 1960 pod Liptov. No, študovala som v Prešove slovenský jazyk, dejepis, a keď som sa vrátila, našla som tú svoju srdcovú lásku, ktorá práve pochádzala z Veľkej, a vlastne preto sme sa usadili v Poprade. A tu som začala objavovať, čo je to ten Spiš. Na začiatku, keď prídu ku nám deti, poviem, že viete, deti, na Spiši, tu bola Európska únia už veľmi dávno, skôr možno od nejakého 14. 15. storočia. Skôr ako myšlienky o Európskej únii vlastne vznikli v Európe. Prečo ten Spiš bol taký výnimočný? Preto, lebo bola to spočiatku taká krajina nikoho. Boli tu tatárske vpady, rôzne epidémie, a vlastne toto spôsobilo, že na tom Spiši bolo buď veľmi také riedke osídlenie, alebo no kto by už chcel hospodáriť v Tatrách. Takže panovník Belo IV. Povolal na také, by som povedala, zlepšenie tejto situácie biednej Nemcov, nemecké obyvateľstvo, ktoré bolo veľmi šikovné, zručné, múdre a by som povedala, že zrejme v tom čase aj pomerne skromné, ktorí jednoducho prišli za nejaké, za to, že im panovník, tento Belo IV. Slúbil nejaké výhody, prišli na toto územie nikoho. Osídlenie nemeckým obyvateľstvom sa konalo koncom 12. storočia, začiatkom 13. storočia v niekoľkých vlnách. Áno, boli tu slovanské obce a napríklad tu v Spišskej Sobote, Spišská Sobota vznikla tak, že sa spojili dve osady, slovanská a nemecká. Čo je pozoruhodné na tom Spiši, že bolo to, že aj keď tu mnohé veci už badáme a tak ďalej, nikdy sme sa my tu nestretli s nejakými národnostnými vojnami. Čo je úplne fenomén, lebo vedľa seba žili Nemci, Slováci, Maďari, Rómovia, Poliaci, v neskoršom období Češi. A jednoducho títo ľudia nažívali v nejakej harmonii. Boli aj samozrejme obdobia, kedy tá harmonia nebola celkom taká, aká mala byť, hlavne v čase reformácie a protireformácii, lebo boli tu už také, by som povedala, mocenské záujmy. Samozrejme, pánstvo bolo väčšinou, teda chcelo mať ešte väčšie majetky, ako je to aj teraz. Ale keď zoberiete históriu a vôbec, ako sa tie národy tu miešali, tu obyvateľia Spiša veľmi sa nepočítali, že ja som Slovák, ja som Nemec, ja som Maďar. Oni boli všetci Spišiaci. Čo bolo teda dosť fascinujúce, lebo aj keď odchádzali do škôl, či už do Poľska, do Krakova, alebo v Prahe študovali, alebo v Maďarsku študovali mnohí, v Budapešti, tak často bolo napísané, že Spišiak. Čiže tá národnosť tam nebola dôležitá v tom čase.

Mňa toto veľmi aj tak fascinovalo, lebo moja diplomová práca bola o Rómoch na Spiši v medzivojnovom období. Vymyslel mi ju otec čistou náhodou, lebo povedal, že o tom teda nič nie je dokopy napísané, tak som sa tomu začala venovať. No a Rómovia tiež je fenomén na Spiši. Preto, lebo jednak za najstaršiu zmienku o Rómoch sa považuje tá Rómovia zo 13. 14. storočia, ako boli hlavne pod Spišským hradom. A vôbec o týchto Rómoch aj písal napríklad farár Samuel Augustini ab Hortis, čo bol farárom v Spišskej Sobote. A on spisoval ich jazyk a uverejňoval ich vo viedenských novinách a práve až porovnávaním týchto jeho poznámok a tohoto jazyka sa pravdepodobne prišlo na to, že Rómovia pochádzajú z Indie. Viete, zase Spišiaci. Hej. Spišiaci tým, že mali tu podľa mňa veľmi ťažké podmienky životné, lebo naozaj v tých Tatrách to a v tomto podnebi sa nerodila veľmi pšenica alebo neviem čo. Takže museli byť veľmi bystri, šikovní a boli to veľmi zruční remeselníci. Tam je ešte jedna záležitosť. Tým, že napríklad tých 13 spišských miest patrilo Poľsku 360 rokov, tak Spiš a hlavne tých 13 miest bolo celkom tak chránených od tých vojnových udalostí, lebo málo ktorý aj šľachtici trúfal narušiť hranice cudzieho štátu. Takými výraznými mestami boli kráľovské mesta Levoča a Kežmarok, ktoré mali zase svoje, by som povedala, aj to hospodárenie na takej vyššej úrovni, ale samozrejme aj Kežmarok, aj Levoča boli porovnateľné s tedajšími mestami, čo aj viem, napríklad aj Bardejov a na východnom Slovensku a boli to bohaté mesta. Keď niekto o tom pochybuje, tak stále hovorím, že nech sa prejde po Spiši a nech navštívi kostoly. Tie kostoly majú toľko bohatstva. Keby tu nebolo bohatstvo, tak jednoducho nie je možné, aby tie kostoly vyzerali tak, ako vyzerajú. Hej. Sú naozaj nádherné. A za toľko storočí, keď prídu cudzí navštevníci, tak jednoducho musia povedať, že wow, hej, sú tie kostolíky naozaj krásne. Takže Spiš bol taký mnohonárodný, ale napriek tomu vždy bol kdesi, by som povedala, v nejakom popredí. Ja som si to uvedomila vtedy, že sme robili s mestom Poprad taký projekt, bola sa tá knižka Tatry a Podtatranská oblasť. Bol to veľký projekt medzi deťmi slovenskými a poľskými a taká skupinka historikov zo poľskej strany a aj zo slovenskej strany sme pripravovali učebnicu pre deti. No a nastal tam veľký problém v tom, že my sme mali Podtatranskú oblasť v podstate od Oravy a teda Liptov, Spiš. My sme sa do tých strán nevedeli vmestiť. To bol akože obrovský problém. Na druhej strane, poľská strana tam mala Zakopané a oni tam opisovali, ako riaditeľ múzea chodil na ryby. Tak viete, to úplne bola disproporcia, tak mali sme s tým naozaj veľké problémy a tak ďalej. Ale dobre, sme to zvládli, myslím si, že na celkom radosť obidvoch strán, lebo detičky sa z tých knižiek učili. Dokonca tam boli navrhnuté také cesty, kde môžu chodiť s učiteľmi a tak ďalej. Čiže podľa mňa celkom podarený projekt. Ale ja som si to vtedy uvedomila, tú bohatosť toho Spiša. My sme naozaj tam nevedeli, čo máme dať skôr. Lebo jednoducho, či to bolo hospodárstvo, či to bola politické záležitosti, reformácia, protireformácia. Kým človek vie toho málo, tak si mnohé veci neuvedomuje a nedáva si do súvislosti. Tým, že my robíme tie monografie, tak nám sa tie historické udalosti, osobnosti a vôbec celé, čo sa týka nášho regiónu, nejako tak spája už ako pucle. A vtedy si uvedomíte, v akom nádhernom kraji žijeme a že sa nemáme za čo hanbiť. A koľkokrát tu prídu rôzni aj zahraniční, aj badatelia,
vtedy, keď sa nejako konfrontujete aj na dovolenkách, hej, s tým zahraničím, tak si poviete naozaj, toto je moja domovina, tuto mám rád a ten Spiš je naozaj fenomén.

0: Doktorka Zuzana Kolárová sa vo svojej publikačnej činnosti venuje dejinám jednotlivých obcí na Spiši. A dejiny sú vždy neodmysliteľne späté s konkrétnymi ľuďmi, ktorí ich spolu vytvárali. Každá dedinka, každé mestečko má svoju významnú osobnosť a niektoré z nich svojou výnimočnosťou presahujú hranice regiónu, ba až celej krajiny. Takouto vedúcou osobnosťou z radov spišských Nemcov bol na prelome 19. a 20. storočia doktor Michal Gúr, ktorý bol spoluzakladateľom a vedúcim lekárom sanatória v novovzniknutej Tatranskej Polianke. A tak o ňom doktorka Kolárová v roku 2015 vydala aj samostatnú monografiu s názvom Doktor Michal Gúr, lekár srdca a duše.
1: Ja keď som sa začala venovať spišským dejinám, tak som prišla na to, že jednoducho v každej obci, v každej, naozaj v každej, je niekto výnimočný. I keď nás v škole učili ešte, ja som socialistický odchovanec, že úloha má v dejinách, tak jednoducho celkom to tak nefunguje. A hlavne v takom malom regióne. Mojou takou možno poslednou najviac srdcovejšou osobou je pán doktor Michal Gúr. Ku osobe doktora Michala Gúra som sa dostala tak, že sme robili publikáciu, monografiu obce Gerlachov a tam sme v kronikách, aj v spisoch, stále som Gúr, no išlo mi to na nervy, lebo som nevedela, že kto to bol, čo to bol, tak som sa začala zapodievať touto osobou. Bol to nakoniec veľmi významný človek, ale hlavne to, že to bol filantrop s obrovským srdcom. Doktor Michal Gúr sa narodil 17. marca 1873 vo Veľkom Slavkove a zomrel práve tu v Spišskej Sobote 23. augusta 1933. Bol to lekár, ale keby sme chceli povedať jedným slovom, že čo to bola za osoba, tak asi by sme to vôbec nedokázali. Skúsim aspoň tak, že mne najviac utkvelo v mysli, že to bol výnimočný lekár, spolkový činovník, evanjelický funkcionár, filantrop a mecen vo Vysokých Tatrách, ale paradoxne bol to aj, by som povedala, taký pionier pretekového lyžovania vo Vysokých Tatrách. Pochádzal z rodiny takých spišských Nemcov a bol synom takého podnikavého otca, mal roľníka Michala Gúra a mami Juliany rodenej Lojšovej. Pochádzali z Veľkého Slavkova. Títo ľudia sa chytili príležitosti, lebo boli gazdami, poľnohospodármi a zistili, že v tom období, vlastne koncom 19. storočia, začal sa rozvíjať cudzinecký ruch. No a vzhľadom k tomu, že naozaj vedeli rozmýšľať, tento otec Michala Gúra so svojimi švagrami urobili takú, by som povedala, chatu, kde bolo také útočisko pre turistov a postupne z toho vznikla Tatranská Polianka. Michal Gúr mal veľmi dobré vzťahy so svojím strýkom Pavlom Westerom, pretože on bol taký, by som povedala, tento jeho strýko rozmýšľal oveľa viac, tak dopredu a tak by som povedala široko. Podporoval Michala Gúra, aby študoval za lekára. Pavol Wester mal vo Veľkom Slavkove aj svoj hotel a by som povedala, že na tú dobu bol taký akože veľkopodnikateľ, ale to boli takí veľkopodnikatelia, že vlastne sami si aj dorábali plodiny, ale aj sami si predávali a akože bolo to trošku iné ako na naše pomery. Trochu by som sa aj vrátila k tomu doktorovi Gúrovi, ako vlastne on prežil detstvo. Nebolo to také celkom rozmaznávanie a naozaj bolo to trošku aj zložitejšie, ale tým, že mal tých rodičov aj tú rodinu, takú by som povedala osvietenú, tak ho dali študovať do gymnázia v Kežmarku, kde chodili vlastne deti hlavne kvôli tomu, aby sa naučili po nemecky. Následne, ale 4 roky sa vyučoval v Rimavskej Sobote, aby sa tam naučil po maďarsky. A tu v roku 1892 aj maturoval. Medicínu študoval na lekárskych fakultách Univerzít vo Viedni, v Berlíne a Budapešti a v roku 1895 získal titul doktor.

Po skončení školy pôsobil ako vojenský lekár v posádkovej nemocnici vo Viedni a potom v rokoch 1896 až 97 ako obvodný lekár v Berehove na Ukrajine. Keď prišiel doktor Gurdo, v tom čase ešte bol to len taký akože absolvent vysokej školy, do Tatranskej Polianky. Tá Tatranská Polianka fungovala ako nejaké rekreačné stredisko. No a lenže na čo on študoval, keď tam vlastne nebol potrebný, tak on začal nutiť tých akože pacientov, aby sa naozaj jej liečili. Čo sa nevždy stretlo s veľkým ohlasom a niekedy boli aj celkom na ňo nahnevaní. Ale hneď v začiatkoch mal aj takú trošku šťastie. Jeden maďarský lekár poslal svoju pacientku zomrieť do Tatier, ktorá mala Basedovovú chorobu. No a Basedovová choroba sa prejavuje tým, že má nedostatok ten pacient jodu a vytvorí sa mu taký hrvol na krku. Pod vplyvom dobrých klimatických podmienok a zrejme aj tými postupmi doktora Gura sa jednoducho pacientka prebudila k životu a celkom sa vyliečila. Takže doktor Gur sa začal venovať, ale veľmi vážne, tomuto onemocneniu a práve zistil to pri svojich pokusoch, že naozaj ten vplyv vysokohorskej klímy tatranskej kvôli tomu vysokému obsahu jodu, ktoré produkovali hlavne borovice a tieto ihličnaté stromy v Tatrách, tak majú veľmi priaznivý vplyv na ochorenia. V tom čase bola aj veľmi rozšírená tuberkulóza, hlavne vojaci z prvej svetovej vojny, takže aj tu videl doktor Gur nejakú možnosť, ako sa postarať o týchto pacientov. Ale na druhej strane treba povedať, že v 19. storočí, alebo teda koncom 19. a začiatkom 20. storočia nebola ešte klimatoterapia nejako rozšírená. Doktor Gur v podstate dal také začiatky tejto liečby v Tatrách aj s doktorom Zontágom, lebo doktor Zonták tam už trošku dlhšie pôsobil a oni naozaj zistili, že v tých Tatrách sa dá liečiť. A ešte jedna vec bola taká zaujímavá, že v Tatrách bolo v tom čase zaužívané, že tam boli ľudia len počas letnej sezóny. A oni sa práve snažili, aj doktor Zonták, aj doktor Gur, dokázať, že tie Tatry sa dajú využiť počas celého roka. Keďže mal takéto významné pozorovanie a aj ten výskum, v roku 1907 premenil Tatranskú Polianku na celoročné klimatické sanatórium. Ešte to nebolo dosť, tak tie jeho úspechy sa dostali aj do uší Američanov a pozvali ho v roku 1931 na turné po Spojených štátoch amerických. Doktor Gur aj so svojimi kolegami utvoril veľmi dobré podmienky aj na vzdelávanie lekárov v Európe. Snažil sa do tých Tatier pritiahnuť hlavne Nemcov, Maďarov, preto lebo tam to bola taká reč prirodzená, ich všetci si tam rozumeli. No a začali tam organizovať lekárske kurzy praktický lekár. Takou známou osobnosťou, ktorá sa tam liečila, bol Jiří Wolker. Oni mali taký zvláštny vzťah, lebo doktor Gur, keďže tak vycítil, že to je intelektuál, tento Wolker, tak mu sa snažil nejako pomôcť. Ale Wolker sa domnieval, že on chce od neho vymámiť viac peňazí a preto ho tam nechával dlhšie a dlhšie obdobie. Takí spolupacienti mu povedali, že keď ti povie Gur, že máš ísť domov, tak to už budeš na poslednej ceste. A napríklad, keď chcel Gur potešiť Jiřího Wolkera, tak na Vianoce mu dal doniesť do izby vianočný stromček, aby sa trošku potešil a aby prišiel na iné myšlienky. Keď som študovala ten vzťah medzi Wolkerom a Gurom, tak bolo to také naozaj zvláštne, lebo Gur čítal aj Wolkerove verše, on tomu rozumel skrátka. Ale Wolker si raz sťažoval, že mu ukradli deku, čo bola akože veľká katastrofa. Potom ju tú deku našli, ale kde si bola zablšená a z toho bol jednoducho Wolker celý rozhodený a museli to nejako riešiť.
to liečenie v Polianke a vôbec asi v tých klimatických pomeroch tatranských, to bolo teda na hranici našej predstavivosti, lebo napríklad oni tam vetrali aj v zime a dokonca tam bola taká zima, že im aj v pohári voda zamrzla. Dokonca v tom čase bola aj taká vec, že ku chorým pacientom na tuberkulózu nasťahovali ľudí zdravých, aby menej platili aj jedni, aj druhí. Viete, ako no, keď som čítala ten výskum, keď som robila, tak ako naozaj som povedala, že keď prežili tieto liečby, tak už to bolo okej. No, ale napriek veľkej starostlivosti doktora Gúra, tak Jiří Wolker mi zomrel ako veľmi mladý človek.

0: Michal Gúr mladší sa narodil v obci Veľký Slavkov, po nemecky Groß Schlagendorf, a zomrel v Spišskej Sobote, nemecky Georgenberg, ktorá je od roku 1946 mestskou časťou Popradu. Jeho otec, Michal Gúr starší, spolu so švagrami Pavlom Westerom a Samuelom Ničom z Veľkého Slavkova postavili pod Gerlachovským štítom v 80. rokoch 19. storočia turistické stredisko podľa projektov architekta Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty. Boli tak položené základy dnešnej Tatranskej Polianky, ktorá sa do rozpadu Rakúsko-Uhorska volala podľa svojho zakladateľa Westerheim, slovensky Westerovo. Postupne sa z turistickej ubytovne vyvinulo sanatórium na liečbu pľúcnych ochorení, a to najmä zásluhou doktora Michala Gúra, ktorý sem prišiel okolo roku 1900 pracovať ako hlavný lekár. O svojich liečebných výsledkoch chodil prednášať po Európe, ale aj do Spojených štátov. Avšak, ako doktorka Zuzana Kolárová popísala vo svojej monografii, lekárska činnosť nebola Gúrovou jedinou vášňou.
1: Doktor Gúr sa venoval aj fotografovaniu, vydával dokonca vlastné pohľadnice. Ale čo bolo také zase zvláštne na tomto človeku, zamiloval sa do lyžovania. On dokonca sa tak zamiloval do toho lyžovania, že v roku 1901 navštívil Davos, kde sa naučil lyžovať. A jednoducho tie lyže doniesol aj do Tatranskej Polianky a vyháňal tých pacientov, že musia chodiť na lyže. Takže to bola jedna z terapií. Mala som v rukách takú domácu kroniku rodiny Vilandovej, kde jeden z ich takých blízkych priateľov, maliar, nakreslil búdku, no toaletu, a opreté lyže, lebo on mohol maľovať čokoľvek, ale doktora Gúra nie, lebo to bola vážená osoba. A tak ho zväčšnil tak, akože doktor Gúr chodí ešte aj na záchod na lyžiach. Hej? Takže tá vášeň pre lyžovanie bola obrovská. Ale aby to nebolo málo, tak doktor Gúr robil všetko preto, aby to lyžovanie sa stalo súčasťou Vysokých Tatier. A napríklad v roku 1910 dal postaviť prvý lyžiarsky mostík. Na ňom sa skákalo 6 metrov. Viete, potom bol druhý a tretí, preto lebo ten prvý nesplňal tie požiadavky. No a v roku 1911 boli v Polianke zorganizované prvé medzinárodné preteky v zimných športoch, ktoré boli súčasne prvé lyžiarske majstrovstvá v Uhorsku. Tieto boli opakované až do roku 1914. No a v roku 1913 založil Uhorský lyžiarsky zväz. Bol funkcionárom nemeckého hlavného zväzu spolkov pre zimné športy a organizoval aj lyžiarske kurzy vojakov či stredoškolských profesorov. Zaujímavé bolo to, že keď sa organizovali tieto súťaže a tie podmienky boli, aké boli, keď sa niečo skomplikovalo, tak tí súťažiaci bývali v liečebni v Tatranskej Polianky a často doktor Gúr ich tam aj odstravoval, aj odubytovával. Mohol si to dovoliť v tom čase asi, ale bola to neľahká doba. No a táto jeho vášeň bola ocenená aj tým, že v roku 1924 ako prvý funkcionár z našho územia bol v Šamoni na olympijských hrách. Máme aj takú fotku, no ale je v neveľmi dobrom stave, lebo to je v tlači, kde je s tými funkcionármi a vlastne sa podielal na prvých olympijských hrách. No povedzte, zase Spišiak, kto to má. Tu boli aj položené základy Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS. Na vlastné náklady pozval aj norského trénera Simonsena, ktorý trénoval skokanov a bežcov na lyžiach. Doktor Gúr v rokoch 18 až 28 vyhotovil 14 štandardných lyžiarskych trátí aj s technickou dokumentáciou a je považovaný za zakladateľa pretekového lyžovania vo Vysokých Tatrách. A predstavte si, jeden projekt skokanského mostíka sa nachádzajú na v archíve.

Doktor Gur bol zase výnimočná osobnosť vo všetkých smeroch a bol aj propagátor turistiky, alpinizmu a spoluzakladateľ mnohých spolkov. Taký najvážnejší spolok bol Uhorský Karpatský spolok, ktorý vznikol v roku 1873. Keď sa zmenila politická situácia v roku 1918, tak Uhorský Karpatský spolok bol na zániku, lebo všetky nemecké spolky museli byť likvidované. Ale vďaka diplomácii doktora Gura vznikol Karpatský spolok ako nasledovník Uhorského Karpatského spolku a on mal zrejme veľmi dobré vzťahy aj s československou vládou a s československými predstaviteľmi, preto lebo všade ho uznávajú ako osobnosť. A zrejme sa tam aj do Polianky vieme, že sa chodili liečiť veľmi významné osobnosti. No a toto sa podarilo Gurovi zjednotiť ten Karpatský spolok, ktorý už bol celkom akože na zániku a začali vykonávať, by som povedala, také mnohé aktivity práve v prospech Československej republiky. No povedzte, kto toto dokáže? Ozaj klobúk dole. No a od roku 1922 sa stal predsedom Karpatského spolku. Napríklad tento Karpatský spolok podporoval veľmi ten cudzinecký ruch na Slovensku a Gur so svojimi spolupracovníkmi veľmi propagoval Vysoké Tatry. Dokonca bolo natočených aj viacero filmov o Vysokých Tatrách, ktoré sa premietali po celom svete. Jeho spolupracovníci blízky aj robili mnohé prednášky. No a takou srdcovou záležitosťou bolo rozšírenie a vybudovanie spolkového múzea, Karpatského múzea, ktoré je teraz po Tatranské múzeum. A tam doktor Gur vo svojej pozostalosti odovzdal písomnosti, trojrozmerné materiály do celej miestnosti múzea. Žiaľ Bohu, tieto veci sa pod vplyvom vojnových udalostí alebo neviem aj pod vplyvom zlodejov rôznych, tak sa roztratili, ale nejaké niečo sa zachovalo v Podtatranskom múzeu. Zachovali sa krásne albumy, kde je aj zdokumentovaná tá činnosť doktora Gura. Práve, že on dával aj také nápady, ako že keď neboli peniaze na to múzeum, tak sa predávali ako keby tehly ľuďom, aby pozbierali peniažky. Doktor Gur teda daroval múzeu 3000 predmetov, takže to naozaj tým, že nemal on rodinu a deti, tak on celú svoju aktivitu venoval naozaj spoločnosti. Zase ešte ďalšia taká pikoška, že navrhol vybudovanie meteorologického observatória na Gerlachovskom štíte, ale. No ale zaslúžil sa aj o výstavbu terajšej Bilikovej chaty, ktorá do roku 1946 niesla jeho meno. On bol taký, že bol naozaj vo všetkých spolkoch, v akých sa dalo. Čo bolo pre neho významné, bolo to, že bol tiež v spolku spišských lekárov a lekárnikov. To bolo k jeho profesii a to práve, že organizovali aj tie mnohé činnosti vo Vysokých Tatrách. Ale bol aj pod jeho vedením založená odborná komisia cudzineckého ruchu a tiež sa stali jej predsedom. Tým, že v tej dobe tí ľudia sa snažili byť niekde príslušní, samozrejme. On mal veľké srdce aj pre evanjelickú cirkev a v rokoch 22 až 33 bol dozorcom Podtatranského seniorátu a 4 roky bol aj zborovým dozorcom v Štrbe. Toto nebolo len také samoučelné, že zbieral všetky funkcie, lebo nezbieral. Ale zrejme ho považovali za výraznú osobnosť, tak ho aj do tých funkcií zvolili. Ale predstavte si, práve v tomto období sanatórium doktora Gura zamestnávalo ľudí z Podhoria a tým vlastne im dávalo hlavne v časoch tých ťažkých, keď nebolo práce, tak im dával obživu a veľmi si ho za to aj práve v tom Podhorí vážili. A špeciálny vzťah mal k obci Gerlachov, lebo on tam vlastne bol, Tatranská Polianka patrila pod Gerlachov a on bol aj v obecnom zastupiteľstve a pod jeho vedením aj ako dozorcu evanjelickej cirkvi bola vybudovaná v tom čase najmodernejšia škola v Československu.
základná škola v Československu. A keď na smrteľnej posteli sa ho pýtali, že prečo sa on vlastne venuje tak deťom a všetko, celé svoje úsilie dáva aj slovenským deťom. A tak on povedal, že to je jedno, aké deti, že všetky deti potrebujú školu. Hej? Takže naozaj to musel byť taký významný človek. A aj sám prispel na výstavbu tejto školy sumou 2000 korún. Práve on povedal, že na tej smrteľnej posteli on ochorel na rúžu, infekčnú chorobu ako lekár, hej, od niekoho chytil. Tak povedal, že to je jeho posledná radosť, aby tú školu videl, že je dokončená. A popri tom napríklad aj podporoval hasičov v Gerlachove. Kúpil im opasky.

0: keď zomrel doktor Gur, neboli vtedy antibiotika na túto nemoc, tak na jeho pohrebe sa sústredilo strašne veľa ľudí a boli tam naozaj prednášané tými najvyššími funkcionármi smutočné reči. Bol tam napríklad aj biskup východného dištriktu Vladimír Čobrda a 20 ďalších rečníkov v 5 jazykoch nad jeho hrobom rečnilo. V roku 1933 sa v Popradskej redute uskutočnila pietna spomienková slávnosť. No a v tom istom roku bola otvorená aj pamätná izba doktora Gúra. O rok neskôr sa uskutočnili 20. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov, počas ktorých sa konali aj preteky na Bobovej dráhe. Bola mu v roku 1937 odhalená pamätná tabuľa. Žiaľ Bohu, po roku 1949 sa na neho akosi zabudlo, ale myslím si, že to bolo naschvál. No a Tatranská Polianka sanatórium bola premenovaná na sanatórium Jiřího Wolkra, ktorý nenávidel tú Polianku kvôli svojej chorobe ako celé zle. No a našťastie po roku 1990 sa podarilo kolektívu z Tatranskej Polianky na čele s pani riaditeľkou získať naspäť to pomenovanie, že sanatórium doktora Gúra. No a ja som v roku 2023 v podstate bola takou organizátorkou veľké obci Veľký Slavkov, Gerláchova, Tatranská Polianka, ktorý celý rok bol venovaný doktorovi Gúrovi. Robili sa prednášky, urobila sa výstava na jeho pamiatku a boli vlastne odhalené 3 pamätné tabule v Polianke, Gerláchove aj vo Veľkom Slavkove. Takže to bol taký môj sen, aby sa tento človek pripomenul, aby sa na ňoho už naozaj nikdy nezabudlo, čo všetko urobil pre túto spoločnosť.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Na slovíčko sme sa rozprávali s pani doktorkou Zuzanou Kolárovou, vedúcou štátneho archívu v Prešove, pracoviska Poprad, o výnimočnom spišiakovi, doktorovi Michalovi Gúrovi, ktorý svoj život zasvetil ľuďom a Tatrám. Za pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami redaktorka Alexandra Popovičová a majster zvuku Stanislav Hurdych. Vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio STVR Košice v auguste 2025.

0: Rádio Patria. Milé sluchačky i sluchači, žučíme vám príjemnej večer a vítame vás kolo sluchania relácií Marusin. Prihotovili ju pro vás majster zvuku Michal Baláš a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Pro slovácky rozhlas reláciu vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Dnes budeme v relácii Marusin bisidovati o vážnej súčasti materiálnej kultúry Rusiniu, ktorým je tradičný odev, vecej známej i pod názvou kroj. Rusin na Slovensku sa ku svojim koriňám vertajúť a svoju rusínsku identitu prezentujúť i posrednictvom folklóru, národnej spivanky či tradičného odevu. Tot sa utrimal v mnohých selách na severovochodí Slovenska. V selách, ktoré v minulom storočí neboli zničené či vypálené v časi vojen, sa tradičný odev nosil ešte v druhej polovini 20. storočia. Keď kroj ľudé doma nepopalili, lebo prišla nová moda, tak sa často dostali do selských folklórnych grup či ku rýznym místnym zberateľom. A tak mohli prežiti až do súčasnosti. Dnes môžeme tradičnej odev vidieť holovno na javisku vo zvykoslovných pásmach či v stupiniach folklórnych kolektívov. A o tom, že odev je dospravde vážnou súčasťou folklórneho predstavenia, nám najskoršie pobysiduje etnochoreologička Katarína Babčáková.
1: Folklórne prejavy, spevné, tanečné, hudobné, nikdy neboli vytrhnuté zo širšieho kontextu tradičnej kultúry, aj materiálnej, aj duchovnej, aj sociálnej. Takisto ako systém sviatkov, zvykov, obradov vplýva na podobu tanca, spevu, hudby, takisto aj tradičný odev veľmi úzko súvisí a do istej miery aj determinuje tanečný pohyb. Jednoducho istý odev z istého historického obdobia a istej geografickej lokality alebo mikroregiónu úzko súvisí aj s typom tanca z obdobia, ktoré v podstate skúmame alebo riešime, alebo na scénu inscenujeme. Čiže odev nie je iba nejakým estetickým doplnkom, iba niečím, čo je možno pekné, zaujímavé, ale je to aj niečím, čo má svoju funkciu a tá funkcia ovplyvňuje, determinuje aj použitie odevu. Odev delíme na obradový, pracovný a slávnostný a tieto tri funkcie tradičného odevu majú úzko súvisieť aj s tým, čo na javisku vidíme. Keď sa inscenuje pásmo napríklad pracovných zvykov, kosenie, žatva, rôzne typy pracovných činností, tak samozrejme k tomu nepatrí slávnostný alebo obradový variant tradičného odevu s tými najvzácnejšími súčiastkami, ale patrí k tomu pracovný odev. Veľmi často oveľa jednoduchšie látky, tvary, množstvo materiálu, zdobnosť, obuv. Samozrejme, veľmi často ľudia pracovali bosí, najmä v letných mesiacoch. Úprava hlavy nepatrí k tomu samozrejme v žiadnom prípade slávnostná párta alebo klobúk slávnostný s mládeneckým pierkom regrútským. Takže jednoducho to, čo inscenujem, má úzko súvisieť s funkciou odevu. Rovnako, keď sa pozrieme teda na odev z hľadiska statusu. Odev mal symbolickú znakovú funkciu. Podľa toho, čo mal človek oblečené, aký odev, ale aj aké doplnky, bolo akoby na prvý pohľad jasné, či ide o slobodnú dievčinu, pretože mala vo vlasoch iba stuhu, alebo počas obradových sviatočných príležitostí na veľké sviatky partu. V prípade vydatej ženy bez čepca a šatky na hlave, tá žena jednoducho nevyšla z domu. Čiže na prvý pohľad bolo jasné, že ide o vydatú alebo slobodnú ženu. Toto sú veci, ktoré veľmi často vidíme na javisku porušené z rôznych akoby estetických súkromných dôvodov. Mne viac pristane čepiec, mne nepristane čepiec. Sa akoby stáva, že sa aj poruší táto symbolická znaková funkcia odevu, ktorá ale práve naopak môže veľmi pomôcť choreografovi, keď chce niečo vyjadriť, bez toho, že by to muselo byť veľmi popisne, slovne opísané alebo deklarované. Tak práve tieto súčiastky odevné môžu veľmi veľa aj v rámci tej choreografickej tvorby naznačiť divákovi.
0: Jak už priblížila etnochoreologička Katarína Babčáková, oblečenia, ktoré folklórne kolektív prezentujú na scéne, nemať len estetičnú funkciu, ale je vážnou súčasťou celého predstavenia. Divákovi približuje i spoločenský status ľudej, mikroregión či lokalitu, skade daná choreografia či pásmo pochodiť, dokince i príslušnosť ku etniku či konfesii. No a tak samo môže prezentovať i rôzne historičné periódy, prodlžuje Katarína Babčáková.
1: Ďalší ešte taký moment je samotný materiál a strih, ktorý sa samozrejme historicky vyvíjal. A nie je náhodou, že ak by sme šli z juhozápadných regiónov Slovenska, povedzme Trnavská tanečná oblasť, oblasť medzi Karpatmi, Váhom, oblasť Záhoria napríklad, a išli by sme čím ďalej na stredné Slovensko a prípadne na sever Slovenska, tak podobne ako je to s rozšírenými historickými vrstvami tanca, tak to je aj s historickou vrstvou odevu. Čiže nie je úplne náhoda, že tie barokové, kratšie siluety tradičného odevu s množstvom spodní, so životikom, naberanými rukávmi sa veľmi často viažu k oblastiam, kde už tá nová baroková kultúra čardášov, verbunkov alebo aj z obdobia romantizmu folklorizovaných spoločenských tancov je rozšírená. A čím ďalej ideme do tých horských oblastí izolovanejších, tak sa stretávame so staršími materiálmi, ako napríklad sukno, teda rozšírenie chološní alebo aj súkených sukní. Stretávame sa so starším strihom, buď stredovekým dokonca, alebo prevažne u nás renesančným, teda výst so zošitou dlhou úzkou sukňou, dlhou siluetou, takmer počlenky, dlhými rukávmi, renesančnou partou pre dievky. A aj práve z obdobia renesancie rozšírená tanečná vrstva starých párových krútivých tancov, ako napríklad krúcené šafliky, krúta sa v týchto oblastiach zachovala. Čiže jednoducho tu máme akoby taký obraz doby z hľadiska typov tanca z daného obdobia, ale aj odevu z daného obdobia.

0: Odev determinuje aj tanečný pohyb. Napríklad veľký počet spodníc naškrobených z materiálu, z akého mali byť, niekedy sa dokonca aj vystužovali papierom, samozrejme škrobili, skladali, rôzne nadšívali. Ovplyvňuje napríklad v kolese jeho dýchanie, pohyb celého kolesa. Aj v podstate jednotlivé typy tanečných motívov, aj gest, aj pohybu celého tela, tanečný štýl. Opak toho je prípad, kedy z rôznych, povedala by som, možno módnych, estetických dôvodov majú tanečnice pocit, že nedám si toľko spodní, lebo je to ťažké, lebo v podstate robí mi to širšiu siluetu a podobne. Ale okamžite vidno na tom tanečnom prejave, že niečo tomu akoby chýba. Keď sa na to pozrie tanečný pedagog alebo etnochorológ, tak vidí, že porušenie napríklad počtu sukní spodní, zmena materiálu, používané rôzne ľahké silony, zmena úpravy toho materiálu naozaj veľmi, veľmi ovplyvňuje aj tanečný pohyb. Dajú sa robiť väčšie typy motívov, výraznejšie, jednoducho ten prirodzený pohyb a jeho dokreslenie odevom nefunguje. Veľmi dôležitý moment je to napríklad aj v prípade mužov, samozrejme, keď použitie chološní z hrubého sukna v oblastiach, kde sa zachovali rozšírené napríklad odzemky z vrstvy pastierských tancov, tak keď sú nahradené nejakým umelým flaušovým materiálom, tak jednoducho na tom pohybe to okamžite vidno. To isté sa týka napríklad použitia hrubých kožených opaskov u mužov, ktoré mali aj ochrannú funkciu, nielen estetickú, ale jednoducho držali brušné chrbtové svalstvo pri ťažkej práci a keď sú oblečené aj pri tanci, tak takisto determinujú ten pohyb.
1: Lach našich predkov, ktoré dnes na scéne jak originále alebo replika prezentujú selské folklórne grupy, cimistné folklórne ansambly, zvykneme nazvať i kroj, ale správnym názvom je tradičný odev. Jeho vážnou súčasťou je i obúci topánk. I to mať vplyv na to, jak na scéne bude vyzerať napríklad tanec, alebo jakú vypovednú hodnotu mať samotný odev. Vysiduje Katarína Babčáková.
0: Úplne najcharakteristickejšie je to v prípade tanečnej obuvy. My sa veľmi často stretávame s tým, že typy obuvy

Ja to volám, že koženkové podkolienky, teda tie modné čižmy takmer bez podrážky, ktoré sú len z mekej kože, veľmi ohybnej. Okamžite to na tom pohybe, na polohe chodidla, na rozsahu pohybu a jeho štýle je identifikovateľné. Čiže také rôzne hľadiska. Jednak vplyv na pohyb a jeho interpretáciu štýlovú a jednak vplyv na výpovednú hodnotu toho, čo vidím na javisku. Teda či odev s tradičnou príležitosťou súvisel alebo nie. Porušenie toho bolo v minulosti samozrejme veľmi vážnym problémom. Keď si predstavíme, že by sa na svadbe nevesta objavila bez party alebo venca, môže to mať rôzne pomenovania a nie je to tá istá parta, ako majú družičky, ale jej súčasťou býva nejaký zelený veniec, čo má vážnu zase symbolickú hodnotu, tak jednoducho by to bolo v rámci lokálneho spoločenstva nepriateľné, pretože to, čo ona má mať v danom období na sebe, tak akoby to nemala. My to akoby na scéne sa stáva, že porušujeme a myslím si, že je to škoda, lebo vlastne tú bohatú, komplexnú informáciu o tradičnej kultúre do istej miery tým pádom akoby ukracujeme o niečo, čo do toho samozrejme integrálne patrí.

Ďalší moment sú rekvizity. Často sa hovorí o tradičnom odeve, pojmom sa pomenúva pojmom kroj. Samozrejme kroj, stejnokroj je, nazvala by som, nové, módne, externé pomenovanie, ktoré má takisto svoj samozrejme historický vývoj, pôvod, ale správne pomenovanie je tradičný odev, pretože kroj zaváňa niečím ako uniforma, respektíve javiskový kostým. A my sa snažíme pri prezentácii aj v rámci toho folklórneho prostredia divákom prezentovať tradičnú kultúru. Čiže nie javiskový v úvodzovkách divadelný kostým, ale takisto ako sa snažíme dodržiavať štýlotvorné znaky pri interpretácii tanca, spevu, hudby, tak aj pri používaní odevu na scéne. Rovnaký posun ako kroj, lomítko kostým, kontra tradičný odev prichádza pri používaní rekvizity. Keď sa stáva rekvizitou v pravom slova zmysle a nie náradím, tak ako tomu v minulosti bolo. Napríklad valaška a palica, ktoré naozaj v minulosti mali svoju tradičnú funkciu, ochrannú, obrannú, prezentačnú v zmysle predstavenia šikovnosti. Ako náhle je to niečo, čo len tak mám držať v ruke, ale nepoznám toho funkciu a ani spôsob, princípy fungovania práce s tým náradím, tak dochádza k rovnakému posunu do nejakej takej podoby scénickej rekvizity.

0: Zvučali spívank z rusínskych sel Torisk a Nižné Repaši v interpretácii folklórneho ansamblu Hornát z Košec. V relácii Mrusín dnes bisidujeme o tradičnom ľudovom odevi. V nasledujúcich minútach sa dyznáte, jakým spôsobom robiať s tradičným odevom selské folklórne grupy v rámkach svojich vstupiň a z jakých častí je ich odev zložený. Práve v selských folklórnych grupách často chosnujú i staršie súčasti po predkoch a o toto originále sa treba i dobrý staraty. O tým už vecej bisiduje Michaela Pieščaková z folklórnej spivackoj grupy Vorodaj z Veľkoho Lipnika.
1: Kroje, ktoré nosíme,

0: Respektíve, ktoré používame pri vystúpeniach, sú to naše vlastné. Každý má svoj kroj z domu, po babách, po prababách môže ešte tak, ktoré sú čiastka. Všetké kroje, co nosíme, sa snažíme tak nosiť, jak sa nosili. Že aj podľa staré fotok kúkame, že jak boli opasané sukne, si tak vysoko alebo nižšie. Už v dnešnej dobe to troška tak skorodžujeme, asi chceme veci nohu ukázať, ale naše babe to vlastne robili Češ, lebo keď máme fotku, ešte môže po prababách, tak oni nosili tak vyše členok, toto sukne. A naše babe, keď chodili vystupovať, tak už tak politka, hej, no a nám sa už podarí aj tak tesne pod koleno občas si dať tú sukňu, ale potom ju čaháme nižšie. No a kroje, co máme na sobie na vystupeniach, ktoré časti sú ešte pôvodné, staré, ktoré lejbík alebo oplečata, ale už dužo si dávame aj robiť nových, respektíve toto staré, sa snažíme si uchovať, si ich odložíme, dobre poskladáme a dáme si nové ušety, že by sa nezničili. A ešte lepšie to tie nové oblekajú, to tak ľahšie, už sú to iné sukne, iné materiály, takže už sa tak nerozchodža toto sukne, toto falda, sú tak pohodlnejšie, bym povedala, toto novšie replika.
1: A jaká je potom tá starostlivosť o toto staršie krojové súčasty? Jakým spôsobom si ich uskladňujete alebo uchovávate?
0: Kroje sa uskladňovali takedy v kastách, teraz sa môže da ktorej snažíme zase to obnoviť a keď nájdeme nejakú kastu, tak si ju tak zrepasujeme a tam skladáme zase kroje do tej kaste. Dôležité je dobre poskladať sukňu, toto všetko falda, že by mala rovno. To je veľmi náročný proces, to keď treba aj tri babe k tomu, že by sa dobre poskladala. A pomenže to dáty samozrejme dakedy naftalín dávali, hej, našli sme aj cigaretle, pomenže to, že by sa toho nelapili nejaké mole alebo také žvoriatka. Teraz levanduľanie je taká dobrá, efektná. Tak si ich ukladáme. Poskladané hlavne toto sukne oplečatá, že by mali na rúbe toto rukáve, majkete, že by nebyli takde na slonku, ale takde do skrine, že by nebyli vyleznuté všetko obševka i vršovka.
1: A je to tak, že každá členka folklornej spievackej skupiny Vorodaj mať doma polnokroju, alebo možno aj na každú príležitosť, alebo jak to u vás je?
0: Každá členka má nejaký základ ku tomu kroju, má nejakú rúžová sukňa, je u nás asi veľmi typická na šváta, takže rúžovú sukňu si môžu, že už má každá členka svoju, ale potom boli aj tak, že modrá alebo červená a toto chteľo nie je. Toto si požičávame, keď sa dohodneme, že ide Maria v červenej a ona ju nemá, no tak jej posuneme, alebo máme lajbík z troch rôznych látok ušete, no a keď ideme všetko v brokatové hada, ktorá nemá, tak prinese toto, co ich má veci doma. Lebo tak, ktoré toho majú veci po babách, možno aj tota baba, keď bola v tom súborie, tak ona si to uchovala a da ktoré, keď neboli v súbori, sa to popalilo a už nemajú toho telo doma. Ale furt, ako si ešte postupom času prídu toto dievčata a furt, že och, ešte toto našla mama na podže a doteraz jem nemala sukňu tlačenicovú a už mám aj tlačenicovú sukňu, takže buď si požičávame, alebo máme toto kroje svoje.
1: Snažíte sa vo svojich programoch môže prezentovať aj také jednotlivé varianty ľudového odevu, napríklad podľa takých príležitostí alebo podľa ročného obdobia, aké v programy prezentujete, prípadne podľa statusu žena, či to tak ako variujete v tých vašich programoch?
0: Kroje, co nosíme na vystúpenia, tak furt prispôsobujeme tomu, aký program predstavujeme. Keď vystupujeme jak mladé dievčatá, čo chodia na baňu špevať napríklad, tak ideme v slavnostných krojach s partom, tak jak dievka chodili do cerkvy. Keď máme program, kde máme aj začepené babe, tak tomu prispôsobujeme čož toto odev, dávame si čepci. Čiže furt prispôsobíme tot kroj, co si oblečeme programu, ktorej vystupujeme a myslím, že máme z čoho vybírať. Raz sme mali vystúpenia tu u nás na Lipniku na Deň obce, modnú prehliadku sme to nazvali a tam sme ukázali všetky možné variácie krojov, co máme slavnostné, robotné alebo také pošedné, smutočné a chodziaké iné, aj chlopské dokonca. A to boli ľudia dosť prekvapené, že Lipnik má telo krojov. Poznajú nejaké základné, môže dva, ale neznali všetko. Takže boli radi, že sme im to tak odprezentovali, že keľo toho máme.

0: Po spivankách v interpretácii folklórnoj spivackoj grupe Vorodaj z Veľkého Lipnika prodlžujeme v témy relácii Mrusin, ktorou je tradičnej ľudovej odev a jeho prezentácia selskýma folklórnymi grupami. Tradičné ženské lachy boli i v rusínskych selách vse vecej farebné, zdobené, komplikovanejšie a pozostávali z vecej súčasty i sezónnych či príležitostných variantiv. Tým, že ženy zistávali doma, nechodili za robotou po sviti, tak sa ich lach nosili dovše jak chlopsk. Chlopi do sel prinosili novú modu z mist a oveľo skoríše prešli na miskej typ odevu. No predsa len sa v rusínskych selách utrimal i tradičnej chlopskej odev. Takým príkladom je selo Šambron. Jeho odev dnes na vstupiniach prezentuje mužská spivacká grupa Šambrinci. Vysiduje jej vedúči Milan Ščigulinskej.
1: Pinemezdovo hory, na nohách sa nosili topánky, šnurovací vrš topánky, pokiaľ mám informácie, tak ako bohače gazdové bo parypsi nosili aj tak polovysok čižme, tak do polovici lítka, aj na dakotrch takých starých fotkách to mám zachytené, ktoré sa mi dostali do rúk, ale väčšina tých chlopiev na veciach, kde je 10% nosila topánky, tak ako my toto čižme si nedali rubiti, nechali sme si zrobiť topánky. Jedna topánky sa mi dostali do rúk po didovi mojej žene, išči s týma derevianýma kolkami. Staré ľudia znajú, že oč ide. My z toho klinciu, jak sa to tá taupa skora tam dávala, tak sa používali bukové také drobné kolky, hej, jak drobné štipky, by im to nazval. Malo toto tú výhodu, že keď to táto panka namokla, je toto derevo na bopnavo a vlastne nepustilo vodu. Za to, že tam nepoužívali klinci, ktoré oxidovali, hardžavili, hej. No tak jedna takéto panka, čo nám zachovali, našli sme jednoho majstra, ktorý takéto panky robil, bol ochotný nám ich zrobiť, takže sme si ich dali zrobiť. Potom nasledovali chovošni, toto boli robené hnas, ovče, sukno, zvali postav, Šambroni sa to zvalo postav, boli robené z toho ovčeho sukna, väčšinu boli robené z bivoho sukna, ale starší chlopi nosili aj z černoho, kde už bola biva nitka aj s černom nitkom, ktorá bola z toj ovčej vlna spriadená. Chovošni, ja mám jeden originálnejší chovošni, tiež po didovi mojej žene, aj vajblik mám ešte po nich, originál starý jeden, ale my už máme pošité chovošni z ovčového sukna takisto, neznáme, či je už úplne 100%, hej, ale je tonče, je priemyselne spracované neručne, jak dekode to bolo. Pýtame chovošňami z toho ovčového sukna z postavu, že museli nosiť tí gači, bo inakže to nenormálne, ako povidíme po našomu kusavo. Horiače, nehoriače, proste nosivo sa to hliti zimy furt a horí ša nosiva košeľa z ľanového polotna, z lenu, z doma robeného na krosnách, takisto jak sukno, takisto ša robilo polotno z lenu. Aj košeľu mám pôvodnú originál, ale to už mám po mojim didovi. Jednu, ktorú jem tiež, ako chvíľu jem ju nosil, ale teraz už ju nenošu na vstupiňa, že by jem proste ša nezničila tým pravidelným rajbaním. Nenošu ju, mám zrobené náhradné košeli, tiež z ľanového polotna, ale už z polotna, ktoré už bolo robené v továrni. Na tí košeli boli na rukách také červené obševka a toto obševka ša vlastne robili tiež na krosná, ale tam už používal červený pamut a aj v kombinácii s bývoma nitkami. Na verich, na košeli už nosí vajblik, ten sa robí väčšinu hnas modra, čo zove bevala, takže smalo bevavoj Anglii so s takýma žoutýma lesklema guľkami, guzikami, ale vajblik sa nezapínal. No a k zimi sa nosí na verich, miesto toho vajblika sa nosí serdak, z ovčej skor, z vyrobenoj, staršie chlopi nosili kožuch, môvode väčšinu nosili len ten serdak, abo len vajblik a na verichu zajša nosí ešte húňa z toho ovčoho sukna. Takisto pri karku a kôruk bola obšetá tmavším polotnom, že by sa to nečuchalo väčšinou buď Angliom, alebo nejaký pasik tam bol, hej, tmavo modrý alebo čornej. No a na hovovi sa nosil kalap. Hnas bol s takou malým rímsom, že dojsť to hliti vadilo, bo nebrnilo slonku, hej, že ten kalap bol taký úzky, podobný vlastne, ak sa nosí na tých dedinách, tu buď po levodských verchoch, alebo aj na hore Hroni, podobné klobúky sa nosia, nej, kalapy. No a staršie chlopi už zimy nosili baranicu z ovčej skore, na verchu bola čorná, tam už iba tý skora z movodoho jahňatej s týma brčkami, po slovensku sa to zove Perzian, Poliaci to zovejú karakul, tuším a hnas, to nemá voda, aký taký špeciálny rusnácky výraz, neznam si spomenutý. Na hnuka bola normálna ovča skora, býva mohli kľudne byť aj taká favátka, ktorú stále, keď šašujú kožu, hej, tam to nebolo vidno, šo to pošlo do kúpe. Baranici, sa to zoveme, teraz zoveme, ale nás to zvali kučma. To je veraz, ktorý sa používať asi aj na Ukrajine, alebo východní od nás, Rusine, východní to používať. Nás to zvali, že kučma. Takže vlastne to je celý mužský odev.

0: spívala mužská spievacká grupa Šambrinci. No a vseli Šambron išči zistaneme. I keď dneska vseli nedie žiadna ženská spievacká grupa, Šambrinčanka dobrý znajú, jak vyzerať ich ženskej tradičnej odev. Mnoho z nich soby ho dodnes zachovali. O zloženiu ženského odevu zo Šambrona nám pobysiduje folkloristka Dominika Sakmarová, ktorá sa už dlho zanímať s beraňom a ošetrovaním tradičného odevu hlavne z regiónu Spiš a Šariš.
1: Práve tento kroj zo Šambrona mám obzvlášť v obľúbe preto, lebo sa k nemu viaže naša história so zoskupením Rusínske trio, kedy sme spievali v týchto šambronských krojoch, takže je to vždy pre mňa taká milá spomienka. Musím teda povedať, že my sme spievali v požičaných krojoch, aspoň v mojom prípade, a až vlastne potom časom som si nechala ušiť najprv teda nový kroj zo Šambrona, ale postupom času sa mi podarilo zozberať aj staré súčiastky, takže to, čo tu dnes pred sebou máme, sú všetko už pôvodné historické súčiastky s jedinou výnimkou party, ktorú som robila sama. Tým, že šambronské party sú už dnes extrémne vzácne a naozaj veľmi ťažké na výrobu, tak podujala som sa na to sama pod vedením Kristiána Kormoša zo Šambrona, ktorého tu musím spomenúť, lebo on je taký môj pomocník a učiteľ, čo sa šambronského odevu týka.
2: Keď už ste spomenuli tú šambronskú partu, tak začnime možno ňou, pretože ona je naozaj takým najvýraznejším prvkom toho obradového alebo sviatočného odevu. Skúsme približiť našim poslucháčkam a poslucháčom, ako táto parta vyzerá, z akých častí sa skladá a aká je aj tá farebnosť a zdobenie.
1: V prednej časti tejto party, ktorú má dievka na čele, je obrúč alebo taký pás látky, ktorý je veľmi bohato zdobený korálkami, flítrami a rôznymi terpitkami, ako by sa povedalo. A hneď na ňom je pripevnený vrkoč, ktorý je zdobený takou tuhou vrstvou napevno naskladaných farebných stúh, ktoré teda ako keby tvoria tú prednú časť party. Na ňu potom patrí veniec, ktorý je opäť s flitrou a s drôtikou, tak ako v iných obciach v okolí, či už je to teda Spiš alebo aj niektoré šarišské obce. No a vzadu na chrbte má potom ešte dievka dence, čo je vlastne kus kartónu, na ktorý sú našité stuhy v niekoľkých vrstvách pod sebou a na tej najvrchnejšej vrstve sú ešte stuhy ozdobené prišitými pásmi flitrov alebo opäť nejakých trblietavých ozdôb. Tieto stuhy sa postupne smerom dolu rozširujú, takže vlastne aj dievka, keď ich má spustené na chrbte, postupne by sa mali ukazovať aj tie spodné vrstvy tých stuh, ktoré sú pod tou vrchnou. My na prvý pohľad vidíme len tú vrchnú vrstvu, čo býva väčšinou nejakých 9 alebo 11 stuh zošitých dokopy, ale pod nimi sú ešte 3 vrstvy stuh úplne iných farieb.
2: Čo sa týka nejakej farebnosti, naozaj musím povedať, že hrá všetkými farbami. Majú tieto farby aj nejaký význam? Prečo možno toľko farieb v porovnaní s inými partami, ktoré sa nosili v regiónoch Spiš a Šariš?
1: Ja som sa snažila teda vychádzať buď zo starých fotiek, alebo vlastne z iných predôloh, takže nerozmýšľala som presne nad tým, že či tá farba má nejaký špeciálny význam, ale treba povedať, že tento pás obcí vlastne na severe Šariša a takisto aj na severe Spiša, oni sú práve známe tým, ako zbožňujú všetky tie krikľavé neónové farby. A to je práve na tom krásne, že práve tieto neónovo žlté, rúžové, oranžové odtiene nájdeme jednak na tej parte, ale takisto na tých sukniach a takisto aj na lajblikoch.
2: Pomaly už môžeme prejsť aj k jednotlivým súčastiam odevu z obce Šambron. Pred sebou teda vidíme modrotlačovú sukňu, ale takisto aj žltú saténovú sukňu, tak pri akých príležitostiach sa nosili.
1: Tu máme vlastne pripravený sviatočný odev dievčaťa, keďže je to teda práve odev ku tej parte. Modrotlačová sukňa je vlastne nadrobno skladaná a je to ako keby starší variant tých sukní. To je zároveň asi aj najstarší kúsok, ktorý z tohto Šambron šambronského kroja mám, ale v zásade dnes sa už nosí hlavne tá saténová alebo hodvábna sukňa. Takže tá modrotlačová je skôr len na také doplnenie. Avšak aj čo sa týka ich strihu alebo ich zdobenia, tak v tomto sú veľmi podobné. Pre ten šambron je typické zdobenie štepovaním farebnými niťami. Takže aj jedna, aj druhá sukňa sú vlastne od dolného lemu zdobené takými radmi štepovaných nití a to v kontrastných farbách. Hej, práve tak, aby ich bolo na tom pod podklade vidno. Tým, že toto sú staré kroje, tak aj tá žltá je už skôr taká tlmená žltá, ale mám tu potom aj novšiu verziu práve ušitú, už priamo v dedine a tam už vidno, že to sú skutočne také tie krikľavé, neonové farby, aby to bolo čo najpestrejšie. Podobné zdobenie má aj zástiera, fartuch. Ona má teda čierny podklad, má rovnakú dĺžku ako sukňa, alebo mala by mať a opäť je zdobená od dolného lemu práve tým farebným štepovaním, aby vlastne teda sukňa a ten fartuch dohromady ladili. Fartuchy sú teda čierne, väčšinou to býva nejaký satén alebo glot, aspoň teda v súčasnej verzii. Skrátka mala by to byť hladká, lesklá látka. Oplecko sa v šambróne nazýva opliča a je vlastne z bieleho plátna a stredová časť, tak ako je zvykom na spíši aj na šariši, je z domáceho plátna, zdobená opäť len nejakým vytkávaným červeným lemom na golieri. Rukávy sú široké a nazberané do manžety. Tieto konkrétne sú opäť z nejakého saténu alebo žakaru, tak aby to bola látka troška lesklá a slávnostnejšia. A tá manžeta na rukávoch opäť základom je vytkávané zdobenie a potom sa tu opakuje podobné štepovanie, ako nájdeme aj na tej sukni, aj na tom fartuchu. To už je niekedy usporiadané do iných tvarov, ale základom je vlastne to štepovanie farebnými niťami.
2: Tak oko laika by možno nezachytilo takéto drobné detaily, ako naozaj tie jednotlivé súčasti k sebe ladia, ale keď ste mi to tu teraz takto rozložili a ukázali, tak ja naozaj vidím, že ako hovoríte, to štepovanie je možno podobné. Sú to naozaj detaily, ktoré by si človek musel všimnúť. No a čo ešte lajblík, ako ten vyzerá?
1: Lajblík je zhotovený z kašmírového materiálu a je opäť bohato zdobený. Predu sú to najmä rôzne hadovky a sútažky, no a potom zapínanie na gombíky. To zdobenie je ešte bohatejšie na zadnej časti, kde vlastne vytvára aj geometrický vzor na chrbte. Oproti spišským lajblikom, tento lajblik je o niečo kratší. Nesia až úplne dolu po pás, ale čosi vyše pása. No a na tento lajblik, keď sa teda obliekol na to opliča, tak na ňo ešte patrila šafolka a ešte nejaká zdobená brošňa. Až vtedy bol vlastne ten kroj kompletný.
2: Máme tu pred sebou aj variant svadobného odevu, čiže toho obradového, čo bolo teda typické pre svadobný odev nevesty v obci Šambrón.
1: Takže teraz tu máme bielu sukňu a biely fartuch. Biela sukňa sa v Šambróne nazývala kabat a to bola práve súčasť odevu nevesty. To znamená, že ten svadobný odev mal tie biele odtiene, na aké sme zvyknutí dnes. Opäť sú to vlastne súčasti skôr z takých zdobnejších, lesklejších látok. Takže tá sukňa, opäť je to nejaký žakár alebo jemným vzorom vytkávaná látka a potom zástera je vlastne zdobená bielou čipkou a v strede nejakou paličkovanou alebo kupovanou vsadkou. Tieto súčasti, ktoré tu mám, oni už nie sú štepované farebne, ale sú zdobené iba zámikmi, a to taktiež od dolného lemu. Teda napodobňujú to štepovanie, ale vlastne iba v podobe zámikov.
2: K svadobnému odevu samozrejme nevesta mala na hlave partu, ale po obrade čepčenia už počas celého svojho života nosila čepiec a taktiež ste si jeden čepiec zo Šambróna pre nás pripravili. Čo je charakteristické pre tento čepiec? Z čoho bol vyrobený? Z akého materiálu? Akou technikou? A ako v podstate vyzerá.
1: Tento čepiec je vlastne typický práve čierno-bielou farebnosťou a to sú čepce, aké nájdeme aj v širokom okolí. Jednak na šariši, ale prechádza to až do Spiša, pretože podobné čepce na pohľad si môžete vybaviť napríklad z obcí, ako je Šarišské Jastrabie, Čírč, ale dokonca aj Lendak na Spiši. Tam už sú len potom drobné rozdiely práve v konštrukcii a vo vzoroch. Ten základ je teda ako keby čierno-bielý paličkovaný, v novších prípadoch háčkovaný, na ktorom sú biele vzory a potom ešte ho lemuje biela, veľmi tuho naškrobená čipka. A ja tu tento čepiec mám vlastne vždy skladovaný tak, že musí byť zložený na plocho, práve tak, aby sa to pevné škrobenie nepoškodilo, pretože to je základ preto, aby čepiec dobre držal tvar.
2: Nosili ženy na tomto čepci ešte nejakú šatku v Šambróne alebo možno aj v okolí?
1: Áno, na tom čepci mohla byť aj šatka, ale hlavne často, aspoň ako sa dnes prezentuje, tak tento čepiec sa mohol nosiť nosiť aj bešetky, nebolo to nejaké pravidlo.
2: Ešte čo sa týka toho škrobenia, naozaj keď to skúsim, tak tie lemy sú veľmi tuho naškrobené, aby držali svoj tvár na tej hlave tak, ako majú. Poznáte vy spôsob tohto škrobenia, alebo škrobili ste konkrétne tento čepiec sama? V čom spočíva to tajomstvo dobre naškrobeného čepca zo šambrona?
1: Nie, tento čepiec som neškrobila ja sama. Ja už som ho takto dostala priamo z dediny, takže naozaj ja sa ho chytám vždy veľmi opatrne, lebo to je také majstrovstvo, na ktoré ja ešte nedosiahnem. Vždy k nemu pristupujem s takým rešpektom. Ak by sa mi podarilo nejakou nešťastnou náhodou to škrobenie zlomiť, nevedela by som si s tým poradiť, musela by som utekať naspäť do šambrona.

0: Zvučali spívanka zo sela Šambron v interpretácii rusínskoho triako tretvoriť Dominika Novotná, Dominika Sakmarová a Simona Pečar. My prodlžujeme v relácii Mrusin, ktorej témou je dnes tradičnej ľudovej odev a jeho prezentácia v selských folklórnych grupách. Tradičné ženské lache sa utrimali i v seli Litmanová na slovensko-poľských hranicách, kde je spívacká grupa Litmanivka. Jak oni robiať s odevom na scéni, až to ženskej odev tvorí, to už približuje členka grupy Andrea Sokoľáková.
1: To sviatočný kroj máme v podstate simošľu každá jedna, taký, čo nám dala ušitý mama, alebo vlastne naša baba. Čiže to nosíme furt na toto sviatočné dajak v stupiňa. No a čo sa týka toho pracovného odevu, tak to už je také trošku ťažšie zohnatý, ale my sme v podstate skoro každá z takej rodiny, čo sme mali staré babky. Takže to pracovné kroj máme vlastne od našich bab z deden. Na vstupiňa, keď ideme špívaty, tak určite sa pred každým vstupiňom dohadujeme, že jaký kroj oblečeme. Väčšinou chodíme v tom sviatočnom, ale keď máme také vstupiňa, že isto je to len také trávnicové špívania alebo majdanové, tak isto si chceme zobrať to ten taký pracovný odev, ktorý je vlastne aj taký lekší, nie je nám v ním tak horiačo. Čiže máme len v podstate na sobi vizitku a klačenicu.
0: Jak by ste opísali ženskej ľudovej odev v seli Litmanová, môže jaké materiály sa používali alebo boli typické pro jednotlivé jeho časti? A cišlo teda o domácku výrobu, že co by to znali žene vyrobiť doma, alebo sa to možno tak dekupovalo?
1: Určite si to každá doma vyrabiala sama. Moja baba, ešte si pamätám, jak robili fartuchy. Určite v dediní sú dišti baba a žena, ktoré nám kroj vyrabiajú, čiže je to všetko domácka robota. No a z čoho sa pozostáva litmanivský kroj, tak začala bym zo spodu. Je tam vlastne tisnocha, to je spodnica, ktorá je z takoj obyčajnej látky a na spodok sa dávala taká čipka. Na tú tisnochu išla kanafaska, je tkaná na krosnách. Máme ju vlastne červenej farby. Robili sa tam dajaký znak, ktorý sa volajú diaščurky modro-bílej farby. To bola sviatočná kanafaska a to tá pracovná sa volá tklačenica. To tá bola modrotlačová, čiže z modrotlačí. No potom išlo opliča. Opliča je na vrchu taká vlastne akéby blúzka. Ona sa skladá z dvoch látok. Vpredi a vzadi je taká obyčajná látka, ktorá je vlastne prikrytá. A rukávy sú z takoj lesklej látky, taká krásna, taká sviatočná. Na rukávoch máme krásny lem, takisto tkaný na krosnách podobnej klačenici, tej červenej farby. No a potom ešte kolo rukáviu je taká krásna čipka. No a na opliča išol ešte brúšľak. Z dnuka je z ľanovoj látky a na vrchu je látka väčšinou kvetinového vzoru. Ku klačenici sobie oblikáme vizitku, ktorá je z ľahkoj látky, ktorá je taká vzdušná a vlastne sa v ní dobrý robilo, bo jak zafúknul vítor, tak sa dobrý cítilo v ní. Na klačenicu a na kanafasku dávame fartuch. Tot fartuch je takisto z takoj dorohšoj látky. Ona sa volá brokat. No a na spodku je takisto pitšetá čipkom. Tot fartuch bol väčšinou čornej farby, ale u nás mali babe aj modrú látku a ešte aj zelenú. No a ku tomu kroju si my už obúvame tak kerpček.
0: Používate na svojich vystúpeniach i napríklad parte a čepci, ktoré tiež sú typické pro ženskej ľudovej odev. Z jakých častí sa skladajú alebo jak vyzerajú parta a čepec? Môžeme začať partou.
1: Tradičná stará litmanivská parta vyzerá tak, že je to vlastne taká čelenka na čelo, na volosy, ktorá zpredu bola vyvýšená. Robila sa takisto ručne. Máme tu aj jednu členku, ktorá si doma vlastne vyrábiala svoju vlastnú partu. Určite zná, že to je ťažká robota. Je to robota z takých maličkých korálkiv. Celá parta je vyzdobená od ucha k uchu s týma korálkami, ktorá sa nadíva na nitku.
0: A teda to je tá čelenka, ktorú opisujete, a bolo ešte môže dáš to vzadu, nejaká stuha, alebo dáš to také, nejaká druhá časť toj party?
1: Hej, starodávna parta pozostávala ešte z takého štvorca, ktorý bol obšitý stužkami a potom ďalšie 5 cm stužka, môže asi 4 ich bolo, tak vysíli vlastne na celom chrbeti. My už toto tak starodávne party nenosili, my sme si namiesto toho štvorca dávali už len do volosiu stužka.
0: A teda čepec litmanivskej, jak vzerať čepec a či ho aj vy používate na
2: vašich vstupiniach, lebo ako teraz vás sú tu vedate, takže že či aj takým spôsobom prezentujete svoj status aj v tých vstupiniach, že ste už teda vedata žena.
1: No tak čepec je v podstate z takoj látky, jak máme brúšľak. Je olemovaný takisto čornom stužkom okolo čela. No a tot čepec v podstate snažíme sa nosiť tým vedata, ale nemáme takú prioritu, že sme vedata, tak budeme nosiť čepci. Za to, že cítime sa molodo a vlastne aj ten čepec na holovi troška vadit uchám, že sa nečujeme dobrý, tak ale nosíme aj čepec, keď treba, nosíme aj part, keď si ich zobereme a po prípade máme len stužka na volosách.

0: Počúvali sme ľudovú spievanku v interpretácii ženskej spievackej grupy Litmaniuka z osela Litmanova. V záveri relácie Marusin vám približíme to, jak vyzeral tradičný odev z rusínskeho sela Torisk, ktorý sa utrímal vo svojej starodávnej podobi a v 20. storočiu do ňoho neprenikli nové modné prvky ani materiál. Približiť nám ho zberateľka Dominika Sakmárová, ktorá jednočasno vede spievackú grupu Pirečko, ktorej členky chosnujúť kroj z Torisk na svojich vstupiniach.
1: Ja som si tu pripravila jeden kompletný ženský kroj, ktorý má pre mňa špeciálnu hodnotu, a to práve preto, že som vlastne celý tento komplet dostala darom od svojej svokry a bol to vlastne taký prvý krojový komplet, ktorý som kedy dostala, čiže dá sa povedať, že on začal celú tú moju zbierku. Podľa tých materiálov, ktoré na ňom sú použité, bude mať pôvod niekde v medzivojnovom období, ale Torisky na rozdiel od okolitých obcí alebo od obcí v okrese Levoča, ako keby neprešli na ten novší vývojový variant toho kroja, ktorý má už oddelenú vrchnú a spodnú časť. To znamená, že v Toriskách sa vlastne až do vymiznutia kroja vždy nosil len tento strih.
0: Keď hovoríte, že možno tie novšie varianty odevu sa tam nedostali do tých Torisiek, pričom do okolitých obcí áno, tak podarilo sa vám aj zistiť, čím by to možno mohlo byť, alebo či ste sa nad tým nejako zamýšľali?
1: Ja mám len také historky, čo sa ku mne dostali, ale často teda ľudia vravia, že kým tie okolité obce boli bohatšie a mali väčšie väzby na mesto, na mestské obyvateľstvo, tak vlastne Torisky a taktiež susedné Nižné, Repaše, Blážov a podobne, to boli odľahlé dediny, chudobnejšie, viac vo vrchoch, ťažšie sa tam žilo. Takže zrejme aj ten odev vždy zostával viac archaickejší.
0: Poďme si teda priblížiť, ako vyzerali tieto súčasti odevu, ktoré tu ja vidím pred sebou na tejto nádhernej truhlici z obce Torisky. Môžeme si najprv charakterizovať tento vist, ktorý má zelenú sukňu, z akých častí sa skladá a pri akých príležitostiach sa tento odev nosil.
1: Pred sebou máme položenú súčasť, ktorá sa bežne na Spiši nazýva vist so sukňou. V Toriskách sa to nazýva trocha inak. Ten vist vlastne sa volá opasok, takže je to opasok zošitý so sukňou. Tá farebnosť jednak toho vistu aj tej sukne sa líšila pri sviatkoch podľa rôznych sviatočných dní. To znamená, iná farebná kombinácia bola vyhradená na prvý sviatočný deň, na druhý a tretí. Či už sa jedná o sviatky, ako boli Vianoce, Veľká noc a podobne. Najprv tu máme pred sebou víst, ktorý má zelenú sukňu zo súkna. A tento víst je taktiež zo súkna, podklad má taký biely alebo smotanový. Je zdobený, tak ako aj inde, vísty na Spiši, zamatovými stuhami a potom stuhami s kovovou niťou, zlatými alebo striebornými, tento konkrétne zlatou. Takáto farebnosť sa nosila na druhý deň výročných sviatkov, alebo taktiež aj na svadbu. Takže toto je vlastne aj svadobný odev. Tak ako aj ten víst a sukňa museli mať špecifické farby, tak rovnako na každý ten výročný deň k nemu patrilo aj inak zdobené oplecko a aj inak zdobená zástiera. Ďalšie varianty na tie iné sviatočné dni nemajú napríklad zelenú súkennú sukňu, ale bledomodrú. A tretí variant je modrotlačová plátená sukňa.
0: Ako hovoríte o tej zelenej alebo potom bledomodrej sukni, mali tieto farby aj nejaký význam, prečo sa nosili na tie jednotlivé sviatky?
1: Viem, že zelená farba sa veľmi často spája práve so svadbou, so sobášom a v mnohých obciach na Spiši bol práve ten odev nevesty zelený. Čo je za týmto úplne presne neviem, ale všeobecne asi áno, bola to nejaká farba spájana s prírodou, so životom, s začiatkom niečoho nového. Čo sa týka tej svetlomodrej farby, ona sa volá belava, tak tá je chápaná skôr ako smútočná, aj tým, že to bola bledá farba a ona sa vlastne nosila aj počas pôstu.

0: Prejdime teda aj k tomu druhému variantu odevu, ktorý ste si pripravili z torisiek. Čo je možno pre ňoho charakteristické, ako vyzerá tento odev a pri akých príležitostiach sa nosil?
1: Máme tu pred sebou druhú verziu, vistu so sukňou, teda opasku a sukne. Táto sukňa je ale splátna a je potlačená modrotlačovým vzorom. Ženy z torisiek si väčšinou nechávali tlačiť modrotlač v Spišskom Podhradí, v dielni u Štelerovej, ktorá vlastne fungovala iba do konca druhej svetovej vojny. A tých vzorov na sukniach bolo, ak si správne pamätám, 7. A konkrétne aj tento vzor sa nazýva kolečkasta. Sú to vlastne také malé kolečka. Táto sukňa, okrem toho, že je naskladená, nie je nejako špeciálne zdobená, iba potom dolný lem zvnútra je zdobený takým červeným pásom. Opäť ten mal zrejme tradične nejakú ochrannú funkciu a vždy býval červenej farby. Tento víst je opäť zo sukna, ale má červený podklad a tak ako aj predchádzajúci, tak je zdobený zamatovými stuhami, čiernymi a potom zlatými. Podobne ako v iných spišských opciach, tak víst sa taktiež šnuroval na šnurovačku, pretože vpredu žene nezakrýva celý hrudník. Tieto šnurovačky sa zrejme v tých starších časoch pôvodne kupovali, ale neskôr si ich ženy v toriskách začali vyrábať sami, a to háčkovaním, takže mám tu aj háčkovanú šnurovačku. Pred sebou máme modrotlačový fartuch. Tu vlastne vidieť, že aj na tom veľmi tmavom podklade je taký jemný vzor granatových jablok a potom je tu ešte inej farby natlačená bordúra po celom okraji. Takže týchto vzorov bolo naozaj veľké množstvo, aj bordúr. Na to nebolo nejaké špeciálne pravidlo, aj tá farebnosť bola rôzna. Keďže táto zástera, tento fartuch je z dvoch pôl plátna, on bol pôvodne spojený len spojovacím švíkom, ale časom tú strednú časť začali ženy zdobiť nejakou paličkovanou vsadkou alebo háčkovanou. Tá stredná časť fartuchu je zdobená červenou a žltou. To sú farby, ktoré prevládajú aj hore na obálku. Je to vlastne taký široký pás, ktorým sa ten fartuch opáše a to je približne 10-15 cm široká výšivka, pestrofarebná, plná kvetov, srdc, geometrických vzorov a rôznych iných symbolov. Táto výšivka sa v menšom opakuje aj na dolnom leme celého fartuchu. Toto konkrétne je teda fartuch, ktorý presne patrí k vistu s modrotlačovou sukňou, o ktorom sme si hovorili, ale vo svojej zbierke mám aj fartuchy, ktoré sú vyšívané inými farbami. Tak ako sme hovorili, že ku svadobnému kroju patril fartuch, ktorý bol vyšívaný jedine červenou farbou, teda jednofarebne. A potom napríklad máme pôstne alebo smútočné fartuchy, ktoré sú vyšívané iba bielou. To sa bralo vlastne ako farba, ktorá nie je pestrá, takže práve patrila k tomu smútku a k tomu pôstu. A dokonca mám aj niekoľko fartuchov, ktoré sú vyšívané obojstranne. To znamená, že vlastne aj tento obavok na vrchnej časti sa dá obrátiť na druhú stranu a tam je vyšitý úplne iný vzor. Takže aj tá žena si to mohla striedať podľa toho, ako sa jej zachcelo. Samozrejme, je v tom háčik v tom, že tým pádom spodnú časť treba veľmi umne vyšiť tak, aby bola pekná aj z rubovej strany v tom prípade. Takže naozaj tieto obojstranne vyšívané fartuchy, to už sú z môjho pohľadu také umelecké diela.

0: No a samozrejme k takémuto slávnostnému alebo teda obradovému a sviatočnému odevu neodmysliteľne patrila aj parta a čepiec. Tak skúsme ešte charakterizovať, ako teda vyzerala parta v Toriskách.
1: Parta v Toriskách má podobný základ ako v celom širšom okolí, teda v okrese Levoča, ale aj ďalej nižšie na Spiši. To znamená, že vpredu je vlastne pevná obruč zdobená zlatou kovovou stuhou a hore k nej je priviazaný vrkoč. Na ňom je koruna, veniec vytvorený z drôtikov a z flítrov. Vzadu potom na chrbte visia stuhy až po dolný okraj sukne. Avšak oproti okolitým dedinám táto parta z Torisiek je pomerne bohato zdobená. Jednak zadné stuhy sú zdobené farebnými korálkami, vytvarovanými do rôznych ornamentov a taktiež reťaze týchto korálok sú priviazané aj na boku, takže vlastne visia popri ušiach. Rovnako aj tá drôtikovo-flítrová koruna má ešte v strede takú ružicu zo stúh a celá je zdobená aj korálkami rôznych farieb. Ja som vybrala túto partu aj kvôli tomu, že stuhy, ktoré má na zadnej strane, tak sú už v dnešnej dobe veľmi vzácne. Hoci nám môžu oproti ostatným vyšívaným stuhám pripadať celkom obyčajné, ale tieto stuhy sa nazývajú vyvane a oni boli vlastne často dovážané. Niekedy príbuznými z Nemecka alebo z Ameriky. Tu sa vlastne nedali zohnať, takže už sa ich do dneška zachovalo veľmi málo. Je to v tomto taká menšia rarita.
0: Pred sebou vidím takisto aj starý variant ženského čepca. Z akého materiálu je vyrobený, prípadne akou technikou a aké farby sú na ňom použité?
1: Je to opäť paličkovaný čepiec, ktorýho základ ženy kupovali v Levoči. To bolo vlastne to dienko na ten čepiec. A ten už si potom dotvárali. Tam už vidíme, že vlastne čepiec je lemovaný paličkovaním úplne inou technikou. Je to taký farebný pás. Potom je ešte pri ňom priložená aj recočka, čo je taký ako keby biely pás čipky, respektíve niekedy taký biely, až je sfarbený do modra, ktorý vlastne patril pod čepiec a lemoval čelo. Pod čepiec potom ešte patrili šnúriky. Je to zošitý pás niekoľkých tkaných šnúrok, ešte vlastne so stuhou pod nimi, ktorý opäť visel pod čepcom, dolu okolo pása, až po ten okraj sukne. Tieto šnúrky sa nazývajú cigánske šnúrky, aspoň to je tradičný názov tu na Spiši. A oni sa vlietli na takých ako keby kartkách, respektíve ručne sa to vyrábalo, pôvodne zrejme z nejakej vlnenej šnúrky a opäť podľa toho vzoru, aký je na nich, či už sú to kosoštvorce, alebo sú to vlnky ako voda, tak podľa toho sa dá vlastne spoznať, z ktorej obce pochádzajú.
0: Milá sluchačka i sluchači, relácia Marusina je u svojho kince. Dnes sme besedovali o tradičnom ľudovom odevi a jeho prezentácii a uchovávaniu posredníctvom folklórnych grup z rusínskych selci z Berateliu. Reláciu Marusina pro vás dnes prihotovili Michal Baláš a Natália Hrebíková. Pro slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria v septembri 2024. Ďakujeme, že ste byli s nami kolo vašich rádií a že čím vám ešte príjemnej večer.

Pati Valero má mište a vľante šunel o romano magazíno Savo Adagi Veskerel Erika Godlová Perieši Star. Romane Gila, romano Bašavi Ben, e muzika andro filmi. Kalatej maha jazz dureder andro amaro romano magazínos. Kanaroda spalo Roma, andre filmovo buti Arakas perdo filmi. Varesave lendar but prinjarde, varesave frima. Kaj kelen Bašaven, Gilaven amare Roma. Kady jekto Gili hni e originálno romane Gili som na kunečenia, rómska hudba vo filme. V tejto téme budeme dnes pokračovať, milí poslucháči. Keď sa pozrieme na Rómov vo filmovom umení, nachádzame množstvo filmov, známych aj menej známych, ktoré využili bohatstvo rómskej hudobnej tradície. Naša dnešná úvodná skladba je stará rómska ruská pieseň s názvom Zlaté náušnice. Príjemné počúvanie dnešného rómskeho magazínu vám z Prešova želá Erika Godlová.

Sár dikhina zleromen andre literatúra upalizandro filmos. Buterval sa s očitro romanticko, oroma sa zo manuša sočap hirenas, unek buter kamenas peskri sloboda. Le romen dikhena sar le drabarnen, so dikhen andromanušen grevodia, sa zlen jaguno temperamentos u nasazvare save pativale. Imar andro viktoriánska berša o prinžar de lekhavne pisinen paloroma, sar o manuša, savehin perdobina, so drabaren keren kriminalita, čoren chochaven. Sa je kdikhena zlengro exoticko šukariben, o majpalune nekčoreder namanšikane odrabarne. Andre opera, andre literatúra, andro baša viben, sakaj andre Európa, o romane džuvľahine provokatívna, na kuč, na pativale, exotická džuvľa. Hollywood ada imič tchodia z pronevo učipen, zorárdia z ola stereotypná dikipena. Klasicko čitro sa vosikavel aj sa zoráľa, no na pativala romňa, andia z olek havno prosper merimé, Andre Leskri novela Carmen, Savi Ilias o George Bizet, Úkerdia zlatár El Lumacri Prinžargi opera. Obraz Rómov v literatúre ani skôr vo filme často prezentuje romantickú predstavu o večných tulákoch, nadovšetko milujúcich slobodu. Rómom sa pripisujú čarodejné schopnosti, veštecké nadanie, ohnivý temperament a obchádzanie spoločenských noriem a zákonov. Už vo viktoriánskom období svetoznámi spisovatelia dávajú Rómom akési hriešne okultné a kriminálne sklony. Sú spájani s krádežami a podvodmi, zároveň ale obdivujú ich cudzokrajnú krásu a čaro. Poslední z posledných, spoločenskí vydedenci, čarodejníci. V opere, v literatúre, v hudbe. Všade v Európe hrajú rómske ženy úlohy provokatívnych, ľahko dostupných, exotických a záhadných žien. Hollywood tento imidž posunul na ďalšiu úroveň a posilnil tak stáročné stereotypy. Klasické zobrazenie takejto osudovej, no nestálej ženy priniesol Prosper Mérimée v novele Carmen, ktorú Georges Bizet použil ako predlohu slávnej opery.

Romantizovalo sa aj v Rusku. Cigáni išli do neba, boli slobodní až na smrť a pritom nádherne spievali. Romantika sa sthe Andro Rusiko. O Roma, džanas Andro nebos, sa slobodná promeriben, u pašoda budšukáres giľavenas.

Butere realizmus paloroma Ulengro Dživi Peň Šaj Arakhas Androfilmi Kataro-Srbsko-režiséris Emir Kusturica Time of Gypsies Vajok Herte Figinel. Realistickejší obraz rómskej súčasnosti priniesli filmy srbského režiséra Emira Kusturicu Čas cigánov alebo Domček na zavesenie

ale pekne po poriadku. Dnes začneme v Hollywoode. Zlaté náušnice, to je romantický špionážny film natočený v roku 1947 v produkcii štúdia Paramount, v ktorom hlavnú úlohu stvárnila hviezda 40. rokov Marlene Dietrich. Režiroval ho Mitchell Lysen podľa scenára Franka Butlera, Helen Deutsch a Abrahama Polonského. Scenár bol adaptáciou románu Jolany Foldešovej. Príbeh sa začína v Londýne v roku 1946, tesne po druhej svetovej vojne. Britský generálmajor Ralph Denistone dostane balíček, v ktorom je pár zlatých náušníc. Tie náušnice sú jeho. V tom istom hoteli je mladý Američan Quentin Reynolds, ktorý dostane telegram, na základe ktorého sa vyberie do Paríža. Generál Denistone sa takisto rýchlo rozhodne odcestovať a v lietadle sedí vedľa mladého Quentina. Tomu vyrozpráva príbeh zlatých náušníc. Pred vypuknutím vojny bol totiž spolu so svojím priateľom Richardom Byrdom v Nemecku, kde ich uväznil nacista menom Hof. Ich úlohou bolo získať vzorec vzácneho jedovatého plynu od profesora Krosiga. Obom sa podarilo utiecť, no rozdelili sa a Denistone natrafil na mladú Rómku Lídiu. Tá mu pomohla, prezliekla ho za Róma a schovala vo svojom voze. Po mnohých dobrodružstvách sa dostali k profesorovi a Denistone získal vzorec.

Lídia mu potom pomohla ujsť do Švajčiarska. Ralf vrátil Lídii rómske oblečenie aj náušnice a preplával rieku. Keď sa vrátil po vojne do Paríža, išiel na miesto, o ktorom vedel, že tam Lídia často táborí. A naozaj, bola tam. Ralf si dal opäť svoje zlaté náušnice a zavolal na Lídiu. Spolu potom odišli na voze v ústrety šťastným koncom. Film preslávil nielen hlavných predstaviteľov, ale aj hviezdu vtedajšieho speváckého neba Peggy Lee, ktorá naspievala ústrednú pieseň s názvom Zlaté náušnice Golden Earrings. Sašu Kares, Jek Paláver, Adá Divés, Chudás, Andro Hollywood. Som na kune čeňa, hino o filmos leberše star jek ezeros eňašel tche saranda. O hollywoodsko filmos kerdias o štúdio Paramount uje romani džuvli Lydia sar jek charakteros andro filmos kerdias e prinžardi herečka Marlene Dietrich. O filmos sa spale špionáž andro nemciko anglo duitolu makro mariben. E romni Lydia a rakľazle anglicko špionu z Ralf sa vodena šľas andale Bertena. Šegitindia z leské avka, hojles opre uradia sarle romes, údynia z leské osomna kune čeňa. Sar áver. O barokami ben len andias projekt han palomári ben. U jekhetanes palis dživenas bachtales sastes. E gili andalo filmos e purani rusikoromani gili somna kune čeňa, giliadias pegili.

Skupľači peria, vai romanes ola socineno pora. Hino o jugoslavsko filmos andalo beršiek ezeros eňašel šovardešt he efta. Chudľas budmaškart hemutne molipena u hino o báro kotor andre filmovo história. Hino palo bora, o rom andalo sambor andre vojvodina. Tete les hin romni, kamel averča, etisa. Lakro odčimos hino o mirtas barvalo biláčorom. Kanelake omirtas kamel tekereo zoraha, etisa denašel, uo borazla arakhel u lellaha vera. Palobuter pharipena o bora murdarel lemirtas. U jeketanela terňa tisaha denašen. Kana avel e policia, na arakhel nisave informácii kaj hine. Párači peria je juhoslovanský film z roku 1967, ktorý režiséra Alexandra Petroviča vyniesol do režisérskeho neba. Film o vojvodinských Rómoch získal niekoľko medzinárodných ocenení a nezmazateľným spôsobom sa zapísal do dejín filmovej tvorby. Hlavnou postavou je Bora, ktorý má biznis s perím, cestuje po Vojvodine a skupuje ho od gazdov. Doma má ženu a deti, tomu však nebráni užívať si s inými ženami. No jediná žena, ktorú miluje, je Tisa, nevlastná dcéra jeho najväčšieho konkurenta Mirtu. Keď sa Mirta pokúsi Tisu znásilniť, tá ujde a na ceste ju nájde Bora. Vyznajú si lásku a odídu do kostola, kde ich miestny kňaz zosobáši. Bora má teraz doma dve ženy. No keď sa Bora vyberie na cesty za obchodom, jeho prvá žena presvedčí Tisu, že ak pôjde do Belehradu, môže urobiť kariéru ako speváčka. Tá jej uverí a odíde. Po sklamaní z veľkého mesta sa Tisa vracia domov a stopne si maďarských kamionistov. Tí ju zbijú do bezvedomia a vyhodia nedaleko mesta Sombor. Nájde ju miestny Róm a odvedie ju naspäť k Mirtovi. Medzitým ju Bora hľadá. Odíde do Belehradu a vráti sa späť. Napokon sa stretne s Mirtom v súboji na život a na smrť v sklade plnom bieleho peria. Obaja sa v ňom stratia, ale vynorí sa len Bora s nožom od Mirtovej krvi. Bora a Tisa musia zmiznúť. Onedlho sa v osade objavia policajti, ktorí ho hľadajú, no narazia na stenu mlčania. Jednou z najvýraznejších postáv filmu je speváčka Lenka, ktorá je jednou z borových mileniek. Hrá ju známa herečka a speváčka Olivera Katarina. Olivera v tomto filme zaspievala jednu z prvých verzií svetoznámej pesničky Jelem Jelem a tu si teraz vypočujeme.

Bríčka. Bríčka. Ma čo rád? Беш, пошмак, кожинком.

Cigáni idú do neba. Ľubostný príbeh Zobara a Rady je situovaný do romského prostredia. Zobar v predvečer Nového roka spolu so svojimi priateľmi ukradne dôstojníkom z kasární kone a postupne ich predáva. Vojenská hliadka ho zraní. Raneného ho neskôr v kríkoch nájde Rada, ktorá sa o neho stará a ošetruje ho. Hovorí sa o nej, že vie čarovať. Zobar sa do nej zamiluje na prvý pohľad, ale ona bez slova zmizne. Keď ju zamilovaný Zobar znovu stretne s jej kočovnou rodinou, Rada ho prosí, aby ju nechal na pokoji. Zobar pokračuje v krádeži koní, čo sa mu však vypomstí, pretože vojaci postupne likvidujú členov jeho tábora. Zobara chytia a postavia na šibenicu, z ktorej však v poslednej chvíli utečie. Čím sa zachráni? Ujde za Radou, ktorá mu nakoniec vyznáva lásku. Keď ju však pred celým táborom požiada o ruku, Rada sa mu vysmeje, pretože nechce prísť o vlastnú slobodu. Zobar, strácajúc svoj vlastný rozum, bodne Radu do hrude. Keď to jej otec Danilo uvidí, zoberie nôž a bodne Zobara do chrbta. Milenci v objatí padajú na zem a zomierajú. Významnú úlohu vo filme zohrala hudba Eugena Dogu.

E-čokoláda. O scenári z písania z Nelson Jacobs prekalo budláčo románov skatar Joan Harris Robert. Čokoláda hynie komédia Paloda Savo odživy pen šajtável gulot he kirko láčo te džungálo. Vian Rošer hynie eterni džuvli. Edaj hynla jek čaj sa vypez väčšinel anuk. Evian hynie nevian drogáv kaj oberša a čilete tergil projekt han. Sar e džuvli sa vyhynie edaj biromeskri. Na prinžargi slobodno. Lakri sklepa kaj bikenel e čokoláda hino od han kaj aven o manuša peskre problemenca u džanle star neve vodiaha paťa mnaha Andro Feder Givipen. Odujto manuš Andro Filmos hino o Romano Lavutaris savo pezvičinel rú. Johnny Depp, Andre Kadirola, čače si kadias peskro talentos te kerel o portretos te aj se manušeskro. Pirdorom Bych hereskro, leskro kher hini eloďka pro páni. Manuša Andro Cyknoforoci spaťan, hoj lengro dživipen, lengre molipená hine nekfeder pro svetos. Sako kodživel avret her, kaznánek her. Parašťovine na pirelke kadernička, úkurke Andre Kangeri, náne manuš. Náne manuš, sa vez hini morálka. Vian ulakri čokoláda, hine sar ene vybalvaj. Vian ulakro Romano Amalru, anen avrile manušendar o nekfeder, tene goreder. Kada filmus hino prinžardot heva šoda, hoj e muzika Andre Lesta hini čači Romani. O štilos sa vo baša velas Django Reinhardt. Sinti vaj manuš jazz.

film Čokoláda. Jeho dej sa začína v tradičnej francúzskej dedine, kde sa za posledných 100 rokov život vôbec nezmenil. Jedného obyčajného dňa sa však v meste zjavuje cestovateľka Vian Rocher, ktorú hrá Juliette Binoche, a jej dcéra Anouk. Záhadná Vian si otvorí obchod s čokoládou, ktorý je plný neodolateľných sladkostí. Tie prebúdzajú u obyvateľov mesta skryté chute. Vian má totiž tajomnú schopnosť odhadnúť súkromné vášne dedinčanov a uspokojiť ich tou správnou cukrovinkou. Čoskoro si Vian získa povesť nepriateľa. Odsudzuje ju poctivý miestny šľachtic, gróf de Renault, ktorého hrá Alfred Molina. Olej do ohňa prilieva aj príchod skupiny potulných Rómov, v ktorej sa nachádza aj tajomný muzikant Rue. Hrá ho Johnny Depp a samozrejme, okamžite si získava aj pozornosť Vian. Čokoláda je komédia o tom, ako jediné sladké sústo dokáže zmeniť človeka, ľudské vzťahy i celé mesto. Je príbehom o pokušení, o odriekaní a otvorení sa citom, ale aj o rasizme, o predsudkoch a o tom, ako sa ľudia boja zmeny. Scenár filmu napísal Nelson Jacobs na motívy vysoko oceneného románu Joan Harrisa Roberta. Film bol natočený v roku 2000.

Perchan je mladý dospievajúci chlapec, ktorý žije so svojou babičkou Hatidžou a strýkom Merdžanom a mladšou sestrou Danirou v rómskej osade kdesi v Jihoslávii. Tu sa zamiluje do dievčaťa menom Azra, ktorú však jej matka nechce vydať za Perchana, pretože nie je dostatočne finančne zabezpečený. Vydáva sa preto do Milána, kde má slúbenú prácu a popri tom necháva svoju malú sestru v nemocnici v Ljubljane, kde jej majú pomôcť s chorou nohou. Až na mieste sa však dozvie, o akú prácu ide a aj to, kde a ako končia deti z Jihoslávie. Emir Kusturica je autor, ktorého mnohí poznajú ako tvorcu komediálne ladených príbehov, plných svojráznych postáv. Tie nechýbajú ani v Dome obesenca, no žáner filmu sa posunul do vážnejšej roviny. Kusturica svoj film opäť postavil na silnom príbehu a výrazných postavách. Či už je to alkoholik, strýko Merdžan, ktorý kvôli peniazom oberie rodinu o strechu nad hlavou, a to doslova, alebo babička Hatidže, nadovšetko milujúca svojho vnuka Perchana. Všetci sú typy postavičiek, ktoré sa objavujú aj v neskorších Kusturicových dielach. Svojrázne, typicky energické a temperamentné, čo je pre balkánsky ľud príznačné. V Dome obesenca tieto vlastnosti ešte podtrhuje excentrickosť postáv, tak typická pre rómsky charakter.

Amaro dojtokotor vakeribena paloroma androfilmos avľaskio agor. Paťa vhojtomenge sa zmište amenca, úthe pro aver kurkopen šunaha a čende vleha. Druhá časť magazínu o Rómoch vo filme a hlavne o hudbe Rómov vo filmoch sa končí. Dúfam, že ste sa s nami nenudili a verím, že sa pri príjimačoch stretneme aj na budúce. Do počutia, priatelia.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní už 595. stretnutia s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Čo máme pripravené dnes? Niektoré skladby, ktoré ste si písali prostredníctvom e-mailovej pošty, hrať nám bude samozrejme tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, Ladislav Gerhardt na rôznych klávesových nástrojoch. Taktiež sme vybrali niekoľko skladieb Ostravského rozhlasového orchestra i trubkára Juraja Lehockého. A počúvať budeme aj ukážky albumu Golden Era, ktorý vznikol v roku 1988 vďaka spolupráci gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Začíname skladbou, o ktorú ste si prosili v e-mailovej pošte. Jeden z poslucháčov, ktorý nás zachytil prostredníctvom internetu až v Anglicku, zistil, že pred mnohými rokmi sme v našej relácii vysielali niekoľko skladieb Jana Hrábka z jeho albumu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Opus. Volal sa Strieborné flauty. Žiaľ, tento album je dlhodobo nedostupný. A tak aj na želanie nášho poslucháča budeme teraz počúvať dve skladby z tohto albumu. Bude to vlastne aj spomienka na Jana Hrábka. Hello Amadeus, tak sa volá prvá skladba v podaní Soft Classic Bandu pod vedením Jana Hrábka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčov.

Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe. Založil orchester Pražské smyčce, ktorý nahrával rôzne populárne verzie inštrumentálnych skladieb, zároveň aj sprevádzal niektorých interpretov, napríklad Valérie Čižmárovú. Neskôr emigroval do západného Nemecka a do Švajčiarska. Po revolúcii sa na chvíľku do Československa vrátil a vo vydavateľstve Opus nahral aj album Strieborné flauty. Aj keď mal označenie 1, pokračovania tohto albumu sme sa už nedočkali. Jan Hrábek bol český hudobník, hudobný režisér, skladateľ, dirigent a zakladateľ viacerých súborov, ako napríklad vo Švajčiarsku založil aj súbor Strieborná flauta a venoval sa tam aj skladaniu klasickej hudby. Jan Hrábek sa narodil 17. februára 1945 v Prahe a zomrel vo veku 58 rokov v roku 2003 v decembri vo Švajčiarsku.

nasledujúcich minútach si pripomenieme výborného klaviristu, hráča na rôznych klávesových nástrojoch, jazzového hudobníka, skladateľa Ladislava Gerharta. Narodil sa 23. augusta v roku 1937 v Košiciach a zomrel 2 dni pred svojimi narodeninami 21. augusta v roku 1993 v Bratislave. Študoval na konzervatóriu v Košiciach klarinet. Potom kompozíciu a hru na klarinete na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Pôsobil v Bratislavskom rozhlase, začiatkom 60. rokov založil Bratislavské jazzové kvarteto. Ukážky z ich nahrávok sme počúvali aj v našej relácii. Už v roku 1961 pripravil aj viacero nahrávok z oblasti moderného jazzu. O rok neskôr sa už zúčastňuje na medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, kde dostal cenu za najlepší interpretačný výkon. V roku 1963 už jazzové kvarteto Ladislava Gerharta nahráva v rozhlase viacero skladieb. Hrali v ňom viacerí známi hudobníci: Ladislav Martoník, Emil Novotný, Ivan Lieskovský, Juraj Halás či Pavol Polanský. O rok na to už napísal Ladislav Gerhardt hudbu k filmu Pre mňa nehrá blues Jána Medveďa a o rok na to sa zúčastňuje aj na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe. Vypočujme si niekoľko ukážok z interpretačnej tvorby Ladislava Gerharta. Najprv jeho autorská skladba Robinson. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vlado Valovič.

Pripomeňme, že Ladislav Gerhard ako interpret a ako skladateľ pripravil 3 profilové albumy. Dobre sme sa oženili, prečo sme sa oženili a už sa ženiť nebudeme. Spolupracovali s ním viacerí známi hudobníci na týchto troch albumoch. Napríklad Laco Déči, Laco Trop, Karel Ondrejčka, Ľubomír Tamaškovič, Anton Jaro, Cyril Zeleniak či Jozef Brisuda alebo Jozef Dodo Šošoka. Okrem týchto troch albumov spolupracoval Ladislav Gerhard napríklad aj na jednom vianočnom albume alebo na albume Záplata. Bola to hudobno-spevná rozprávka, ktorú čítal Milan Lasica a napísal Tomáš Janovic. Z ďalších projektov Laca Gerharta spomeňme Obrazy a reminiscencie pre jazzové sexteto a symfonický orchester na objednávku Štátnej filharmónie Košice. V tomto diele spojil artificiálnu hudbu s jazzom a táto suita otvorila pod taktovkou Bystríka Režuchu v tom istom roku, teda v roku 1972, aj Košickú hudobnú jar. Z interpretačnej tvorby Laca Gerharta v oblasti populárnej hudby teraz zaznejú 3 skladby. Karavela Ferdinanda Brehovského z roku 1966, potom skladba Igora Bázlika Ty nie si sen a skladba Hľadanie Jána Siváčka a napokon Odomkni strom Karola Elberta. Všetko inštrumentálne verzie pôvodne pesničiek. Na rôznych klávesových nástrojoch hrá Ladislav Gerhard. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

Spomeňme ešte niektoré projekty Laca Gerharta z neskoršieho obdobia. Zhudobňovanie poézie, hudbu k filmu o životných osudoch vysťahovalca Štefana Paniča, autora patentu za vynález padáka, a tento film nakrútil Peter Hledík, alebo pôsobil aj ako aranžér a hudobný režisér muzikálov v zahraničí. Ladislav Gerhardt napísal mnoho skladie populárnej hudby. Jeho hudbu nájdeme ako aj scénickú hudbu na viacerých platniach rozprávok i televíznych rozprávok a televíznych seriálov.

Pripomenuli sme si Ladislava Gerharta, hráča na viacerých klávesových nástrojoch, skladateľa, aranžéra. Pokračujeme nahrávkami Ostravského rozhlasového orchestra aj na vaše želanie. Pripomenieme si Zbyška Bitmara, ale napríklad aj Vladimíra Figara, významných hráčov Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo. Prvá skladba sa volá Farebný oteň. Napísal ju Zbyšek Bitmar a hrá i na saxofóne. Ostravský rozhlasový orchester diriguje Vladimír Figar.

Skladby Ostravského rozhlasového orchestra sú rozoznateľné podľa akustiky už hneď v úvode. Podobne je to aj pri ďalšej skladbe A vyšlo slnce z mlžných rán Vladimíra Branda. Na soprán saxofóne bude hrať Zbyšek Bitmar a potom skladba Zbyška Bitmara Víkend. Aranžovali Drahoslav Voleníček a Zbyšek Bitmar. Ostravský rozhlasový orchester dirigujú Vladimír Figar a Pavel Stanek.

Pripomíname si aj tvorbu jubilanta Vladimíra Zahradnička, ktorý sporadicky pripravoval aj pesničky pre našich interpretov, napríklad pre Marcelu Lajferovú, Bezinky alebo súrodencov Hečkovcov. Jeho Zvonky v hlave sa často využívali v televízii ako podkresová melódia. V roku 1988 nahral orchester Československej televízie pod vedením Vladimíra Zahradníka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Skladba Snáď vznikla v roku 1979 a zaraďujeme ju po krátkom čase v našej relácii opäť na vaše želanie. Na klavíri hrá autor hudby Peter Breiner. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Miroslav Bruš.

Pravidelne v našej relácii hráme jedného z našich kľúčových interpretov inštrumentálnej hudby, trubkára Juraja Lehockého. Za jeho života mu vyšli len dva profilové albumy. V roku 1975 to bola LP platňa Strieborná trúbka s výbornými aranžmánmi aj technicky výborne nahratá. Druhý album vznikol v roku 1979 s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý je už viac zladený hitovo. Obidva albumy majú výbornú interpretáciu kvalitu, no žiaľ dodnes nevyšli na žiadnom inom nosiči, len na vinilovej platni. Vypočujme si teraz niekoľko ukážok z oboch albumov Blízko pri tebe alebo Close to you, alebo ak chcete Neplač viac. To je skladba amerického autora Burta Bekereka, ktorý bol u nás známy v podaní Evy Kostoláňovej ako Neplač viac. Na trúbke hrá Juraj Lehocký a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík.

To bola ukážka z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Na niektoré ďalšie ukážky z tohto albumu si vypočujeme opäť o týždeň. Pokračujeme dvomi nahrávkami z ďalšej platne z albumu Juraja Lehockého Kúsok slnka z roku 1979. Sprevádzali ho Bezinky a VV systém Vlada Valoviča.

Počúvali sme Ostravský rozhlasový orchester, ale aj Juraja Lehockého na trúbke. No a teraz to bude taká kombinácia oboch. Skladba Vladimíra Figara Quasimodo sen, ktorú nájdeme na albume Marie Rotrová a Plameňáci Flamingo 1975. V tomto období si skladbu prepožičala aj skupina Zajace a Juraj Lehocký nahral solo na trúbke. Tak si vypočujme, ako im to išlo.

No a v nasledujúcich minútach sa celkom presunieme už do rokov 80. V roku 1988 vznikla v digitálnom štúdiu Opusu zaujímavá nahrávka, respektíve album s názvom Golden Era gitaristu Jozefa Žabku a Vaša Patejdla. Bolo to nadviazanie na viaceré úspešné albumy Jozefa Žabku, ktoré nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Vypočujme si niekoľko ukážok známych skladieb, ktoré vytvorila dvojica gitarista Jozef Žabka, hudobník multiinstrumentalista Vašo Patejdl.

Pokračujeme skladbami, ktorými sme minulý týždeň uzatvárali našu reláciu, a to ukážkami z produkcie Pop Philharmonic Orchestra, ktorý vznikol ako zahraničná zákazka pre Bratislavský rozhlas s dirigentom Pavlom Zajačkom v roku 1994. V známych melódiách sa ako solisti Big Bandu a Sláčikovej skupiny predstavili viacerí členovia Big Bandu Rádio Bratislava, ako napríklad Alois Bouda na klavíri či Stanislav Herko na gitare. Vypočujme si aspoň tri ukážky z tejto produkcie.

Rozlúčime sa tromi ukážkami nahrávok skladby Ľudovita Štasela Bratislavské blues. Tu prvú nájdeme na albume skupiny Tradicionál klub Bratislava zo skupenia tradičného jazzu. A toto zoskupenie bolo populárne najmä v rokoch 60. Tradicionál kluba Bratislava vedie Igor Čelko.

Ďalšia nahrávka je už z roku 1989, keď skladbu Bratislavské blues Ľudovita Štasela, pôvodne pesničku, ktorú spievala napríklad aj Marcela Lajferová, nahral rozhlasový tanečný orchester ako inštrumentálnu skladbu so sólom na saxofóne Dušana Húščavu.

No a do tretice si vypočujeme bratislavské blues v podaní inštrumentálneho kvarteta z roku 1970. Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia, dnešného 595. stretnutia relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.